0: プラ社から発売中の歌詞集ハローマイユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何よりこの曲の歌詞の肝は安いサンダル、日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。
1: 大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。
0: この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
2: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。

0: 自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける私たちは大塚商会
1: サウンドトゲザートゲザーユーミンオールワークス。
2: 昨年11月ポプラ社より発売されたハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、本人監修のもとユーミンが手掛けた600曲以上の歌詞を再構成して収録したもので、飛行機雲から40枚目の最新アルバムワームホール由美新井まで提供曲コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って四方を内側に折り返してのり付けしてあったり、触れるとわかるんですが本文ページの上の部分を揃えてカットしないアンカット式で手作りのような感じ。カリフランス装と呼ばれる方法でクラシカルな高級感があります。そして表裏両方の表紙は全面白押し。ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡などかつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤日奈子さんのイラストがユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲という読みやすいレイアウト。難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさにユーミンファンにはたまらない仕上がりです。作詞スタイルの変遷を感じられるように発表された日付順での掲載になっていますが、想定も含めてこれはこの本の企画編集構成を手掛けたポプラ社の松田拓也さんのこだわりです。ユーミン自身の楽曲でシングルリリースの後アルバムに収録された曲は両方の日付を記載。他のミュージシャンへの提供曲に関しては国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ、初出の日付を特定するという徹底ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もがわかる言葉に通訳する作業、常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、その曲が発表された時代の空気を味わいながら自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスをユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華してきたのか、そんなユーミンワークスの足跡をたどってみてください。

お送りしているのは1980年リリースのアルバムサーフ&スノーから焼けたアイドル。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似するオカサーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが、想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いて、あることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビションユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞のすべてを網羅した歌詞集を書籍として残すべき、編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく、 CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカーネーション、ベニスズメ、アカツキのシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスを全て活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハローマイユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追っていけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハローマイフレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲は、この年の夏に放映されたドラマ君といた夏の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのはグッバイフレンドという曲だったのですが、ドラマのプロデューサーにサビはいいが他の部分を変えてくれないかと言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲は、この年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハローマイフレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

今朝の光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハロー・マイ・ユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと、そういう感覚を聞く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハロー・マイ・ユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂、

歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き、通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や荒井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた荒井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、ちょっと声どうしてました
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよねゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: どこでもドアみたいな感じですよね
1: 日焼けもねすごいですからね。
0: そうなんです、
1: はい、はい。そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川節子さんにもお登場いただきました。黒さんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いかな。
0: お、
1: ま、なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
0: ね、ああいいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、
0: はい、
1: お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはい、それとかのグリッとしたグリ茶も美味しいし、うんうんうんうん、なんかお茶って結構味が違うもんだなって

0: ちょっと2みたいなこと言ってみました。
1: いや2ですね、はい、お茶もいろんな味がありますからね。
0: ありますね、
1: はいはい、今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、クロスさんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
0: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑の、ね、雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
1: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
0: おいしいジャパル始まります。急いで急いで、でも味わって食べてね。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して、はいはい、JA 静岡経済連に入りました、はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかに商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片江さんと同じ3年目というところで、まあ、片江さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの JA タウンだったり広報を担当してきました。
0: 片江さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校を卒業後、2024年に JA 静岡経済連へ入会しました、はい、入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
0: ありがとうございます。瀬田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね。瀬田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、瀬田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク、飲料の方を販売してもらっていました。まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そこの戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
0: そうなんですね。
1: 本当にいい商品を紹介していただいて、お店の方も大変よく、ジュースね、はい、オレンジジュース。
2: そうですね。はい、ありがとうございます。はい、
1: 見た目がすごいね、キャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
0: そんな商品って
1: 缶コーヒーみたいな感じ、
0: そうなんですね、はい、その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
1: いや、あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
0: そうなんですね、ま、じゃあここは初対面ということなんですね。
1: そうですね、今回初めてお会いしましたね、
0: はい、
2: あの瀬田さんと始めた時のが結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
1: そうです、ね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、はい、まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思ってですね、その場で、ね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、はい、で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけども、はい、まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、はい、まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
0: はい、
2: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
1: そうなんです、
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
2: うん、
0: 初めて来たとか言って
2: びっくりした。あの静岡と神奈川隣なんですけど、はい、あんまりなかなか接する機会もなくて
1: ですね。そうですよね、
0: はい、そうなんですね、うん、
1: あと静岡も結構広いので、
0: はいはい、
1: いろいろな農協さんもあったり、お付き合いはいろいろとあったんですけど、
0: はい、
1: 中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、
0: はい、そうだったんですね、うん、
1: はい、
0: なんか私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね。
1: そうなんです。
0: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
2: で、静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されているんですけども、
0: はい、
2: まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、まあ、多種多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
3: は
2: い、
3: 代表的な農産物としては、
0: はい、
3: お茶とわさびについては共に産出

0: 通学が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています、うん、みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: うーん、お花も結構有名なんですか。はい、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: うん、はい、今伺っていて、そういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くと、あのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、あの
3: 水が 何より水がね綺麗ですからね。
1: まあそうですよ ね、
3: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですよ ね、う
2: ん、
1: ね、
2: 山があって海があってっていうところなので、ね、
1: うん、思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね、
3: うんうん、昔言われたんですよ、はい、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
3: あのそれこそ雪島さんに相談してきたことがあったと思います、はいはい、確か過去に、
1: は
3: い、
1: そうですか。
3: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、はい、もう静岡にはそういうのもあるっていうのはね知ってるぐらい、やっぱりあの有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、はい、
3: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2: はい、私ね個人的な話なんですけど、はい、あのまあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、はい、まあ、そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですねアウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですねあの山梨の方まで行ってきてですね山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じてるところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピアスピーカーっていうアーティストなんですけれども、うん、あとジュビロ磐田のですね、シーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね、この年まで応援してるチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけれども、まあ、明るくて元気な歌声とですね前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います、
3: はいはい、それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピダスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこの準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。はい、ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
2: はい、
0: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭にまあ並んでいるというところです。はい、で、まあ、88夜という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜というのはですね、立春から数えて88日目のことですね。はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
0: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
2: もう名称も新茶
1: ですね。その金ピカな感じがすごい、
0: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
0: はい。
1: ああ、すごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね。うんうん、はい、ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね。なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
2: マイナスイオンがすごい出てます
1: ね。なんかね、おお、はい、
2: 最後の一滴までね、
1: ね、ちょっと
2: 振ってね。
1: はい、
2: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振ってお
1: っしゃってましたね。ね、ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
2: ぜひ
1: いただきます。あ、いい香り
2: ですよね。
1: うん、すっごい美味しいですね。なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
3: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
1: はい、
3: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
1: はい、
3: でお茶を注ぐ分量は均等に、濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
1: だから最後振ってたんです ね、
2: 絞り切ったんですね。
1: はいはいはい、
2: あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか？
1: 重要です ね、
2: だからこれなんですね。
1: そうですね、これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に

0: 入れるっていう感じなんですね。
1: ポットから直接はダメですね。
0: ダメですね。うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね。確かに、うん。やっぱりなんか膨らむというか味が、そんな感じがしましたけど ね。はい。はい、
1: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます、
0: はい、
1: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります、うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み旨み渋みの少なさが特徴になってます。
0: 確かに渋くなかった、
2: うん、そうですね、
0: 温度のせいかなと思ったけど、うん、そういう品種でもあるんですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: その緑が、うん、しっかりなんて濃いっていうか、
0: あ、本当だ、綺麗な緑だ。
1: 綺麗綺麗綺麗、
0: ね、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
2: うん、
0: 美味しい。
2: それではですね、
0: はい、
2: じゃあそこのリスナープレゼントについて、はい、片井さんよろしいでしょうか。
3: はい、
2: お願いします。
3: 今日はお茶の話をしましたが、
2: はい、
3: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します、
0: はい、
3: 静岡茶11人へのボトル缶です。
0: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか。
3: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
0: はい、
3: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
0: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか。すごくないですか。
1: すごいことですよ。これ
0: すごいですね。
1: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるって大変だと思うの で、
0: ね、
1: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
0: はい、
1: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
0: はい、
1: 美味しいお茶を作りましたの で、
0: なるほど、はい、これもちょっと飲んでみてもいいですか。
1: ぜひ飲んでみてください。
0: ちょっと、
1: はい、
0: あ、いいね。はい、私いただきます、うん、また、
1: はい、
0: こっちの方に。本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
1: そうです
0: ね、なんか、なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
1: 私も失礼いたします。
0: はい、
1: いつも飲ませていただいてますがあえて、
0: うん、
1: あ、いいですね。
0: いいですよね。
1: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
0: うん、
1: 温めても絶対美味しいじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、なんか味がしっかりしてますよね。
0: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
1: うん、
0: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたね、ブレンドなんでしょう。
2: でも実際に静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
1: そうですね、
2: いろいろありますよね、
1: ですね、はい、
0: そうですよね、
1: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、
2: うん、
1: まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、
2: 折り合いをつけるのがね。
1: そうですね、
0: まあ、みんなうちのが一番いい、うん、美味しいよと思ってますもんね。
2: そういうことです。
0: でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってからそれぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって。
1: そうですね、
0: 思いましたね。
2: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
0: そうですね、
2: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
1: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で5月末までの期間限定の数量限定ですねクーポンを配布してますので、今回ご紹介した11人へもはじめですね静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
2: 津田坂店プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より 静岡茶11一重ボトル缶24本入りを3名

0: お相手は清田洋平と
1: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパル
1: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか。
2: 何それ。
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな。年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら、立調ホームで検索。
4: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
5: 防災インフォの時間です。今回はお互いが離れた場所にいるときに連絡する方法についてです。地震など大災害が発生したときは、個人の安否確認手段として NTT 東日本が運用する災害用伝言ダイヤルがあります。提供開始や録音件数については NTT 東日本で決定し、テレビ・ラジオなどでお知らせします。自宅の電話が利用できない、つながりにくい場合にも利用できます。この災害用伝言ダイヤルの利用方法は、まず伝言を録音する場合、171にかけ1をプッシュして録音を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし、30秒以内でメッセージを吹き込みます。次に伝言を再生する場合は、171にかけ2をプッシュして再生を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし、メッセージを再生します。なお、録音された内容は相手の電話番号を知っている全ての方が聞くことができます。聞かれたくないメッセージを録音する場合には、あらかじめ暗証番号の設定が必要です。伝言の保存期間は録音後48時間、伝言の蓄積数は最大10件です。一般加入電話と公衆電話から利用できます。また震度6弱以上の地震などの大規模災害が発生した際は、携帯電話各社が災害用伝言板を開設することになっています。ご自身の安否情報を登録し、家族、親戚、知人などとの安否確認に利用できる便利なシステムです。利用方法を事前に調べ、いざという時に活用できるようにしておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: 市オートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
2: 漏れなく引き受けます。
0: 24時間対応レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 見守り人ベニア工事の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか。まもなくオープンです。ご来店お待ちしています。
5: レッツウェーブでお店や会社を宣伝しませんか。レッツサポーターや埼玉市民にお聞きいただいているレッツウェーブの CM は効果抜群です。ご要望に応じて様々なご提案をします。お問い合わせは 048-834-0783 までお気軽にどうぞ。
6: 毎週土曜日お昼11時よりお届けしている欲張りママのハッピーサタデー、本田澄香と岩崎愛が皆さんの周りにある耳寄り情報やくすっと笑える失敗談などあれやこれや取り揃えてお持ちしています。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
9: 87.3 MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。

0: 見守り人ベニヤ浩二の就活カフェ、
1: 皆さんご機嫌いかがですか。見守り人で行政書士のベニヤ浩二です。今日も心がほっとするひとときをお届けします。
0: ご一緒させていただきます、小澤由美です。
1: この番組は人生の最終章に寄り添うための場所です。見守り人は誰かの人生にそっと寄り添う存在です。
0: さて今日も始まりました、はい、あのベニヤさん、つい先日5月の21日がお誕生日だったということで、おめでとうございます。
1: また一つ、年を重ねてしまいましたね。
0: おいくつになられたかって年齢ってお聞きしてもいいんでしょうか。
1: あ、いいの、いいの、あの裏若き乙女じゃないんで、私ね57になっちゃいましたね。
0: 本当に。
1: でも周りからね、四ツ谷、あのベニエキスがねすごい出てるから、
0: ツヤツヤですよね。
1: ツヤツヤだからって、最近は、昔はね、はい、あのベニパパとか言われてたんです、高校生の時は、
0: うんうん、
1: だけどずっと、そうそうそう、で受けてたんですけど、うん、最近はね、
0: どうぞ。ちょっと待って、高校生の時って、うん、高校学じご自身が学生の時っていうことですか。本当にお父様で息子さんが高校じゃなくて、
1: なじゃなくて、私自身が若かりし頃は
0: ベニパパ、
1: まあ受けてたからね。だけどそこがさ、ずっと僕はさ、ある意味さ、はい、変わらなくて、
0: うんうんうん、
1: 周りが年解いていくじゃない、
0: はい、
1: だからね、この間ね、同窓会行った時はね、うんうん、その人たちよりは若々しく見えると、
0: だから止まってるってこと、
1: そう、
0: 超えちゃって周りの方が、ね、
1: だから見守り人でさ、うん、こうやっていろんな得積みさせてもらうながらさ、はい、いろいろ感謝されたりなんだりとかって、それからいい出会いもね、
0: はい、
1: あったりで、いろんなこう幸せエキスをもらってるからね、若さがね保ててんのかもしれない。
0: やっぱりそういう方たちと触れ合うっていうのは大事なことですね。
1: でね、うん、5月21って、はい、私はほら中国とかも、うん、よく行ったりしてたんですけど、うん、中国の方には、はい、5月21誕生日っていうとすごいって言われるの。
0: え、なんでですか。
1: それなぜかっていうとね、はい、中国語でね、5は、ウォーじゃないですか。
0: ウォー、ウォー、
1: はい、で1はアーですね、うん、で、1はイーですよね、うん、で2がアーでしょ、
0: うん、
1: そうすると、うん、ウォーあー、いいなんですよ、
0: うんうん、
1: 5、2、1って、
0: おあいい、
1: それがね、うん、ワイはね、うん、I love you なわけ、中国

0: 国語で
1: 素敵。
0: だから中国の人にはほらベニヤさんはアイラブユーの日に生まれた愛の人なんですね。
1: やっぱりそうか。
0: 本当に中国台湾の一部で大受けする誕生日話ですね、
1: じゃあもう鉄板ですね。
0: そうなの。
1: そちらに行かれた時は
0: そうだから私愛の人と呼んでください、
1: ベニパパ愛の人。もう忘れないベニヤさんの誕生日、
0: はい、そんなことで、
1: そうでしたか、
0: はい、大人になったベニちゃんと ね、はいはい、また楽しく番組やっていこうと思います、
1: はい、よろしくお願いします、はい、引き続きね、はい、一般社団法人見守り看取り支援協会は X、Instagram、YouTube、Facebook にさまざまな情報を投稿しています。 YouTube ではこの番組のアーカイブもあり初回から聞くことができます。 X や Instagram はローマ字で見守り看取り、見守り看取りと検索してください。 YouTube と Facebook は漢字で見守り、ひらがなでみとりと検索していただくと深緑でおばあちゃんが窓から顔を出しているマークが出てきますので、ぜひフォローしてください。この番組は一般社団法人見守りみとり支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。それでは見守り人ベニヤ浩二の就活カフェオープンです。それでは今日の1曲目お届けしましょう。ベニヤさん曲紹介お願いします。
0: チャゲ&アスカで万里の川。

0: さてベニヤさん、今日のテーマは死亡届ということなんですけれども、そうそう、これは、亡くなりになった後の話ですよ、ね、
1: そうですね、皆さんほら、うん、人生一度きりだから、うん、お亡くなりになった話って皆さん分かんないじゃないですか、
0: はい、
1: だけどお身内がね亡くなったりした場合って必ず死亡届出さないといけないんですよ ね、うん、であんまりだからこういう話ってしたことないと思うので、はい、今日はいい機会で豆知識でね、うん、ちょっと取り上げてみたいと思うんですけど、は
0: い、よろしくお願いします。
1: 死亡届って役所に出すんですよ、はい、でなんでそれ役所に出すかっていうと、役所はですね、皆さん戸籍がありますでしょ、うん、戸籍を管理してるので、人がおぎゃーっと生まれたら、うん、お父さんとかお母さんとかがね届け出をして、何月何日に生まれましたって言うと、そこの戸籍にあなたの、まあ、あなたの戸籍が誕生するわけですね、まずね、はい、でそれがいろいろ紆余曲折をして、例えば、まあ、養子縁組をするとかいろんなこともあるでしょうけど、まあ皆さんが多分戸籍に触れるのは結婚した時かな。
0: そうですね。
1: そうすると結婚した時に生まれてた戸籍から別の方の戸籍に、まあ、新しく、うん、申請とか編成されて別の戸籍ができますね、
0: はい、
1: で最後幕閉じをして旅立った時に、うん、まあ亡くなりましたって届けを出すと戸籍が閉じると。で今の現在どういう戸籍、今この人は生きてる生きてないも含めての戸籍が現在戸籍と言いますが、亡くなった時はね、はい、その現在戸籍が閉鎖されるので、除籍謄本って言って、籍から除く除籍の謄本って言って、亡くなった方の謄本はね除籍謄本って言うんですよ。で皆さん亡くなったらね、相続手続きとかいろいろした時に、うん、じゃあ携帯の解約をしますとかね、まあ、保険もそうですよね、はい、いろいろし亡くなったことによって手続きがいろいろ発生しますけど、その場合亡くなったことの証明を出さなきゃいけないんで、それはね除籍謄本なんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: ね、だからその除籍謄本を、まあうん、作成するきっかけが、うん、まあ、死亡届けで、まあ、死亡届を皆さん出してください。だいたいね葬儀屋さんがそこは、はい、担ってくれちゃうんで、自ら出しに行くっていうのはよっぽど葬儀とかをせずに、もう田舎で自分でなんていうかな、仮装してそのまま、うん、っていうようなね、葬儀屋さんが絡まないようなケースは、うん、まあどなたか届け出をしないとね、いけないねっていうことなんですね。
0: なかなかねその、うんうんうん、お亡くなりになられた後にいろんな手続きがある中で、うん、ね、自分でこう出しに行くって大変ですもんね。
1: それでね、あれですね、亡くなって、すぐねやっぱりそのまま放置するわけにはいかないので、うん、すぐ出してくださいっていうふうに、はい、なって、まあ、大体葬儀屋さんが出すからそこはあんまり気にしなくていいんだけど、
0: うんうん、
1: 問題はですね、うん、葬儀屋さんがじゃあその出すのはやってくれるとして、うん、そのね、死亡届を出すのはね、うん、例えば病院で言えば死亡診断書をつけて、要するに役所側はじゃあ死亡したことは受け付けますけど、うん、この人が死亡したことの証明をつけてくださいってなるわけですよ。だから皆さん除籍謄本は皆さんが亡くなった方の後の処理は役所が出した除籍謄本なんだけど、うん、役所がそれを受け付けるときは本当にこの人死んでんの、うん、っていうことを証明出さなくち

0: けなくて、はい、これは大体病院の死亡診断書ですね。そうするとその方が何時何分に亡くなってというようなことが出されるので、うん、そうするとそれがちゃんとあの戸籍のところに何月何日何時死亡というふうにあの出て、でそこで現在戸籍は終わってで新しく除籍謄本に移されて、除籍謄本は除籍謄本だけは、まあ、今後は存在していくっていう感じかな。
1: そうすると、うん、もしご自宅で亡くなられた場合ってどういうふうに証明するんですか？あ、
0: それでもお医者さんのところに呼ぶなり来てもらうなり、はい、っていうふうな話でちゃんと仕事を届けてますね、うん、で問題はですね、はい、そうじゃない、要するに自宅、要するに病院以外で亡くなっちゃった場合は、前もお話ししたと思うけど、変死扱いになっちゃうので、と必ず警察が入っちゃいます。で警察が入って死亡の確認をしてっていう風になるんですね。でね、これね、あんまり皆さん、まあ、あのお話分かんないかもしれないんだけど、戸籍を僕なんかはもう毎度毎度見るのが仕事じゃない、はい、ね、相続手続きで、そうするとね、いろんな方の戸籍を見るんですけど、はい、中にはですね、はい、明確に死亡のそのね日にちが確定されてない、要するに普通病院で死亡した時って何月何日、うん、何時、死亡みたいな感じでね、はい、あの明確にその日付が入るんですよ。ところがそれがちょっとね、明確じゃない、うん、戸籍もあるんですよ。これは、はい、公にはなってませんけど、戸籍の見方としては、うん、要するに死亡の日時がわからないケースの亡くなり方です、うん、だからご自宅で孤独死をしちゃって、はい、おそらく死亡推定としては3日前から、まあ、何日間の間のどこかでしょうっていう、うんうん、死体の解剖すれば大体の推定時刻が出ますけど、はい、まあ、そういうこととか、まあ、はい、自らなんていうのかな、旅立っちゃった場合とかっていうのは、ほら発見されないで、まあ、発見されたとしても、うん、まあ、その死亡日がいつだったかが分かんないようなケースっていうのは、うん、実はその戸籍を見るとね、ちょっと分かっちゃうんですよね。
1: 推定とも書かれていないんですか？
0: 推定とは書かれ
1: て、書かないですね。
0: だから、まあ、そういう、まあ、戸籍の、僕なんかこの生まれた時も皆さんのお宮参りしてはお祝いしてはってなるじゃない。だから人生最後の幕閉じ、本当に人間の尊厳に関わる本当の最後の幕閉じを見守り人は担うわけですけど、その最後の終わり方は戸籍が終わるっていうことなんですけど、その終わり方の記載がね、今回こういう話なんですよっていうのをちょっと今日はお話をするんです。 で、はい、もう一つ、まあ、関連してお話するとね、じゃあ、うん、先ほど言ったように葬儀屋さんはそれを代行してくれます、はい、しかし中身はちゃんと書かなくちゃいけないじゃないですか、うん、で一番問題になるのはね、はい、死亡届をする届出人なんですよ。
1: 届け出に、
0: うん、誰が届けたんですかって。で生まれた場合はね、誰々の息子が生まれました、届け出人父とかなわけですよ、うんうん、あるいは母とかなんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、じゃあ同じように、はい、死亡した時も届け人誰ってなるじゃない、
1: ご家族、
0: うん、そうすると妻とか息子とか、うん、だいたいそれで届け出人が入るんですけど、はい、見守り人が私みたいのがこう関わる場合って、そのお身内がいなくてお一人様だから、私が見守り委任契約をして最後まで寄り添う、あるいは遺言書いてあればその後遺言執行者として寄り添う。ところがね、この死亡届にはですね、その遺言執行者とか見守り人とかっていう欄はないんですよ。これだからね、私あえて本当に役所に言いたいんですけど、うんうんうん、昔はね、コミュニティがしっかりしてます。しかも家族ってもうすごい連帯があったじゃない、
1: はい、
0: もう家長夫制度なんで、おじいちゃんのとこから戸籍があってみたいなさ、そういう感じなんで、まあ、普通亡くなった時に大体身内が出すでしょう、もう当たり前、
1: はい、
0: だからお一人様のケースって本当に少なかったわけ、はい、でも最近は自由な生き方してるから、はい、別に結婚が全てじゃないよって話だし、うんうん、一人で生きてる方もたくさんいるわけでしょ。
1: そうですよね。
0: そうするとね、それはいいんですよ、そういう生き方は大いにいいんですけど、うん、はい、亡くなった時にね、はい、届出人が問題になっちゃうってことあります。
1: どうなるんですか。
0: だから身内が書いてくれば身内でいいでしょ、うん、で身内がダメの場合に、うん、 もしその方が認知症とかそういうんで後見人をつけてた場合、
1: あ、はい、
0: それは後見人っていうのは欄あるんですよ。だから私後見人だった場合は後見人として死亡の、うん、届け出てきます、
1: はい、
0: でただこれも時代に本当に合ってなくて、うん、今の時代はですね、うん、健常者ある日突然認知症になったんで後見人っていうピタパタってこう分かれてなくて、
1: うんうん、
0: グレーゾーンがあるじゃない、
1: うん、
0: 後見ほどじゃない、
1: はい、
0: だけど健常者ほどじゃないから後見みたいに支えてほしい、それが見守り人になってるところなん で、うん、本当はですね、はい、その戸籍の届け出人に後見人かっこ見守り人とかね、つけてくれないと、
1: はい、
0: 私だずっと寄り添ってて最後の看取りもしたのに、私がね届け出出せないんですよ。
1: 今も
0: 要するに後見人だったら出せますよ。だけど後見じゃなくて見守り人契約でお支えしてた場合で、はい、最後まで判断能力もあってね、うんうん、それで、で遺言書いてもらってると、
1: はい、
0: じゃあ遺言執行者として出そうかなと、それもできない。
1: できない。
0: で、あのなんか項目がない。要するに時代が追いついてない。こういう人たちがいっぱいいるっていうのに対応する役所の様式になってないってことです。これねすごい問題。
1: 今じゃあ本当にお困りの方多いんじゃないですか。
0: そうで私お困りしちゃうじゃない
1: ですか。そうですよね。
0: じゃあどうしようってもうちょっとね、うんうん、なんていうかな考えるわけですよ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: それでもう一つ可能性があるのは、家屋管理人っていうのがあるわけ。
1: うーん、あ、じゃあいくつかこう項目があるんですね。
0: その届け出人にチェック入れるわけですよ、
1: はいはい、
0: 身内とか、
1: はい、
0: 後見人とか中に家屋管理人っていうのもあって、
1: うん、
0: で家屋管理人で行くしかないなってなるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で借家をまあね賃貸しててお家でそこの大家さんがそれでいいですよって言ってくれれば、
1: はい、
0: 大家さんがあのそこを家屋管理人として出すと。
1: あ、大家さんが出してくださるというパターンも、
0: そうそうそう、あるいは、はい、病院で亡くなった場合はね、
1: はい、
0: 病院の院長名、
1: あ、
0: 大体だから死亡届を出した時に病院が協力してくれれば病院の院長名でもう届け出も一緒にいいですよって感じで死亡届と一緒に出してくれるんで、まあそれは一つ道筋はあるんですけど、病院がいやいやそれはやりませんとか言われちゃうと、
1: そういうこともありますか、
0: うん、途端に困っちゃうんですよね。だから皆さんね、亡くなり方だから一番は誰も支える人がいなくて、うんうん、病院に関わらないままひっそり、自宅で亡くなるっていうか、ね、だから借家ならまだ大家さんが現れるけど、
1: うん
0: うん、
1: はい、
0: 自分で買った所有の自宅で誰にも見つからずにひっそりと旅立って病院にもお世話になっていないケースは、
1: うん、届け出も出せなくなっちゃう。
0: 出せなくはないんですけど、まあ、警察が入りますのでね、はい、警察のでっていうことはあるんでしょうけど、まあ、そういう記載に なりかねないというか。
1: でもベニヤさんとしてはね、うん、お立場的にすごくもどかしいですね。
0: そう、私は見守り人としてはもうだからこうやってね復旧活動じゃないんだけど、うん、この啓蒙活動をこうやってラジオとかでもやらせてもらってですよ、
1: はい、
0: 世の中もそういうふうに時代がこうやって変わってる、うん、だから役所の届け出の届け出人の、うん、まあ、レパートリーも、うん、もうちょっと多種多様に変えていかないと。
1: そうですよね。
0: もう昔のもうね、大体身内がやるでしょうみたいな、うん、じゃあ身内がやらないケースって言ったら病院のケースと、まあ、後見人のケース、
1: はい、
0: ぐらいかねみたいな、もう そういう立て付けがもう時代に合ってないっていうね、うんうん、いうことを強く、訴えて、
1: せめてなんかその他項目とかはないんですか。
0: それいい案だね。
1: ないですか。え、ないんですか。
0: あ、ないない
1: ない。ない、うん、ちょっと自由度をね。
0: でもね、
1: その他
0: やっぱりさ、死亡っていうのってその方の命を閉じて戸籍を抹消しちゃうわけだから、
1: はい、まあ、責任重大ですけれども、
0: それはね、勝手な人もあいつ死んだことにしちゃえとか言って勝手に死亡を出されたら困っちゃいます
1: よ、ね、確かに。
0: だから前にお話しした失踪宣告って裁判でもう行方不明になっちゃったから、うんうん、この手続き上は亡くなったということで認定してもらうって制度がね、
1: うんうんうん、
0: ありますけど、はい、まあそういうケース以外はやっぱり届け出人がいないと

0: と困っちゃうけど、まあ、逆に言うとその裁判で死亡を確認するぐらいじゃないと、うん、人の死って幕閉じをするって相当厳しいハードル で、ね、役所もそんな安易に、うん、あ、死んじゃったんですか、うん、あ、言ってって消すわけにいかないんですよ。
1: いかないか。
0: ちゃんと死亡届とか、うん、はい、あの病院が出してるそういう診断書ですね、うん、そういうものをちゃんと、うん、あの確認して。だからよくね、登山が趣味な人が、はい、やっぱり登山家ってほら、そうするとやっぱりほら、はいはい、アタックするぞっていうのにちゃんと連絡とか出してるけど、うん、結果そこでほら嵐とか吹雪になっちゃってね、帰ってこれませんとかいう場合は、だからこの日に亡くなったっていうふうには死亡届は出せないから、もうおそらく推定になっちゃうでしょ。だからそれはちょっと特殊な、まあ、申請みたいな形になるんですよね。こんなことほら考えてこないじゃん、普段ね。
1: ないです
0: しね。そう、でも私はいつも日々日々この亡くなった時に手を合わせて最後ご臨終ですって言って死亡の確認に立ち会ったりする時に、死亡確認者っていうのの枠をつけてもらってもいいと思うね。見守り人っていうのはちょっとまだ普及してないにしてもさ、私一人孤軍奮闘この道を歩んでるだけで、見守り人って誰ですかとかっていう話だと思うよまだ。まあでもこのね、活動地道にこういう風にしてみんなが、ああ見守り人っていう人いるよねっていうことがだんだん周知されてきて、はい、うん、あの貢献じゃないんだけど貢献人みたいな動きをしてくれた方がいてって、うん、その人が死亡の確認してますよ、うん、じゃあその時でも一緒に行ってなれば私の目指す社会ですけどね、まあそういうことを地道に地道にこうやって話して種をまいて、ね、啓蒙してる毎日でございます。
2: 早くね、この制度が整ってくれるといいですよ ね、はい、ではまた引き続きお話を伺いしてまいります、はい、さあそれではここで一曲お届けしましょう。
0: Of course, yes, no

お送りした曲はオフコースで Yes, No でした。この番組は一般社団法人見守り看取り支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。

0: 見守り人ベニヤ浩司の就活カフェをお届けしています。引き続きお話をお伺いしてまいります。今日は、ね、死亡届のお話をしていただきました。
1: なかなか必ず訪れることだけど、うん、あんまりね皆さん
0: 経験が、ね、ないですからね、ま
1: あ、だからもうそれを経験しなくても、はい、送迎さんがほとんどやっちゃうから、うんうん、あんまり触れなくてもいいことなんだけど、うん、まあ、こういう機会に、そういうことなのねっていう、うん、話だから今この話を葬儀屋さんの方が聞いてくれてると、はい、そうそうそうなんですよもう届け出人が、うん、で身内だから、はい、まあ、身内探してね、うん、っていうことをしなくちゃいけないケースもあると思うけど、うん、その本当に疎遠になってる時って、はい、それなんで俺が届けなきゃいけないんだみたいに拒否られちゃうこともあるわけですよ。あ、まあ、あるんです。
0: あ、ちなみにその身内っていうのは うん、どこまででも親戚遠い親戚でも、
1: いや、ね、それ範囲決まっています、ね、
0: 決まっているんですね、はいはいはい、なるほど、はいはい、でそこをこう追っていって、うん、お断りされると、
1: お断りされちゃって、まあ、だからレパートリーはだからいろいろどれでいくって言って、うんうんうん、まあ、最終的には家屋管理人かな、うん、本当は身内がいいですけどね、うん、本当はね、うんうんうん、だから大家さんやってるとその全く知らない、知らなくはないんだけど、その賃貸借契約を結んだ人の届け出人に、うんうん、なることもあるってことだよね。でも大家さんもほら義務じゃないから協力しますよはいいけど、例えば滞納しててさ、もう全然でいつの間にかなくなりました、はい、なくなったんであなた届け出してくださいって言われたって、そもそも届け出も何もあなたお願いするんだったら家賃払いなさいよみたいな話になるじゃない。だからね、大家さんもね、まあまあいろいろです、
0: いろんな思いがありますか。
1: そうそう、あると思います。やっぱりね、だって乗っちゃうからね、戸籍に名前が。
0: だからやっぱ
1: そういうことに他人に、まあ、身内だったらいいけど、うん、なんか全く訴状の知らない人がたまたま住んでたからって、うん、はい、そこにね、うん、名前貸すっていうのも、
0: そうか、
1: それはちょっと、うんうん、でね、うんうん、今日ね、はい、エピソードとしてはね、ついこの間のお話なんですけど、はい、まあ、あの病院でおつなぎしていただいても余命がありませんっていう方の、うん、まあ最後に入ったわけですね、はい、でとにかくしっかりされてた方でもあって、ただまあ身内ちょっと頼れるっていうのがすぐにはいなくて、うん、でちょっとあんまり関係もあれなんで、その病院側としてはキーマンとして、

0: どなたかって言って、大体ね、まあ、疎遠であっても、まあ、最悪亡くなったこと自体は伝えていいよみたいに、うん、その身内情報って出すんだけど、
1: はい、
0: それをね、出せなかった方なんですよね。だからキーマンはね、うん、私が担当する前はご友人だったわけ、うん、
1: あ
0: でそのご友人が、まあ、手続きとか一緒にして、くれて、うん、で、まあ、それで最後、まあ、もうやばいという頃で私がつながれて、うん、まあ、まず、そういう事情だからやっぱ遺言書いてもらわないと誰も手が出せなくなっちゃうんで、はい、うん、じゃあ遺言書きましょうって言って、またこの間ギネス記録に近い、
1: うん、スピードで
0: じゃあもうやるしかないですかって言って、はい、頑張って、これまた奇跡的に交渉人も、はいはい、都内だったので私も一元さんな形なんだけど、うん、やっぱ交渉人の方々って、
1: はい、
0: そういうケースを携わっている人だから、うん、なんとかしましょうみたいにちょっと協力してくれる先生が多いですね。で、でもまあ戸籍とかなんかいろいろ揃えなきゃいけないものもあるから、うん、それはそれですごい大変だったんですけど、はい、なんとかね、うん、明日戸籍遺言がなんとかできます。病院に交渉人も来て、
1: はい、
0: あ、だからそこまでなんとか頑張ってねって言って、うん、せっせく通いながら励ましながらやってたんですけど、はい、なんかね一日もたなかったんですよ。一日もたなくて、で翌日だから当日ですね、に交渉人ご上に電話連絡をして、残念ながらちょっと昨日なので、今日の交渉人を呼んでの遺言作成は、まあちょっと言い方ドタキャンですね。で私はそれまでにいろいろ協力して文案も全部作ってもらってるし、あともう執行するだけっていうかね、作成するだけでしょ。当日読み合わせて判を押すだけだから、作業がもういっぱいもう全部終わっちゃってる話なわけよ、
1: はいはい、
0: だからドタキャンって言ったって、うん、そこはさ、はい、やっぱり費用かかっちゃう
1: よ
0: ねって。だけどね、
1: う
0: ん、いい先生でそれは仕方がないですねって言って、
1: はい、
0: 費用請求されなかったんですよ、もうだからもうまたその先生に頼もうって思うけど、うん、そういう先生結構多いですね。はいはい、あんまりいやドタキャンといえどもお金はもらえますよっていう交渉人はあまり会ったことがないですね。うん、
1: もうしょうがない状況であれば、
0: そうなの、うん、まあそういうね、うん、ことなんです。でね、ではさっきの、まあ、豆知識からのエピソードなんで、うん、はい、さあここで皆さんこの方が亡くなりましたと。
1: はい、
0: 考えてみてください、うん、病院で亡くなってますよね。で、はい、身内がいない、
1: はい、
0: いないでしょ。
1: そうですね、
0: ご友人でしたもんね。身内欄でチェックが出せない、うん、じゃあ私見守り人入ってますけど、うん、見守り人の欄はない。さあどうしようってなるじゃないですか。
1: 困りましたね。
0: ね、お、家屋調査人かってなるじゃないですか、
1: はい、
0: 借家があったから、
1: うんうんうん、
0: でね、その借家に遺言を書けなかったんだけど、その方がね、うん、思い残して言ってたことが、そのお世話になった、うん、友人がね、
1: はい、
0: いるからね、うんうん、その全部お家を、まあ、いずれ解約して中きれいにするっていうのも託されてたんですけど、はいはい、まあ、遺言にはね、よ、うん、だから遺言がないからそれできないっちゃできないんだけど、
1: 待って、今の時点でベニヤさん、うん、委任契約は
0: 切れちゃう、
1: もう切れてる、うん、
0: まあ、死後事務委任で、うんうん、まあ、出せってわけじゃないんだけど、うん、まあ、後処理っていうかね、うんうん、そこでいきなり手放して放り投げるわけにもいかないから、うん、まあ、民法上の事務管理って言って、まあ、携わっちゃった分、まあ、新たなことはやらないけど、やりかけのことはちょっとちゃんとバクトリしますっていう、うん、まあ、立て付けで動きますけど、はい、とはいえ、うん、もうだから遺言がないから動けないわけ、
1: はい、
0: だから、まあ、弁護士さんを使って、はい、相続人を探してもらって、その相続人に事情説明して、はい、私に改めて相続手続きを依頼してくださいと言って、はい、相続人が、ああ、じゃあそういうことだったら、依頼しますってなったら、また権限復活ってなりますけど、それがなければ、だけどその死後の事務の亡くなった直後のこの動きっていうのは、はい、うん、そういう相続人がもう身近にすぐいなければ、もうある程度動かなくちゃいけないんですよ、うん、で葬儀屋さんが動いてくれるにしても、やっぱり

0: ど届け出に誰にしますかっていうのはさ、うんはい、葬儀屋さんはそこは探してくれないから、どうしましょうって言って、はい、その病院のじゃあ院長さん、うん、たらね、
1: はい、
0: 病院側はいやお身内がいらっしゃるんであれば、
1: うん、
0: あのその方に書いてもらうのが筋だから
1: っておっしゃるんですか。
0: 言って病院が、うん、一旦拒絶だったんですよ、
1: はい、
0: いやそれはまあね、でもいるけど絶縁だから、うんはい、これ探してとか言ってる間にご遺体腐敗しちゃうよっていう話なわけですよ、
1: はい
0: はい、ですぐにまあ火葬したいんだけど届け出人がいないっていうことは役所に届け出ないから、うん、死亡診断死亡届は出せないでしょ、
1: はい、
0: 死亡届を出さないとこれね埋葬許可書が出ないんですよ。
1: そうなんですね。
0: これ連動してんの、だから葬儀屋さんは埋葬許可書を取るためにお手伝いしてくれてるわけ、は
1: い、そういうことか。進められないから
0: で お寺さんが例えばこことかね自分の菩提寺はこことかね、
1: うん、
0: そういうことが決まってて話は聞いてても埋葬許可書がない限りは、うん、お寺さんは一切お骨は受け付けないから、
1: うん、
0: だからそうすると埋葬許可書を取るためには死亡届を出さなきゃいけない、そのためには死亡届出人がいる、さあどの欄にチェックをして、うん、その人の署名をもらうかっていう話ですよね。それで、まあ、じゃあ身内を探すにしてもそれはもちろん無理なんで、はい、最後のウルトラシーはもう家屋調査人
1: で、家屋調査人で、
0: はい、おいでその方が、はい、まあ、借りてた家屋で、さっき遺言でお友達がね、じゃあ、来てもらって、
1: はい、
0: でそこで、中をね、うん、見てもらって、
1: はい、
0: でその方がね遺言的に残してたのはうちのところにあるものでお友達が、いるよっていうものはどうぞ全部持ってってください、うん、でそれであといらないものは処分してって、
1: はい、
0: いう形で一かませ友人に必要なものがあればください、はい、分けてあげてくださいっていうのをことづかってたので、うん、でその友人にご連絡をして、
1: はい、
0: それで友人の方はね実はねどういうつながりかっていうとね、うん、坂本龍馬が大好きな人の会っていうのがあってね、でそれのつながりなんですか。
1: そうなんですか。
0: で四国のねだから、うん、土佐のさ、
1: はい、
0: そことかに旅行に行ったりとか、もうとにかく坂本龍馬ラブな人たちの
1: 集まりがあるんですね。
0: で、うん、お家にね坂本龍馬の書籍とか、
1: うん、
0: 坂本龍馬のフィギュアとか
1: 貴重なものが、
0: そういうのがねいっぱいいっぱいあって、それはだからその仲間のその人にあげたいっていうことだったので、
1: うんうんうん、
0: でそのお友達もね駆けつけてくれてね、はい、そうなんですかって言って何回か入院繰り返した時にお手伝いしてたから、まあ、体がねちょっと不調っていうのは分かってたんですけど、うんうんうん、ついに行っちゃったんですねって言ってね、お家に入ってねいろんなその生きていた証みたいなのがずっと残ってますよね、うん、お家の中には、うん、おいでねやっぱりまあ、号泣されてね、
1: うんうん、
0: でそれの姿を見た時にね、あなんかその届け出人がね親戚って言うけど、
1: うん、
0: 全然そうじゃない、
1: はい、
0: 駆けつけも来ない、
1: うん、
0: 一方で赤の他人だけど、
1: うん、
0: このねそのご自宅来てもう号泣されてって、うん、だからね遠い親戚より身近な他人というか ね,
1: ね, そ,
0: ねそういうのだから僕もう一つ提案
1: は
0: ですね、うん、そのさっき その見守り人っていうのはなかなか難しいとしてもね、
1: うん、
0: 身内に近いぐらいの、うん、そういうことで手を合わせるときに涙してくれるような熱い熱い友人とか欲しいなと。
1: 欲しいですね。
0: でも戸籍にさ、いろいろ後見人とかある中にさ、はい、熱い熱い友人っていうさ項目があってあそれってチェックするわけにいかないじゃん、
1: まあね、
0: そうそう。だけど心意気としてはそういう方に見送ってもらうんだから、そういう方に届け出してほしいっていうのは思いますよね。ただ一般的にはそれはまた悪用してね、いやいや熱い友情があったんですと勝手に言っちゃったら、
1: ちょっと証明が難しいですもんね。
0: だけどまあ、そういう方で、うん、その方にお願いしたいんだけどそれも叶わない。それでじゃあ家屋調査人、うん、家屋管理人じゃんっていうことになったわけですよ、うんうん、そしたらで、その不動産屋さんにもさ解約の手続きしなきゃいけないから、

0: ったら大家さん今いないけど、まあちょっと捕まるかな、ちょっと3、4日ちょっと連絡取れるか分かんないみたいになっちゃって、そのなんとかもう同棲さんもなんとか大家さん叩き起こしてでも探し出してでも、って言ったら、じゃあもう事情分かりました、じゃあもうそこはね、OK をもらうことにして、私の方で台数良ければそれ対応しますからって言って、まあそれは大丈夫なんですよ。
1: 送
0: 迎さんが台数するとかでよくあるから、だからそれは大丈夫だって、ああよかったよかった、じゃあって言って、それで役所にそれを持ってったわけ。そしたら、わあ、役所の人がなんて言ったと思います？い
1: や、
0: 家屋管理人というのは亡くなった場所の家屋の管理人なんで、わかります？
1: 病院で亡くなられてますよね。
0: この方病院で亡くなったんですよねと、
1: はい、
0: で例えば先ほど言った自宅でも、あ、自宅というかその借家でも、
1: はい、
0: その場で亡くなっちゃったけど病院が絡んでないと、
1: あ、
0: いう場合はその家屋管理人は、はい、まあ、まさに大家さんってことになるけど、今回のケースは病院に運ばれて病院で亡くなってるから、この場合の家屋は自宅の借家ではなくて、亡くなった家屋ってことは病院、
1: 病院になる、
0: で病院の管理者、はい、だからまあ病院の院長さん、
1: あ、じゃないとダメ
0: っていうことで跳ねられちゃって、この際、右往左往したこの時間を返してくださいみたいな、ちゃんとなんか取説で書いといてください、
1: 確かに、ね、
0: 家屋管理人っていうのはそういうことです、
1: 亡くなった場所、
0: うん、それは私としては不勉強で、まあ、恥ずかしながらそこは知識がなかったですね。
1: いやでも、
0: 思い込んじゃってた大家さん
1: でもって思いますよね、
0: うん、だからね、家屋管理人イコール大家さんじゃないっていうことを今回私も勉強させてもらいました。それで結局もう一度病院側に交渉して、はい、うんうん、そして、まあ、病院側が、あ、まあ、身内がいると言っても、まあ、そういう意味ではしょうがないですねと言って、ただ、まあ、病院もですね、うん、理事長決裁に行くまでにすごい時間がかかります、うん、だからもう今日の明日っていうのはちょっと難しいで、
1: 難しい、
0: でそうするとほらどんどんすぐね、はい、その火葬しなきゃいけないって言って火葬予約も取っちゃってる中で、はいはい、死亡届が出せないんでちょっと延期しなきゃいけないじゃないですか、
1: うん、
0: でこれ困った困ったって言ったら、あの心意気でね、うん、じゃあもう超ウルトラシーで、
1: はい、
0: もうその日のうちに
1: 出してください、
0: 決裁で反抗しますって言ってくれた熱い病院もね、あのそうやって対応してくれたからよかったけど、うんうんうん、まあそういう風にならないケースも、だから私の小泉さん本当に綱渡り綱渡りでやってるなって感じで、今回はそんなことで幕閉じをした、
1: うん、
0: まあ、これからね、うんうん、相続人の方を探して、
1: はい、
0: まあ、その方と交渉をしてご依頼いただければって問題が残っちゃうんで、うん、ここからちょっとね一時保留っていうか、うん、それが見つかるまではもう手つかず手つき放置ってなっちゃうんですけどね、
1: まだまだお仕事がこう続くわけですね。
0: それが身近にいればいいよ、うんうん、でもすごい遠いとさ、うん、ね、お手紙出して反応待って
1: 行かなきゃいけないですもんね。
0: ちょ
1: っと長期戦になるかもしれないし、
0: そう
1: 今の時点ではまだわからない。
0: そう、まあ、権限がないからこうね、うん、だから遺言を書いてくれれば遺言執行者としてできるんだけど、それができない場合はね、しょうがないよね。
1: 本当にいろんなケースがあるんですね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました、はい。

0: 見守り人ベニヤ浩司の就活カフェ、そろそろ閉店の時間です。
1: そうね、今日もまた ね熱く語っちゃったからね、はい、最後のアルカルトまでたどり着かなかった、
0: ね、今日はねちょっとアラカルトのコーナーをカットさせていただきましたが、
1: ね、
0: 聞き応えのあるお話でした。
1: すごい話が用意してあったんだけど、それはまた次回ですね。
0: 楽しみにね。
1: 大したことないです。
0: いや、すごくね美味しそうなお話でしたから
1: ね。
0: 楽しみに待っていますので、
1: それは、ね、はい、いっぱい話す機会あるんで、はい、まあ、今日はそういうことでちょっとテーマね、うん、ちょっと特殊でしたけど、はい、まあ、こういう世界もあるんだなってことで、うん、僕はだから最後にね、はい、手を合わせてさ涙してくれる友人、もうね100人に知り合いがいるよりね1人のね親友ですよ。もうそこで本当にねなんか心洗われたね、
0: うんうん、
1: そうだからそういうね友達付き合いも親戚付き合いも皆さん大事ですっていうことを今日は ねまた改めてお伝えしたいと思います。
0: 本当になんかこう自分がね充実した日々を過ごして、そのねこう仲間と一緒にっていう時間が欲しいなっていうのは思いましたね。
1: 坂本龍馬がつないでくれた
0: ご
1: 縁っていうのが ねなんかやっぱり素敵。
0: またそのねフィギュアでこう思いがつながってるんですよね。
1: そうそうそう、でその方のねやつは引き取ってもらってるから、うん、そういう形では生きていくでしょうからね、そのね、
0: そうですよね、
1: そうなの。
0: もうでも本当にね、はい、ベニヤさんいろいろな経験されていますので、
1: まあでもね心温まる、はい、すごくいいひとときでした、
0: はい、また来週もぜひお話聞かせてください、
1: はい、
0: 一般社団法人見守り看取り支援協会は X、Instagram、YouTube、Facebook にさまざまな情報を投稿しています。この番組のアーカイブも YouTube では初回から聞くことができます。X や Instagram はローマ字で見守り看取り、見守り看取りと検索してください。それではまた次回ご来店お待ちしています。
1: ごきげんよう、さようなら。

0: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: 漫才師のおせつと
2: 京太です。
1: 僕たちがパーソナリティを務めるラジオにチェックインは、今日がちょっと特別な一日になるお手伝いをしていく番組です。
2: 皆さんのメールが僕たちの漫才になるコーナーもやってます。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックインは毎週土曜日お昼12時から。
3: 土曜のお昼12時30分からはウンフェニのスパークルアフタヌーン。私ソロアーティストのウンフェニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルなひとときをお届けします。あなたからのメッセージもぜひお待ちしています。
4: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
5: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
6: 防犯ホットラインの時間です。今回は思わぬ犯罪に巻き込まれてしまうケースです。青少年が非行グループに絡まれて恐喝や暴行の被害に遭ったりすることや、悪い大人に声をかけられて事件に巻き込まれたりして危険な目に遭うなどがあります。これらを防止していくために、子どもが外出する際はいつどこで誰と何をしに何時に帰るかを話してから出かけるなど、あらかじめルールをきちんと決めておくことがとても大切です。そしてインターネットを通じて、子どもたちが犯罪の道具として悪い大人に利用されてしまった事件などが起きてしまっているほか、子どもたち同士でもインターネットを使ったトラブルなどの発生もあります。子どもたちを守るためにも、インターネットの使い方について家族できちんと話し合いをしておきましょう。インターネットに関連した事件は子どもたちだけではありません。特に最近では SNS やブログ、 Twitter、 Instagram などで身近な情報の発信が手軽に行えるようになりました。例えばこれから1週間旅行に行くという情報発信のケースでは、仲間同士の話題ではとても楽しい情報である反面、空き巣や強盗などから考えると、その期間不在となることが分かってしまいます。自分と仲間内であればいいですが、間違って大きく発信していると、それを逆手に受け取る人もいるかもしれないと警戒することも必要です。いつ誰が見ているかわからない状態で細かい発信をするのではなく、例えば旅行の話題であれば、帰ってきてから改めて楽しかった思い出話にするなどのように工夫すると、悪用されない情報にすることができます。大変便利で楽しいインターネットを利用したツールが、これからもより良いコミュニケーションツールとなるよう、くれぐれも SNS などの発信は注意をしていきましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業、オリエントが11時をお知らせします。

欲張りママのハッピーサタデー、毎週土曜日11時から放送中です。忙しい毎日を離れてちょっと遠くまで走ってみませんか。ドライブハイウェイでは毎週私住みかが人気スポット、隠れた名スポットを日本中どこかをご紹介しています。お聞き逃しなく。

0: 欲張りママのハッピーサタデー。こんにちは、土曜のブランチタイム、皆様いかがお過ごしですか。好奇心いっぱいの2人、私岩崎愛と本田澄香がお送りする欲張りママのハッピーサタデー。今週も張り切ってスタートです。ママが元気になると家族も元気、これをテーマに子育てやお出かけ情報、旬の食材など盛りだくさんでお届けします。約1時間お付き合いくださいね。さあ、先週ですね、この番組はなんと600回を迎えましたので、今日は601回目ということで、気持ちも新たにね、なるべく爽やかにお届けしようかなというふうに
1: いやいや爽やかよね、いつも
0: いつも大丈夫かしら思っております。さあ、今日の1曲目ね、スーパーマンになりたい、決め石。
1: 何笑ってんの

0: んにちは、本田澄子と岩崎愛で欲張りママのハッピーサタデーをお送りしています、
1: はい、
0: さあ今日のドライブハイウェイですが、しばらくですね工場見学の紹介をしていきたいなと思っていますので、うんうん、今日はちょっと皆さんメモをね準備して、あの2回同じこと話さないので皆さんいいですか、しっかり聞いてくださいねさあ、まず今日のおすすめの場所、中村屋中華まんミュージアムから行ってみたいと思います。ここはですね、まあ、皆さん有名な中華まんあります、中村屋さんもね、
1: うん、
0: でしかも埼玉県入間市にありますね、狭山台234番地に所在しておりますので、バスも出てたりとか、駅からね車からもちろん行っても駐車場がありますし、圏央道の入間インターから10分ぐらいで着く、すごくアクセスのいい場所に工場があります。大体の工場というものはですね、高速道路の近くに建てるということがそもそも議員さんの間では当たり前でございまして、流通がちゃんとできる場所でないとですね、なかなか良くない、お金がかかってコスト高になってしまうので、はい、なるべくコストを下げるために高速の近くにあるということが鉄則でございます。その中でも最もアクセスのいい場所になってますの、ね、中村屋さんです。でですね、エントランスにはまず写真スポットがとても充実しています。でここは、ツアーもねやってますので、30分コースいろいろ選ぶことができますが、まずエントランスの見学だから入ってください。でそこではですね、いろんな肉まんとかあんまんだとかの説明がパネルとしてたくさん壁に書いてあります。でそれを確認してですね、よく、あ、なるほど、これは食べたことあるな、これは食べたことあるなってこうやって見ながら見るとですね、目の前ちょっと振り返ると、肉まんとあんまんのソファーがありますので、まずそこに座って食事を取ってください。
1: もうそれはね、もうお決まりよね、は
0: い、お決まりです、うん、で結構ここでみんな人がたまります。
1: ああそっか、
0: 取るのを待たなきゃいけないから、なので顔持ちきちっと決めてシャンシャンと行ってください、
1: はい、
0: そして次はシアターで見学の予習をします、シアターミュージアムにもありまして、ここではですね柳瀬隆さんがデザインしたキャラクターニックとアンというストーリーになっておりますですね、中村屋さんの中華まんについて分かりやすくアニメーションで教えてくれます。結構楽しいです、アンパンマンの中に出てくるんじゃないかなと思うようなキャラクターが出てきて説明してくれるので、
1: うんうんうん、
0: そしてその次は見学通路を歩いて流れる中華まんを追いながら行くという、ね、
1: 流れる中華まんを
0: 面白い通路になってますなかなか工夫凝らしてるなと思って私は関心をした場所でもあるんですけどね。で、まあ、そこの流れる中華まんを上からまあ覗きながらですね歩いていくとですね、その後キッチンがあります。でそこに大きいキッチンがあるんですけど、蒸したての中華まんをいただくことができる、1人1個ずつもらえ
1: る。いただけるの？
0: いただけるんです。でせいろの蓋をねパッと開けてね、蒸したてのをねいただけるので、これはなかなか出荷前のものを食べれるって貴重だと思いますね。で中華まんを1つずつ頬張ってですね、皆さん写真を撮ってる姿がたくさん見られました。そしてその次はゲームだとか中華まんを学ぶ美味しさゾーンというゾーンがありましてですね、うん、ゲームやパズルで遊びながら中華まんについて学べるようになっています。中華まんの栄養だとか具の秘訣

0: 図とかですね、そんなのがねいろいろとパネルになってますので楽しいと思いますので、ね、小さい子なんかはね大喜びしてタッチして遊んでました。そして最後必ずこれは見学はどこも一緒なんですけど、最後はですねグッズコーナーになってる、お土産屋さんが
1: ね
0: 出るようになってますね。大体どこ の, あの旅行会社なんかでもそうですけど、最後お土産屋さんで出る感じ、は
1: い、記念に一応ね、はい、お持ち帰りしないと。
0: ニックとアンが書かれたオリジナル商品とか、ね、クリアファイルとかいろいろ売ってますので、先ほど言いましたよね、柳瀬隆さんが書いたニックとアンが中華まんミュージアムのキャラクターでございますの で, でそれの、グッズがたくさん売ってますので、ぜひ皆さんねあのご購入いただければと思います。中華屋中中村屋のレトルトカレーがあったりとかですね、中華まんお菓子だとかもねいろいろと並んでますので、ここじゃないと手に入らないとか、あんまりこう見たことないなというものが並んでるので、ぜひ行って寄ってみて楽しんでみるといいと思います、うん、で最後ここを出るとですねゴールになるんですけれども、スタンプ台がありますので、ぜひ皆さんここでゴールしたところでスタンプを押して帰っていただけたらなお楽しいんじゃないかと思います。なるほど。そして忙しいかな、もう忙しいですよ私、これから駆け足でいきますよ。中華まんですから今日は中華くくりになっております。
1: はい、
0: はい、次はですね前回もあの紹介したんですけど、ちょっと大まかだったので細かく崎陽軒の横浜工場行ってみたいと思います、うん、ここはもう私が大好きな崎陽軒アイス、
1: そうですね、
0: ね、あの本当にあの崎陽軒ダバってございますので、あの熱く語りますが明治41年からやっております。
1: すごい、
0: はい、横浜駅桜木町駅からすぐ近く、2つの駅から近いという、ね、横浜工場です。でここはね映画鑑賞をまずします。入り口でね、でシュウマイ製造成形している場所を見学することができます。そしてその次蒸す段階になるんですけど、一つずつ部屋が工場が違うんですよ。
1: そうなん
0: ですか。あまりにも量が多いんで、出荷量が多いんで、日本全国にね一番日本一だと言われているシュウマイの出荷量なんで、シュウマイ製造蒸すところを見ます。その次真空パックするところを見ます。その次箱詰めするところを見ます。そしてその次やっと翔ちゃんに会うことができます。両家のシュウマイ翔ちゃんに会って映像鑑賞しながらシュウマイ弁当の本が製造しているところを見ることができ
1: ます。
0: そしてやっと試食タイム、ここからが試食タイムです。もう待ってましたっていう崎陽軒のシュウマイの出来たてを食べることができます。これももちろん無料なので、参加者の方のご褒美だとしてね、学んだご褒美で出てくるものだからよく味わって食べてください。
1: 見せてもらえて、そしていただけるんだもんね。
0: そうですよ。であとね、ゆったりした試食室で食べることができて、座って食べれるっていうのと、シュウマイが2種類提供していただきます、はい、でシュウマイ弁当のタケノコにだけとかもついてきますので、あれお弁当に入ってるタケノコにすごく美味しいんですよね。あれがねついてきて、ひょうちゃんのひょうちゃんサブレというのがあるんですけど、それもいただくことができます。そして最後ね、楽しいショップお土産屋さんなんですが、ここね面白いのはシュウマイの枕。
1: ん？
0: 枕、シュウマイの絵が入った枕が売って
1: る。面白い。
0: あの工場でダーッとベルトコンベル流れてくるのがプリントされた長い枕が、
1: なるほどね、なるほどね、
0: もうこれね、うん、それで裏を返すと崎陽軒のシューマイパッケージが、なってるという、もうイエスの枕じゃなくて、もうシューマイのね外身と中身が裏表みたいな売ってますんで、
1: もうね、シューマイの夢見れちゃうね、きっとね。
0: 私も買わなかったこと大公開してます、うん、ぜひ行ってまた買おうと思ってますのでね、皆さん崎陽軒のシュウマイ工場も行ってみてください。さあ、ここもですね、あのインターネットで3ヶ月前から予約することができます。すごく人気の工場なので、ぜひ予約をしてから行ってください。定員がだいたい45人までがマックスになっています。そして見学実施日が火曜日、水曜日、金曜日、土曜日、月末はやってませんということで、見学時間が9時、10時、12時半、14時もう多分覚えられないと思うんですが、なのでホームページの方で確認してですね、あの行かれる時間に行ってください。年齢制限はありません。

0: 危なくなくって、うん、美味しくって馴染みがあって幼稚園の子とかでもお弁当に来てね、うん、お母さん入れたりなんかしてる方もいらっしゃると思うから、うん、一緒に楽しみと思うし、ロボットがシューマイを詰めていくとことかって結構見たら感動する。人じゃなくてロボットが詰めてるので、ああいうのも最新鋭を使ってるのでね、ぜひ皆さんね楽しんできてほしいなと思います。ああ大変、ざっと紹介した
1: けど、いやでもなんかこう工場見学ってちょっとワクワクするよね。
0: そうで、やっぱ子供がねやっぱ目をキラキラして見てるのを見るだけでもね、うん、結構楽しかったりしますので、感動します。なんか工場よりも子供の表情を見てる方が親はとっても幸せそうだなっていう家族をたくさん見ました。なので皆さんぜひ行ってくださいね、はい、ということで夏休みになると混むから今のうちがチャンスよ、6月まで
1: か、ね、だからもう予約しないとね。
0: そうそうそうそう、うん、ぜひお出かけください。それではここで1曲お届けしたいと思います。ウエストでいいじゃないか、ええじゃないか。

0: はい、ここからは今何が美味しいの旬の食材のコーナーです。なんかすみこさんが今ね吹き出しての何かね面白いことがあったんだけど、
1: 今までええじゃないかええじゃないって言ったのに急になんか上品な歌があのイントロがかかって、
0: ね確かにね、
1: あまりの違いにびっくり
0: ええじゃないかええじゃないか、
1: そうい
0: やなんか元気になるよねこういう歌は本当にダメ、
1: うん、いいと思うい
0: いと思う、うん、さあ今日はねあの何をお届けしようかなと思っても考えてたんですけど、うちのあの台所にふと端に育っている豆苗からちょっとヒントを得まして、
1: 豆苗美味しいよね、
0: そこからね話を広げていけたらなというふうに思います。もうねあの正直ね600回も超えてますからネタがないんですよ皆さん、まあ、
1: 本当そうなの本当にそうよ。
0: でもねあの豆苗でもあんまり扱ったことなかったんじゃないかなというふうに思うんですが、豆の苗というふうに書いて豆苗というふうに読みますね。で、これこの間ね2月に私台湾に行った時にお友達とこうそのレストランに入ってメニューを見るじゃないですか。で、まあ

0: かよくわからないんだけど漢字で書いてあるからだいたいこんなだろうみたいな感じで豆苗っていうのと炒めるっていうのがあったので、これはきっと豆苗の炒め物に違いないというふうに思って頼んだわけですよ。そしたら確かに緑色のね葉っぱの野菜の炒め物が出てきたんだけど、私が思ってる豆苗とは違うみたいな感じで思ったわけで、何かっていうふうに判明したのがですね、中国ではその今私たちが日本で豆苗っていうのは、要はかいわれのお化けみたいな感じで皆さん想像してくださると、こうね下にこうスポンジのようなものがついてて、上にニョキニョキこうスプライト新芽が出てるものが豆苗だと思うんですけど、それが大きく成長した葉っぱを台湾では料理に使うと、しかもそれが高級野菜だということらしいですね。なので味はね確かに似てました。あ、これはなんか豆苗の味がするっていうふうに思いながら、あ、でもこれ育っちゃってるんじゃないのかなって思ったら、いやいやそんなことない、やっぱり国によって使うところが違うっていう、そういうことだったんですけども、日本ではね、やっぱり水耕栽培ということで下に根っこがついたまんま、すくすくとこう育っているものが袋詰めになって売られていると思うんですが、これね、独特の風味があってね、このベータカロチンとか入ってたりとかして、すごくビタミン類が豊富ということですね。だからエンドウ豆でね、下についてるあの茶色いつぶつぶというか丸い種のようなものは、これやっぱりエンドウ豆の種なので、エンドウ豆の種類の一つですね。でね、エンドウ豆ってさ、一口に言われてでもす、エンドウ豆っていろいろあるわけですよ、豆類として。その芽を食べるのが豆苗で、鞘と入ってる豆が入ってるその袋状のものと中の実を両方とも食べるのが絹さや。絹さやは薄っぺらくって、お寿司とかに入ってる、ちらし寿司とかに入ってるようなやつですね、絹さやと、あと砂糖さやとかスナップエンドウみたいなものがあります。スナップエンドウね、5月だいぶ出てましたので、皆さんこうふっくらとした緑のねつやつやとした膨らんでるエンドウ豆出てみたと思うんですけど、砂糖ざやっていうのはそれがもうちょっと表面上ボコボコボコボコっていう風にしていて、よっぽど砂糖って名前がつくくらいですから本当に甘いで、皮がちょっとね薄い感じのものですね。これは両方とも皮ごと食べられるものなんですが、対して皮は固くなっちゃってるので中の実だけ食べるっていうのがグリーンピースだったりとか、あと薄い豆っていう風に和食のね、ちょっと高級です、高級和食どころに出てくると薄い豆のこう翡翠煮みたいなのが出てきて、これグリーンピースじゃないのかなという風に思って見てると、薄い豆ですっていう風に言われたりするものなんですけど、まあだからエンドウ豆って言っても結構種類がいろいろあるんだななんていう風に思いました。どうですか皆さん、ジャックと豆の木とかいう本がね、話があると思いますが、すくすくと育ってるじゃないですか、あの豆のつるが、あんな感じですごくね繁殖力が強いみたいなの、エンドウ豆の種類って、あのジャックと豆の木に出てくるのはオーストラリア原産のねもので、実際この砂糖ざやとかってそういうあれではないんですけども、下にちょっとね丸いポコっていう大きな大きななんかこうちょっと玉のようなものがついていて、そこからニョキニョキニョキニョキっていう風にして上に伸びるようなもので、カスタノス、なんか言えない、これなんかこう呪文みたいカスタノスベルマムというらしいです。そういうオーストラリアンビーンズっていうのがねあるらしいんです。これね面白いなというふうに思いましたけどね。ジャックと豆の木のお話、皆さん好きだと思いますけど、大宮の駅前はねだいたいそのジャックの豆の木の集合場所になっております。大宮の皆さんご存知かと思いますが、さあそんなね豆なんですが、やっぱりすごく繁殖力が強いということなので、ね庭に植えると大変なことになるって話です。
1: でも私成功したことないんでね、アブラムシがすごく、
0: そうなの、でだから虫がものすごいついちゃうのと、そう
1: なの、薬が必須じゃない、
0: そうで、なんかもうどんどんどんどんどんどんやっぱり繁殖もしてしてしまうし、結構ね隣のお家とかまでずいぶんなんか行ってしまうらしいので、皆さんね試そうと思ってもやっぱこうプランターだったりとか、こうちょっとちっちゃなやっぱり、ね、容器で水耕栽培するのがこれはもう正解なんだなっていうふうに思いました、うん、お気をつけ遊ばせって感じです本当にね。 大きくなるので気をつけてくださいということなんですが、これ一回こうちょっとスーパーで買ってきたものを下よく見ると新芽がちょっとね出てるんですよね。その高さ 3,4 センチぐらいのところにちっちゃな芽がついていて、そこの上からちょっともったいないなと思っても根っこからではなくて、このすぐ近くじゃなくてちょっとそのあたりからちょきちょきちょきちょきっていう風に切ると、もう一回ね水につけた時にキノキノキノキっていう風にして新しくこう下からこう芽が出てきますっていう感じで、まあ2回、まあ、3回はちょっとなかなかあれかなと思いますけど、十分ね2回は楽しめるようなものになっているので、そんな感じでね、あのお子さんがいる方はその様子とか観察とかも、ね、しながら見るのもいいんじゃないかなというふうに思います。本当に1週間ぐらいでも元々の高さぐらいになるよね、あれね、うん、
1: 豆苗の袋にも2回目を育ててくださいって書いてあるもんね。
0: だからそういうふうにあらかじめするものとしてね、うん、売られてるというのがまた面白いなというふうに思うんですけど、これあのリボベジっていうね言葉が聞いたことあるかしらね、リボーンベジタブルっていうことでもう一回再生しようみたいなことで、まあリボベジのその一番代表格っていうのが豆苗だと思うんですが、さつまいもとかねネギとかセロリ、キャベツ、あとチンゲンサイとかパイナップルとかそういうのもやる人いるみたい、うん、なんかこうニョキってね上の方とかちょっと葉っぱがついてるところとかを、うん、まあ数センチなりこう切って、で下ね水にちゃぼちゃぼつけちゃうとちょっと腐ってしまったりするので、まあ工夫してね水にほんのちょっと下にこう根っこが出るような容器なんか専門で売ってるはするんですけど、そうじゃなければ脇にこう用紙なんか刺してちょっとコップのところにかけるみたいな感じかな、
1: う
0: ん、
1: そうだね、アボカドと一緒だ ね、育て方、
0: そうするとね下からこう根っこが出て上から芽が出てみたいな感じですごく観賞用にもなるし、あとはなんかこう実際に切り取って食べられるみたいなことなので、こういうのもねいいんじゃないかなというふうに思うんですが、あのセロリとかチンゲンサイなんか真ん中からニョキニョキニョキニョキって葉っぱが出てくるのはわかるんだけど、うん、キャベツはねなんか芯のところあるじゃない、その真ん中の白いところ、うん、そこを水につけておくと新しい葉っぱがこうフリル状に出てくるということなので、あんまり見たことない感じがするからちょっと面白いなっていうふうに思いましたね。
1: 豆苗からだいぶ離れてきましたけれども、
0: いいんです、戻らなくてもこれは行ったっきりでございますから、はい、
1: 皆さんメニューがレシピが聞きたいんだと思
0: うんですよ。あ、本当によ
1: くそういう質問がレシピが
0: ない最近ないぞって感じよね、豆苗ね、すみかさんどんな風に食べます豆苗は。
1: うちはですね、うん、豚肉で蒸し器で蒸して、
0: はいはい、
1: 豚肉と一緒に、
0: うん、
1: でこう包んで上からキルッとこう包んで食べるというね、ポン酢をつけて食べる、
0: それが多分ね一番正解だと思う。
1: 美味しいのよ
0: ね、うん、だこうちょっとさニンニクとか生姜とかをちょっとこう、ま、ごま油でこう香りを立てた中にジャッっていう風に入れて、うん、軽くもしんなり しすぎないところで止めるっていうことだったりとか、あとはまあ野菜炒めとか作った時に最後にパッて入れて、もうファーってこうちょっと1回2回3回フライパンをこうね煽るぐらいで止めて出すみたいな、生でも食べられるものなのでちょっとね青臭いとなんか独特な香りはするんですけども、そんな感じで食べたりするんじゃないかなと思います。やっぱり薄切りの豚肉のバラ肉でくるくるって巻いてね蒸したり焼いたりとかっていうこともいいと思うので、ぜひ皆さん本当にこう体にいいものなのでぜひ皆さんね食べてみてください。
1: しかも値段98円いつも
0: 安いからね、ありがたいお野菜でございます。
1: そういうありがたいよ、もやしの次に
0: そうそうそうそう、うん、スプラウト類をお届けしました。久保田利伸でフリースタイルお届けします。

はい、続いては今週のうっそんということで、日頃生活していてやっちゃったというような失敗談や、見て聞いて思わずうっそうとつぶやきたくなる出来事を話して水に流そうというコーナーでございます。今日はね、あのうっそんじゃないのかもしれないんですけど、ちょっと私がね、まああんまり日頃こう憤慨することとかあんまないんですけど、ちょっとあれあれっていう風になんかふつふつと湧いてきたものをお伝えしようかなと思うんですが、あの蓋をしていたものを思い出したのでちょっとね、っていうのはこの間ね、あのある百貨店に行きまして、まあちょっと 何とはなしにこう物色をしてたわけです。ウィンドウショッピングみたいな感じでね、で、あるフロアでちょっとエスカレーター上がってきたその先に、あの靴のポップアップみたいな感じでちょっとこう期間限定のショップが入っていて、ちょうど私がなんかこう本当になんていうのかな、こう合う靴が最近なくって、歩きやすくて疲れにくいような、ちょっとこう学校にも履いてきるような靴みたいな、パンプスのような形のものを探してたので、それが目に入って、あ、なんかこれすごく使いやすそうだし、なんかいいんじゃないかなっていう思うお店があったわけなんですよ。で、こうちょっとねパンプスのような形をしてるんだけど、素材がちょっと柔らかそうで、あの疲れませんみたいな感じで、こう歩きやすいですみたいな、こうちょっとねポップがついてたりとかしてたんですけども、それをねこう見てたわけ。そしたらその展示の上のところに、だいたい左足の方が多いのかな、あいところって左足の片方ずついくつかこうデザインがあって、いくつか色もあって、で置いてあるのを見て、自分でなんとなくこうその場でこう試着みたいなするわけじゃない、で、あ、なんか良さそうだなっていうふうに思ったら、これサイズありますかとか、この色どうですかみたいな風にして、まあお店の人に声かけたりするのが通常、そんな風に皆さんするでしょ、うん、でね、その靴を、まあ、自分でもこう履いてみようというふうに思って、こう手に取って裏を

0: 見たわけですよ。そうすると一つのものが 23.5 っていう風になってて、隣のものも 23.5、 その隣のものも 23.5、 その隣のものも 23.5 って全部靴のサイズが同じだったわけ、うん、で、あら、なんか試し履きしないでくれって言ってんのかなみたいな、うん、なんかほらデザインは違うものが置いてあるのはわかるんだけども、うん、同じデザインのもので色違いが置いてあって全部同じサイズなわけ。だからあらと思って、これはちょっともう店員さんに声かけなきゃいけないんだわっていうふうに思ってね、その店員さんに声をかけて、すいません、これの24センチありますかみたいな感じで聞いたわけ。なんかここにあるものね、みんな 23.5 でとか言って言ったら、あー、天井は 23.5 になっておりますみたいなことを言われたわけよ。あら、そうなんだと思って、もし自分が靴の店員さんだったら、そこにいくつか 22.5 とか23とかっていう風に置いておけばね、自由にこうやっていただけるっていうんじゃないけど、良さそうなものとかをやっぱりこう、この色、このサイズでこの色ありますかみたいなところまでいけるじゃない。でそれが全部 23.5 しかなかったと。で24ありますか、あーとか言って、その下の方の在庫からこう24センチを出してきてくれたわけ。まあそれはそれでいいわよ。だけど1個試着しました。でじゃあ向こうの方はどうですかって、違うデザインの24っていうのをお願いしたら、はいとか言って出してきてくれるはくれるんだけど、さっき私が試し履きをした24センチをさっさとさっさとしまっちゃうわけ、うん、でいや比べたいじゃん、
1: やる気がないんだな。
0: そうなので、ね、なんかこれは靴を販売するっていうことが、うん、慣れてるんだかな、なんかどうなんだろう、これ売る気があんのかなみたいな風に思って、なんかね全部しまい込んじゃうし、出したなんか、じゃあこれもどうですか、あれもどうですかって結構持ってきてくださる方が多いと思うんですよ、普通だったら ね、
1: う
0: ん、
1: そうだ
0: ねとか、あこっちはこういう形なんですよとか言ってくださる方が多いのに、なんかこう次の履いてるうちにその前のやつ片付けられちゃったりとかして、あらもうなんかすごい商品としては良さそうなのに、自分はもうあと一押しされたら買っちゃうのに、これはここではちょっと買えないかなっていうふうに思った、うん、出来事がありまして、
1: だってもう早く帰ってくれって言わんばかりじゃんね。
0: そうなのよ、全然普通のお昼の時間だったから、もう全然そんな終了時間間際とかじゃないんですけどね、うん、でかと思えば、あるそのギフトショップみたいなところに行って、ちょっと雑貨屋さんね、うん、でこうハンドソープみたいなのを私が一つ買ったら、まあ、お会計してくれるわけなんですけど、でその後にこう袋いりますかとかも全くなく、ポンっていう風に置かれて、まあ、私はそれを自分の、ね、エコバッグに入れて帰ってきたは帰ってきたんですけど、それもね、自分の家で使うものならいいわけ、うん、だけどいかにもギフトショップみたいな感じになっていて、でいかにも人にあげるようなもの、例えばお世話になりましたって書いてあるとか、うん、ありがとうございましたみたいな書いてあるものとかをこうちょっとね添えて、自分がお会計のそのレジに出した時にそのままポンって出されたわけ、うん、であらまあと思って、これラッピングとはみたいなことで、でね、有料ラッピングと無料ラッピングみたいな、ちゃんとそこに展示があるわけ、レジの横に、うん、で普通だったらさ、これもお包みしますかとかさ、うん、これでね、これでいいですかとかさ
1: 聞くよ ね、
0: まあ、もしくはね、なんかそのままお持ち帰りになりますかでも何でもいいんだけど、うん、そういうのとか全くなかったわけ。だから自分から、あ、このラッピングお願いしますっていうふうに言わなきゃいけなかったっていうのが、なんか最近さ、日本ってこうちょっとなんか店員さんの愛想とかがいいっていうのがもう神対応のはずだったのに、どうしちゃったのかしらっていうふうに思ってたのね。でもなんか変わってきたのかなと思って、まあしょうがないかな、自分がこう言えばいいかなみたいなことを思って数日間過ごしてたわけですよ。そしたらこの間クリーニング屋さんに行って、クリーニング屋さんのね、そこの新しく入ったのかなって思う店員さんがね、私たち世代の女性の人だったんだけど、すごくね、かゆいとこに手が届く接客をしてくださったの。
1: 年齢かしら、
0: 年齢かしら分からないんだけど、このねちょっと襟のところとか、これブラシかけたらね治りますよとか言って、どうですかとか言ってくれたりとか、こう袋に入れるときとかも、ちょっとね端がちょっと袋が小さいのですぐ出してくださると

0: いいですよみたいな一言とかを付け加えてくれるわけ。だから普段なんかこう汗抜きしますかとか言ってもあ別にいいかな今回はとかって言っちゃうところの場面でも、うん、ついついねあじゃあブラシ掛けお願いしますとかちょっとこう汗抜きお願いしますみたいなこととかもやっぱりこっちもこうそういう接客に対してこう肯定的にやっぱりお金を出すっていうのが全然違和感がないっていうような接客を受けまして、あだからやっぱりこれは本当に人によって言い方によって違うんだなっていうふうにちょっと実感したあの1週間でした
1: 結構な経験でしたね。
0: ねえ住田さんもだってほら、ね、販売は上手じゃない
1: 口先算数
0: で、ね、いやいやいや過去ね間違えた注文の時に売りさばいたという伝説が残っておりますからね。
1: ね、はい、大事ですよ皆さん。
0: 本当ね、あの本当に笑顔とね口はあのこう言葉かけはいくら言っても別に減りませんから。
1: そうです
0: ぜひ皆さん
1: 精神のある方がやっぱり適職だと思います、
0: はい、サービス精神多めに、はい、いきたいと思います。嬉しい楽しい大好き e ガールズのカバーです。

ここからはママズアングルと題してテーマを変えて週替わりでお届けするコーナーです。今週は私愛がですね、恋愛リアリティ番組についてちょっとねお話してみたいかなというふうに思うんですが、恋愛リアリティ皆さんね、どんなものをこう過去いろんな番組があったと思うんですけども、思い出していただきたいのは、もうあの社会現象になったものとして、こう相乗りっていうものがあったりとか、その前はネルトン紅クジラ団みたいなものがあったりとか、テラスハウスとかっていうことがあって、で、日本はそういう感じで来たんですけれども、今韓国の方では脱出お一人島っていう番組だとか、ラブトランジット乗り換え恋愛みたいなものとかがこう、ね、結構ポコポコポコポコいろんなところから出てきてまして、結構ねエキサイティングな感じの市場になっておりますで、これなんだろうっていうふうに、結構どうしてこれがやっぱり人気なのかなっていうふうになった時に、

自分っていう人は一人なわけで、そう簡単にあちこちあちこちの恋愛に参加するわけにはいかないじゃないですか。でそれをちょっとね、やっぱりこうちょっと上の方から第三者的なところからこうちょっと待ってねってかって覗き見する感じだったりとか、まあ、あのドキドキ感、疑似体験、恋愛疑似体験をやっぱりこうさせていただくっていうのがこう人気の秘訣なんじゃないかなというふうに思うんですが、何しろねこう見てる人が多いと、お友達同士でこうあれがこうだったよね、こうだったよね、これからこうなるかなみたいな感じでこうちょっとね話のネタにもなるということらしいですね。ちなみにね、あのマイナビウェディングさんが3年前とかにこう行った調査なんですけれども、これね、あの出会いの場の話ね、今度は出会いの場、一番多かったのは職場で約 30% で、その次に、まあ、多かったのがマッチングアプリで 23% ということで、5人に1人がマッチングアプリでこうカップルになって、その後、まあ、ちょっと結婚に行き届いている人が多く結構いらっしゃるということですね。でその3位だと知人友人からの紹介で 15% ぐらいということなんですが、もう、ね、20代の方は本当マッチングアプリが 30% 近くて、30代の方でも 22% ぐらいで、40代ぐらいの方になるとマッチングアプリだと 15% ということで、やっぱ若い方は本当にマッチングアプリっていうのがこう、ね、活用されてるんだなというふうになっているわけなんです。でまあね、あの友人知人にも、まあ、追い込み子とかでもこう本当にマッチングアプリでこう出会って結婚してるっていうケースがこう増えてきましたし、そうかと思うとちょっともうそれ本当に疲れてしまって、もうなんなら結婚相談所にこう入会してそちらの方で探してもらいましたみたいな方とかもこう実際いたりとかして、なかなかね恋愛っていうのは、実際の恋愛って結構大変なのねっていう、そういう実態になってるということですね。ということで、あの恋愛リアリティっていうドラマがねやっぱり流行ってるっていうのも分かるんですけれども、そこであのちょっとこう、ね、経験が浅い方とかはこんな風に言ったらこう人のこと傷つけちゃうのかなとか、こんな風に言うとお互いにこういいのかなみたいなことで、恋愛のね、まあ、ちょっとしたこう教科書的な感じにもなってるっていうそうです。あのね、いろいろあるのよ。韓国の方で面白いのは乗り換え恋愛っていうのがね、別れたカップルが集まって、それで誰々が誰々の彼、元彼氏だった元彼女だったってことを明かさずに、みんなで集団生活をして、さあ元の鞘に戻りますか、それとも新しいカップルを見つけますかみたいな感じの設定だったりとか、あとこう脱出を独り島っていうのが、まあ本当に無人島のようなところに男女が集められて、でそこでカップルになった人が1日こう天国島みたいなところに行って、でそこで初めて自分の名前だとか職業だとかを明かせるっていうような、そのもともとのその母体となっている島の方では自分の素性を明かしてはいけないみたいなルールがあったりとかもね、設定があの面白くて、これは本当にエンタメとして、あの過去ねリアリティ番組ってまあね結構あのいろいろやらせなんじゃないかとか、ひどいバスこうね、あの SNS でバッティングされたりとかもしたものもあるんですが、最近はちょっと本当にエンタメ性をこう重視したゲーム性のようなものとかも増えてきて、実際これがどうなんだかは分からないんですが、まあ、楽しめるようになってきているというそんなような話でした。皆さんもね、まあ、そんな世界があるんだぐらいな感じで軽く楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。さあ最後の曲をお届けします。三浦大知で It's the right time。

0: 約1時間にわたってお送りしてきました欲張りママのハッピーサタデー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日のすみかさんのコーナーでは工場見学ということで中華縛りでね、今日は中村屋の中華まんの工場と、横浜にある崎陽軒のシューマイの工場をお届けしてもらいました。私個人的に中村屋さんのあんまんが大好きちょっとなんかごまあんっぽい、黒ごまあんっぽい感じだよね、うん、なんかねとても美味しいイメージがあります。そして週の食材では豆苗からの、まあ、スプラウト系パンということでねお届けしましたけども、スプラウトのスプってさ、話がまたちょっとここからずれるのもどうかなと思うんですけど、スプっていうのはなんかこう広がってくみたいな感じとか、これから伸びるとか新芽みたいな感じの意味があるので、ちょっとねこの季節初夏からまだ春から初夏に向けてこの SP っていうつく単語をいっぱい探してみて、ちょっとね言葉遊びするのもいいんじゃないかなというふうに思います。スプレッド、スプライト、スプライト、あ、スプライト2回言っちゃった。スパイクとかね、スピリットとかスポーツとかいろいろありそうですよ。ね、お子さんとは楽しんでみてください。さあ、番組ではお聞きの方からのメッセージをお待ちしています。聞いてみたいこと、地元のおすすめスポット、子育てについてなど、役立つ話題、質問など何でも大歓迎です。リクエスト曲もお待ちしています。番組内で紹介しますので、どしどしお送りくださいね。メッセージはメール、ファックス、そしておはがきでお願いします。メールアドレスはメールアットマークレッツウェーブ .com。ファックスの方は 048-834-7783。おはがきの方は 330-9611 レッツウェーブになります。いずれも懸命に欲張りママのハッピーサタデー投稿と書いてください。たくさんのメッセージお待ちしています。こちらの欲張りママのハッピーサタデーは FM87.3 メガヘルツのほか、インターネット放送サイメルラジオ、そしてリッスンラジオでも全世界に向けてお送りしています。スマートフォンでは専用アプリでもお聞きいただけます。詳しくはレッツウェーブ公式ウェブサイトをご覧ください。ママが元気になると家族も元気、欲張りママのハッピーサタデー、お相手は岩崎愛と
1: 本田澄香でした。
0: 来週も聞いてくださいね。

空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区設備工事のアステックです。

0: お父さん、大変大変。
1: どうした？
0: 太郎が学校で。
1: なんだ、喧嘩でもしたのか。
0: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
1: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
2: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

0: お客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では、物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は浦門通りをご案内いたします。明治4年11月、太政官国により岩槻を県庁所在地とする埼玉県が発足。同年12月、県令野村盛秀は岩槻尾市浦和を巡視、旧浦和県庁舎の利用を申し出認可されました。仮庁舎として業務が開始され、任命された役員等が住む知事公舎や河原吹き平屋官舎が建てられ、この出入り口に岩槻城三の丸にあった黒門が移築され、中山道までの浦門通りが設けられました。黒門は幕末期岩槻城三の丸にあった城主居宅の表門で、明治6年に岩槻城が廃城となり、黒門は県庁裏門として移築されました。その後裏門通りの延伸により知事公舎正門に移動、さらに昭和29年、県庁舎再建に伴い岩槻に返還され、昭和45年岩槻城址公園に移築されています。明治35年の営業便覧浦和町裏門通りによれば、青物乾物、牛豚肉店の料理屋などいろいろな店が並ぶ賑やかな通りだったようです。この通りに4軒の人力営業の店があります。浦和町時は生まれの石井桃子著幼の物語に、母の里三室に行くとき人力車を呼んで行ったことが書かれています。大正初め頃にも利用されていたことが伺えます。大正12年の関東大震災以降、鹿島台や別所沼付近には画家が多く住むようになり、浦和画家の町と言われ、画家の御用達だった額縁店画房があります。昭和に建てられた家屋が今もそのまま利用された商店飲食店があり、現在中山道から裏門通りに入る道の角に裏門商店街と書かれたオブジェが立っています。昭和の初め、通りは別所沼から土合小学校脇へ延長されました。昭和59年、当時の浦和市による道路坂道の愛称募集により名前が裏門通りと決定されました。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ、裏門通りでした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
1: 漫才師のおせつと
2: 京太です。
1: 僕たちがパーソナリティを務めるラジオにチェックインは、今日がちょっと特別な一日になるお手伝いをしていく番組です。
2: 皆さんのメールが僕たちの漫才になるコーナーもやってます。
1: ルートインホテルズプレゼンツおせつと京太のラジオにチェックインは毎週土曜日お昼12時から。
3: 土曜のお昼12時30分からはウンフェニのスパークルアフタヌーン。私ソロアーティストのウンフェニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルなひとときをお届けします。あなたからのメッセージもぜひお待ちしています。

0: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
3: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この町とともにこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。
4: ルートインホテルズプレゼンツ、おとつと京香のラジオにチェックイン。
5: 皆さん、お帰りなさいませ。おせつと
6: 京太です。
5: この番組はホテルに泊まった時のように、今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
6: よろしくお願いします。
5: さあ、新緑やバラが咲き誇るシーズンです。梅雨に入る前に自然を感じる場所に旅をするのもいいですね。
6: いいですね。
5: お二人は植物と触れ合う機会はありますか？自宅に観葉植物などありますか、ということなんですけど、観葉植物飾ってます？
6: 観葉植物っていうか、おばがね、あの花屋さんなんで。
5: そうだそうだ、華道家のね、
6: はい、うん、ちょくちょく花をこう近所でもらって、家に挿したりとかはしてますけど。
5: あ、何、豊かな生活してるね。
6: いやいや、本当、おばからもらう分ぐらいですけどね。
5: 贅沢やな、うん、私はあれですよ、それこそこの前、はい、山口の宇部空港の前にバラ園があって、うん、ちょうどちょっと時間があったんでバラ園見ましたもんね。
6: あ、そうですよね、綺麗に咲いてた、うん、
5: 綺麗に咲いてましたよ、ね、バラ。あと、検査場でさ、あの後行ったじゃないですか、綺麗なバラって言いながら、
6: あの空港にね、そのまま入っていって、
5: はい、入ったじゃないですか、はい、で、あなたが先に検査受けてたじゃないですか、ね、で、はい、まあ、荷物置いてくださいって言われて、携帯電話持ったまま行って金庫の手に鳴らして、はい、あ、それはそうですよね、すいませんって戻ってきたのはいいとしましょう、とりあえず、はい、
6: あ、その失態ね、うん、はいはい、
5: 失態はいいとしてですね、はい、同じコーヒーのボトルを持ってたんです、僕ら。
6: ああ、そう、途中までってか、いただいたコーヒーやったから、うん、飲みかけやったんですよね、はい、2人ともが、はい、うん、
5: あれちょっとふわっとしましたよね、はい、通った時に検査員の人がどっちのコーヒーかわからんくなって、はい、2個並べて置いたんですよ、
6: うん、そう、なんかふわっと僕ら前後に並んでるもんやから、うん、なんかこう人間の、そう、なんか感覚なんですかね、うん、なんか似たもんが後ろにあったから、
5: う
6: ん、隣にスッと置いちゃったんですよね、
5: う
6: ん、なんか、
5: う
6: ん、
5: そうそうそう、
6: 検査官の人がね、
5: そう、いや、あれ我々が知ってる関係やからまだいいけど、はい、そう、知ってるおじさん同士やからね、うん、その知らんおじさん同士のコーヒーがごちゃ混ぜになることもあったじゃない、あれ、
6: はい、
5: 本当に
6: あれは結構な事件っていうか、
5: あれ結構な事件ですよ、うん、で、ふわっとしたんや、その2つコーヒーが並んだ時に、うん、その検査場全員の人に一瞬緊張感走ったというか、
6: うん、あれごっちゃになった、どっちのかわからんっていう、
5: やばいってなったけど、はい、見た感じ僕らやったから、うん、なんかまあいいかみたいな雰囲気になったよね、あれね、
6: まあ、おせつさんが救ったからね、僕こっちやわって言って、なんかそのどっちかわからんぐらいの量、若干差あるかなぐらいのところで、はい、おせつさんが、あ、僕こっちやわって言ったから、なんか事なきを得たんですよ、
5: 得たよね、うん、そうだよね、
6: あれわからんってあたふたしてた、ちょっと大事件、
5: 大事件になってたよね、はい、あれ、あの平和な検査場がピリッとしたということありましたね。
6: ちょっとね、ちょっと検査官の人もね、
5: ありました、ありました、お忙しそうでしたからね、はいはい、それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
6: チェックイン。
4: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
7: ホテルのよくあるチェックイン。
8: 宿泊カード書かなきゃ。ていうか字書くの久々なんだけど。あれ？今令和何年だっけ？7年？ 8 年？どっちだ？うわ、自宅の住所。引っ越したばっかで覚えてないよ。
7: こんな面倒なチェックイン、卒業しませんか？ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要。バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
8: お、即チェックイン完了。めっちゃ感動。
7: まずはルートインホテルズ公式アプリ。

0: をダウンロード。
1: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
2: ご当地ルートンかわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
1: え、
2: あと一つでコンプリート。
1: おお、
3: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
2: 部長、次の出張私に行かせてください。
1: いや、俺が行きます。
3: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
4: ルートインホテルズプレゼンツ、
5: おせつと
6: 京太の
5: ラジオにチェックイン。
4: 改めまして、おせつと
6: 京太です。
4: さあ現在おせつと京太全国ツアー2026の真っ只中でございます。
6: はい。
4: でゴールデンウィークの公演が終わりまして、
6: うん、
4: 愛知、名古屋、三重、伊勢、大阪、兵庫の生野、京都の祇園、滋賀の大津、山口の宇部、
6: はい、
4: これを終えましたからね。
6: そうですね、それ、うん、終えた後の収録ですよね。
4: そうそうそう、
6: はい、
4: なんか名古屋であれね、私はもう三重県のおばちゃん家に泊まりに来ましたけど、
6: はい、
4: あ、名古屋であれでしたよね、あのルートインホテルズに泊まりに行ってましたよね。
6: そうなんですよ、泊まらせてもらいました。あの名古屋今池駅前にね、
4: はいはいはいはい、
6: 泊まって、あれやっぱあのちょうど本当にゴールデンウィークやったんで、
4: 混んでたんじゃないの。
6: そう、結構混み合ってたんですけど、あの朝食の時間帯のその別れるのにご協力くださいみたいな感じで、事前になんか何時頃朝食召し上がられますかみたいなのを聞いてくれて、でそれでふわっとこう割り当てられて、僕らも待つことなく入れて。
4: そんなテクニックあんねや。
6: でテレビでも朝食の混雑状況とか見れるじゃないですか。
4: ああ、そこそ
6: こ。いや、これ改めてこの混んでる時期に行ったから、これ便利やなと思って。
4: めっちゃいいね。
6: あとここで紹介させてもらったあのコロッケさんとのコラボコロッケ、
4: はいはいはい、
6: ついにあのいただくことできました。あの紀州梅のコロッケ、
4: おお、
6: 美味しかった。
4: あ、じゃあ実際に味わったんや。
6: そうですそうです。
4: いいな、
6: 満喫してきましたよ。
4: いいですね、
6: うん。
4: あ、こちらお便りいただいております。
6: はい。
4: ラジオネームママンさんからいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいております。
6: ありがとうございます。
4: 毎週ラジオを聞いていてルートインホテルに泊まりたくなって、先日おせつと京太全国ツアー in 愛知で名古屋の総根大曽根で大笑いをした後、ホテルルートイン名古屋今池駅前に泊まりました。同じところに泊まったんじゃないですか。
6: しかも同じ日じゃないですか、終わった後やったら。
4: 同じ日や。お部屋も大浴場もとても綺麗でした、
6: うん。
4: 何よりルームウェアの着心地の良さといったら同じものを購入したいくらいでした。夕食はフロントでお勧めいただいたところで美味しくいただき、大浴場にゆっくり入ってルームウェアも、着心地よく、まあ本当に良かったよね。
6: 2回目
4: 2回目言ってるやん。よく眠れました。バイキング朝食もどれも美味しく満腹になるまでいただきました。うん、そしてラッキーなことに朝食会場で京太さんをお見かけしました。
6: いや
4: すごいですね。
6: はい、あ、もう 見られてました、
4: はい、
6: じゃ恥ずかしい、喜んでコロッケ取ってるところ
4: 大ラッキーですね。
6: はい、
4: はい、
6: 声はかけられてないですよね。
4: そうですね、大満足で幸せな気持ちで次の会場の伊勢に向かいました。あ、ついてきてくれてるじゃないですか。
6: すごいすごいすごい、わ、ありがとうございます。
4: ルートインホテルに泊まって本当に良かったです。次に泊まるときはルームウェアバイキング朝食を食べたいと思ってます。
6: ルームウェア、
4: ね、ルームウェア で、
6: でも確かに着心地良かったんですよ、うん。
4: でも本当に京太と出会ったことよりルームウェアの感動の方が大きいですね。京太は1回、ルームウェア3回ですから。
6: 確かに。
4: これはもうルームウェアの旅ですね。うん、
6: 着心地よかったです。
4: いや、ルームウェアのその、初めて聞いた
6: の
4: は。
6: もう1通、名古屋の方のメールですね。
4: はい、
6: ラジオネーム、フォロミンさんからです。
4: フォロミンさん、ありがとうございます。
6: おせつさん、京太さん、こんにちは。
4: こんにちは。
6: 以前投稿した際に頂戴した宿泊優待券を使って、うん、ホテルルートイン名古屋、今池駅前に
4: 大集合して
6: きました。
4: おい、今池大集合してるやん。
6: ホテルは駅からすぐで、ね、乗り換え駅であり、また、老舗の喫茶店や人気の中華料理店などが点在し、
4: そうなのよ。
6: でも人でごった返すこともない、落ち着いた場所で最高の立地でした。確かに、うん、地下鉄だけでなくバスも便利で、大好きなドアラのグッズを買いに、はいはい、バンテリンドームにも行ってきました。
4: お、楽しんでるね。
6: そしてこの旅行のメインイベント、お二人の名古屋公演へお邪魔しました。あ、前乗りで行かはったんですね、うん、この人は、
4: はいはいはい。
6: 会場の総根大曽根も近隣の方々の憩いの場のような素敵なところで、お二人にぴったりだなと思いました。
4: ありがとうございます。
6: 漫才コントに寸劇と盛りだくさんで、お二人の息の合ったやり取りにたくさん笑わせていただき、
4: ありがとうございます。
6: 特にコントは面白すぎて泣き笑い。
4: わ、嬉しい。
6: 一緒に参加した娘も本当に楽しかったなと言っておりました。宿泊優待券がなければこんな幸せな機会もなかったと思います。 お二人の寸劇であったように私たち親子にクリックしてもらったのだと感じております。
4: なるほど。
6: これちょっとね寸劇の、内容に触れた最後の一文でしたけども、
4: ラッキーをね与えるっていう、あのそうなんですよ、
6: 全国ツアーのね
4: 話をやってるんですよね、寸劇やってるんで、

0: いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごいね。
1: すごい。
0: はい、あ、まだ。
1: たくさん泊まっていただいて。
0: まだ来てますよ。はい、ラジオネーム、鴨鍋さんです。
1: お、鴨鍋さん。
0: お疲れ様です。はい、先日の伊勢公演、お疲れ様でした、はい。遠方からのお客様もたくさん来られて楽しい会になっていましたね。はい、中にはローカルチェーンの味変に行かれた方もいるみたいです。
1: 味変ね、美味しいよね。
0: そうなんや、うん。また来年も伊勢に来られることを楽しみにしておりますという、三重県からも届いてますね。
1: ありがとうございます。
0: これ、さっき出てきた今池って、そういえばさ、今思い出したんですけど、はい、老舗の喫茶店で書いてたじゃないですか。うん、私も、たまたま入った米田。
1: はい、
0: 米田コーヒーがなんかすごい、なんていうんですかね、こう個人店みたいな米田で、
1: あ、そんな
0: あんねや、なんか変わったとこやったなと思ったら、はい、結構有名なとこやったみたいで、後から知って、
1: あ、そうなんや、
0: そんなラッキーありましたね。
1: 名古屋にはそういう米田もあんねや、
0: ご当地ラッキー結構ありますよね、
1: いいね。
0: 今年それこそ山口のさ、宇部でご飯食べさせてもらった時にさ、はい、何やったっけ、チキンチキンごぼう、
1: うん、
0: これチキンチキンごぼうっていうのがあったんですよ。
1: あ、そうですね、居酒屋豊かさんでね、はい、いただいて打ち上げさせてもらって、うん、
0: これがね面白いのが、はい、給食のメニューから有名になったあれなんですって、料理なんですって、うん、ね、
1: そう、なんか給食発信なんですよね、うん、でなんか唐揚げにごぼうの唐揚げが乗ってて、うん、甘辛くこう和えてあるような感じで、ご飯進むし、唐揚げの、唐揚げの、唐揚げじゃない、ごぼうの唐揚げの食感もパリパリして美味しいし、うん、ある子供がカレーよりも人気やって言ってね、教えてもらいましたよね。
0: 人気に火がついて、給食のメニューからこう一般的にこの居酒屋のメニューにはなったというですね。う
1: ん、すごい。
0: これ非常に良かったですね。
1: これ新たなね、なんかご当地メニューをなんかちょっと知れたというか。
0: いや、知れた知れた。これは流行ると思いますよ。
1: もちろんね、トラフグの白子とかもめちゃくちゃ美味しかったけど。
0: めちゃくちゃ美味しかったね。
1: ね、チキンチキンごぼうもぜひっていう感じでしたね。
0: そうですね。はい。あ、まだいただいてます。たくさんありがとうございます。
1: はい。勝谷秀幸さんからですね。
0: ああ、
1: ラジオネーム。
0: 勝谷秀幸。ラジオネームって
1: ラジオネーム、いや、わかんない。
0: ラジオネームって言い張ってるだけで本名じゃないですか。
1: ひらがな表記なんで、もしかしたら表記だけ、はい、変えてください
0: ね。アナグラムとかにしてるかもしれませんから。はい、
1: 毎週、広島の FM チューピーで楽しく拝聴しております。
0: わ、嬉しい。ありがとうございます。
1: 先週、大阪のお笑い好き仲間が、うん、楽屋 A で開催された、おせつと京太全国ツアー2026、大阪心斎橋に行ってきました。
0: お笑い仲間が、はい。
1: カバー漫才、コント、寸劇など大満足だったようです。
0: うわ、嬉しい。
1: いつもクオリティの高いライブなので、もう少し認知されても良いのになと言っていました。
0: ああ、なるほど。
1: そうですね、広く知ってもらいたいですね。
0: でもこのお笑いファンの人たちがこうやって広めてくれてるわけですから、うん、
1: 当方は広島市郊外在住なので、うん、夏に福山市でのライブへ行く予定にしています。
0: おお、ありがとうございます。
1: 8月16日のね、
0: マミワと一緒にやらせてもら
1: います、ね、福山の公演を狙ってくださってるということで、はい、ありがとうございます。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: 勝谷さん、ぜひぜひ。
0: いやー、嬉しい ね、ちょっとずつそうやってね広がっていったらいいですよね、うん。あ、たくさん、ラジオネームトールさんからいただきました。
1: トールさん、はい。
0: おせつきょうたさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日は滋賀旧大津公会堂でのライブありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます。
0: こちらこそ、私は愛知の総根大曽根に続く2回目でしたので、うん、高校野球風に言うと2週連続2回目の参加でした。
1: おー、なるほどなるほど。
0: 楽しい時間はあっという間に過ぎると言いますが、今回もあっという間に終わってしまったという思いでした。オチがなければこのままずっと2人の漫才を聞いていられるのにとも思いました。わー、素敵なこと言ってくださりますね。ご当地ネタというのは県外から来た私にとっても興味深いものでした。本当に琵琶湖の水止めたろかいと言うとは思っていなかったですし、地元の人は滋賀のイントネーション、これ滋賀っていうんですよね、はい。微妙に違うというのも知れてよかったです、うん。このライブのおかげで大ミーティングにも参拝できたし、ローカルチェーン店の話題があったから会場近くの万両力石、浜大津店でラーメンを食べることもできました、
1: うん。
0: また日本史の教科書に載っている大津事件の記念碑も見られて、とてもいい旅ができましたという。う
1: わー、いいですね。
0: トールさん、ありがとうございます。ちょうどね、今年の漫才がラーメンでしたから、それでラーメンに行ってくださったのかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: なるほどね。そうですね。
0: いや、すごいな、各地からたくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他にもたくさん頂戴してるみたいなんですけど。
1: そうですよね、ツアーのメールもねたくさんいただいてるんですけど、はい、これぐらいにしてってことですよね。はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ツアー以外の感想、ツアーの感想以外のメールをご紹介しましょう。
0: あ、なるほど。
1: はい。はい、
0: 先日から新しくリリースされたルートインホテルの公式アプリリワードスタンプのメール来てるって。
1: はい。
0: ウッドストックさんです。あ、久しぶりですね。おせつと京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 4月20日からルートインホテルで9泊すると宿泊費5000円、食事代1000円などが必ず当たるというアプリの機能がリリースされ、
1: うん、
0: ありがたいなと思いました。あ、これ知らなかった私。
1: はい。
0: ゴールデンウィークにまたルートインに泊まりに行きます。早く9泊累計でしたいなと思いますという。
1: あ、もうテンポよくね、泊まって いいですね。
0: そうかそうか。だからこれスタンプを集めたら、うん、このくじに参加できて、何か必ずこの当たるということですね、クーポンが。
1: この宿泊券5000円分とかが当たるか

0: もしれないってことですもんね。すごいよ。
1: ちなみにこれ9つ貯まると、はい、夏季のいずれかのクーポンが当たります、うん、宿泊代5000円オフ、3000円オフ、1000円オフ、あ、上田カリ、これ美味しかった、上田カリ3箱プレゼント、はい、お食事代1000円オフクーポン、このどれかが当たるという、
0: 外れなし、
1: 外れなしやね、
0: いいですね。
1: いや、これ上田カリ結構嬉しいよ、
0: うんうんうん、
1: 上田カリ僕新しくそのオープンしたとこ泊まった時に、はい、あのレトルトもらって食べたんですけど、うん、美味しかったよ、
0: うん、
1: 私あのレトルトカレー結構食べるんで、
0: あ、そうですよね、うん、確かによく話されてますもんね、
1: はい、う
0: ん、
1: レトルトカレーにはうるさいですから私上田カレー美味しいですね、
0: 他のことにも少々うるさいとこあると思いますけど、
1: そのレトルトカレーにだけでしょ嬉しい、うるさいのは、
0: はい、またですね、ラジオネームマリマンマさんですね、すでに貯めている方っていうことで、はい、
1: レトルトカレーに触れてるんでしょうか、
0: おせつさん、京都さん、こんにち は、こんにちは。先日オープンしたばかりのホテルルートイン朝日千葉九十九里に行ってきました。オープン2日目とのことで、入り口にはお花がずらりと並び、
1: すごい、2日目に行ったんや、
0: 華やかな雰囲気の中チェックイン、
1: もうルートインマニアですよ、
0: ね、いつものピピッとチェックインでスムーズに行ったものの、新たに始まったリワードスタンプで宿泊笑い、フロントの方と相談しながらなんとかクリア、初スタンプをゲット、
1: すごい、
0: フロントの方も諦めずにお付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてびっくりしたのがウェルカムドリンク、日本酒やワインなども含めていろいろな飲み物が用意され、ロビーでいただけました。
1: え、すごくないですか。
0: もちろんこれはオープンのサービスですが、
1: そういうことか。
0: 他にもお茶、コーヒー、ビールなどが入った袋もいただき、申し訳ないほどのサービスでした。もちろんお部屋も大浴場もピカピカ、これからルートインホテルズのオープンに合わせて各地を旅するのもありかもと思いました。
1: いや、確かにそれお得やな。
0: なるほどな、マリマンマさん、本当に狙って行かれてるんだ、ピピッとチェックインで ね、
1: そうね、
0: スムーズに入って、
1: しかもオープンのところってさ、うん、結構このアプリでクーポン出たりするからね、
0: はいはいはい、はい、
1: 私もそのでオープンで1000円オフとあとカレーいただきましたもん、それこそ、うん、ちなみにこのオープンキャンペーンは、うん、その場所によってあの内容も違うので、はい、あの必ずこのドリンクがあるっていうことじゃないみたいですね、
0: うん、でこうちょっとね、あの迷ってっていうか悩んでもフロントの方がいらっしゃるからね、
1: はいはいはい、
0: すぐに相談しやすいっていうのが便利です。
1: いいな、
0: ありがたい、
1: 結構プロになってますね。お、なんか今治タオルハンカチプレゼントって書いてある、
0: あら、そういうのもあるんだ、
1: なるほどね。いや、これはでも結構競争率高くなってくるんじゃないですか、今後。
0: いや、本当ですね、オープンに合わせて旅行いいですね、
1: ちなみにホテルごとにスタンプのデザイン違うんですって、
0: あら、
1: 違うんですかこれ。
0: これは
1: 作り込んでますね、
0: 集めがいありますね、スタンプをね。
1: いや、これ結構ですよ、
0: うん、
1: いや、これさらっと紹介しましたけど、
0: はい、
1: これ作る側の立場になったらものすごい大変ですよ
0: このスタンプ一個ずつ変えるっていう手間がってこと。
1: え、そうそうそうそう、うん、いや、だって何店舗あります、むちゃくちゃありますよ、うん、
0: はあ、
1: これはすごいね、
0: うん、
1: これであれじゃないですか、第2弾、僕キーホルダー集めてるんですけど、
0: はい、
1: そのデザインでキーホルダー第2弾出るんじゃないですか、もしかしたらその各地のホテルの人気あったルートンのキーホルダーにして各県の第2弾、
0: はい、
1: これ出るんじゃないですか。
0: あ、これはもうなんか、
1: はい、
0: それ誰に向けての作戦会議なんですか、その
1: これですか、
0: これは正解は何なんです
1: か。ルートインホテルズ内部に向けてですよ。
0: 内部に向けた、
1: 誰かに届くんじゃないかなって、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと正解は皆さんで確かめていきましょう。
1: そうですね、
0: スタンプを集めてね、
1: はい、
0: ルートンを集めてやっていきましょう、
1: はい、正解は再来年ぐらいだと思いますね、
0: うん、
1: はい、たくさんのお便りありがとうございました、はい、
0: 引き続き皆さんからのメールを募集しております、新しくコーナーになりそうな日常での言い間違いや、旅行で言いたくなるセリフもまだまだお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: ちなみにつぶあんはこしあんははもう時間ないですもんね、はい、あ、そうですね、すいません、はい、むちゃくちゃ来てたらしいです、あの、すいません本当にちょっと紹介できず今ね、はい、
0: これって旅あるある、生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます、
1: はい、このコーナーのね、原稿投稿元にこの漫才動画作ってますから、
0: うんうん、
1: 今大浴場貸し切りもアップされてるそうなんで、
0: はい、
1: チェックしてみてください、
0: ね、漫才見てほしいですよね、
1: はい、
0: あ、来ました、行きますね、
1: はい、
0: ラジオネームひさひささんからです。
1: 出ました、もう来ましたの段階で分かりましたわ、
0: はい、旅あるあるをお送りします、はい、旅行に行った後、うん、友人などに丸々に旅行行ってきたんだと話したら、うん、へえ、じゃああそこのバツバツ行ったと、その旅行中に行かなかった魅力的な名所や美味しいお店を後から聞かされ、
1: はいはいはい、
0: その情報を持ってなかったことを悔やむ。
1: あ、なるほどね。
0: なんかあれ、なんか旅行でね、
1: うん、
0: 確かに追加情報良かれと思って言ってもらったやつが、うん、うわ先に言ってよのね。
1: この盛り上がると思って、うん、

0: 中でベタやと思って言われたことが知らんかった、はい、これはありますね。これはあの加害者側に回ったこともありますわ、私が。
1: あ、やってしまったっていうね、そんなとこあるんだっていうね、そうそうそう、ちょっとね、
0: あっていう、あーまあまああれなんやけどみたいなね、これはありますね。
1: ね、うわあるな。
0: 久々さん帰ってきましたね。
1: あるんですね。
0: やっぱね、
1: ちょっと切れ味良かったですね。
0: 切れ味良くなってますね。やはりね、一度スランプを乗り越え。
1: あるある職人。
0: 勝手にスランプね。
1: あるある職人
0: ですよ。本人は思ってなかったですよ。すみません。
1: もう一ついきます。
0: お願いします。
1: ラジオネーム雪ひまわりさんから。
0: 雪ひまわりさん、ありがとうございます。
1: まずお二人に質問です。
0: あれ、何何変わった形でカップルやん。
1: 部屋でお風呂に入った後、うん、どこで下着など着ますか、うんうん、私は少し前までユニットバスの中で下着やパジャマを着ていたのですが、
2: なるほど、
1: あまりに狭いし暑いため今は部屋でのんびりタオルで体を拭き、その後真っ裸になり下着とパジャマを着ます、うん、そこで心配なのがこのやばいたるみボディを他人に見られてないかです。ほう、要は心配性なんですけどね。
0: ほうほうほうほう、
1: まあ、他人には見られないでしょうけど。
0: 他人には見られない、窓全開で着替えてるってことですか。じゃあ
1: いやいや違うけど。
0: そうわけじゃないでしょ、
1: まあ、確かにちょっとこのお風呂のユニットバスの中で、うん、そう済ませてなんか外の、ね、空間に出てきた方がいいのか、あまあはまあ自分だけだしホテルの部屋だからちょっと真っ裸で出てきてもいいのかっていうので言うと、
0: それはもう裸で出てきていいでしょう。それは、
1: うん、
0: 我々はよくあの楽屋、はい、狭かったりするじゃないですか、うん、人数が多いと出演の、
1: はい、
0: で会場前やったら客席で着替えたりしますから、うん、やっぱ広いところで着替えた方が絶対いいですから。これいいと思いますよ全然。
1: そうですね、
0: はい、え、京都さんはどうしてるんですか。ちなみに
1: いや僕もあのやっぱり一回出てきますね、うん、頭乾かしたりしがてらなんかね、
0: はいはい、僕入る時もだってよく考えたら部屋で裸になってから入るもん。
1: ああそう、あ先にね、うん、先にあそうですよね、確かに確かに、うん、
0: それはそうですよね、
1: 分かる分かる、
0: あよかったよかった、うん、はい、またちょっとなんか変なこと言ったかも焦りました、は
1: い、ちなみにですね、はいはい、この前のホテルの冷蔵庫のある冷蔵庫のあるあるについて、はいはいはい、うん、またメールが届きました。
0: はいはい、
1: ラジオネームサブロータさんからです。
0: サブロータさん、いつもありがとうございます。
1: 部屋の冷蔵庫のドアポケットにペットボトルを入れようとすると、うん、ペットボトルがいい感じに太くて入らないことがありません。
0: あるあるあるある、
1: あそこの空間ね、
0: ありますよ、
1: はい、ペットボトルといったら500ミリと思っていましたが、うん、どうやら最近のお茶は525ミリとか600ミリとかのものが多くなっているようです。
0: あ、
1: 時代に取り残されていました。あ、なるほど、ちょっと大きめだと入らなくなってくるっていうあるあるだ。
0: そうそう、そういうことやね、
1: うん、
0: あなんかだっておしゃれなボトルも増えてるもんね、
1: うん、
0: この今飲んでらっしゃるコーヒーのボトルもちょっとおしゃれですよ、なんか形。
1: あ、これは500ミリ、
0: 500ですよね、多分ね、
1: やっぱ500ミリでスッキリサイズまで入るってことですね。
0: そういうことだよね、うん、あこれは大変です、
1: ね、あるあるかもしれないですね、あそこのね、この脇のスペースってことですよね、冷蔵庫の扉の。
0: あるある尽きないですね、
1: うん、ございます。
0: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
1: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした、ではここで1曲お届けしましょう。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。

0: お届けしたのはザ・ハイローズで日曜日よりの使者でした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
3: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
4: なんて素晴らしい当たり前。
5: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて行ってらっしゃいませ。
5: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さああっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それでは

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウーフェニです。ウーフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウーフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今日はですね、寝違えました。めちゃくちゃ首痛いし、なんか肩も痛いし、なあ、もうやってしまいました。寝違いってこう誰しも経験はあると思うし、なんていうの、こう単語だけ聞くとなんかダメージとしてしょぼい感じがするんですけど、普通にもし私が会社員とかだったら出勤できないとかもありえるくらい痛いなっていう時とかもあって、なんかね、みんなどうしてんだろう、寝違えた時って思いながら来ているんですけれども、はい、それでは早速私の楽曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目はファニータトゥーシールという私の曲をお送りしたいと思います。もう夏が大好きな私はですね、もう5月はもう夏認定なので、もう思いっきり夏だと思ってるので、そういう曲かけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。ウンフェニでファニータトゥーシール。

シールでした。ウーフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。寝違えたって言ったんですけど、冷静に思い出したらなんか昨日ずっと一日中作曲をしてたんですよ。で、まあ、できてないんですけど曲は作曲作業に向き合うのが数ヶ月ぶりで、なんか今までちょっとアルバムのことをやってたんで、プロモーションとかインスタを更新するとかライブとかのことを考えてたんで、ちょっと作曲の脳みそを起動再起動するのに時間かかってましてね。昨日はもう閉じこもるぞって思って、ずっとこう一歩も外に出ないで、こう食べ物もこう注文して玄関に置いてもらってみたいな感じで過ごしてたんです。でも夜になって、まあでもさすがに酒して一本飲むかって言ってご飯食べて、で動いてなさすぎる今日と思って、なんかちょっと座りっぱなしだし良くないかもと思って、そのまま踊ったんですよ。なんか不思議な、なんかわーみたいな、酔っ払いがわーってやって、多分それもしかしたらそれで首痛めたとか思って、なんかそこまではしゃいだ気はないんですけど、なんか酒飲んでる人の言うそこまではしゃいでないとか信憑性ないかもって自分で思ってきまして、まあ寝違えたかもだし、なんか自分でこう激しく首を振ったりしたのかもしんないですね。まあそんな感じで、そうなんですよ、ツアーが終わりました。まあ終わって大阪から、帰ってまいりまして、来てくれた人皆さんありがとうございました。長かったアルバムのリリースの期間みたいな一個の区切りも終わりましてですね、去年の10月からだいたい作り始めて、めちゃめちゃレコーディングして、12月とめちゃめちゃ MV をそこから撮って、もう頭フル回転でみんなで頑張ってきましたけども、こうやっぱりそれを受け取ってくれた皆さんの反応が見れたり、聞かせてもらったりとかして、本当に、出せてよかったなと思っております。そして、これからですね、アルバムも終わりましたけど、ウーフェニどうなっていくのかというとこなんですけれども、6月27日に映画の一人旅っていうの映画が公開になるんですけど、そちらに主題歌思う旅を書き下ろさせていただきまして、6月17日に、リリースをさせていただきます。今その MV のことを考えたりとかですね、ちょっとその曲作ったのがもう何年前、2022か3 24年、何も信憑性ないですね、私の記憶。まあ過去に作ったんですよ、もういつでもいい過去に作ったんで、それちょっと思い出したりとかねしないといけないですね。こうちょっと時が経ったからくすぐったい部分もあるんですけども、はい、そちらも楽しみにしててください。でなんかその先が曲をやっぱりですね作らないといけないんですけど、もちろんストックはあるんですよ、もっと前に作った曲で、まあ今はリリースしないわってなってストックしてる曲たちあるんだけども、新曲作りたいなと思うんだけど、さっきも言った通りね、作れてません。本当にね、最近椅子に座ってギターを触って画面を見て抹茶ラテ飲んでるだけの人ですね。抹茶ラテ飲んでほにゃーってなってトイレ行ってまた抹茶ラテ飲んでそれしかしてないですね。どうやって曲作ってたんだろう。なんかインタビューとかでも、どうやって曲作ってんですかみたいな、歌詞が先ですかメロディーが先ですかとか、どういう機材を使ってとか質問してますけど、毎回記憶喪失で、いやどうやって作ってんか分かんないんですよね。なんかだけどまあこうね、ゆっくりこう体を慣らしながらですね、そのうちポンと出てくんだろうということで、気長にやっておりますのでね、夏大好きだから、こう夏にねリリースしてもいいよって言われてるというだけでも本当に嬉しくて、楽しみでございます。

0: 曲できるかな。まあね、なんかこういう時間が大事ですよね。なんか無無に耐えるっていうの、私は大事かなって思ってるので、はい、皆さんもまあ何が出てくるのか楽しみにしていてもらえたらと思います。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ、ということで早速読んでいきます。ラジオネームきのこグミさん。今月のテーマのこれって私の街だけですが、私は香川県出身で、学校の学食がセルフのうどん屋みたいになってました。
1: へえ、高校で。
0: へえ。生徒たちが昼休みに食堂のカウンターに行くと、食堂のおばちゃんにうどんの麺だけが入った丼を渡されて、生徒はそれを持って麺を手棒と言われる網に入れてお湯の中につけて温め、ラーメン屋さんみたいに自分でちゃっちゃと湯切りをしてお出汁をかけて食べていました。高校時代は毎日のようにうどんを食べていたので、卒業して県外に進学してからそれが普通でないことを知り、とても驚きました。フェニちゃんはサヌキロックで香川に来たのにうどんを食べなかったそうですが、マジごめん。今度機会があったら自分で麺を温める完全セルフスタイルのうどん屋さんを体験してみてくださいね、ということで、きのこグミさんありがとうございます。これ珍しいんじゃないですか。香川は全部ってかメジャーなんですかね、この形式で学食が出てくるの。すごくいいな。私の高校は学食はあったんですけど、なんか大学の時も学食あったんですけど、なんかあんまり利用しにくい感じ、なんか人が多くて、カーストが強い人が座れますよね、まずなんかちょっとこう人間に疲れてる人はちょっとあんま学食とか行けないし、なあとちょっとなんだろう、私のとこだけなのかな、あんまり安くはなくって、で唐揚げとかそういう感じ、なんか焼きそばみたいな、だから毎日それ食べたらなんかちょっと太っちゃうよねみたいな、なんかジャンクめな感じだったりとかで、あんまり利用する機会がなかったんですよ。結構楽しみにしてたんですけど、たまたまそういう感じだったので、このうどんいいですね。さすがに毎日食べてたらなんかやばそうですけど、楽しそうだしいいな。すごい県民性も出てて、こうクリエイティブな感じでいいですよね。このサヌキロックに行った時に、私がうどんを食べていない問題なんですけど、ごめんなさい私本当に香川の人に怒られると思うんですけど、ね、冷凍うどんが一番うまい。本当にごめんなさい。私実家蕎麦屋なので、まあ、実家、まあ、うどん屋と言ってもいい、うどんも出してて、ね、手作りのうどんとか、うどんのコシとか、そういった繊細なこだわりとかですね、いろいろ知ってる方の人間だと思うんですけど、ごめんなさい、冷凍のうどんが一番うまいです。なんでうまいかというと、一番コシです。で、このコシが、多分香川の人が思うコシと私が求めてるのがちょっと違くて、私も噛んでくちゃくちゃくちゃってこう弾力があって、あとチュルンとしてたら嬉しいんだけど、なんか小麦してると喉がイガイガしちゃうんだよね。なんかそこのコシが、なんか人間の手技のこうやつよりも、機械が淡白に作ったあの四角いですね機械から出ましたっていう麺の方がちょっと好みでございますね。本当にごめんなさい。でも香川でうどん食べたことありますよ。そのセルフスタイルだったのかな、行ったことはあります。もうこう県外から行く人からすると、営業時間がまず難しいですよね。多分香川の人が食べるうどんの時間って、こう東京とかね、みんながあ外食でちょっとサクッとうどん食べる

0: かみたいに思う時間と違うんですよ。なんか早朝とか、なんか夜やってないなんかね、多分時間に多分まず自分の体内時計を香川に合わせないとこう存分に楽しめないから、なかなかちょっと自分の中ではですねまだハードルが高くて、遠征の隙間にっていうのがまだ難しかったんですけど、はい、次は食べます。キノコ組さんメッセージありがとうございます。ではもう一個紹介します。ラジオネーム阿部翔さん、フェニーちゃんこんにちは。こんにちは。自分は横浜出身なのですが、社会人になってから名古屋に引っ越しました。愛知県は車社会でドライブスルーがとても充実していて驚くことが多いです。ファーストフードはもちろんのこと、牛丼やカレー、スターバックスまであります。先日はドライブスルーの公衆電話まで見かけました。
1: え、
0: ドライブスルーで電話したいのって一体どんな時なのでしょうか。本当ですね。どういうこと、ドライブスルーの公衆電話。 PS、先日のツアーの大阪公演来ました。 ありがとうございます。ぬえにちゃんが今まで積み上げてきたものが全て結実した、集大成なステージに感じられてとても最高のライブでした。そしてこのラジオもですが、最近どんなふうにちゃんが自然体に活動できているような気がしていてとっても魅力的です。これからの活動も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ドライブスルーの公衆電話はまず本当にわからないですね。わーお、今写真見せてもらったんですけど本当だ、公衆電話だ。え、降りますよねこれ。だって届かないですよね。降りだ、ドライブスルーできないんですよ。一旦降りてたから駐車場じゃんそれ。もうなんか、え、本当に使ったことある人本当に教えてほしいです。気になります。ぜひ教えてください。あとドライブスルー私大好きです。あんまりないから身の回りに、で自分も免許持ってないので、あのドライブスルーに行く機会がないので、あの大好きです。スタバあるとね嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね歯がゆいですよね。あの愛知県の車社会なのはなんかいろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ、車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんとドライブスルーの公衆電話やばい、本当に誰か教えて、めちゃめちゃ気になります。あとそれからのツアー来てくれたとのことで本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、本当それはね周りの人のおかげですね。もう自分が止まんねえわ、もうこのまま化け物になる、鬼になる、あー止まらんっていう時もあるんですけども、これからも活動とても楽しいのでやっていきますので応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスは sparkle@musicbird.co.jp、sparkle@musicbird.co.jp、sparkle の綴りは sparkle です。また、私のインスタからも募集しておりますので、メールは普段使ってないという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲などを毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね最近の曲ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても1番の B のメロディー、2番のマリアのメロディーがどこで拍を取るとか、歌いもう歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか全部ね笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

クルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニーからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から出演なので、よかったら遊びに来てください。そして6月7日、さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。サカイスプリング出演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワッドであります。7月11日大阪に行きます。ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギアプレゼンツカムトギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。そんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウンフェニーの SNS やリットリンクからチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニーのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということでサカスプ普通に楽しみだったけど、より楽しみになりました。ここまでのお相手はウンフェニーでした。また来週。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488660501

ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は岩槻城址についてその1です。長禄元年1457年、太田道灌は奥州街道沿いに北方の要となる堅固な城を築こうとして岩槻の地に訪れたところ、周りを沼に囲まれた大地に2羽のタンチョウヅルが舞い降り翼を休めていました。これを見てここに城を築く決心をしたとの伝説があります。誰が築城したかについては近年諸説がありますが、岩槻の人々は城を白鶴城と呼び、城は太田道灌が築いたと信じ、城址に長年親しみを持っています。岩槻城は北側に荒川が流れ、東と南側は沼地に囲まれ、西側には堀を築き、外敵に強い城でした。太田氏が五代にわたり支配をし、戦国時代末期には北条方の支配下になります。豊臣秀吉の全国支配が強まると、北条氏房は岩槻城下を囲むように約8キロメートルにわたり土手と堀を築き、豊臣軍からの攻撃に備えました。しかし天正18年1590年5月20日から豊臣徳川連合軍2万人で攻められ、わずか2日半で岩槻城は落城しました。その原因は秀吉の小田原攻めに対し、城主の太田氏房以下多くの武士が応援に向かい、留守を守る将兵が圧倒的に少なかった上、沼地に浅いところがあるのを豊臣徳川連合軍に知られてしまったことだと言われています。徳川時代に入り、仏の光力と言われる光力清長を城主に迎え、岩槻はみるみる間に復興していきます。今回のお相手は埼玉市岩槻観光ボランティアガイド会黒田がお送りいたしました。

0: あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う。埼玉県出身、加須市観光大使のシンガーソングライター、ソフィが、ちょこっと健やかになるような話題を、ソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション。この後すぐ。
1: 初夏の水上で、涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など、新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: You're listening to Red's Wave 87.3 FM

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。
2: ご機嫌いかがですか。一週間ぶりのご無沙汰で、シンガーソングライターの SOFI ソフィです。ここからの約2時間、あなたと通じ合える私ソフィ公認の素敵なコミュニケーションの場をこの番組に設けさせてもらいます。ソフィのソフィシャルコミステーション、ありったけのソフィに共感していただける方が週末を気分よく過ごしてくだされば嬉しいです。さて今日は5月23日土曜日ということで、埼玉浦和曇り空広がっています。先週の土曜日から今週の水曜日くらいまでは汗ばむくらいの暑さでしたが、昨日今日と肌寒いですね。長袖を着ていてももう一枚羽織るものが必要ですね。寒暖差があると体力も使うと思うので、皆さん今日は自分に優しく過ごしてくださいね。ということで今日もソフィコミ2時間生放送楽しくお届けしていきたいと思います。さあ番組ではお便り質問などお待ちしています。メールはメールアットレッツウェーブ .com、 メールはメールアットレッツウェーブ .com、 ファックスは 048-834-7783、 ファックスは 048-834-7783。 郵送では郵便番号 330-9611レッツウェーブまでお待ちしています。さあ今週のテーマはあなたの日常生活のこだわりです。皆さんのメッセージお待ちしています。ソフィのソフィシャルコミステーション、この番組はクレカで家賃保証のアイシンクレント株式会社の協力でお送りします。

0: シンガーソングライターのソフィがお送りしています。ソフィのソフィシャルコミステーション、略してソフィコミュー。今日はスタジオに素敵なゲストお越しいただいてます。甘い歌声と癒すボイスを持つ、シンガーソングライターセナさんです。
1: よろしくお願いします。セナです。はじめまして。
0: はい、よろしくお願いします。ちょっと爽やかなね、声が響き渡っているという感じなんですけれども、はい、ね、初めましてということで、はい、ぜひあのソフィコミをお聞きの皆さんに自己紹介をお願いします。
1: はい、私 FM 渡良瀬、所属のシンガーソングライター、セナと言います。ちょっと漢字がね特殊で、世界の瀬に夏印の名で、お手編に奈良の名の、ちょっとね名が珍しいと思うんですけど、ぜひね漢字で覚えていただけたらなと思います。はい、セナです。普段 FM 渡良瀬では毎週火曜日の2時半から30分間3時まで放送しております。普段ね弾き語り、毎週いろんな曲を、幅広い世代の曲をやらせていただいております。リクエストも受け付けていますので、ぜひね今日興味を持っていただけたら、来週の火曜日やっておりますので、ぜひねあのリスラジで聴けますので聴いてみてください。
0: はい、ということでね、早速宣伝も兼ねた自己紹介をありがとうございます。
1: はい、はい、すいません。
0: ね、ね、そのセナさんは、いろいろ質問したいことがあるんですけど、はい、まずお名前っていうのは本名ですか？
1: はい、はい、本名です。
0: どんな意味でつけられたかっていうのを聞いてますか？
1: これあの結構ね、あのいつもあの聞かれる質問であると思うんですけど、はいはい、結構あの僕の世代ではあのセナっていう、あのこれ結構女の子とかに、はいはい、使われやすいような、ね、名前で、昔はよく女の子に間違われたりはあったんですけど、病院ではあの、はい、よくセナちゃんって呼ばれてたりはしてたんですけど、はい、なんか世界の、だから世界で夏印の名なんで、だから夏印の名って押すって意味があるじゃないですか、印鑑とかで、はいはいはい、なんで世界を押すような、うん、後押しするような男になってほしいらしいんですけど、僕的にはあのちょっと聞いても意味が分かんなかったんですけどそういう意味があるらしいです。
0: でまさにこれからね、はい、名前の通りの存在に、ね、はい、なっていく可能性もありますからね。
1: なんか
0: まあ
1: 音楽とかで皆さんを後押しできたらなと思っております。
0: ちなみにその音楽自体はいつぐらいからこう始められてたんですか？
1: はい、そのまあきっかけはあの最初はやっぱギターを、ギターがあの最初で、その僕

0: 親の友達がちょっとバンドマンをやっていて、でその方がちょっとバンドを辞めるタイミングでギターをちょっと譲り受けて、結構その CD とか出してるバンドの方、ちゃんと活動されてる方だったんで、もうちょっと CD をギターをその譲り受けてもらった時に、ちょっとプレッシャーというか、しっかりしたものだったんで、これは挫折できないなと思って、はい、でそこから中3の時ですよね、弾き始めて、で徐々に、歌も歌うようになって、なんか歌は上手だねって昔から言われてたんで、ちょっとそれからギター弾いて、その歌も歌いながらって感じで、少しずつ少しずつちょっともうこれやりたいな、音楽やりたいなっていう風になっていきました。
1: ご出身が茨城県の結城市ということなんですけど、ここからまた FM アドラス、ね、私の出身地でもある加須市、ね、観光大使を務めさせていただいてます。加須市の、その、ね、FM 局でラジオパーソナリティをするっていうふうになったきっかけっていうのはどういったところにあるんですか？
0: これちょっとかなり長い道のりをたどるんですけど、僕はね、普段聞いてくださってるリスナーの方が お越しくださって ありがとうございます。ライカさんと、黒猫チークさんに来ていただいてます。はい、ということで、お話なんですけど、普段、なんでしたっけ？
1: FM アトラスで
0: あ、
1: パーソナリティ
0: そうで
1: する
0: す
1: よう
0: よ
1: になっ
0: ね。
1: たきっかけですね。
0: きっかけなんですけど、僕もともと茨城県で、田舎、かなり田舎なんですよね、結城市って。でそこからちょっと東京の方の大学に、行って、そこでちょっといろいろ都会で、お友達とかでちょっと芸能活動をされてるお友達がいて、その方とちょっといろいろその芸能をやり、なんていうんですかね、ちょっと事務所とかにいろいろ所属してる方で、そういうのの裏側とかをいろいろ見せてもらったり、そのお笑い、もともと僕お笑い芸人になりたかった時期があっ
1: あ、そ
0: て、
1: うな
0: あ、
1: んです
0: そうなんですね。
1: ね。
0: はい、もう多分すごい意外だと思うんですけど、もともとお笑い、もう最初から多分芸能に関して興味があったっていうのはあると思うんですけど、でそこから、そういう芸能界の、なんていうんですかね、楽屋とかにも入れてもらったりして、そこはそういうのを見てて、ああ芸能活動ってすごい楽しそうでいいなっていうのがきっかけで、そこからちょっと本格的に、僕大学3年生まではずっと部活、陸上をやってて、陸上もう本当ガチガチのところでやってて はい、なんでもうちょっと音楽を本当にあんまり趣味に移せるような時間がないぐらいずっともう部活だったんで、でそれで大学3年で引退して、でちょっと好きなことをする時間ができて、でボイトレに行ったりして、そこでちょっとすごい上手だから、音楽活動本気でやるならちょっと事務所のオーディションとか受けてみないかっていうお話をいただいて、いろんなところを受けていただいて、その中で FM あたらせさんにを見つけさせていただいて、そこに応募して、オーディションに合格して、ちょっと所属することになったっていうのが経緯です。
1: 何人ぐらい応募されてたですか？
0: 詳しくは聞いてないんですけど、なかなかいたという話は聞きました。はい。
1: その中でね、先々週にいらしたね、
0: はい。
1: マリコさんと
0: はい。
1: ね、同じ FM 新しいということでね、
0: そうです。
1: 今週も来ていただいてるんですけど、ね、そこでまたいろいろね、経験を積まれてというお話もね、後半ちょっとそのあたりは触れさせていただこうかなと思うんですけれども、まずね、やはり皆さんね、セナさんの歌声というか、どんな楽曲を、
0: そう
1: ね、
0: です
1: やられてるかっていうところが気になると思いますので、楽曲を紹介したいと思います。旅夢という曲なんですけど、これはどういった思いで作った楽曲になりますか？
0: 漢字でね、旅夢で、2文字だと思うんですけど、これちょっと読み方難しくて、リオムっていう、よえっとえっとリオムって結構読む人いるんですけど、リヨムで、
1: リオムっ
0: リ
1: ていう
0: ヨ
1: んです
0: ムで、
1: ね。
0: はい、3文字で、はい、っていう曲で、この曲は夢を、この感想なんていうんですかね、タイトルからある通りに、もう旅、夢をする旅、っていうことで、夢を追いかける人を題材に書かせていただいて、もう本当僕自身も重ねて、夢を追ってる人、皆さん多分ね、生きてたら小さくても大きくても必ず何か夢を小さいものでも持ってると思うんですけど、そんな夢をこの曲で少しでも後押し するような、楽曲になったらなと思い作らせていただきました。
1: はい。

0: お送りした曲は本日のゲスト、セナさんでリオムでした。はい、ということでお聞きいただきました。今日はですね、セナさんにですね、あのメッセージがいくつか届いてますので、
1: ありがとうございます。
0: 紹介させていただきたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム、なべなべさん、
1: はい、
0: おつばた、今日は浦和お疲れ様です。ソフィーさん、世界のセナは本当に歌がうまいです。リョムかけていただけると思いますが、何卒10回はかけてください。ソフィさん、加須市観光大使とのこと、鍋加須人です。応援してます。ありがとうございます。ちなみにセナさん、わたらじの二冠王、爆笑王、雑学王なんですよ。ただ鍋が命名しただけですが、セナさん、サッカーの雑学とかありますか？できたらお願いします、ということです。
1: はい、今日はハードルやばいんですけど、爆笑王と雑学王ですか。
0: そうですね、
1: まあ、でも雑学王は確かに取ってる自信はありますね。まあ、僕毎週毎週雑学話してるんで、
0: はい、
1: サッカーですか。
0: サッカーの雑学
1: ありますか。サッカーですか。そうですよね、うん、ここもまさに浦和レッ
0: ズ、そうですね。
1: はい、サッカー有名ですもんね。サッカーか、やばいな。サッカー俺知識あんまり、ね、バスケと陸上が、はい、すごい知識があるんですけど、サッカーは何ですかね。雑学ないですね、これ
0: なかったら。じゃあ今日は陸上にしときましょう。
1: 陸上ですか。
0: はい、雑学お願いします。はい、得意分野で、はい、
1: あ、得意分野の雑学何か、はい、ということで、
0: あ、陸上
1: で、あ、陸上の、はい、陸上の、はい、陸上の雑学、僕走り幅跳びっていう競技を僕ずっとやってたんですけど、
0: はい、
1: 走り幅跳びにはちょっと意外なしちゃいけない反則みたいなのがあって、うん、
0: はい、
1: まあ、普通に走ってきてパーンって飛ぶんですけど、
0: はい、
1: 宙返りしちゃいけないっていうルールがあるんです。
0: へー、は
1: い、パーンって飛んでこう一回転、はい、空中で宙、ぜ、なんですか、前宙、
0: はいはい、
1: して着地したらそれも反則で違反になっちゃうっていうのがあります。そういうなんかね、誰がやるんだって感じだと思うんですけどそれ一応ね、ルール違反でそういうのがあります。はい、
0: アニメとかでね、ありそうなね、
1: シーンですけどね。はい、そうですね。でも実際にやっぱ距離が伸びちゃうみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: 僕は絶対にできない、怖くてと思うんですけど、ちょっと怪我が、昔やってた選手がいたらしくて、それでちょっと怪我が頻発して、はい、これ危ないからやめようっていう、首とかが、
0: うんうんうん、
1: 着地失敗すると危ないんで、
0: はい、
1: でそれで違反になったっていうお話です。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: じゃ
0: あ雑学をいただきました。
1: はい、
0: ちょっとなべなべさん、これでよろしくお願いします。
1: はい、すいません、ちょっとサッカーの来週はね、もうサッカーの話しようかな。
0: そうですね、まあちょっとリベンジを ね、
1: せっかくなんでね、
0: ご自身のラジオでしていただくような形で、
1: はい、申し訳ないです。
0: はい、でそれプラスレッツウェーブの宣伝もお願いします。
1: あ、ぜひぜひ、はい、させていただきます。
0: はい、ということでありがとうございます、なべなべさん。はい、ではもう一ついきたいと思います。はい、ラジオネーム、自由人さん。
1: はい、
0: こんにちは、セナ君、ゲスト出演おめでとう。先日は6時間の生放送お疲れ様でした。6時間の生放送はいい体験になりましたね。今日はリラックスして頑張ってね、ということで来てます。
1: ありがとうございます。本当、自由人さんもいつも応援して、くださってて、
0: ね、
1: 本当にもう6時間の放送もね、ずっと聞いててくれてたんじゃないかなと思うんですけど
0: これちょっと気になるんですけど、
1: はい、
0: なんで6時間の生放送をやることになったんですか。はい、
1: そう、金曜日、先週の金曜日に、はい、僕6時間 FM あたらせでやらせていただいたんですけど、ちょっとその金曜日のパーソナリティの方が体調不良ということで、はい、急遽、誰か代打でっていうことで、まあ、僕が選ばれまして僕今まで普段毎週火曜日、先ほどお話ししたんですけど30分しか番組やったことなかったんで、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: 急遽6時間っていうことで、もう本当いろいろゲストを呼んだりするコーナーとかもあるんですけど、
0: はいはい、
1: もう僕ゲストなんか呼んだことないし呼べる、それこそ今日みたいにこうゲストで呼んでもらうことは何回かあったんですけど、ゲストを呼ぶ側っていうのは本当に緊張しちゃって、
0: は
1: い、まあ、いろいろ6時間ね、本当に緊張しっぱなしであったんですけど、今日はちょっとリラックスして、うん、やっていけたらなと思ってます。 ありがとうございます。
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: 本当にセナさんのね、いい部分っていうのがたくさん伝わればなと思いますので、ね、
1: ありがとうございます。
0: ね、でも大変でしたね。お疲れ様でした。
1: いや、もう大変でした。
0: 想像するだけで私毎週2時間の生放送なんですけど、はい、まあ、6時間って結構ね、
1: やばいですね。
0: 消耗するなと思って
1: 消耗しました。
0: 私が6時間生放送したら多分次の日の1日は

0: ずっと寝てたいなって思いますね。
1: あ、もう寝てましたね。でもその、まあ、僕すごい毎日ジムに行くぐらい、いまだやっぱアスリートだったので、元筋トレ癖が抜けなくて、ちょっとね、その6時間放送した後も結局夜筋トレ行ってみて、
0: あ、じゃあもうアドレナリンが出ちゃったみたいな。
1: 出ちゃってますね、はい。もうでもまあすっごい寝れました、気持ちよく。
0: あーねー、はい、そうですよね、はい、なんか私本当次の日とか喋りたくないんですよね。極力人と喋りたくないなって思いますよね。
1: もう、
0: ね、本当
1: にもう喋るとき持ちは小さい声で喋、ってましたね。
0: なんかすごい想像できるなと思って、はい、ねお疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: ね、いい体験になりましたねって、優しいですね、
1: は
0: い、
1: 本当に本当皆さんに支えられてます、いつも。
0: はい、ジュージンさんありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: もう一つ来てますので、はい、ラジオネームライカさん、
1: はい、
0: ソビさん、はじめまして。はじめまして、セナ君が私たちの町にゲストで来られると聞いてスタジオ前まで遊びにやってきました。
1: 先ほど
0: ね、
1: もなくなあ今もいるか
0: いるかな。
1: あ、います、います。
0: 手を振りに来てくれましたね。
1: ありがとうございます。本当に、はい、本当にいつも、ね、本当にいつもいつも僕の番組の時に6時間の時も観覧来てくださって、
0: あ、ね、はい、
1: 応援にしてくれて、差し入れとかもいただいて、
0: わ、本当に今日もちょっと期待して、
1: いえ、そいや本当にいつも本当にありがとうございます、
0: ね、はい、とっても素敵な声のセナ君、家族みんな大ファンです。お隣の UFJ 銀行がマイバンクなのですが、ここにレッツエイブさんのサテライトがあると初めて知りました。これを機にしょっちゅう遊びに来ますね、ということで、ライカさんありがとうございます、うん、ね、ちょっとそのセナさんのご縁をね、
1: つ
0: ないでいただいてありがとうございます。
1: こちらこそです、
0: ね、でもね、こうやって見に来てくださるの嬉しいですよね。
1: いや本当に嬉しいです。僕多分誰も来ないだろうなと思ってたんで内心ですけどね、まさか来ていただけるなんて思ってなくて、そうびっくりしました、あれと思って外見た時に、ライカさんと、はい、黒猫ちーくんさんっていう方がね、いつも僕の番組を聞いてくださって、ライブとかも普段来てくださる方 で、
0: そうなんです、ね、
1: 本当に皆さん応援してくださってて、
0: でもすごい分かりやすいように風船でね、ハートマーク作ってね、いい持ってきてくれて、
1: 娘さんが、
0: ね、
1: はい、可愛いハートの風船を、はい、掲げてますね。可愛 い、 い、
0: 素敵ですね。ね、手を振ってました、ね、
1: 手振ってください。
0: そう、さっきも本当前半でもうね、会話を中断してまで手を振りに行ってましたもんね。
1: あ、そうですね。いやもうちょっと僕結構やっぱ自分の放送でもそうなんですけど、はい、観覧の人が来るとどうしてもちょっと ありがとうございますとかね、喋ってる途中なのに言っちゃうんですよ ね。
0: いやでもそれがやっぱり嬉しいっていう時もね、はい、あると思うんで、はい、ね、すごいなと思って、この全力感を感じてね
1: 本当に嬉しい、 いや本当に嬉しいんで、
0: ね、
1: はい、
0: だからね、素敵だなと思いましたね。
1: ありがとうございます。
0: うん、そして、ね、セナさんね、いろいろね、またね、せっかくアンケートにもお答えいただいているので、
1: はい、
0: 趣味とか特技の部分にも触れさせていただこうと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、先ほどね、特技とか、まあ、専門でやってたっていうのは陸上競技の部分触れさせていただいたんですけど、
1: はいはい、
0: 趣味にサーフィンとか、
1: はい、
0: スノボとか、
1: はい、
0: でスポーツ系かなと思いきや、はい、料理もされるってことなんですけど、
1: はい、
0: もうどんな料理作られるんですか？
1: 僕はよく僕やっぱコロナになった時に引きこもってたじゃないですか、
0: はい、
1: あの頃本当やることなくて、うん、それから料理を高校の頃ですかね、やり始めて、でその当時はやっぱパスタとかがすごい僕好きだったので、うん、いろんな味のパスタを作ったりしてたんですけど、はい、それこそ今は僕パン作ってますね。
0: パンを
1: 、
0: うん、
1: パンをなんかベーコンエピっていうパンって、分かります？
0: 分からないです。
1: 分からないですか？
0: ベーコンエピ、
1: ベーコンエピっていう、うん、ちょっと調べないとちょっと分かんないかもしれないですけどちょっとね、僕すごいベーコンエピがすごい好きで、じゃあこれちょっと番組でも言ったことないかなと思うんですけど、ベーコンエピがあんまり売ってるところないんで、はい、まあ、自分で作ろうと思って、ないなら、
0: はい、
1: でベーコンエピをねよく作ったりしてますね。
0: あ、わかりました、ベーコンエビ。
1: あ、わかりました。なんかちょっと固めのパンで、
0: なんかね、ベーコンがこう、はい、渦巻き状に絡まってちっちゃくこうあるパンですよね。
1: あ、そう、なんか左右にこうポコポコついてるみたいな、ね、すごく、うん、食べやすいし好きなんですよね。
0: どこの食べ物なんですか？フランスなんですかね。
1: そうですかね、パンもフランスっぽい、ちょっと固めのパン使ってるんで、おそらくそうなのかなっていう、ね、結構面白い料理ではあるんですけど、僕これすごい好きで、食べやすいっていうのもあって、
0: ね、
1: まあ、あんまり売ってないんですよ、でも、
0: うん、
1: なんで、まあ、自分で作ろうと思って、ないならそれでパンを最近は作ってますね。
0: 素敵ですね、素敵な趣味で。
1: ありがとうございます。
0: ね、 ポーツもできておしゃべりもできて音楽もできて料理もできてっていうね。
1: いやそんな持ち上げない、ね

0: 逆にできないことは何ですかっていう感じですけどね。
1: できないこと、うん、いやそれこそサッカー関連で僕はあのリフティングめっちゃ下手なんですよね。
0: あ
1: リフティングが苦手で。
0: でもあれ難しそうですよね。
1: いや難しいですね。あの走ることにしか足使ってこなかったんで。なんか高校の時にその卒業課題みたいなのがあって15回リフティングしろっていう課題があって、うん、もう 何時間分かかったかなって感じなんですけどなんかまあでも15回一応できたんですけど、はい、まあ、大変でしたね本当に。リフティング苦手、もう昔から言ってるかも、スポーツでリフティングだけできないって。
0: な
1: んかダメですね、飛んでっちゃうんですよねボールが。
0: でもリフティングができないっていうところもチャームポイントでね素敵なところですね、
1: はい、まあ、いつやるんだって感じがするんですけど
0: じゃあなんかその企画でね、
1: あ
0: 今度こそは成功させるっていう企画を。
1: いやいや何時
0: 間
1: かか
0: る、
1: やばいやばい終わんない、終わんないです終わんないです
0: ねえちょっともうそういうのってどんどんこう膨らませていくと ね
1: 楽
0: しくなってきますからね。
1: 楽しくなってきますね、はい、
0: ねえということでね本当時間が迫ってきてしまったんですけれども、はい、ね、あと告知の部分ですね、
1: あ、
0: はい、
1: そうですね、
0: 最後にお願いします、はい、
1: 今週じゃねえや、来週、になります、FM あたらせの、防災フェアっていうのが来週ありまして、
0: はいはい、
1: 11時から16時、5月31日の日曜日ですかね、はい、11時から16時に、やっております。防犯講話とか防災講話とか、はい、まあ、歌謡ショーとか寸劇とかもあのステージがあるんですね。道の駅加須渡良瀬っていうところでやるんですけど、
0: はい、
1: あの FM 渡良瀬の、スタジオの隣の道の駅も併設されてるんですけど、
0: はい、
1: そこのステージであの僕も、ステージやらせていただきます、3曲歌わせていただこうかなと思いますので、ぜひね生歌僕すごく自信あります、声がすごいでかいので、はい、ぜひねあのその聞け、僕が出演する時間は2時45分から15時の、うん、15分間
0: はい、
1: 出演させていただきます。弾き語りもやらせていただきますし、今日かかったあのリオムも歌わせていただきますので、はい、ぜひ皆さん聞きに来てください。ということで以上です。
0: はい、ありがとうございますね、はい、道の駅渡良瀬はね近くに三軒橋とかあったりね。
1: あ、そうですね、はい、
0: あとはあの水がねハート型の湖があったりとかね。あ、
1: そうです、はい、
0: ありますよね、はい、ね、そのあたりも楽しみながらねこのイベントも楽しんでいただいてということで、
1: はい、渡良瀬遊水地本当にあのすごい自然豊かなので、
0: ね、
1: ぜひあのお散歩とかもすごいあのしてる方多いので。
0: そうですよね、
1: はい、湖の周りを歩いたり、うん、もうなんかもねいいのかなと思います
0: ね。絶対癒されますよね。
1: 癒されますね、
0: 皆さんね、
1: はい、
0: あの癒されたいならねその渡良瀬道の駅、はい、渡良瀬に来ていただいて
1: ぜひ
0: ね、
1: ぜひ。
0: そして瀬名さんの歌声を聞いてね、
1: また
0: より癒されるっていうね、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: 来週ね日曜日ですね、
1: はい、31日、はい、よろしくお願いします、
0: はい、ということで今日はですねシンガーソングライター瀬名さんにお越しいただきました。短いお時間でしたけど、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。とっても楽しかったです、
0: はい、またぜひ来てくださいね、
1: はい、またぜひ呼んでください
0: ソフィのソフィシャルコミステーション、この番組はアイシンクレント株式会社の協力でお送りしています。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
3: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区設備工事のアステックです。
4: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
5: 何それ。
4: 家は建てるだけじゃなくてもっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
5: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
6: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立調ホームで検索。
7: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

0: We Love Reds のコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに昨日金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダー石原選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダーグスタフソン選手、渡辺選手、金子選手、中島選手、サビオ選手、フォワード小森選手の11人、ベンチには三重川選手、ボザ選手、柴田選手、松尾選手、植木選手、早川選手、テリン選手、飛騨野選手、オナユ選手が入りました。前半10分、エレキ選手のゴールで先制されます。前半を終えて0対1のビハインドで後半戦へ。レッズは後半18分、小森選手に代えて松尾選手、27分、サビオ選手と中島選手と金子選手に代えてオナユ選手、そして飛騨野選手、早川選手、38分グスタフソン選手に代えて柴田選手を投入し交代枠を使い切ります。最後まで得点を奪えず、レッズはこの試合0対1で敗れました。試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: はい、まあ、前半からボールを握ろうということは変わらず試合に臨みました。まあ、その中で、まあ、相手の決定力というところにファーストチャンスで決められた後は、まあ、そこからはより僕らがボールを保持しながら試合を進む中で、まあ、試合終わってから選手には決定的なチャンスあったけど、そこはしっかり決めるところは入んなくても足を振っていこうと、それは伝えました。まあ、後半になってからカウンターを打たれる場面は何度もありましたけど、それはこちらがリスクを冒して、特に左のところは左のウイングサイドバックがウイングになるので、そこは何度も走られましたけど、選手がハードワークして戻ってくれました。後半ああいう硬い中で、じゃあよりコンビネーションだったりグループだったり個人っていうのが次の試合に向けて課題かなというふうに思いました。以上です。まあ、ボール保持のところでまず自分たちが用意していた入り方の、まあ、いくつかパターンがあって、そのパターンの中からよりこのパターンがいいんじゃないかというふうには選手に伝えました。あとは攻撃のところは、まあ、ライン化のところは少し変形させてうまくいってる手応えはあったので、そこは引き続き続けていこうと。守備のところではやはり個人でのバトルのところ入れ替わらない、個人じゃなくてグループでボールを奪おうという話をしました。まずは個人の成長が一番だというふうにも選手にも伝えました。まあ、成長というか、先ほども言いましたゴールを奪うだったりボールを奪うというところでチャンスもあったし、まあ、そこでの決定的な結果につながらなかったのは、まず自分に矢印向けて成長していこうというふうに伝えています。しかし、まあ、今日も負けていい試合はなかったとは思いますけど、今自分たちが進もうとしているサッカーは、まあ、8試合ですけどこのまま続けていくよというふうに選手には共有しています。相手のディフェンスラインの対応は

0: すごい良かったかなと。僕らがラインカーン取った時にしっかりステイするのではなくて一歩先に戻る、まあ、その後はやはり自分たちが、まあ、先ほども言いました十分相手を押し込んでいる状況なのでまずはやっぱ個人のところが大切だなと。あとはラストパスの精度だったりっていう、まあ、そういうのは伝えました。まあ、パスではなくてシュートを打ち切る、まあ、そういう場面は前半何度かあったのでそこを選手には言っています。難しいですね大量得点する時もあるし、まあ、けど試合運びのところで言えば今日は町田さんがすごい上手だったなと、まあ、けど今日の試合だけではなくてこの拮抗した試合を勝ち切るチームだなという印象はありました。まあ、そういうところも含めて自分たちが次先ほど上位のチームに勝ち点が取れていないというところがありましたけど、まあ、そういうところはさっきは僕は個人のところに触れましたけどチームとしてグループとしてそういうメンタリティは必要だと思います。まあ自信は僕が与えたのではなくてやはり結果がまずは選手にモチベーションだったり自信を与えてくれていると思います。まあ、その中で選手の個性を出すために個性だったり特徴を生かすために今の形に僕は変化させました。なので特別モチベーションだったり自信のために僕が何か加えたというわけではなくて、まあ、一番は結果だと思います。あとは選手がプレーしてて楽しいのかなというふうに思っています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は来週土曜日もしくは31日日曜日にアウェイで行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦です。以上 We Love レッズのコーナーでした。それではここで1曲お届けします。 The Rolling Stones で In the Stars。

お送りしています。ソフィのソフィシャルコミステーション。ここからは今まで私が行ったことのある、これから行ってみたい魅力的なスポットを紹介するロードトゥーレジャーです。ということで今回はですね、東京近代美術館で現在行われているエリック・カール展をご紹介したいと思います。ページごとに紙のサイズが変わって、アオムシが食べた跡が穴で表現されている絵本、腹ペコアオムシの作者エリック・カールなんですが、日本語版50周年を記念してアメリカにあるエリック・カール絵本美術館とともに現在開催されています。で、この展覧会ではですね、腹ペコアオムシの他にパパお月様とってや10個の小さなおもちゃのアヒルなど27冊の絵本の原画に合わせて、エリック・カールのグラフィックデザイナー時代の作品、最初の構想段階で作られるダーミーブック、あとはコラージュに使用する素材など約180点が、展示されています。で、エリック・カールはですね、1929年にアメリカ・ニューヨーク州で、ドイツの移民であった両親のもとに生まれます。で、6歳の頃にですね、両親と共にドイツに移住するんですが、規律の厳しい学校生活や、ナチス政権における戦時の、ね、影響もあり、灰色の、少年時代を送ったそうです。で、その後ですね、ドイツの芸術アカデミーでグラフィックデザインを学んで、1952年、23歳の頃にニューヨークに戻ってからも、デザイナーやアートディレクターとして活躍します。で、1967年にですね、作家で教育者のビル・マーティン・ジュニア の、 絵本クマさんクマさん何見てるのにこうイラストレーションを描いたんですね。そこからですね、絵本作家に興味を持つようになって、光や音など、仕掛けを加えた遊べる本、読めるおもちゃを目指して、生涯で90冊もの絵本を生み出したそうです。で、2002年にですね、アメリカ初の、絵本専門美術館、エリック・カール絵本美術館を、開館して、2021年5月23日、91歳でこの世を去るまで活躍し続けたそうです。で、腹ペコアオムシが、どんな物語だったか、大人になった今はなかなか思い出せなくても、この絵本に触れなかった人はいないんじゃないかっていうくらい、親しみのある絵本ですよね。遊べる絵本っていうのはとても印象的だったなっていうふうに思います。で、昨年ですね、渋谷で行われた、同じく絵本作家のレオ・レオーニ展も、私行ったんですけど、それも本当に素晴らしかったんですが、実はこのレオ・レオーニがエリック・カールの才能を見出したということも、業界では有名な話だそうです。いろいろね、助言、その都度こう助言、絵本作家になった方がいいよとか、いろいろ助言をしたっていうね、あとはこう就職先を見つけたりとか、そういうこともね、こう手助けをしたというふうに言われてるんですね。で、白い背景に主人公のこう動物がポッといるところとか、こう身近で、小さな動物に目を向けてストーリーが展開されるところとかも、こうレオ・レオニとこう近いものがあるななんて思って見ていました。で、その中でもですね、やっぱりエリック・カールの作品はですね、なんか虫を主役にしたものっていうのがすごく多いんじゃないかなという印象で、その中でもね、アオムシが主役でなおかつ可愛いっていうところも、すごい魅力だなっていうふうにも思いました。で、今回ね、どの物語が好きかななんて、エリック・カールの描いた絵本の中でどの物語が好きかっていうのをこう自分の好みをね見つけながら

ていたりとかしたんですけど、あ、もうこういう作品もあるんだっていう感動もありながらね、回ることができて、で、まあ、その中で私が選んだのは寂しがり屋のホタルっていう作品なんですけど、寂しがり屋のホタルさんが紛らわしい明かりを何度も何度も仲間と間違えちゃうっていう話なんですけど、なんかこうすごく共感できるというかね、なんかそういう部分もあってね、あと可愛さもあって、なんか猫の目、あの真夜中の猫の目が光ってて、それも仲間だと思ってすり寄ってしまうっていう、あのすごい可愛いなと思って、はい、見てました。あとですね、ごちゃ混ぜカメレオンという作品なんですけど、まあ、周りの環境に合わせて体の色を変えるカメレオンですけど、動物園で見ていた他の動物たちがこう羨ましくなってたら、自分の体がどんどんその動物たちに変化していくんですよ。で、いろいろ羨ましくなるのに変化していくんですけど、それが本当に自分の幸せなのかっていうのを考える話なんですけど、これもすごくね、奥深くて好きだなと思いました。なんかレオレオニのね、あの展覧会見に行った時も思ったんですけど、やっぱ子供向けの絵本のようで、大人も深く考えさせられることが多いっていうのが、またこの絵本の世界のね、あの魅力だなっていうふうに思いました。で、まあ、ここでね、また印象深い作品に出会えるっていうのも嬉しいんですけど、最後にね、エリック・カール本人の映像も見ることができるんですよ。で、コラージュをしながらね、腹ペコ青虫を描いている映像が映るんですけど、で、お話ししながらね、あの描いてるんですけど、最後にね、ご本人が私にもできるからあなたにもできるって言うんですよ。で、映像を見てるとね、あ、私もコラージュできるかもとかって思えたりとか、やってみたいっていう気持ちになるんですよ。で、今回の展覧会って、まあ、絵本を楽しんでいる人たちだけじゃなくて、デザインに関心のある人にも見てほしいっていう意図があるそうで、まさにね、こうそういうところもこう勇気づけられる展覧会だなっていうふうに思いました。なんかここ最近絵本作家の展覧会よく行ってますが、やっぱりこう好奇心を忘れずに、こう無邪気に楽しみながら芸術作品を作るって本当に素晴らしいことだなっていうのをすごく感じました。で、今回もたくさんね、本当に感動がありました。で、このですね、エリック・カール展なんですが、まあ、チケットはですね、大人2300円、大学生、専門学生、65歳以上1600円、中高生1000円、小学生以下無料となってます。あの65歳以上の方が無料になる日もあるみたいなので、それはね、ちょっとホームページでチェックしてみると良さそうです。で、東京近代美術館はですね、東京清澄白河の駅から徒歩10分ほどのところにあるんですけど、まあ、道中街並みもね、いろんなこだわりのお店があって、そのあたりも楽しめて、なんか美味しそうなドーナツ屋さんがあったり、なんかこうこだわりのある革のお店があったりとか、美味しいコーヒー屋さんがあったりとか、もう本当ね、そのあたりも楽しめて、で、あとは近くがね、木場公園っていう大きい公園だったりするので、まあ、芸術の世界に浸りながらね、ゆっくりと過ごせる、そんな美術館だと思います。で、前回ね、私が行った時は坂本龍一展ですね、初めて見たんですけど、まあ、今回はまたその時とガラリと雰囲気が変わってね、違う世界を楽しむことができました。本当に東京近代美術館はですね、本当に綺麗なので、広々としていて、そのあたりも本当に癒される、私もお気に入りスポットなんですよね。で、まあね、このチケット、エリック・カール展のチケットを購入して、同時開催の美術展初めて美術も見ることができるので、これもまたね、個性的な作品がたくさんあって、なかなか楽しめるので、絶対一緒に見ることをおすすめします。はい、なんかこういろんな視点でものを見ていいんだなって改めて思うんですよね。なんかみんながこうやって見るから私も同じように見なきゃいけないとかじゃなくて、こう見えた、自分がこう見えた、それが正しいっていうのをなんかこう教えてくれるような、そんな展覧会ですね、初めて美術の方は。はい、まあ、とにかくなんか本当に美術展といえどもすごく勇気づけられる、はい、そんな場所でした。ということで、今日のロードトゥレジャー、現在東京近代美術館で行われているエリック・カール展紹介しました。それではまたここで一曲をご紹介したいと思うんですけど、まあ、ちょっとね、虫系の楽曲ということで、私

私が知っている楽曲をご紹介したいと思うんですが、ディズニー映画のですね、ミラベルと魔法だらけの家の劇中歌にあった、セバスチャン・ヤトラの2匹のオルギータス、まあ、オルギータスっていうのはイモムシってことなんですけど、その2匹のイモムシの楽曲です。お聴きください。

0: りした曲はセバスチャン・ヤトラで2匹のオルギータスでした。ソフィのソフィシャルコミステーション、この番組はアイシンクレント株式会社の協力でお送りしています。また後ほどお耳にかかりましょうね。
1: 淡水さんです。
2: 世界を救おうおしりとり、
3: かっかかきそんじはなき、きききき、てっけてテレカ、かっかかきそんじはなき、ってテレカかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
6: 保険料は？
5: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
7: パパ、あのね、
8: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
9: パパもちょっと話していい？
8: 家族と話そう、創価学会。
10: 日経日経日経、
11: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日経コーポレーションにお任せください。
12: 人に思いを届け、やっぱり日経グループ。
13: お待ちしてます。
14: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。

防災インフォの時間です。今回はお互いが離れた場所にいるときに連絡する方法についてです。地震など大災害が発生したときは個人の安否確認手段として NTT 東日本が運用する災害用伝言ダイヤルがあります。提供開始や録音件数については NTT 東日本で決定し、テレビ・ラジオなどでお知らせします。自宅の電話が利用できない、つながりにくい場合にも利用できます。この災害用伝言ダイヤルの利用方法は、まず伝言を録音する場合171にかけ1をプッシュして録音を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし、30秒以内でメッセージを吹き込みます。次に伝言を再生する場合は171にかけ2をプッシュして再生を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし、メッセージを再生します。なお、録音された内容は相手の電話番号を知っている全ての方が聞くことができます。聞かれたくないメッセージを録音する場合には、あらかじめ暗証番号の設定が必要です。伝言の保存期間は録音後48時間、伝言の蓄積数は最大10件です。一般加入電話と公衆電話から利用できます。また震度6弱以上の地震などの大規模災害が発生した際は、携帯電話各社が災害用伝言板を開設することになっています。ご自身の安否情報を登録し、家族、親戚、知人などとの安否確認に利用できる便利なシステムです。利用方法を事前に調べ、いざという時に活用できるようにしておきましょう。以上、防災インフォでした。

初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。
2: 虹タイムは引き続きよろしくお願いします。

シンガーソングライターの SOFI ソフィです。ソフィのソフィシャルコミステーション、番組ではお便り質問などお待ちしています。メールはメールアットレッツウェーブ .com、 メールはメールアットレッツウェーブ .com、 ファックスは 048-834-7783、 ファックスは 048-834-7783、郵送では郵便番号 330-9611 レッツウェーブまでお待ちしています。それではいただいたメッセージ紹介していきます。ラジオネームミストさん、ソフィさんこんにちは。こんにちは。ゲストのセナさん、優しい歌声の方ですね。ところで FM 渡良瀬は加須市4県にまたがる渡良瀬遊水地、そこのハートの池はどこに属しているんですかね。旧藤岡町じゃね。いや加須っぽいぞ。茨城群馬ではなさそうだけど、ググると藤岡だけど、グーグルも信用できないしな。まあどこでもいいか、かっこ笑い。仕事戻りますということでミストさんありがとうございますね。そうですね、4県にねまたがる渡良瀬遊水地ってことなんですけど、ね、誰のものって言い出すとね、またそのあたりがね戦争を引き起こしちゃうことにもなると思うんでね、みんなのものですみんなのもので、誰がそこをなんて言ったらいいんですかね、観光地として扱ってもいいと思うのでね。加須市は割とその渡良瀬ね、道の駅渡良瀬とかも結構ね有名だったりするので、なのでね、ここはねハート型の湖ということでね言っていたりするんですけどね。ね、そんなみんなのものでいいじゃないですかね、みんなのもの、なんなら日本のものですっていう感じですけどね。ね、面白いこと思うんだなと思ってね、本当ね、そうですね。でもみんな仲良くねやっていきましょう。はいありがとうございますミストさん、ね、お仕事頑張ってくださいということで、この後もねどんどんメッセージ紹介していきますので、楽しみにしていてください。ソフィのソフィシャルコミステーション、この番組はアイシンクレント株式会社の協力でお送りしています。さあ2時台最初にお送りするナンバーは私ソフィの楽曲で思い花虹の向こうでです。

お送りした曲はソフィで思い花虹の向こうででした。シンガーソングライターのソフィがお送りしています。ソフィのソフィシャルコミステーション2時台最初のコーナーは、少し時を戻してみましょう。エンタメや歌謡曲などかつて話題になった出来事を私ソフィならではの感性で紹介していきます。あの頃ソフィットということで、今回ご紹介するのは1982年リリース男の勲章です。島大輔さんの2枚目のシングルということなんですが、今日はですね、作詞作曲を担当したジョニーさんの横浜銀杯バージョンでお届けしようと思うんですが、まあ、この曲はですね、私がよく千秋楽パーティーのね司会をさせていただく大相撲田子の浦部屋の親方、田子の浦親方がパーティーの締めにね歌ってくださる曲なんですけど、まあ、記憶にね新しい思い出もあるんですけどね、まあ、突っ張り、相撲の突っ張りとこの突っ張りをかけてね歌ってくださる、とっても印象的な曲なんですけど、まずねこの突っ張りっていうとこですね、まあ普通に使ってますけど、まあねどんな意味があるかというと、虚勢を張って不良じみた態度を取ること、またそうするものということですね。で、語源は諸説あるんですけど、学校や社会の既存のルールに従わず突っ張る、反抗することの突っ張るが突っ張りになったという説が、有力と言われているようです。で、まあね、昭和50年代には突っ張りと呼ばれた、ね、不良じみた子ども行動を取る、青少年がですね全盛期を迎えて、で昭和50年代末期にですね突っ張りに代わってヤンキーと呼ばれるようになって、で平成26年にはですねヤンキーからマイルドヤンキーが出現ということで、はい、そういった歴史があるようです。で、突っ張りの特徴ですね、ね、でも皆さんも知ってますよね、変形学生服ってやつですね。標準的な学生服をベースにしつつ、極端に長くした長ラン、ね、ロング丈や、短くした短ランですね。で、幅が広くボタッとしたボンタンやドカンといった、シルエットのズボンを着用という。ボンタンまでわかるんですけど、ドカンっていうのがちょっとわからなくて、ね、そういったものもあるんですね。あとはですね、ヘアスタイル、リーゼント、ね、前髪を高く立ち上げた髪型や、まあ、額の両サイドを反り上げるパチキ、反り込みが定番という。で、特攻服ですね、刺繍入りの特攻服、上下のセットアップで裏地に漢字の刺繍やメッセージを入れるのが特徴という、ね、でもこのどんなメッセージを入れるかっていうのもね、なんかちょっとこれは楽しそうだなと思いますけどね、なんかラジオのテーマにしたいぐらい、あなたがこの突っ張りの特攻服の刺繍に入れるならどんなメッセージみたいなテーマどうですかねちょっと怖すぎちゃうかな、ねえね、でもそういったものがあるみたいですね。なんか愛とか多そうですけどね、私だったら何入れるかな、自由みたいなフリーダムみたいなね、なんか漢字じゃなきゃいけないんだ。でも結構4文字熟女みたいですね、なんか調べると、うん、4文字熟語入れることが多いみたいですね。はい、4文字熟語だったらちょっとあんまり書きたくないけど、大器晩成って書きたいなんかちょっと自虐みたいになっちゃってますよね。あとですね、レディースタイルですね、まあ、スケバンと呼ばれたレディースタイルですね、これは変形制服、まあ、スカート丈を極端に長くしたロングスカート、短い丈のベスト、ね、組み合わせという。で、ヘアスタイルは肩まで伸びた長い髪にソバージュ、ね、細かいパーマを当てたり、まあ、アイロンで大きく巻いたりしたスタイルです ね、 ね、ソバージュって久しぶりに聞きましたねなんかうちの母がよくソバージュって言ってたなと思って、でも全然レディース、元レディースとかスケバンとかじゃないんですよ、はい、なんか久しぶりにソバージュって言葉聞いたなと思っちゃいましたね。あとは小物、アイビーカットと呼ばれるね、顎のラインで切り揃えたショートヘアに、リボンや、太いベルトを合わせることもありましたという、ね、こういったものもあるんですね。まあなんか私の周りとか今まで出会った人の中に
突っ張りでしたっていう人がいなくてね、ひょっとしたらいるのかもしれないですけど、なかなかそういう情報って出てこないんで、テレビやこのいろんなね、あの情報で見る以外、ちょっと都市伝説みたいに思ってるところもあるんですよね。まあでもリーゼントは見たことあります。あの成人式の時に派手な格好をする人がいるじゃないですか。そういうのはだいたいこう金髪のリーゼントみたいのしてる人がいたかなという記憶があります。実物で見たのはそれが最初で最後かもしれないですね。今リーゼントっていうのはね、なかなか見ないですもんね。ね、だから犯罪レベルに行くともちろんダメですけど、でも突っ張りスタイルっていうのもね、また一つの文化だったと思うのでね、まあ大事にねしていかないとなというふうに思いますよね。はい。でそんな1982年どんな年だったかというと、はい、テレホンカード使用開始の時代ですね。テレホンカードですよ。まあ、それまで現金を入れてこう電話をしていたと思うんですけど、まあ、昔のドラマとかね見るとね、公衆電話のこの上にね、あの10円玉すごい重ねてね電話しているシーンとかありますよね。まあ、それからこうテレホンカードができて、まあ、10円をわざわざ入れなくてもカウントダウンしてくれるっていうね、自動更新してくれるっていうねところですよね。まあ、小学校の頃とかやっぱテレホンカードって持たされてた気がしましたね。多分この私の父親世代とかも、あの営業とかにこうテレホンカード渡したりとかっていう時代だったかもしれないので、ね、会社でこうテレホンカード作るとかね、そういうのがあったんじゃないかなと思うので、なんかそれでよくわからない写真が入ったテレホンカードとかね持ってましたね。今持ってる人っているのかな。今お財布にいつもテレホンカード入ってますって人いるかな。ね、なんか100人に1人ぐらい、そんな少なすぎかね。それもちょっと気になりますよ ね、 ね。あとですね、森田和義アワー笑っていいともが放送開始という、ね、1982年10月4日から2014年3月31日までね、笑っていいともはやっていたという、なんかもう当たり前のように見てましたからね。お昼はもういいともを見るっていうね、当たり前でしたよね。もうその当たり前が当たり前じゃなくなるっていうのも、やっぱ終わることによってね感じますよね。でも私もよく言ってますが、もう本当にタモリさんをすごく尊敬しているんですね。もうこの生放送の番組やるって思った時もそうですけど、もうマインドも含めてね、もうすごく励まされました。はい。まあ、生放送って本当にやってみないとわからない恐怖っていうのがあるんですよ。発言も気をつけなきゃいけないし、ね、この時間もねカウントダウンされてるし、ね、そんな中でね、あのゲストもたくさんいて、まんべんなく話が回るように気を使うとか、ね、台本があっても筋書き通りにはいかないから、その時の空気のまとめ方とかね、そういういろんなことが起きてる中でまた人を笑わせるっていうのはね、すごいことだなって思います。だからよりやってるからその凄さがわかるっていうね、うん。

でもそれでもなんか生放送を振り返らない、うん、反省しないっていう言葉がね、なんか当時というか、まあ4年前ね、私がこのラジオをね始める時に張り詰めた私の心をね軽くしてくれましたね。あんなに長くやってる人が生放送を振り返らない、反省しないっていうのがね、あ、まあ、長く続けるってことはそういうことなのかと思って、なんかこの希望を抱いたのを覚えてますね。お会いしたことないし、本当にあのテレビの向こうの方ですけど恩人ですね。はい、そんなことを思い出しました。はい、ということでね、今日のあの頃ソーフィットはこの1982年リリース、横浜銀杯バージョンでお送りするんですけれども、男の勲章お聞きください。

お送りした曲は横浜銀蝿男の勲章でした。お送りしていますソフィのソフィシャルコミステーション。続いては私の大切な家族との出来事を聞いてもらえますか。ココタとペロンのテルテルライブリーということで、この1週間の私が愛してやまないウサギのココタくんと犬のペロンくんについてお話しするコーナーです。はい、まあ今週どんなことがあったかというと、まずね、前半、まあ、ココタくんをね、またあの病院に連れて行ってですね、まあ、タンデー症はもうちょっと一旦落ち着いたので、まあ、お注射とかフィラリアのお薬とかもらいに行ったんですけど、またね、あの新しい病院に行ったんですけど、まあ、いろいろ行っててね、思ったんですけど、やっぱりこれはね、あの私もそれぞれの起きた出来事っていうのを、まあ、自分で管理しとかなきゃいけないというね、あの新しい病院に行くためにこういうことがあって、こういう病歴があって、こういうふうに診断

断されてっていうのを説明するのも結構ね大変というか、ね、言い忘れてしまっていることとかもね出てきてしまったりとかして、まあ、そこも不安だったりしたので、いろんな記憶を呼び起こしてですね、ノートにココタとペロンそれぞれのですね、病歴とかで、この注射を打った時でどんな反応があったとかっていうのも全部書き記した自分カルテみたいなのを作ったんですよ。そう、そしたらね、あ、これは便利だなって自分で思って、まあ、もうされてる方もきっとね、このラジオ聞いてる方でワンちゃん猫ちゃん飼われてる方で自分でちゃんとカルテ作ってる方いるかもしれないんですけど、私初めて作って、あ、これは本当に持っておくといいなと思って、でこの病院ではこれがこういう処置をしてくれたとかね、やっぱこう見てたらね、初診料とか再診料とかもそれぞれの病院で違うんだなっていうの分かったりとかして、あ、すごく便利だなっていうふうに思ったんですけど、まあ、そんな感じでね作ってよかったなと思って、うんね、レントゲンの写真とかも私割と病院に行くと先生にこれ写メ、ね、写真撮っていいですかって言って撮らせてもらうんですけど、その写真とかもちゃんとコピーしてそのノートに貼って、うん、見れるようにしたりとかしてるんですよ。だからね、まあ、ちょっと今後もねそれを続けていきたいなと思うんですけど、もっと早い段階ですればよかったなと思って、もうね2匹飼って一緒に暮らし始めてもう11年以上経ってますから、うん、なのでまあちょっとね今更と思いながらもね、ちょっとまあこれからが一番病院にかかる可能性の高い時期だとも思うのでね、ちょっといろいろ書き起こしてみました。そしてですね、まあ私のインスタグラムストーリーズご覧いただいている方はわかるかもしれないんですけれども、今週もねまたねお友達のワンちゃんゴマタンが遊びに来てくれました。はい、お泊まりしに来てくれました。本当に可愛くてね、もうアイドルですよね。歩き方とかも含めてねやっぱりね目がいってしまうんですよね。それをね察してかペロンがね隙を見て自分に甘えに来るのがねまたねちょっと可愛いなって思うんですよね。そう、僕のことも忘れてないよねみたいな感じでね、ゴマタンが去った後にこう甘えに来るっていうのがねまた可愛いなと思いながらも、ね、傷つかないでねっていうのを思ってるんですけど、まあ、みんな可愛いですからね。でココタ君はね本当に誰にでも、まあ、どんな動物でも寄り添いに行くんだなっていうのもすごく分かりました。ゴマタンはやっぱりねメスのワンちゃんだからか分かるんですけど体温が高いんですよ。で多分ね今週寒い時もあったじゃないですか。だからなんかこう温まりに行ってましたね、ゴマタンの隣に行って。でゴマタンもやっぱふわふわ感がね最高なんですよ。ゴマタンのふわふわってしてて、でそれでまたうとうとしてましたね、ココタくんがね。で友達もウサギとね、まあ、自分の愛犬ワンちゃんとのこの組み合わせっていうのをね見たいって言ってたから、もうすかさず動画と写真を撮ってね送りました。喜んでもらえてよかったと思って、もうなかなかね今までそういうのなかったんで、ココタ君はどちらかというとね、どこかにこう隠れたりとか切り株ハウスにずっといたりとかそういう状態が多かったので、こうやってねこう温まりに来るっていう、ぬくもりを求めに来るっていうのがまた珍しいことなんで ね、この時期にお友達のワンちゃん預かれてよかったなと思いますね。でまたその過ごし方もやっぱりそれぞれ違うんだなっていうのも感じてね、今日朝ねお風呂入ってる時もね、なんかお風呂のマットの上にね黒い影があって、なんだろうと思って、ペロンはねお湯飲みたい時は来るけど飲んだ後ずっといるわけじゃないしな、なんだろうと思ったらゴマタンがこうやって座って待っててその顔もめちゃめちゃ可愛くて癒されたんですけど、まあ、ゴマタンはお風呂に上がった後に足に垂れる雫を飲みに来るんですよその雫をペロペロしに来るんですけど、それをねお風呂のマットの上で絶対そこ通らないといけないっていうところで待ってるところがねまた面白いなと思いましたね。本当に可愛いね。皆さんのね飼ってるねワンちゃん猫ちゃんもきっといろんな個性があるんだろうなと思うんですけど、それを本当にいつか聞いてみたいですね。うんね、ということで今日のねココタとペロンのテルテルライブリーでした。また動画写真アップしますのでぜひ楽しみにしていてください。それではまたここで曲お届けしたいと思うんです。

けど、まあ、アイコのキラキラという曲なんですけど、なんかこれをね、愛する彼氏とかそういう思いを込めて書いた曲だと思うんですけど、これをなんか愛犬とか愛病とかに見立てて聞くとちょっと可愛いなって思うので選んでみました。ではアイコのキラキラお聞きください。ちょっと流れないですね。

お送りした曲はアイコでキラキラでした。ソフィのソフィシャルコミステーション。この番組はアイシンクレント株式会社の協力でお送りしています。

0: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動演出、白川舞台機構。
3: 翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

のコーナーです。ということでいただいておりますメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネーム最強さん、ソフィさん、こんにちは。こんにちは。私の日常生活のこだわりは絶対に切らさないことです。例えばシャンプー、ティッシュ、歯磨き粉、コーヒー、ガソリン、スマホの充電などなど、あるものがなくなるとおじさん急に不安になります。特にスマホ充電 50%、まだ全然あるのに終わったみたいな顔して充電器を探し始めます。すごい。家のコーヒーが切れた時なんてほぼ災害。あとティッシュ最後の1枚を使った人には軽く取り調べが始まります。誰だ、なぜ補充しなかった、これがトイレットペーパーだったらどうなる。別に高級ブランドとか興味ないんです。でも予備が置いてある安心感にはめちゃくちゃお金を使える。多分おじさんにとって豊かさってフェラーリじゃなく未開封のボックスティッシュ5箱なんだと思います。理解できますか、ということで最強さんありがとうございます。まあでもすごいわかる。私もね、ストックないと嫌なんですよ。だからストックがなくなったら買いに行くっていうスタイルなんですけど、まあそんなにねいっぱいストックできるほどの広さのお家じゃないんで、もう1個ストックしてそれがなくなったらそれを買いに行くっていうスタイルを取ってるんですけど、でもねここまでじゃない。あのスマホの充電 50% とかまだあるって思えるから、あの 20% ぐらいでもあとちょっと頑張れるって思うタイプですね。 50% で、ね、終わったっていう顔になるっていう、まあ、面白い、ね、いやまだ家のコーヒーね、コーヒーも分かります。なんかコーヒーを袋から別の容器に入れて、ね、管理するんですけど、それをね両方管理するのが難しいんですよね。そう、袋買ったままの袋をその中から容器に少しだけ入れて、で余ったやつを冷凍庫に入れとくんですよ。でその冷凍庫の中はあまり管理できてないから、気がついたらコーヒーなくなってることは私もよくあるんですよね。でも絶対朝ってコーヒー飲みたいから、私もなんかすごいショックになる、コーヒーないと。だからほらホテルとかね、ビジネスホテルとか泊まりに行った時にいろいろ置いてあるじゃないですか、お茶とかコーヒーとか必ず持って帰りますよね。もしも自分のコーヒーを切らした時に、もう最悪それで飲もうっていう最悪って言ったらあれなんですけど、だからインスタントコーヒーだからなんかそれで飲もうって思ってね持ち帰ってきますけど、すごいわかるね。ティッシュ最後の1枚を使った取り調べっていうねえ、でもこれはねありますよね。1枚って分かってたんだったらね補充しといてよってね思いますよね。わかるな。これがトイレットペーパーだったらどうなるっていうすごいな、面白い。でもすごいわかるなこの気持ちね。私もだから感覚としては最強さんと同じですね。多分このラジオ聞いてる方もわかるわかるってうなずいてる方多いんじゃないかなと思うんですけどね。あとシャンプーとかボディーソープとか本当ねなかったら嫌ですよね。もうそれも私もビジネスホテルとか行った時に持ち帰ってきますね。持ち帰れるものっていうのはボディーソープとかそうやたら持ち帰ってきますね多分掃除する人とかはなんかすごくねどんな人が泊まってたんだろうって思うのかもしれないですけどね。でもサービスとして置かれてるものだから必ず持ち帰ってきます。はい、ね、すごいわかる。ありがとうございます最強さん、共感します。ではもう一ついきたいと思います。ラジオネーム肥大化した袋さん、ソフィさん、ハロー、ハロー。先週は高度な肥大化ネタですみません。先週の地名をまとめて計測したらわかると思います。今週は日常生活のこだわりでしたね。私はワイシャツのアイロンですかね。内側からかけられるところは全部内側からかけるようにしてます。一度妻にやってもらったら外側からかけてたので全部自分でやるようになりましたあとは洋服もたまに畳んでいます。そして寝る前には袋を畳んで寝てます。肥大化してすいませんではありがとうございます。あ、最後に来たのか、普通に読んじゃいましたね。はい、ありがとうございますね。でも

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: お送りしていますソフィのソフィシャルコミステーション。ここからはねえ聞かせて。

接のアイロンって結構こだわりあるみたいですね。うちの父も自分でやってました、わいせつのアイロンがけ。あと靴磨きもね、なんかこだわりがあるのか、それがねやっぱり儀式なのかわからないんですけど、でもなんか奥様がねかけて、それなんかね外からかけてたから全部自分でやるようになったっていうねちょっとそこら辺は大丈夫でした？やんわりいざこざなくバトンタッチできましたねそこが気になるところですけれどもね。あ、でもねありますよね、こだわりね。うん、あ、これはそう、あ、わかるな、このこだわりも、うん、ね、洋服もたまに畳んでいるって。でもすごいですね、ちゃんと家事をされてるっていうね、うん、ね、もう本当にこういうね肥大化ネタをよく書きますけど、根は真面目な方ですからね、本当に仕事熱心、家族思いそれがね垣間見れるあのメッセージなんでね。だからやっぱりこの惜しまずね、惜しまずというか、あの普通に読んでしまいますね、いつもね。うん、ね、地名ね、これ分かってましたよ。けどやっぱりその分かってるっていうので広げられないなと思って、分からないふりして先週は終わりました、実は。はい、ありがとうございます、肥大化した袋さん、いつもね。はい、来週もぜひ肥大化ネタお待ちしてます、ありがとうございます。それではまたここで一曲お届けしたいと思います。ミセスグリーンアップルで風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップルで風と街でした。お送りしていますソフィのソフィシャルコミステーション、引き続きメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネーム横ハゲファオさん、ソフィさんこんにちは。こんにちは。昨日は軽く地元のバーで飲んで帰ろうと思っていたのですが、娘が怪我をして病院に行っていたので帰って迎えに行ってきました。今日午前中小学校最後の運動会があったのですが、出られなくなったのでフットサルしてきました。みんなを応援する娘を応援するのも変ですもんね。さて、私の日常生活のこだわりは自分ではあまりないかなと思って妻に聞いてみたら結構ありました。ハンカチとか下着とか靴下とかワイシャツとか、何枚も同じようなものを持っているものは必ず順番に着るようにしています。あと靴は必ず靴べらを使って履きます。なんか完全に貧乏症なだけっぽい感じですね。ファオ。そういえば、丸亀製麺では必ずわかめを大盛りにします。ではということで、ありがとうございます。でも意外とありましたね、ね、こだわりが。そんな感じですけど、やっぱり、ね、自分じゃわかんないけど、こうやって奥様とかに聞いてみるとわかるっていうパターンがね多いのかなと思いますけどね。うん、でもなんかすごいお話聞くと思った以上にこう几帳面なあのこだわりという感じがします ね、うん、ね、そんな感じがします、ね。そしてね、娘さんが怪我をしてて少し心配です ね。小学校最後の運動会があって、ね、出られなくなってしまってっていう ね、まあ、これはね本当に娘さんにとってはちょっとねがっかりしてしまうことというか気分が落ちてしまうことかもしれないですけどね。大人になると結構そういうことって忘れちゃいますよね。私も林間学校とかでなんか夢中で行けなかった時あったんですよね。すっごい楽しみにしてたのに。でその時すごいショックだったんですけど、もう今の今まで忘れてましたね。まあそれは大人にならないとね忘れられないですよね。うん、そっか。でもね、なんか早くね治るといいですね。うん、ね、楽しいこともっともっといっぱい見つけてね、運動会よりもね、そんな感じがします、ね。ありがとうございます。はい、よくあげファースありがとうございます。丸亀製麺、私はねあれです、あの七味唐辛子を赤くなるまで入れますね。辛いもの大好きすぎて、これ丸亀製麺だけじゃないんですけど、あの立ち食いそば屋とか行ってもあの 赤くなるまで振り続けますね。そういった特徴があります、はい。ではもう一ついきたいと思います。ではラジオネームミスターキミックさん、パーソナリティのソフィさんこんにちは。こんにちは、ミスターキミックです。ありがとうございます。なんかこのラジオを聞いてるとあっという間に1週間過ぎたんだなと感じました。さて本日のテーマですが、今回は難しくて考えてしまいました。日常生活にこだわりがありません。あえて言うなら、靴を履くときは右足からとか、平日の夜は11時に寝て朝4時半には目覚めて会社に行くまで新聞を読んでるとか、朝の朝食には必ずバナナとソーセージとチーズは欠かさないことですかね。ごめん、こだわりありましたね。本当、今日もラジオの前でいつものようにくつろんで聞いています。これも意外とこだわりとか、ラジオ番組応援してますよ。ではではということで、キミックさんありがとうございますね。自分ではねなかなかないかなと思いながらも、開けてみるとね出てくるんですね。こうやってね、バナナとソーセージとチーズね、すごいですね。やっぱこれを毎朝食べるっていうのはまたね、うん、すごいなと思うんですけどね。私朝はねバナナとねナッツ食べてますね。最近ロカボナッツってやつをね、ちょっと高めなんですけど買ってね、バナナとナッツを食べてコーヒーを飲んできてますね。そう、今まで何も食べてなかったんですけど朝って、でもやっぱ朝食べた方が

方がいいなって、健康のね中では。だから朝バナナとナッツを食べて、でお昼ちょっと過ぎぐらいに、あの皆さんがいつも見てくださってるあの今日のおうちご飯を食べて、肉じゃがとかね最近だと過ごしてますね、うん、ねえ。でもそうですね、 あとあれですよね、キミックさん、あのパンケーキはどうなったんですかね。結構大量にね送られてきてましたけど、あれ全部食べたのかな、もうあれは朝ごはんにはならないのかな、やっぱりまた別なのかな、ね、でも4時半に起きて会社に行くまで新聞を読んでるっていうのはまたすごいですよね。新聞っていうのもね、なかなか読まなくなりましたよね。もうネットで見てっていうのもね多いですからね。でもやっぱ新聞読むって大事なんだろうなと思いますよね。ね、すごい、4時半に目覚めて新聞を読む、ね、素晴らしいこだわりですね。はい、ありがとうございます、ね、ラジオいつも応援してくださって嬉しいです、はい、これからもこだわりながらこのラジオ聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ということで今日もねたくさんのメッセージいただきました、ありがとうございます。ちなみにあの私の日常生活のこだわりでいくと、掃除機をかけた後に必ずお香を焚きます。はい、これは割とね毎回してますね。掃除機はねあの毎日かけてるんですけど、終わった後にお香を焚いて、そうあんまりこう芳香剤とか置かないんですけど、お香だけは焚いてますね。それがこだわりです。あとは皆さんのいただいたメッセージにめちゃめちゃ共感してしまいました。はい、そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。それではまたここで一曲お届けしたいと思います、メーガントレーナーの新曲ですね、ヒールズお聴きください。

0: ここからは埼玉市内のこれからの天気です。埼玉県は今日23日おおむね曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。24日は曇りで、朝晩は雨の降るところがあるでしょう。今日の最高気温19度、そして明日の最高気温22度、最低気温14度となっています。やはりね、肌寒く感じますね。そして週明け月曜日からですね、また気温が元に戻りそうです。最高気温29度と出ています、ね、体調崩さないようにね、気をつけていきましょうね。以上、お天気でした。お送りしてきました、ソフィのソフィシャルコミステーション、ね、ギリギリ滑り込みセーフで三色カレーさんからメッセージをいただいてたんですけれども、ちょっと紹介できずすみませんね。あのドライヤーをかける時の、あのこだわりがあるということで、ちょっとあの長文なので、またね、あの次回ご紹介したいなと思うんですけども、今日もね、たくさんのメッセージありがとうございました。そして、来週のメッセージテーマなんですけども、まあね、今日もちょっと話題の中にありましたけども、運動会シーズンなんですね、今ね。ね、秋が運動会っていうイメージがあったんですけど、今はね、この時期が運動会っていうね、学校がね、多いみたいなので、ちょっと運動会の話題ということでね、あなたの運動会の思い出ということで、はい、いきたいと思います。まあ、皆さんご自身の思い出でもいいですし、ね、あのお子さんの思い出とかね、まあ、大人もね、会社によっては運動会するところもありますからね、まあ、そんな感じで運動会の思い出、あと今アイドルとかも運動会しますよね、まあ、そういうね思い出、はい、皆さんのエピソードお待ちしております。まあ、私もね、いろいろ運動会の思い出はあるんですけど、一番はやっぱね、あのお弁当の思い出ですかね。母が作るお弁当がね、あの全てやっぱりこう手作りのもので、あの見かけがちょっとおばあちゃんのお弁当みたいな感じでね、あのからかわれることが多くて、みんなはね、なんかほらおしゃれな用事とか刺してあったりとかしてね、うん、楽しんでたんですけど、まあ、そこでちょっと自分だけ違うなっていう、今となってはすごい感謝のお話なんですけど、そういう思い出がありますね。はい、そんな感じで皆さんの運動会の思い出、来週募集したいと思います。いつも本当にありがとうございます。ソフィのソフィシャルコミステーション、この番組はクレカで家賃保証のアイシンクレート株式会社の協力でお送りしました。また来週ここで See you。
1: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。

利用されてしまった事件などが起きてしまっているほか、子どもたち同士でもインターネットを使ったトラブルなどの発生もあります。子どもたちを守るためにもインターネットの使い方について家族できちんと話し合いをしておきましょう。インターネットに関連した事件は子どもたちだけではありません。特に最近では SNS やブログ、Twitter、Instagram などで身近な情報の発信が手軽に行えるようになりました。例えばこれから1週間旅行に行くという情報発信のケースでは、仲間同士の話題ではとても楽しい情報である反面、空き巣や強盗などから考えるとその期間不在となることが分かってしまいます。自分と仲間内であればいいですが、間違って大きく発信しているとそれを逆手に受け取る人もいるかもしれないと警戒することも必要です。いつ誰が見ているかわからない状態で細かい発信をするのではなく、例えば旅行の話題であれば帰ってきてから改めて楽しかった思い出話にするなどのように工夫すると、悪用されない情報にすることができます。大変便利で楽しいインターネットを利用したツールがこれからもより良いコミュニケーションツールとなるよう、くれぐれも SNS などの発信は注意をしていきましょう。以上、防犯ホットラインでした。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
2: はい、うまい、はい、
3: 私もちょっと遅そうだ
1: から。2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話していて、うん

0: います。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
1: まあ、私が好きなのはハワイと、は
0: い、あ、まあそうですよね、
1: はい、
0: ハワイも好きですもんね。
1: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、あ、食べ物も美味しいですよね。
1: 美味しい、食べ物大事ですよね。
0: 大事です、
1: はい、
0: あの行っても景色は綺麗だけど、
1: うん、
0: あれこれなっていうのね、
1: 毎日同じもんだなみたいなのはちょっと嫌で、はい、イタリアは美味しいですね。
0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
1: 今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。
0: いや、あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、
1: うん、
0: 今ね状況で世界情勢で
1: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: で、もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、
1: ね、
0: なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
1: なんかそのね、うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいの
0: に
1: ね、
0: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
1: なんかね、
0: あの
1: いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
1: 行きたいって思った時に行けないっていう、
0: ね、
1: う
0: ん、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&イタリア
1: いかがでしょうか
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。お願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞江さん、高坂美雪さん、澤田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、大貫妙子さんが歌詞を書いた、ニュアンスしましょう。では高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聴きながら泳ぐんだ。
0: うん、歌いながら泳いだってか、水入っちゃうじゃんね
1: 飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聞きながらだったらね、わかりますけど、ね、
1: で頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない
0: それ面白いかもいいですね今の ねぜひあのナルトのスイマーさんもう一回やってみてください。福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからもみゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね。今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います。大好きな歌詞なのであ
1: の歌大好きなんです。石川さゆりさんも大人な、なんか情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うん、こんな彼氏でこんな、はいね、女性でって。
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです
0: 、はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言うとあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って。
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね。
0: 止めないです ね確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね。
0: なんとか義理、
1: なんか2回
0: はいはいはい、
1: リーン
0: 鳴
1: らして切れた。これはきっと彼だ。
0: そうだそうだ、
1: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな、
0: ね、キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたから ね
1: なんかだからちょっと違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: はい、こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
0: すごくないです
1: か。今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
0: わかる気がする、
1: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしい

0: しすごい大変なの分かるけど、私普通のドラマでも普通の本でもえこの人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
1: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
0: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに、
1: そう
0: ね、なんか
1: 義理の弟誰みたいな感じで、
0: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていうあの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
1: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
0: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診
1: あるんですか、そんなの
0: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに来るんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
1: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
0: ほらもう忘れてるもん
1: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば、
0: それは大丈夫、食べてるんです、絶対食べてるから
1: まだ軽度です
0: いや本当忘れますよね、
1: 忘れます、
0: 冷蔵庫バッと開けて
1: 何しに来た
0: んだ、何取りに来たんだ私はって思いますからね。
1: あれ何なんでしょうね、
0: 階段ダーッと上がってきて、
1: う
0: ん、何しに来たっけってなりますからね、
1: もう一回戻って
0: もう一回降りて
1: 振り出しに戻るみたいな、
0: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
1: そうですね、はい、そういう、いやもう本当に
0: 地元語り頑張れ、
1: いや本当本当楽しいことはねどんどん読んでいきましょう、ね、丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ、1つはコンサート、
0: うん、
1: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く、
0: いいね、
1: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました、
0: 素晴らしい、
1: ね、今年も10公演は行こうと思ってます、
0: 1個入れといてください、
1: あ、そうだ、お願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど、は
0: い、日
1: にちは詳しくご紹介します、はい、2つ目は全国旅をすること、は
0: い、いいですね、
1: 全都道府県一度は訪れたいと思っています、特にお祭り好きなので、
0: あ、
1: 有名なお祭り積極的に、
0: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
1: あちこちで、ね、夏とか秋とかね、
0: 毎年行けますね、じゃ
1: あいいです ね確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますから、ね、いいとこいっぱいあるし
0: 行ってないとこもいっぱいあるからね、
1: いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、
0: うん、
1: 今日はメッセージこの後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう、投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡るし、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定、現在体力作りのためにローラー台というトレーニング着て自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい、夢の実現応援をいたしておりますモダンチョキチョキズで自転車に乗って

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところギターは何とか指が覚えていたんですがソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですがどうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像するとははって書いてありますけどみゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: えそれは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか、はい、
2: そうです
0: へ
2: ーだから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、あのその日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ座ってられるのが
2: 集中力がもうねそれ過ぎると先生がこうねみんながテーブルがあって先生はこう見てるわけじゃん、はい、見渡してるわけですと、はい、みゆきさんそろそろ飽きてきましたかえなんでわかるんですかと筆が動いてますとか言われて
0: えどんなか他のことが気になり始める。ここにもう半紙に向かえなく
2: て半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど最初の頃かなをやってて、はいはいもう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう一個置いて
0: はっくね、あ、はいはいはい、
2: 縦の線なんか特に息が止まるんですよ。まっすぐ弾けなくて、はい、そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあねも紙もったいないから練習するけど、
0: はいはいはい、あーみたいなな
2: んかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分
2: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして、うん5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
2: はい、受けられたっていう展覧会発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、それにこう出した作品をたまにこう賞をいただくことがあってこの前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもね
2: それも自分の歌を歌詞書いた歌詞を、はい、そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて
0: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど
2: 最後 Let me fly って英語なんですよ。私なんか、はいはいはい、飛ぶランって書いてありました高く飛ぶランかっこいいみたいな先生すごいみたいな、う
0: ん、それを書かれたんですね、はい、古文で。
2: そうなんです。だから髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとかなんかそんな風に書き直してくれて先生が

0: でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
1: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のねそういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、はい、それで賞をもらえるってすごいですね、はい、
0: でも40分しか持ち
1: ません。いや40分しか持たないですか短時間もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
0: もうね途中でおばさんは手洗ってきた方が良くない？そこ爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ。
1: 気になっちゃって
0: 気になっちゃってそこついちゃうよみたいな、はい、
1: でも若いねエネルギーとこう、
0: そうでもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
1: そうですね、
0: なんか変なこと考えてない、
1: 邪念がないんですよね。
0: ないんですよ、ここをかっこよく書こうとかないから。まあ、めーとか書いてますけどうわかっこいい豆だねそれって思っちゃう、
1: いいですね、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってねすごいなと思います、はい、それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、これお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
2: 大変だね。
0: 2部屋
2: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよ ね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひ頑張っていただきたい。
2: にぎやかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です、うん、じゃあみきさんメッセージお願いします。
2: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました、うん。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
2: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキューって
0: なんか吸い込まれるよ、ね、なんか
2: 吸い込まれる、
0: ね、あの夕方にこうなんか吸い込まれる
2: ガ、ね、のように行きますよね。
0: 行きます行きます。
2: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい。
2: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、はい、
2: お野菜が安かったり、
0: いやこれ集めるのもいいかもしれないですね。
2: スタンプラリーがあるんですよ、きっとこういう道の駅全部行く
0: 御朱印とかもね。そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。ミキさんなんか集めてるものとかありますか？
2: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
2: 荷物捨てちゃう人なん
0: でどんどん、はい、なんとなく持ってたけど、
2: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、まあなんとかがないんだけど捨てたなって思ってんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって探して
2: 見てないみたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
0: 言いながらね、
2: 昨日捨てたよなって、
0: 一生言えないなみたいな。
2: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん。父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局わからずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディング

0: ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
1: それも一つですね。
0: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみきさんが、うん、社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、うんうんうん、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う。アドちゃんが
1: ね、
0: うん、
1: 感じすることが好きっていう人はそれでいいけど、はいはい、
0: そうなんですよ、
1: はい、なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね。
0: もう卒業した方がいいですね。
1: 一人旅楽しいし、
0: いやそうですね、
1: はい、
0: あとはみんなに感じ持ち回りでやんないって言って、
1: そうそうそう、それができればいいね。
0: それでもやれって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのは
1: 提案してみたらいいのにね。
0: ね、そうです ね。ぜひ
1: みんなでいる旅も面白いですもんね。どうでもいいことで大騒ぎして笑って、
0: そうそう本当に
1: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい。
0: 一人じゃなかなかできないですからね。
1: 一人は一人の自由がまたいいし。
0: ミルクママさん、
1: はい、
0: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
1: えらい。
0: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな。いけるかな。頑張ります。
1: こんにちは。
0: こんにちは。だ。
1: それしかわかんない。私でもアプリの、
0: はいはい、
1: デュオリンゴやってますよ。
0: 韓国語で。
1: うん。英語とイタリア語。でもイタリア語が全然進まない。
0: ボンジョルノとか、そうですよね。
1: イタリア語はね。はい。でも280何日目。
0: え、すごい。
1: 偉くないですか。
0: いや、偉いと思います。
1: 全然進まない割にはちゃんと、1日ちょっとしかやんないけど。
0: ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん。もしかしたら。
1: だから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし、2、3分だし。だから、ね、30分が限度なんですよ。
0: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか？
1: なんて言って、サボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
0: そうなんですね。
1: やりますよ、みたいな。
0: あら、それちょっとやってみようかな。はい、
1: ぜひぜひ。
0: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、
1: うん、
0: イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付き、チンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、うん、
1: いいね、
0: 来週は孫誕生します。楽しみです。
1: 楽しみ。
0: おめでとうございます。
1: 孫って楽しいだろうね。
0: いや、
1: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
0: 見てみたいです。
1: だって何の責任もなく可愛がれるんだよ。
0: いや、みんなそうに言いますよね。そう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、
1: ね、見てみたい。
0: 息子さんお二人はどう、
1: 全くその気はなさそうだけど見てみたい。
0: いや、可愛いでしょう ね。だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
1: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえ、やめてって言いそうだな。
0: ママこれちょっと、これっつったらだけど、ちょっと預かってくれるみたいなね。
1: え、嫌だよって言いそうだよね。
0: もうここまでにしてっていうね。
1: そうそうそう。
0: 限界は。
1: 私の好きな時だけっていうのはいい。
0: そうそうそうね。それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう。ミルクママさんね、5月23日、誕生日だそうです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。Happy birthday!
0: Happy birthday! それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。奏でをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、はい、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんで す,
1: いいです、ね、推, し
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きのようです。
1: あ、いいですね。
0: エイジさん、うん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています、うん、会える時に会おうということです ね, ね, ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松代町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため明日、ね、何年ぶり楽しんできてください、それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島五蔵ロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 高坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのぐらいかがでしたでしょうか。みゆきさん、長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが、4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントスシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますので、ぜひお出かけください。
1: ぜひぜひ。
0: はい、来年はデビュー50周年、楽しい企画期待していますので、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください。待ってます。はい、ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのぐら、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど
3: 度量の大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。
6: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は裏門通りをご案内いたします。明治4年11月、

0: 太政官国により岩槻を県庁所在地とする埼玉県が発足。同年12月、県令野村盛秀は岩槻尾市浦和を巡視、旧浦和県庁舎の利用を申し出認可されました。仮庁舎として業務が開始され、任命された役員等が住む知事公舎や河原吹き平屋官舎が建てられ、この出入り口に岩槻城三の丸にあった黒門が移築され、中山道までの裏門通りが設けられました。黒門は幕末期岩槻城三の丸にあった城主居宅の表門で、明治6年に岩槻城が廃城となり、黒門は県庁裏門として移築されました。その後裏門通りの延伸により知事公舎正門に移動、さらに昭和29年、県庁舎再建に伴い岩槻に返還され、昭和45年岩槻城址公園に移築されています。明治35年の営業便覧浦和町裏門通りによれば、青物乾物、牛豚肉店の料理屋など、いろいろな店が並ぶ賑やかな通りだったようです。この通りに4軒の人力営業の店があります。浦和町時は生まれの石井桃子著幼の物語に、母の里根室に行くとき人力車を呼んで行ったことが書かれています。大正初め頃にも利用されていたことが伺えます。大正12年の関東大震災以降、鹿島台や別所沼付近には画家が多く住むようになり、浦和画家の町と言われ、画家の御用達だった額縁店画房があります。昭和に建てられた家屋が今もそのまま利用された商店、飲食店があり、現在中山道から裏門通りに入る道の角に裏門商店街と書かれたオブジェが立っています。昭和の初め、通りは別所沼から土屋小学校枠へ延長されました。昭和59年、当時の浦和市による道路坂道の愛称募集により名前が裏門通りと決定されました。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ、裏門通りでした。今回の案内人は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
1: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日建コーポレーションにお任せください。
2: お待ちしてます。
3: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が4時をお知らせします。
3: 埼玉福祉事業協会
4: 大川工業プレゼンツ
3: 商福連携ラジオ。

0: 玉福祉事業協会理事長高橋清子です。
1: はい、こんにちは、大川工業総裁大川豊です。
0: はい、私たち社会福祉法人埼玉福祉事業協会はどんなに障害が重くても働きたい思いを実現し、職業選択肢を拡大することを目指しています。
1: 素晴らしい。
0: 埼玉福祉事業協会って長くて言いにくいので、はい、彩の国埼玉の彩に、福祉の福で彩福と呼んでいます、
1: はい。
0: ですので障害がありながら、地域の中のお店や工場などで働いているメンバーたちを彩福メンバーと呼んでいます。
1: はい、大川工業はお笑い集団ではございますが、何十年もですね、知的障害者施設福祉施設を応援しているということで、お笑いと福祉のコラボレーション彰福連携ラジオが誕生させていただきました。ありがとうございました。はい、さあ今まであのこの彰福連携ラジオに出てくれた方々がどんな感じになってますかね今。
0: そうですね、今大きく変わったところだと、はい、あの5月にですね、
1: はい、
0: あのピザとパスタの食べ放題のイタリアンレストランをオープンしたんですけれども、佐藤あさみさんが今度は初の接客にチャレンジするということで、その店で働き始めました。
1: あさみちゃんって結構ね、あのいろんな部署を渡り歩いてますよね。
0: そうなんです、あの菓子工房、パン工房、調理工房、みんな製造をね、はい、ずっとやってこられてたんですけど、今回初の、接客に挑戦するということで。
1: この接客にチャレンジするっていうのはなんか本人の希望があったりとか。
0: そうですね、皆さん大体あのご本人の希望で次年度どうしますかっていう面談をして。
1: そうなんですか。で
0: 我々あの障害があっても仕事を選べるということをとても大事にしている。
1: すごいですね、
0: はい、何やりたいっていうお話をしながら、
1: そうすると、まあ、お店自体も変われたりとか。
0: そうですね、
1: やれる仕事も変わったりとかするわけですか。
0: そうです、そうです、
1: そうです。すごいですね。
0: 緊張はしてらっしゃいますけれども
1: 、はい、これでもあの食べ放題の その お店の名前なんですか。
0: プリームラと言います。
1: クリームラ、
0: クリームラ、はい、さいたま市の桜区のプラザーウエストといって桜区役所に隣接した建物の、
1: はい、
0: 1階の食堂なんですけれども、はい、まあ、桜区の花が桜草ということで、それの、まあ、イタリアのレストランなのでイタリア語ということでプリームラというお名前でやっています。
1: さいたま市事業協会が運営するってか、はい、
0: そうです
1: お店を出すってこと
0: か。そうです、お店を、はい。
1: すごいですね。
0: はい、ぜひ食べに来てください。
1: いや、行きますよ。あ、そうですか。どっかのお店に働きに行くってわけじゃないですね。
0: はい、
1: いや、すごい画期的ですね、いろいろ。あとあの理事長、あの舞台監督チャレンジ、
0: はい、
1: あのすっとくどっこいの、
0: お世話になりました、
1: はい、ありがとうございます。
0: もうね、いよいよ本当にね、もう一般のお客さんの前で舞台監督のお仕事をするということで、本人たちとても喜んで帰ってきました。
1: 本当に喜んでました。
0: 本当に喜んでましたね、まあ、本当は帰りにラーメン食べれたりする方ももしかしたら嬉しいかもしれないですけど、
1: なんかあのお昼のご飯と夜ご飯をすごい楽しみにしてるって、
0: はいはい、なかなかあの新宿とかに行かないですから、あの電車乗ってね。
1: あ、そうですか。
0: これも楽しみの一つで。
1: ああ、なるほど。あの、はい、実はですね、なんかやっぱり舞台監督さんになるので、舞台袖にいなきゃいけないんですよ、やっぱりマイク出しをするんで、なので本人としてはどうやら、まあ、最後あのライブ中にインタビューがあったんですけど、本当はちゃんとライブを見たかったって。
0: そうですか。
1: はい、
0: でもなんか楽しかったみたいで次も行きたいって言ってました。
1: 本当ですか、はい、いやだからもう定期的にちょっとチャレンジしていただいて、はい、なんかチラシの折り込みとか全部いろいろやってくれて、はい、あとなんか個性的になんか絵が描けるんですか。
0: そうですね、あの方はねすごく絵がうまくて、書写とかが何でもあの細かい、あの機械でも怪獣でも本当あのミリ単位まで全部こう転写する能力があるんですよ。コピー、人間コピー機みたいな
1: 感じですかね。
0: ちょっとわかんないですけど人間コピー機みたいな感じで全部書いてくれる。
1: あ、ぜひ、はい、俳優も書いてもらいたいですね。はい、ありがとうございます。じゃあここであの番組のメニューのご紹介させていただきます。
0: はい、はい、この後すぐのコーナーは彩福メンバーさんいらっしゃい、はい、今日はスポーツジム健やかクラブの受付や清掃の仕事をしている飯田浩一さんにお話を伺います。
1: はい、でこの後はですね、出てこいすっとこ芸人、はい、大川工業主催笑いライブの100分すっとこに出演しているピン芸人 B ちゃんに話を伺います。そしてその後はですね、 SF1 グランプリ、ね、B ちゃんのネタを飯田浩一さんに審査していただきます。
0: はい、楽しみです、はい、そして最後には埼玉福祉事業協会から素敵なプレゼントもありますので、最後までお聞きください。
1: はい、それでは始めていきましょう。
0: 埼玉福祉事業協会理事長高橋清子です。
1: はい、大川工業総裁大川豊です。
0: はい、最初のコーナーは、
1: はい、
0: 彩福メンバーさんいらっしゃい

0: は障害があってもお店や工場で働く再福メンバーを紹介するコーナーです、はい、今回はこの方をスタジオにお迎えいたしました、はい、自己紹介をお願いします。
1: はい、いいだこんにゃん。
0: はい、何歳ですか？
1: 18
2: です。
0: おー、
2: 若かった。本当ですか？めちゃくちゃ若くないですか？18歳ねえ、なんかすごい。
0: ここは何歳？
2: ん？
0: え？言わない。あ、内緒だって。本当は内緒だそうです。
2: 本当のね、言わない。内緒なんですね。あー、なるほど。ね、あのもし差し支えなければ、その小石さんの障害の程度を教えてもらってよろしいですか？はい、
0: わかる。
1: ね
0: ん、特徴マイペースだよね。
2: はい、
0: ね、いつも元気でニコニコね。
2: あ、
1: ねえ、
0: はい
2: はい、わかりました。ねえ、こうちゃんは日頃はどんな仕事をしてるんですか？こうちゃん、
1: 窓拭いたり。
2: うん、窓拭いたり。
1: 調理したり。
2: 調理、
1: 掃除したり。
2: あ、掃除したり。
1: 窓を拭いたべて、うん、終わったらもう4時になったら帰す。
2: 4時になったら帰る
1: って感じですね。
2: え、どこで窓拭いてんの？
1: みんなと、みんな一緒に。
2: みんなと一緒に
1: 拭いてる。
2: なんかお店の名前とかありますか？なんか何やってるお店ですか？
0: 湯煙横丁っていう
1: 湯上のお風呂屋さんが、
0: 温泉のお風呂屋さんに、健やかクラブっていうジムがあるんだよね。
2: あ、ジムで働いてるんですか？
1: そうです。
2: あら、あ、じゃあジムであの大きい窓とかあるじゃないですか。あれを拭いたりするんですか？
1: そうですね。
2: あら、
0: でお客さんが来たらどうするの？
2: うん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。
2: おはようございます。
1: 行ってみましょう。
0: で、マシン使ったやつはどうするの？
1: 歯向き持って帰って、うん、洗ってます。
0: 歯向き持って拭いて洗って、
2: あ、洗ってますと。じゃあ僕があのお客さんとして行きますんで、ちょっとあのね、受付とかお願いしてもいいですか？
1: はい
2: はい、ウィーン、はい、ドアが入りました。こんにちは。
1: こんにちは、いらっしゃいね。
2: はい、健やかクラブでちょっと運動したいんですけど、どうしたらいいですか？
1: いや、忘れたのあれだ。
0: 大丈夫、
2: いいですよ。いや、初めてなんで、ちょっとね、痩せたいなと思ってちょっと健やかクラブに来たんですけど、どうしたらいいですか？
1: 頑張って痩せるしかないね。
0: 頑張って痩せるしかない。
2: 頑張って痩せる。
0: 何のマシン使えばいいんですか？健やかクラブのどんなマシン？
2: マシンどんなのあるんですかね？
1: 分からない。
2: 分かんないですか？
0: どれが一番痩せそう？
1: まあ、
0: やればまあ、やるしかないってことです
2: よね。じゃあ僕がそのいろいろマシンを使ってあのダイエットするんで、なんかそういう応援とかしてくれるんですか？なんか
1: スニーなんかね、うん、みんなしますよ。
0: みんなでする。
2: あ、みんなで応援してくれるんですね。
1: はい、
2: あ、なんかカウント数えたらいいとか二とか、
1: う
2: ん、
1: やりますよ。
2: やってくれますか？
0: 応援やってみて。どうやって応援するの？なんて応援するの？
1: 頑張れって。
0: 頑張れって。
2: そのお掃除のコツってありますか？その綺麗に窓拭くとか、ね、ジムって結構ね、いろいろ皆さんが人が多いので掃除大変だと思うんですけど。
0: 窓大きいよね。
1: 大きいね。
2: どうでしょう、ガラス張りでしょ？
1: 普通でしょ、なんか。
2: ん？
1: 普通でしたんで、どう
2: して。ああ、なるほど。お掃除はどんな感じでやってるんですか、下の。
1: 終わったらもうお昼食べて、
2: うん、お昼食べて、
1: もう歯磨きして、
2: はい、
1: 終わったらもう4時だったらもう返しちゃう。
2: 4時だった
1: らうるさいが、うるさいが。
2: そうですよね。
1: 早くにうるさいじゃん、もう返すんで。
2: うるさいと、どんどん返っちゃうと。なるほど。なんか大変だったこととか、なんか失敗しちゃったなってことありますか？なんか
1: ないです。
2: ない
0: いつも完璧
1: 全部いいです。
0: 完璧。
2: あ、全部お仕事完璧ですか？
1: はい、
2: はい、じゃあこうちゃんが一番今ハマってることとか、なんか好きなことって何かありますか？
1: ねえ、好きなのは、
2: うん、何
1: 好きなのは、
2: はい、
1: 長井くんとみんな好きです。
2: 長井くんが長井くん
1: かわいいです。
2: かわいい、中井くんがかわいい。
1: みんな楽しく知ってますから。
2: あ、みんなで楽しくやってるので、
1: はい、
2: あの中井くんは一緒に
1: お風呂入ったりする
2: の？一緒にお風呂入るんですか？
1: 中井くんと一緒に。
2: ちょっと待ってください、あのそれはジムの中のお風呂とかじゃなくって、
1: アカシア、
2: アカシア、
1: アカシア、
2: アカシアの森の
0: 2階の居住棟に一緒に暮らし

0: グループホ、グループホームとかにいるって感じですか？
1: 普通ですね、まあまあ。
0: はい。普通で。
1: 今やってます。
0: はい。
1: 頑張ってます。
2: 永井さんのどこが好きなんですか？
0: うん。
1: 顔が可愛い。
2: 顔が可愛い。
0: 顔が可愛い。顔が可愛い。あ、そうですか。
2: なるほど。
0: 以上、あの永井さんっていうのはその男性の方なん
2: ですか？男性ですね。男性結構こわもてな感じなんですけど。
0: あ、こわもてなキャラクターなんですか？永井くんって。
2: 可愛い。
1: まあまあだな。
2: まあま
1: あ。まあまあ。可愛いよ。
2: 永井さん何歳ぐらいなんですか今？
1: 18ぐらいかな。
2: 同じ年ぐらいなんですよ。
0: 誰に似てるんですか、永井くんって。その男性で、その
2: 似てる人いる？
1: いないです。
0: 似てる人いない。
1: いない。
0: ガタイもいいんですか、じゃあ。やっぱり
1: まあまあ元気ですね。
0: 元気な人。
1: 元気ですよ。
2: 大きいよね。
1: すごい元気ですよ、もう。
0: すごい元気。
1: はい。
0: ああ、じゃあ永井くんとお風呂入ったりとか。
1: しないよ。
0: はい。永井くんってどっか遊び行ったりするんですか、どっか。
1: しないです。
0: しないですか。
1: しないです。
2: いつも二人でどうしてんの？
1: 部屋寝れますよ、みんな。
0: 部屋で。
1: 永井くん部屋別なんで。
0: あ、部屋別だけど
1: 一緒に
0: 寝るんですか？
1: 寝るですね。
0: それは永井くんの部屋に行く。
1: 薬飲んだりするんで。
0: ああ、そうかそうかそうか。
1: 薬もあるんでね。
0: 薬飲むよね。うん。
1: ね。
0: で、それぞれ
2: 困っちゃう。
0: それぞれお互い別々な部屋に。
2: 別々ですね。
0: ああ。
2: じゃあ、あの就寝前の薬飲むまでは別お部屋にいなくてもいいから一緒にどっかで過ごしてるの？
1: そうですね。
2: どこにいるの？
1: 一緒に座ってるみたいに。
2: テレビみたいに。
0: テレビ見たりとか。
2: 仲良く。
1: まあ、みんな元気ですよ。
0: みんな元気で。みんな元気で。
2: なんかそう、すごく幸せそうな時間ですよね。
0: 満面の笑みですね、永井くんのことを語るときは、ね、へえ。じゃあ、あのリビングルームとかでなんかゲームやったりとか遊んだりすることはあるんですか？
1: ないです。
0: ないんですね。
1: ないです。
2: 一緒にいるだけでいいんだ。
1: いるだけで。
0: あ、一緒にご飯食べたりとか。
1: 元気ですよ。
0: 元気ですか？
1: はい。
0: はい。
1: 元気です。
0: 元気です。
1: 元気です。
0: すごいですね、これ大爆笑ですよ。いや、こうじゃ大爆笑じゃないですか。
1: よく言ったね。
0: いやー、どうですか。なんかこうちゃんの夢とかあるんですか？なんか将来の夢とか。
1: ないです。
0: ないの？
1: ない。
2: 何かしたいこととかないんですか？
1: ないです。
2: 好きなものは？
1: 長いんだ。
0: 長いんだ。
2: 好きなことは長いさんなんだ。
0: そうそう、もう長井くんと一緒にいたら
2: よかった。
0: もう幸せだってことですよね。
1: はい、
0: そうですよね。
1: はい
0: はい
1: はい、
0: はい、
2: じゃあ今日はあれですかね、なんかリクエスト曲紹介していただけるんですか？何の歌でしたっけ？
1: 忘れた。
0: 忘れた。なんかこのラジオ
1: で、ド
0: ラえもん。ドラえもん。
2: ドラえもん。
0: あ、ドラえもんのなんか、ドラえもんのどこが好きなんですか？ドラえもん。
1: そうだね。
0: うん？
1: そうですね。
2: ドラえもん好きなんですか？どういうとこが好き？
1: はい、顔が可愛い
0: ね。顔が可愛い。顔が可愛いんですね。
2: 永井さんとドラえもん似てないよね。
1: 似てないよね。
2: どっちが好き？
1: 永井。
0: 永井。ドラえもんと永井が永井くんと。ほら、あのドラえもんっていろんなね、あの道具があるじゃないですか。
1: う
0: ん、どんな道具が好きですかね。
1: 将来の遊びたいってあるんですよ、みんな。
0: ああ、遊びたい。
1: そうなの。
0: ああ、どこでもドアとかタケコプターとか。
1: そうですね。
0: うん、
2: どういう道具が欲しい？
0: どういう
1: 欲しくない。
0: 欲しくないですか？
2: どうぞ。じゃあ どこでもドアから永井さん出てきたら、
1: うん、そうなんですね。
0: なるほど。
1: はい、
0: どこでもドアから永井くんが出てきたっていうのが一番いいんですよね。
1: はい
0: はい、そうですね。
1: はい、
0: はい、はい、じゃあそれでは改めてね、曲をお願いいたしますが、はい
2: はい、はい、ドラえもんの主題歌、
0: うん、
2: 夢を叶えてドラえもん、聞いてください。
1: 聞いてください。
2: はい、
0: はい。

0: 埼玉福祉事業協会
1: 大川工業プレゼンツ
0: 小福連携ラジオ。この番組は埼玉福祉事業協会の障害者の職業選択肢の拡大を目指してお届けしています。埼玉福祉事業協会理事長高橋清子です。
2: はい、大川工業総裁大川豊です。は、続いてのコーナーは出てこいすっとこ芸人。大川工業ですね、もうフリー事務所、はい、もう国籍 LGBTQ、うん、貧富の格差地域格差関係なくお笑いにチャレンジできるお笑いライブでございます。まあ、今回ですね、ぜひ再福メンバーの皆さんもね、見に来ていただいたりとかしてますんで、はい、ありがとうございます。さあ、今回のゲストはこの方です。どうぞ。
3: どうも、はじめまして、B ちゃんです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: B ちゃんでございます。はい、まあ、B ちゃんといってもね、皆さんなかなかね、まだ見たことがないとかですね、どんな活動をしてるのかっていうのがわからないので、簡単にご紹介したいと思います。B ちゃんはですね、東京都清瀬市出身、1982年7月20日生まれのピン芸人だね。あれ、じゃあ池袋、西武池袋線、
4: 西武池袋線、
2: はい、はい、ね、ギター漫談を軸にコミックソングや大道芸で活躍し、トリオサンフラワーとしてもコントに参加、テレビラジオのほか寄席やライブにも精力的に出演し、大川工業主催のお笑いライブ100円すっとこの常連でもあります。
0: すごいですね。
2: はい、
0: はい、B ちゃんは大道芸もできるということなんですけど、どんな大道芸ができるんですか？
4: はい、あの普段はバルーンアートだったり、あとジャグリングをやっております。あ、ちょっとじゃあここで一つ見せてもいいですか？
2: いや、見たことないよ俺。
4: 普段はライブハウスやらない。
2: あ、いやいやいや、やって、はい、あの理事長、実はですね、あの我々の100円すっとこでは、そのギター漫談をいつもやってるんですよ。なので大道芸をやるのは初めてですね。
0: すごい。
2: お、
4: はい、ですね、これはけん玉が5つ玉ついてる五連けん玉っていう形になります。見たこともある人もいるかもしれませんけど、
2: はい、
4: これを今載せますので、
2: はい、
4: 皆様 B ちゃん頑張れの応援をお願いいたします。
2: はい、
4: せーの、
0: B ちゃん頑張れ。
4: いいいい、よいしょ。はい、なんと3つでございます。これはですね、皆様、声が、応援の声が小さいと
2: 乗らないよね。
4: 大きな声じゃないと乗らないです。
2: フリフリ。
4: それでは皆様、大きな声で B ちゃん頑張れお願いします。せーの、
0: B ちゃん頑張れ。
2: 全部乗っかったね。

0: ですね、いろんな特技がおありなんですね。
1: はい、
0: なんで芸人を目指す。
2: いや本当だよ本当。
1: まあ、いろいろあったんですけども、高校時代ですね、2つの高校行きましてトータル5年通って二十歳で卒業したんですけども、
2: 5年も高校行ったの、
1: はい、成人式の方が先に来ちゃったいやこのまま就職するのも何かなって、やっぱ一度きりの人生なんで、やっぱそしたらお笑いのね、こっちの世界にちょっと行きたいなと思って芸人になりました。
2: へー、
1: はい、
2: 高校は何、じゃあ普通学校と、なんかその前日制に行って、
1: 前日の工業高校2年間行きまして、ちょっと点数足りなくて、そこから移動になりまして、
2: あ、
1: 夜間の、はい、夜間の高校にプラス3年通いまして、
2: あ、そうなの、
1: はい、
2: じゃあその夜間行ってる間はどうしてたの、日頃、日中とかは。
1: 日中はもうバイトしてですね、もう仕事、仕事しては学校行って、また仕事夜学校行って、仕事してって感じでしたね。
2: あ、勤労学生だったの、
1: はい、もうそうでございます。
0: それでなんで芸人を選んだの。
2: 本当だよね、そのまま働けるよかったよねでもそんな働けるんだったら、
1: いや、やっぱりですね、まあ、ちょっとはね頭足りなかったんで、ですね、やっぱりいつもバイト先で、お寿司のデリバリーとかいろんなデリバリーやってたんですけども、お釣りがわからなくてですね、だいたいこんな感じだろうっていつもこうお釣りを渡したんですよ
0: すごい、
1: その時電卓も必要とかもわからなくて、なんとなく暗算でこれぐらいじゃないかなって。
0: 素晴らしい。
2: あ、そうなの、
1: まあ、大体お客さんが計算してくれる人が多かったんで、お願いしてました。はい、
2: いや、これB ちゃんね、埼玉市事業協会で働くタイプじゃないですかね、もしかしたら
1: いいですか、働かせていただいて
2: そういう子人を受け入れてるんですよね。
0: すごいですね、でも素晴らしいですよね。
1: ちょっと来月からお願いいたします
2: あ、そう、よくなレジで、ね、計算できない人とかいるんだよ時々、
0: 他に会わなくてお店に怒られたりとかは なかったんですか。
1: まあ、たまにはあったと思うんですけど、大体許してくれましたね、みんな優しかったんで。
0: なるほど、
2: あ、そうなんだ。
1: はい、
2: まあ、B ちゃんにはですね、西福の日清祭りとかに、ね、
1: はい、
0: 七夕祭り
2: とか使ってね、
0: はい、それで呼び込みをやってらっしゃったんですか。
1: あ、そうですね、お会計のところは一回も並んだことないですね。
0: そうですね、
2: 会計ができないので呼び込みオンリー。
0: なるほど
2: 普通は財布メンバーさんがやられる事業をですね、彼がやってたっていう感じですね、はい、
0: おかげさまでね、大盛況で、
1: ありがとうございます、
0: ね、暑かったでしょう。
1: 暑かったです ね、今年もぜひよろしくお願いします、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
2: はい、でもまあ B ちゃんのその何だろう、まあ試験室とかも出てくれてるし、はい、まあ予選もね、東洋館とかも出てるの、なんか、
1: はい、出ております、はい、
2: ああ、いろいろライブ出てるんだ、
1: はい、
2: 将来的にはどんな芸人になりたいとかあるの。
1: 将来はですね、やっぱり今いろんな営業とかも行かせていただいてるんですけど、B ちゃんに任せたらもう大丈夫だってやっぱみんなに言ってもらえるような存在になりたいですね。
2: ああ、なるほど。賞レースとかどうなの、やんないの。
1: 賞レースは一応R1 は出ております。
2: あ、出てるんだ。
1: はい、いつも1回戦敗退でございます。
2: あ、1回戦敗退
1: で、はい、でも気持ちよくいつも帰ってきます。
2: ああ、はい、なるほど。その時はギター漫談を普通
1: に、そうですね、
2: ネタとしてやって、
1: やっぱり寄せっぽくお客さんにこう、なんていうんですか、答えてもらったりしてやるんですけど、全然空気が違うんですね。
2: そりゃそうだよ、
1: だからちょっと次はちょっとR1 に向けたネタを作っていこうと思って
2: そう、はい、幅広いいろんなね、大道芸もできるし、ジャグリングもできるし、はい、まあ漫談もできればギター漫談もできるといいよね。
1: はい、
2: はい、まあじゃあ早速ですね、そのなんか、あ、でも、あ、思い出した、 B ちゃんですね、あとなんか自作で農業やってんだよね、なんかね。
1: あ、そうです、畑をです ね、やっておりまして。
0: え、自分で、自分の畑、
1: 自分の畑、まあ父親と一緒に共同でやってるんですけど、あ、まあ、なかなか僕も毎日行けるわけじゃないんで、
0: いい色してます
1: もんね。はい、小麦色に、そうですね、僕が定期的に休みの時に行って。
2: それはどこにあるの、清瀬にあるの。
1: あ、それは埼玉県の日高市っていうところなんです。
2: 日高市で、
1: はい、
2: 通ってるのじゃん、もしかして。
1: もともとおばあちゃんがやってた畑を世代交代で僕たちがっていう形で、
2: 今
0: 畑も田んぼもやってますんで、ぜひぜひ。
1: そうなんですか、行きたいですね、ぜひ。
0: あ、そうですか、
2: なんか B ちゃんの野菜とか財布のイベントで出してくれないの、どう。
0: 野菜
1: を収穫したのですか。
2: 収穫したの、なんか今何やってんの
1: 今ですか。今夏野菜に向けてですね、準備しております。ただこれからまだ収穫
0: ですよね、
1: まだまだなんで、
0: あれですよね。
2: 何の野菜、
1: なん、大体何でもやっております。
2: 具体的に何か人参とかキャベツとか。
1: 今じゃがいも

0: は上終わって、うん、今様子見てる感じですね。
1: あ、じゃあ、はい、今度の七夕祭りでそのじゃがいものフライドポテトを売りましょう
0: よ。いいです ね、
1: そうだよ、ビーちゃんポテト、はい、
0: そう、わかりました、ビーちゃんポテト、はい、ぜひすごい、すごいでかいみたいなあれこれポテトなのかみたいな、
2: なんかその福祉と関わったことってなんかある、今までその、
0: はい、僕中学生の時にですね、うん、あの先輩が、うん、あの近所にあるあの養護学校ですか、
2: 今は、特別支援学校、
0: 支援学校の、はいはいはい、スタッフで行ってまして、うん、でお前お昼ご飯タダで食べれるところあるぞって誘われて、うん、お昼ご飯タダで食べれる場所あるんだと思って行ったのがその特別支援学校のお祭りだったりとか、うん、遠足だったりとかいうイベントごとに毎回呼んでいただいて、中学校の時よく行ってましたね。
2: それでもいいんですか、特別支援学校に。
1: 多分ボランティアとして参加してるからお昼ご飯とかが出してもらえるんだと思
0: う。そうですね、給料とかは発生しないです
1: けど、うん、中学生の頃そういうのに参加してましたんで。
2: あ、そうなんですか。キャンプ行った
0: り、あ、そうです、そうです、そうです、
1: プール行ったり、
2: はい、あ、はい、いいんですか、学校に行って。そうそうです、それは募集してたりするんですか。
0: 募集してたんだと思うんですけど、
1: ね、そうですね、募集、ボランティアコーナーで募集してたりとかしますね。ボランティア団体のメンバーとして行くとか、そういう形ですね。
2: あ、プールの授業に行くとか、
1: あの校内だけじゃなく校外も行きます、ね、はい、山に行ったり、
0: 高尾山登ったり
1: とか、そうそうそうそう、はい、それ一緒に行くんですよ。
2: あ、一緒に行くんですか、
1: はい、はいはい、
0: 手つないでいくんです、
1: はい、
2: あ、手つないでみんなで、
1: はい、
2: あ、それいいですね。
1: そうなんですよ、うん、そうすると、まあ、インクルーシブ教育の一つにもなりますし、
2: ああ、インクルーシブの、はい、はいはい、いやだってうちらの世代ってあの一緒のクラスっていうか、
1: そうですよね、そうなんですよ、
2: クラスがあったんで普通に、なんかそういう活動があったので、はいはい、今学校になるとなかなか行きづらいんじゃないですか。
1: そうなんですね、特別支援学校っていうとね、もう分かれちゃって
2: る、
1: ね、
2: 分かれちゃってるから
1: 下手すると、うん、今の若い方、障害のある人と会ったことないとかいう人が多いんですよ。
2: 勝手に行っちゃいけないと思ってますよ。
1: ああ、そうですか。そんなことないので、ぜひぜひあの学校祭とかね、うん、あのいろいろありますので、
2: あ、そういう気軽になんか、もう極端にはお腹空いたら食べに来ていいみたいな
1: それは分かんないですけど
0: そうです、場所によってはそうかもしれないですね
2: ある種の子供食堂みたいな、はい、はい、じゃあ早速ここでですね、あの B ちゃんのリクエスト曲をいただきたいと思います。はい、
0: はい、今回僕は松山千春さんの大空と大地の中でございます。
2: ああ、なるほど、なんでこの曲選んだの。
0: 僕が二十歳の頃、学生で、うん、朝から働いて、うん、学校行って夜も働いて、
2: うん、もう毎日、5年間
0: もね、はい、毎日5年間やってる時にですね
2: 5年間かよ
0: って、そうです、多分テレビで松山千春さんのこの曲が流れてて、すごい感動したんですよ。
2: おうおうおう、
0: こんなにいい曲あるんだと思って、で唯一そのバイト先に、うん、買いたい CD があるので休ませてくださいって頼んだのがこの CD 買いに行く日ですね。
1: すごい、
0: 松山さんの CD 買いたいんですって言ったら、ちょっとみんな呆れてましたけど
2: 土日には買えなかったんだ、昼間じゃないと買えなかったんだ、平日の、
0: ですね、CD ショップが夜やってなかったんで、
2: あ、夜学にも通っているから、はい、夜学校にも通ってるから閉まっちゃうんだ。
0: そうなんです。
2: でも土日は空いてなかったの、お店自
0: 体。土日も僕が働いてたんで、も
2: う本当
1: に休みです、ね、
2: すごい
1: す
2: ごいな、はい、土日も働いてたのか、
1: それで実家の農家は農業までやるというね。
0: お、それは大人になってからですでもそうですね、
2: あ、それで買いに行ったんだ、
0: はい、
2: なるほどね、
0: 多分心がちょっと病んでたのかもしれないですね。
2: え、コンサート行ったの。
0: 行ってないです。
2: こんなに感動してんだこんなに自分 の極端にはね、はい、もう人生を変えるような曲に出会ったのに、
0: はい、これから先行こうと思っております。
2: これから、
0: はい、
2: あ、行った方がいいよ、はい、
0: そうですね、
2: はい、じゃあ、じんちゃん改めて曲紹介お願いします、
0: は
2: い、
0: それでは聞いてください、はい、山本、松山千春さんの、
2: お前お前失礼だよ、
1: それだけ
2: だ、お前山下達郎って言おうとしたの今それはお前失礼だよ、
1: それだけ感動
0: ものの話、めちゃめちゃ感動しすぎて違う名前
2: になってしまった頼むよ
0: それでは聞いてください、はい、松山千春さんの大空と大地の中です。

0: 埼玉福祉事業協会理事長高橋清子です。
1: はい、大川工業総裁大川豊です。さあ、ここからはですね SF1 グランプリ、まあ、ちなみにですね SF はですね財布の S と F でございます。では、B ちゃんのネタをですね財布メンバーの飯田浩一さんに審査をしていただきます。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: こちゃん、お笑いは好きですか？
2: 嫌いです。
1: え？
2: 嫌いです。
1: 嫌いですか？え？あ、お笑い嫌いですか？
2: 嫌いです。
1: あ、これは来ましたね。あ、そうですか。
2: 見ないの？
1: え？
0: 見ないの？
1: 見ないの？
0: じゃあ今日初めてだね。
1: はい、
0: よかった。
1: なるほど、
2: 頑張ったら OK してあげるよ。
0: 頑張ったら OK してあげるんだ。
1: はい、じゃあ分かりました。では早速ですね B ちゃんのネタを披露していってきます。どうぞ。
3: はい、 B ちゃんです。よろしくお願いいたします。じゃあちょっとお笑い嫌いとも言われて、ちょっと今心が動揺しておりますけど、はい、せっかくなんでね、今日はあんまり見たことがないと思います、うん、
1: はい、
3: 皿回し持ってきました。皿回し、
1: おいいじゃん。
3: こいつは皿回し見たことありますか？
2: ね、
3: ですこれね、もう昔からですね、幸せが、さらに回ってきますようにって縁起物でございます、
1: はい、
3: これをですねこう回していきます。ドゥルドゥルドゥル。
2: おお、
3: でこれをどんどんねこうつなげていくんですね、はい、こいつさん見て見て見て見て、どんどん長くしていくよ。うわっ、
1: こいつさん見て、
3: うわっ、どんどん長くして、これをねこう長くして、あれちょっと天井足りないみたいですね。じゃあせっかくなんで B ちゃん、これ顎の上に乗せたいと思います、
2: はい、
3: いきますよ、見てください。
0: こち
3: ゃん、こちゃん見て見て、
1: い
3: くよ、いくよ、
1: いくよ、
3: いくよ、
2: いいよ。
3: 顎に乗ったら大きな拍手お願いします。せーの、よいしょよいしょ、無事に回りました。どうでした？
2: OK です。
3: やったよし、じゃあこうちゃんこのままいきますよ。
0: OK でしたね。
3: さっきね、紹介ねした時紹介したんですけども、さっき5個のね、
1: うん、
3: けん玉挑戦しましたが、
1: はいはいはいはい、
3: ちょっと今回はね、
1: はい、
3: こいつさんに認めてもらえるために10個の玉がついている10連けん玉を持っています。めちゃめちゃあくびしてるじゃないですか。
1: 眠いんだよ、ね、ちょっと寝る時間になってきたから。
3: よし、じゃあ B ちゃんこれ乗せますんで、ぜひ応援の方お願いします。じゃあこいつさんも B ちゃん頑張ってって応援お願いしますね、大きな声で、
1: うん、
3: いきますよ。これね、プロでも10回やって1回乗ればいいって言われてるんです。
1: うん、
3: いきます。せーの、B ちゃん頑張れー。うおー。
2: まあまあかな。
3: あ、ね、まだやってない。まだやってないです。
1: 素晴らしいね。乗ってないうちはまあまあだなと。
3: いきますよ。じゃあ、それを OK って言ってもらえるように。よし。いきます。せーの、B ちゃん頑張れー。よいしょ。よいしょ
2: ー、まあまあね、
1: まあ、ちょっと罰が、
3: ちょっと危ない危ない、
0: ね、
3: じゃあちょっとね、もう一回だけ流してください。声がね、
0: 応援してあげて、
3: こいつさんの応援がなかったから、ちょっと今半分しかならなかったんで、こいつさん

0: ると多分このもう半分が乗るんですね、は
1: い、B ちゃんをあの長井くんだと思って、
2: うん、応援だよ、
1: 応援お願いします、はい、
0: じゃあ長井くん頑張れって言ってもらっていいですか。じゃあ
3: 頑張ってね、
0: よしせーの、よいしょ、ほ
3: っ、イエ
0: イ、ほっ、よいしょ、うわ乗りました。
3: 長井くんおめでとう、
0: ありがとうございます。そしてちょっとね、さっきお笑いがあんまり好きじゃないって言われたんでね、必死になって裏で賄賂作りました。これで喜んでくれたらなと思います。 B ちゃん、なんと今日は大好きなドラえもん作ってきました。こちらの方プレゼントさせてあげたいと思います。どうもありがとうございました。
3: かわいいな、まあまあかわいいな、
0: まあまあかわいいよかった、でもまあまあかわいいいただきました、ありがとうございます。
3: 以上、ビーちゃんでした
0: 。ありがとう、
2: かわいいなの
3: ね、かわいい、もうちょっと楽しくしてください
1: 。もう少し待って、これビーちゃんは、はい、この風船ゲームも本当はできる、
0: はい、本当は風船もいっぱいできます。
2: へえ、バルアート、
1: そうなんだ、はい、
2: サイフェスもいつもね、大道芸人の人2人ぐらい来てるんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
2: ぜひ参加してください。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: そうなんです。だから風船を配るしの、ちょっと仕事でもやってます。
1: なるほどなるほど。はい、ちょっと今。
3: かわいいわ、
1: ね、かわいい
0: わ、あ、よかった、気に入ってくれた。
1: ちょっと一瞬風船作れるとこって偽だから、
0: はい、
1: なんか
0: 何がいいですか、動物とか何でも作れる、
1: でもほら、よくある、
0: はいはい、
3: もう一瞬聞いてください。
1: あの、クロちゃんが、
2: 多分、うん、
3: もういいよ、一個ね、
1: もういいよ、
3: もう十分、
1: はい、ちゃんと作れるとこをね、見てもらおうと思ったんですけど、
0: じゃあ、あの、
1: はい、
0: あの、簡単なウサギとかね、
1: ウサギ、ウサギ、
2: はい、
0: いよいよ、
3: 上手だな
0: ぁ。ウサギをね、10秒で B ちゃんも作れますんでね、いきますよ、せーの、
1: はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、
0: ゼロ、ウサギさんでございます。ちょっとね、
3: どうしてこれ、いいよ、
0: あ、嬉しい。じゃあお目目だけ描いていきますね、
2: はい、行きましょう。
3: かわくなったな
0: ぁ、かわいくなったなぁ、かわいくなったなぁ、かわいくなったなぁ、嬉しい、
2: 合図違います
0: ね、はい、うさぎちゃんでございます。
3: かわいい
0: よ、やったー、やったー、
3: 一生こじゃない、一生
0: よかった頑張ったかやりましたね。
1: いやいや、よかったね、
0: よかったです。ドキドキしながらやりました、やっぱ、
2: うさぎさんだって、
1: うさぎさんです、
3: かわいい、
1: かわいいですか、
3: 大事にね、
0: あー、よかった、ありがとうございます、 OK、
3: 何でもいいと、おめでとう、
0: よかった
3: よかったね、
1: いやいや、よかったですね、本当に、いや本当にね、なんか楽しく見てもらいました ね、 ね、
0: よかったです、
3: 頑張ってください、一生おめでとう
0: ありがとうございます、
1: おめでとう、
0: いや、あの、クリアしました、
1: ぜひね、あの、ビジョンほら、ライブ誘って長井くんと2人で、
0: あ、長井くんとぜひね、見に来てください、100円すとこ
1: ね、
2: 見に行く、
3: 笑い最後に一番いいわ、
0: 一番いいわ、
3: 一番一緒だよ、
0: よかった、
2: そこでお笑いステージに見に来てください、
1: はい、
2: 行きますか、
3: もういいです
0: そこは断るんですね、
3: おめでとう、
2: 初めてですよ、初めてみんな行くって、
1: もういいです
3: 、ジェニー
2: し
3: とくわ、
2: はい、大事にしてください、
0: ありがとうございます、
3: ありがとうございました、
2: はい、
3: ありがとうございました、
1: はい、ここで私からのね、リクエスト曲をお送りしたいと思います、はい、フライデー気分でロックンロール、トムキャットです、どうぞ。

0: 埼玉福祉事業協会理事長高橋清子です。
1: はい、大川工業総裁岡井隆です。
0: はい、ここからはリスナーの皆さんとつながるコーナー。
1: よいしょ。あの理事長、あのメールが、来ておりまして、
0: はい、ありがとうございます。
1: 早速、読まさせていただきます。愛知県から聞かせていただいております。はい、4歳の子供を育てる絶賛子育て中奮闘中ママのラリルルレモンと回します。以前サイの国蜂蜜カステラを当選させていただいたものですと。美味しいカステラをいただいていたのに、そしてずっとお礼のメッセージを送らなければなと思いながらなかなかできず、こんな時間が経ってしまってすいません。そして埼玉福祉事業協会の伊藤彩乃さんからの直筆のお手紙も同封されており、こちらも本当に感動しました。はちみつカステラですが、本当に味が濃厚で蜂蜜の香りがたくさんしてとても美味しかったです。機会があれば購入してまた食べてみたいと思います。
0: ありがとうございます。嬉しいですね。
1: はい、お礼が遅くなりましたが、ぜひ伊藤さんにもよろしくお伝えください。これからも応援していますね。ラリルルレモンさんよりでした。
0: ありがとうございます。はい、綾野さんにも伝えさせていただきます。喜ぶと思います。
1: はい、いいですね。なんか本当にこうやってね、全国の方にね、
0: そうですね、
1: 聞いていただいて、はい、実際にその埼玉福祉事業協会のそのね、あのカステラ食べていただくとか、はい、ね、いろんなあのサブレとかもありますん で、はい、そうですね、食べていただくのがありがたいですね。でもね、はい、
0: みんなあの障害のあるメンバーが作ったものをね、
1: うん、
0: こんな風に働いてるんだっていうことを全国民の皆様にね知っていただけて召し上がっていただけたら、
1: はい、
0: 本当に嬉しく思います。
1: はい、
0: またね、うん、せっかくですのでね、
1: はいはい、
0: このコーナーにいろいろな、ね、ご相談事とかありましたら ね、
1: いいですか。 ね福祉の現場の声
0: 聞き
1: たいですよ ね、
0: すよね、
1: はい、今就労 B とか、はい、法定サービスとか、
0: そうですね、
1: いろいろ大変ですよ ね、
0: すね。
1: はい、就労、いや実はね、さっき B ちゃんとちょっと喋ったんですけど、実は境界知能なんじゃないかっていう、そのほら、
0: はい、
1: いわゆる IQ で知的障害の手帳をもらえる人と、
0: はい、
1: もらえない人がいるじゃないですか。で B ちゃんやっぱりね、その計算も苦手だったし、あとその多動症的な、うん、ところはあるって言って、はい、だろ、は
2: い、そうですね、よく言われてましたね先生に、
1: うん、
2: 多動症じゃないか、じっとしてられなかった
0: んです。そうなんですね、
2: はい、
0: うん、
1: いやだから IQ を見てもらって、もしかしたらその境界知能あった境界知能なりのなんか職業訓練があって、
0: そうですね、なんかやっぱりその手帳がもらえなくて生きづらくて苦しんでらっしゃる方とかね、たくさんいらっしゃる、ね、
1: めちゃくちゃいいんですよ。あのレジの計算ができないとか、
0: は
1: い、
0: あ、
2: そうですね、
1: ダメでしょ、
2: できないですね。
1: そうだろ、
2: はい、
1: でそれでなんかもうお店ダメだって言われて、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: そういう方結構いるんですよ、苦手だとかいう数字が苦手だとか、だけどいわゆるなんか搬入とか得意だとか、
0: はい、
1: あとなぜか数字は数えないんだけど在庫管理ができると、
2: 得意ですね。
1: そうだろ、
2: はい、工場契約よくやってます、うん、
1: そうでしょ、
2: はい、在庫とか、はい、
0: 今本当にあのその人の得意なところを生かしてあのお仕事につなげるとかっていうふうにね取り組んでる企業とかもねたくさん増えてきてますので、
1: あ、そうですよね、
0: ええ、
1: だからなんかちょっと IQ 今になって IQ 検査ってでき
0: る、できますよ、できます、
1: できますか、
2: はい、やってみたいですね。
1: ちょっとやってみてくれよ、
2: はい、
1: いやだって境界知能の人を含めたら、
0: はい、
1: 1500万人いるって言われてるんだよ、は
2: い、そんなにいるんですか、ね、
1: そう、
2: で
1: そういう人がちゃんとした職業訓練とか、はい、ちゃんとした適正職業に行けないから、
0: うん、
1: みんなできなくて、
2: 僕もそしたらちゃんと正社員になれるってことですね。
1: そうそうそう、そうなんだよ、
2: うん、
1: だってめちゃくちゃ働いてる、朝昼夜と、
0: ね、すごいですよね、はい、聞いてたら
2: 働くの好きなんです、何にも思わないですよ。
0: でもよく頑張って高校も5年間行ってね、
1: ちゃんと
0: 卒業して、ね、親に感謝ですか、自分に感謝ですか。
2: 親に感謝ですね。
0: あ、素晴らしい。
1: なるほどね。いやぜひなんかそういう方、
0: そうですね、杉野子クリニックでもやってますので、
1: うん、あ、杉野子クリニックできるんですか。
0: え、木村ドクターがおります
1: 。はいはいはい、
2: はい、
1: そうなんだよ、
2: ぜひ受けたいですね、
1: ぜひちょっと杉野子クリニックに行ってもらって、はい、IQ テスト受けてもらって、はい、でそういう境界知能で苦しんでる人たちのなんか受け皿になってくれよ、だから、
2: みんなに芸教えますか。
1: そうだよ、みんなで剣玉やる
2: んで、みんなで剣玉やって
0: 楽しそう
1: はい、ということでね、皆さんからのお声とかそういったねお話とかね、あとプレゼントのお返事とかいろいろ待っておりますので、はいはい、メールアドレスは、笑福連携ラジオ、メールアットマークレッツウェーブ

0: @redsweb.com メール @redsweb.com ファックスも受け付けております。0488347783 0488347783です。皆さんからのお便りお待ちしております。
1: お待ちしています。はい、最後はプレゼントコーナーです、はい、埼玉福祉事業協会の生産品や手作り商品を紹介しているんですけれども、
2: はい、
1: これ
2: 何
1: ですか。そう、今日はね、今日飯田浩一さんが働いている、
2: おう、どこ、浩一ちゃん、何ですかこれ。
1: すこやかクラブの館内レンタルウェアですね。この T シャツと、
2: はい、
1: 短パンのセットと、あとお客様
2: のトレーニングをやるときに着替える。
1: そうです、そうです、
2: あ、いいですね。自分で持ってくんじゃなくて、あるんですか。
1: 持ってくる人もいますけど、借りたい人は借り入れるっていう、
2: あ、レンタルウェアみたいなのがあるわけですか。
1: はい、はい、それの、はい、あとタオルのセットを、
2: はい、
1: 新品ですよ、プレゼントしたいと思います。
2: はい、じゃあこうちゃん、これも洗濯したりとかしてるんですか、はい、
1: ね、お仕事で。
2: お仕事
1: タオル畳みとかね。
2: はい、はい、
1: めっちゃ小声でしたね。あと元気よく言ってみて、
3: 画面つけてください。
2: はい、
1: 痩せなきゃいけないって。
2: 痩せなきゃいけないんで、これ使って
1: 4人とも、
2: これ使ってトレーニングしていいですか。
3: 頑張ってください。
2: はい、頑張ります
1: 。頑張るしかない、
2: 頑張りましょう。はい、ありがとうございますね。
4: あ、サイズが、
2: はい、サイズは L サイズ。
1: そうですね、今日お持ちしてるの L サイズですね。
2: ぴったりですね、これね。
1: はい、
2: はい、いやいや、ぜひぜひ。あ、これ立派なタオルじゃないですか。
1: はい、
3: つけてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: よかった、
2: はい、
3: いいって、
1: うん、よかった。
2: あの、ちなみにスコアクラブいくらぐらいなんですか。なんかその会員になるとか。
3: 関連料は2840円か、
2: うん、2840円。
3: カード作ると、
2: カード作ると、
3: やし、
2: うん、
3: ビジネス無料でできるん
2: だよ。無料ででき
3: る。お風呂入る時は券があるんだよ。
2: あ、お風呂の入る券があって、
3: うん、あります。
2: あら、はい、あ、そうか、ありがとうございます。ぜひ皆さんのね、いろんな、この、すこやかクラブのですね、この着替えとタオル、皆さんぜひ応募お待ちしております。宛先はですね、招福連携ラジオプレゼントコーナー、メールアドレスはメール @redsweb.com メール @redsweb.com ファックスは、0488347783、0488347783、ぜひご応募ください。
1: お待ちしてます。
2: はい、エンディングの時間となりましたが、こうちゃんどうでしたか今日は。
3: 大丈夫だった、大丈夫だった、
2: おめでとう、
1: よかった、
2: よかった、
3: よかった、頑張ってくださいね。
2: 頑張ります、
3: 頑張ります、
2: 頑張ります、
3: 頑張ります、
2: 頑張ります、
3: 頑張ります、頑張ります、好きです、これ大好き。
4: よかった、あの、すごい喜んでくれたんでね。実はもう一個作ったのがありまして、
2: はい、
3: もういい、
2: もういいって。
4: なんかね、キャラクターのうなこちゃんっていう、なんか、
3: かわいい、
4: やばいよ、もういいって言われました。
3: 頑張ってくださいね。
4: ありがとうございます。
3: かわいいの好きだから、
2: かわいいの好きだから。
1: 今日は楽しかったですか。
4: うん、すごい楽しかったです。よく認めてもらえてよかったです。本当によ
1: かったですね。どうですか。
3: かわいい、
4: かわいい、ありがとうござい
2: ます。いや、なんか2人合いますよ。
3: 合うよね。
2: 合う
3: ね。
2: かっこいいわ。
4: 兄弟みたいな感じしてきましたよ。
2: そうそうそう、
3: いいよね。
2: いや、だから永井くん紹介してもらえよ。
4: ちょっと永井くん僕も好きになるかもしれない。
1: かもしれないですね。
3: かわいいこれ。えめめめめいいこれ。
1: 終わらせようとしてるでしょ。
3: かわいいこれ。好きこれ。あ、ネタ
2: 見た。はい、もう B ちゃん頑張ってますから。じゃあ B ちゃんね、はい、お知らせをちょっとね、
4: はい、
2: ここで、はい、お願いします。
4: はい、B ちゃんのよろしくライブという単独ライブやってるんですけども、次は6月の22日月曜日、
2: うん、
4: 夕方7時からですね、
2: うん、
4: 場所は新宿フール803号室。
2: おお、
4: 料金は前より1000円、当日1200円でやっております。
2: はいはいはい、
4: はい、あともう一つですね、8月の17日17日にも単独ライブやります。月曜日。
2: おお、頑張ってね。
4: こちら場所がちょっと違いまして、
2: はい、
4: 会場は新宿ハイジワ V1 というところになります。
2: はいはい、
4: こちらの料金前売りが2000円、当日2500円となっております。
2: はい、
4: 普段は根津さんがここで単独ライブやってるんですけども、
2: はいはいはい、
4: 僕もどうしてもそこでやりたくて。
2: 事務所の先輩だよな。
4: はい、事務所の先輩の、
2: 事務所のね、
4: はい、
2: うん、
4: そこをちょっと僕もお借りして今回8月にやらさせて ていただく特別公演という形になりますので、うん、よかったらこうちゃんにも来ていただければと。

0: おちゃんと長井くんね、
1: 長井くん一緒に
2: 行きます。
3: お
2: おおお
3: おおおおおおおおおおお
1: おおおおおおお詳細はあとは、まあ、あの事務所のプロデューサーハウスアウンの
0: プロデューサーハウスアウン
1: のホームページを見ていただければ、調べることができます、
0: は
1: い、
0: なるほど、はい、大川公園のお笑いライブね100円すっとこにも、はい、あの B ちゃんは出演してくれておりますので、はい、5月27日水曜日、はい、5月27日水曜日新宿フーというところで行います。なんかシェープ新宿、駅の真向かいぐらいですね、はい、はい、ぜひ皆さんいらしていただければと思います。詳細ご予約は大川公園のホームページで、お知らせしております。あの財布のメンバーの方がですね、あの舞台監督チャレンジをやってるので、はいはい、すごい、そうね、あのマイク出しとか、
1: はい、あ、前回僕出た時もマイク出しやってくれてます。
0: そうだろ、
4: はい、それはそれは、
0: そうだ、 B ちゃんのマイク出しをやってくれたり、はい、チャレンジしてるんだよ、はい、はい、というわけで、そういったいろんなチャレンジをしてるので皆さんね、こうちゃんと中井くん、そして B ちゃん、理事長、皆さんありがとうございました。
4: はい、
0: それでは次回の放送お会いしましょう。
4: はい、ありがとうございました。
0: またありがとうございました。こちゃん、あのカメラに向かって、
2: またね、
0: またね、
2: かわいいこれ、
0: かわいいこれ、
2: ダミジヌね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 持って帰っていいの、
4: うん、持って帰っていい、
1: 持って帰っていい、
0: あ、もちろんですよ。
2: ダミジヌね、
0: 大丈夫でしょ、ほら、
1: ありがとうございます。
2: 頑張ってね、
1: ありがとうございます。
4: あ、面白かった。
1: 中井くんとぜひね、こうそれで遊んでもらおう。
0: そう
2: 頑張ります。
0: 頑張ります。
2: 頑張ってね、ありがとう、
0: はい、
2: 頑張ってね、
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: また来るの待ってるから、
0: はいはいはいはい、じゃあね、最後写真撮って
4: 終わ
0: り
4: ましょう。
0: はい、
4: はい、埼玉福祉事業協会
0: 大川工業プレゼンツ
4: 小福連携ラジオ。この番組は埼玉福祉事業協会の障害のある人の職業選択肢の拡大を目指してお届けしました。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり。
2: かっかっかきそんじはきき、き、き、て、て、て、てれか。かっかっかきそんじはき、て、てれか。かきそーん。
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

郷土史家神山謙吉さんの郷土百科。今日も昨日に引き続き埼玉地域で信仰を集める氷川神社をご紹介します。大宮の氷川神社が武蔵の国一宮だけあって、文化文政期1804年から30年の旧武蔵の国、現在の埼玉県全域と東京都のほぼ全域、神奈川県の一部には合計355社に氷川神社が分布しているといいます。他に神殿から

開発をした際、開拓者が出身地を祀っていた氷川神社をさらに新しい村に分祀したりしたためです。氷川神社の中でも別格視されているのが緑区宮本の氷川女体神社です。旧見沼を一望できる大地の突端三室に位置するこの神社は水神天皇の官城とされ、古来大宮区高花に鎮座の氷川神社、大宮区中川に鎮座の中山神社、氷王寺社の2社と合わせて氷川神社としては奉祭されたもののようです。また多くの氷川神社の中でも一説には御祭神が最初に建立したとも言われる奥多摩町の氷川神社、氷川神社の奥の院とも言われるこの奥氷川神社と大宮の氷川神社とのほぼ中間に位置する所沢市山口の中川氷川神社、延喜式神明町の入間郡五社のうちの一つ、稽古町に創建されたとされる西区差扇の氷川社、金明町に創建されたという川越の氷川社、売れっ子氷川きよしの芸名が由来する東京都赤坂の氷川社、麻布の氷川社、世田谷北見の氷川社などが5社だとされています。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会市川恵子でした。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: お店や商品の宣伝にレッツウェーブの CM を活用しませんか？レッツサポーターや埼玉市民のほか、アプリで全国に放送されるレッツウェーブのラジオ CM は効果抜群です。お問い合わせは 048-834-0783 まで。お気軽にお問い合わせください。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: Listening to Red's Wave
3: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。

0: dance. It's freedom. Saturday, super legend.
1: 時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、後半戦もリクエストにお答えしながらメッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの

を募集、それからクイズ企画、まあ、クイズ問題の募集をしています。6月6日再来週の放送が、ちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思ってます。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思ってます。ぜひイントロクイズでも OK です。アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたらぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとになんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんこのその曲から離れていくと、ノイズの中にこう番組がね、埋もれていっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聞こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。かみさん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。あさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかなって。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前寝たいっていうことですか、早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともざるなのか陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみですよね。なのでまあ時間を待って待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさん、リクエストをお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理、確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニート、エブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に20歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前に飲めるのかという、そんなメッセージでした。神戸の文パパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので、今日はもう20歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないから、ちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

0: お酒が強いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチトマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲ですといただいたインコグニートエブリデイでした。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday, Super Legend.
0: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。でこの室井さんという方は友人の奥様のアイリーン美代子スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。でギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はねユージン・スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・ユージン・スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけ

ども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれているカメラマン。なのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元として仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね、僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね、大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて、2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行くときも軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像するときには暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あと、もし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるぐらい音楽好き。そしてまた彼は、写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり、写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集ってジャムセッションも頻繁に行われ連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮りそれがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけどすごいね芸術的なんですよ。芸術的に伝わるものがあります。まあこれね、白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども全然それを感じさせずなんかこう写真が動き出しそうなね躍動感のあるそんな写真です。大雪の中大きな花束を持つ人の写真があるんですけども大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなねそんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかねとても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てるとアングルもいいですしバランス光の具合がねバチッと決まっててねだから訴えるものがあるのかなと思います。その他にもその素敵な理由なぜかなと考えていたら彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなると、まあ、普通はね現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども彼はそうじゃない。まずその街に住み込んでどんな街かフィールドリサーチから始めるんです。で街を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあ、だから 2,3 ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクでいつも親父ギャグのようなジョークを言って何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。

踊る姿はね、会場で流れている映像でもね見ることができます。そして表現者として得たものを持って、今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが、芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に、彼の人生を時間を追いながら見られる、そんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですね、この東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい、見たいという方はメールかファックスでユージン・スミス展観覧希望と記載の上、お名前、住所、郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にね、ぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね、東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますので、ぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

0: イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。もう早速ね今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、電話のコール5回コールしても出なかった場合は今日は終了とさせていただきますので、5回中に出てくださいね。かけますよというふうにはお話誰もしてないので、みんなこう電話の前で待ってて、鳴るとねやっぱりみんなびっくりして焦って手元があーってなっちゃうっていうふうに聞いていますから、落ち着いてね5回内に出れば大丈夫ですから、4回目ぐらいにはね必ず出ていただけたらなと思います。で出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズです。夕方レディオとね、2人で言いたいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいはいはいの、はいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです、うん、いや出ていただいてありがとうございます。
1: いやすいません。
0: いえいえいえいえ、いつも、聞いていただいてメッセージもね、送っていただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか？
1: 今も東広島におります。
0: 東広島。
1: はい。
0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。よくだから、うん、ち
1: っちゃい頃。どちらでしょう、広島の。
0: 坂市というとこ分かります？
1: ん？
0: 坂。
1: 坂？
0: 坂。下る、上るの坂。

0: の坂ね、坂市、坂ね、はいはいはいはい、わかりますわかります、
1: わかります、
0: うんうん、
1: なんか港町だった記憶があります。
0: ですね、そうですね、呉の手前ですね、広島から行ったら。
1: ああそうだったんですね、うん、ちっちゃい頃 ね、はい、はい、行きまして、うん、なのでね馴染みがあるんですが、
0: うん、
1: 朝部ずりさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
0: フードプロセッサーですね。
1: フードプロセッサー、うん、で今いろいろ作っていて、
0: うん、
1: 何を作っていてどの辺がいい感じですか？
0: やっぱ餃子を作る時の混ぜ合わせとか材料の刻み込み、これがいいですね。
1: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
0: そうですそうです、あんですね、あんをこねる時ですね、はいはい、
1: とかで全部バーッと具を入れて、
0: うん、
1: 一気にかき混ぜるってことですか？
0: そうですね、うん、ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよこれ実は、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
0: 一瞬でできますけども、あとね、包むのをねあれは手でやるしかないからこれは仕方ないよね
1: 確かに、
0: うん、
1: 次はその機械発明してほしいですよね
0: いやでもまあホームメイドの機械、餃子ですから自分でやらなきゃダメでしょうね。
1: で最後は愛情を込めて、
0: うん、そうですね、はい、
1: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
0: あ、マヨは簡単できますよ、材料さえ集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます、簡単に、本当、うん、
1: メッセージに書いてあります、作るより買う方が安いなんて言わないでくださいね、うん、って書いてありますが
0: うん、実際そうですよね、やっぱり作ることがやっぱり、いい、でも実際作った方が美味しいですよ、
1: うん、ああそうですか、
0: うん、いろいろね、市販のもんもあるけども、まあ、こういうこと言っちゃ、うん、一見飲んじゃうけども、でもまあ美味しいですよ、
1: また違う楽しみですよね、うん、
0: ですね、
1: 味わいがね、はい、違ってね、
0: うんうん、
1: 今夜の晩ご飯もそれで作ったんですか？
0: いや、これはもう趣味の世界ですからね、晩ご飯は嫁が作ることになってます。僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから。
1: あ、なるほどなるほど。
0: うん、
1: 担当がねあるんですね。
0: そうです。役割分担決まっております。はい。
1: またじゃあ何か新しいものを作られたらぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
0: ありがとうございます。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、はい、こちらこそ。
1: はい、ではちょっと短い間だったんですけれども、ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
0: これはですやっぱり映画ですね。ブルース・ブラザース、これのインパクトが強かったですよ。で、最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それから最初に歌うのがスイートホーム、シカゴでなんですけどね、やっぱりあれのインパクトは強いです。
1: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、うん、あの映画ね。
0: ですね、まあすごいね、方がいろいろ出てる映画 だったんですけども、
1: そうそうそう、
0: まあでも二人もね、すごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ぜひね若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
0: そうですね、見るべきですね、
1: はい、
0: うん、まあとんでもない映画ですけどね
1: 内容的には、
0: 内容的には
1: めちゃめちゃでね面白い、
0: ありえない映画です
1: はい、ではアーティスト名とタイトルをお願いします。
0: はい、ブルースブラザーズが、演奏します。ブルースプラスバンドが演奏します、うん、スイートホームシカゴ。
1: イエス、はい、アズサ・ペズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、

0: いやー、朝ペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、なんかこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェスター。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。

0: よろしくお願いいたします。
1: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
0: ズバリ停電問題です。普段電気って、はい、スイッチつければオンになりますから。
1: なりますね。
0: スイッチオンですから、
1: はい
0: はい、普段意識することって少ないですよね。
1: そうですね。
0: 住宅のすべてのスイッチは、うん、ほとんどが電気で作動する仕組みになってますから、
1: はい、
0: 停電はまさに生活をストップさせてしまうようなこういう原因になりうると。
1: 単純にこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
0: そうなんです。
1: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
1: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます、うん、
0: いい心がけだと思いますけれども、はい、ね、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそう、
1: はい、
0: 懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、はい、大事なのは電力を用意しておくということ ね、
1: そうです
0: ね、そこが重要になってくるということになります。まあ、そしてですね、うん、一般的にですけれども、
1: はい、
0: 雷や台風で起こる停電、
1: うん、はい、
0: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
1: はい、はい、
0: しかしながら大震災、大地震などでの被害が大きくて激甚化した、例えば気象災害、
1: はい、
0: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、
1: はい、
0: こういうような時は、
1: はい、
0: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
1: そういうことなんですね、
0: はい、
1: これ実際に停電が長引いた事例っていうとどんな災害があるんですか。
0: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
1: はい
0: はい、
1: あの時はびっくりしました
0: ですよね、
1: はい、
0: あとその翌年に起こった2019年、
1: はい、
0: 令和元年房総半島台風、
1: はい、
0: これだとちょっと聞きなじみないかもしれませんけれども、
1: はい、
0: 東日本台風っていうとどうでしょうかね。
1: はい、はい、千葉がすごく大変だったやつですね。
0: それです、はい、
1: はい、
0: 2018年と2019年に起こった一つは地震、
1: はい、
0: もう一つは台風、うん、この災害においてのこの停電状況っていうのが非常に大きい問題になったんですよ。
1: 二つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があってすごくニュースになったなというのを覚えてますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: この胆振東部地震私起こって、比較的早い段階で現地に入らさせていただきました、
1: はい
0: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
1: はい、
0: 新千歳空港、
1: はい、
0: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが ね、
1: はい、
0: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
1: はいはい、
0: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
1: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。
0: そうなんです。
1: 空港も、
0: うん、で天井のこのパネルといいますかね、
1: はい、
0: 建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
1: はい、
0: その天井ので内側というか裏側には配線がいっぱい取ってるわけですよ、
1: はい、
0: あの配線がダラーンとベロンと、
1: 怖い、
0: そういうような形になってたんですよね、
1: はい、
0: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけれども、
1: はい、
0: 地盤が沈下しているところもあれば、家傾いてしまっているお家もあれば、
1: はい、
0: 辺り一面は もちろん停電ですよ、
1: はい、
0: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
1: そうなんですね、うん、今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱり電気のことばっかり考えてたんですけど、
0: うん、
1: 空港で、うん、まあ、電気がつかなかった時に、うん、なんかいろんな通信網とかも電力を使ってると思うと、うん、飛行機の発着陸も怖いですよね、
0: うん、そうです、何か支障が起きたらってね、
1: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うんうん、思っちゃいますもんね。
0: うん、そうですね。
1: 電気っていろいろ使われてるんですね。
0: はい。こういった内容もですね、
1: はい、
0: 黒瀬さん、覚えてますか、防災士資格取得試験。
1: そうそうそうそう。
0: はい。
1: そう、勉強してますけどね。
0: してますか。
1: はい。
0: している中でページを読み進めていただきますと、
1: はい、
0: 第13項、
1: あ、はい、
0: ライフライン、交通インフラの確保というところが出てきますので。
1: そういう項目ありました。
0: 確かに。もうそこまで言ってますか。
1: 言ってますけど、深読みしてないです。
0: 深読みはしてない。

0: はい、まあお勉強するにあたってまずはさらっと通しで読んでみるってこと、これ大事ですからね、
1: はい、
0: そのようにされてるかと思いますけれども、
1: そうですね、はい、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたのでじっくり読んで、うん、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、はい、いろんな情報を得るのに何回も読むのがいいですね。
0: そうだと思います。
1: うん、はい、
0: で気をつけなければいけない、
1: はい、
0: このポイントとしては、
1: はい、
0: 地震時の二次的な災害として、
1: はい
0: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
1: はいはいはい、
0: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、
1: はい、
0: 電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
1: はい、あ、電線が切れててとかいう
0: こと。そうです。 あとはヒーターとかそういったものが、
1: はいはい、
0: コードでつながって電気コードでつながってるわけで、そのコードの上に、はい、例えば家具が倒れてしまって断線したりしたらどうでしょうか。
1: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね。
0: そうなんです。あと盲点になりそうなのは、
1: はい、
0: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
1: はい、
0: 例えばクルスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
1: は
0: い、いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
1: はい、
0: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、はい、スイッチついたままじゃないですか、
1: はい、
0: ドライヤーは、
1: はい、
0: でそのまま停電になったら、はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
1: はい、あ、怖い。
0: わかります、言いたいこと。
1: わかります。
0: しばらくして電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的と言いますか、ドライヤーはついた状態ですから。
1: 怖い。
0: でその時にクロスさんがお家からお家にいなかったり避難していたら、
1: はい、そこでずっと出てたら火事になりますね、
0: ということなんですよ。
1: 確かにすごい怖いですね。
0: これを通電した時の火災、通電火災っていうふうに言われるんです。
1: そういうことなんですね、うん、
0: これを防ぐために、
1: はい、
0: よくよくこの防災災害の本では、
1: はい、
0: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
1: はい、
0: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね。
1: 確かに。そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね。
0: そうなんです。電気が復旧しても、
1: はい、
0: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
1: はい、
0: ここでも注意しなきゃいけないのは、
1: はい、
0: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落としてから家を出る自信って持てます？
1: 持てないし、たどり着けないかもしれないし、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: どうしたらいいんですか？
0: はい、そういったことのために、
1: はい、
0: 感震ブレーカーってものが存在するんですよ。
1: あ、それは感震っていうことは震度を観測してみたいな。
0: そうです。そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますかアイテムなんですけれども、
1: はい、
0: これ何もねとてもこう大層な仕掛けがあるわけではなくて、
1: はい、
0: ブレーカーってスイッチじゃないですか、
1: はい、
0: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
1: はい、
0: 上から下のスイッチの動きになる、
1: はい、
0: そこに要はちょっと重りのある玉をね、
1: はい、
0: 引っ掛けておくんですよ。
1: あ、
0: それで揺れるとその玉だから玉は、
1: ね、落ちて
0: そしてその重りでスイッチがオフにされるっていう、
1: はい、
0: この重さとこの重力、
1: うん、
0: これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので。
1: なるほど。じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、うん、ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね。
0: そういうアイテムがあって今自治体の方でも住民に対してこれ無償で、
1: はい、
0: 配られてる人なんですよ。
1: そうなんですね、うん、
0: とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。確かに。
1: でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
0: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
1: ダメですね、
0: はい、落ちてもらわなきゃいけませんから
1: 必要な時には落ちるようにということですね。はい。後半にもお話を伺いますが、ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: サザンオールスターズの愛しのエリ
1: ー、練習曲ですか？
0: 正解
1: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン。最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中にはオール電化の住宅に住む人も多いんですが、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、災害時どうなんですか？
1: そうですね、はい、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります。
0: はい、
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいというこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども、はい、
1: エコキュートですけれども、
0: はい、
1: エコキュートご存知ですか？
0: エコキュート知ってます、
1: 停電だけであれば使えるんですよ。はい、
2: から、
1: はい、
0: そうなんです。災害にもいいんですね、あれは、はい、
1: 断水している場合は、
0: はい、
1: お湯を貯めるタンクからですね、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと、は
0: い、
1: ただまあ飲むようにはちょっと、ね、気をつけていただきたいというところありますけれども、はい、まあ、オール電化住宅にはこの太陽光発電システムとか、はい、家庭用蓄電池、あとは、EV 用の充電コンセント車ですね、
0: はいはい、
1: などを採用すると住宅の立地環境によっては自家発電することも可能だと。で転用が効くといいますか、
0: はい、
1: 横展開使い回し効くというこういうようなイメージですね。
0: なるほど、住宅設備にもいろいろあるんですね。
1: そうなんですよ。
0: 今住宅設備のお話を伺いましたが、個人的にもできることってあるんですか？
1: 個人的であればこれも、
0: はい、
1: 一番スタンダードなのは、
0: はい、
1: 非常用電源バッテリーですよ。だから非常用電源バッテリーって、
0: はい、
1: なんか急激に普及してきた感じしません？
0: 携帯を充電するようなものを持ってましたけど、
1: それ
0: でもあれじゃ足りないなって思ったりして、

0: あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
1: 1回分とかね、
0: 1回分とかそんな感じ、はい、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。
1: ありましたね、
0: はい、2019年なんですよこれ実は、
1: はい、
0: まあ、スタートというと変ですけれども普及していったのは、
1: はい、
0: だから2019年っていうと東日本台風、
1: はい、
0: ですよね、
1: はい、
0: あれをきっかけに、はい、よくよく目にするようになったこの一番のポイントはね、家電量販店さんのフロアガイドってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 1階例えばスマホ、2階 PC とか、はいはい、3階カメラとかそんな感じの、
1: はい、
0: あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とか、そんなような項目が新しく入って、
1: はい、
0: っていうことはどういうことかというと、うん、テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、はい、あれと同じ列ですよ簡単に言うと、ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、はい、停電対策っていうものが加わったんですよね。
1: 結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね、
0: ということだと思います、まあ、それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、
1: はい、
0: また台風の被害も、多発化、回数が増えて激甚化していると、
1: はい、
0: 強まっているということもあるし、
1: はい、
0: ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだな、うん、なんていうイメージが、
1: はい、
0: この何でしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね、
1: うん、
0: でそういった生活、
1: はい、
0: 要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、先ほど黒さんおっしゃったようなね、はい、小さいやつ
1: そうですね、う
0: ん、あれになって結構あれで十分だと思うんですけれども、はい、今度生活ってことになるとあれじゃ足りないのはね、おっしゃった通り
1: ですね、
0: わかるわけですよ、
1: うん、
0: だから今、
1: はい、
0: どんなものが売り切れといいますか、売れ筋、
1: はい、
0: 一部品薄、売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、はい、よくあの街中キャリーケース引いてる方多くいません？
1: ありますね、旅行の時とか、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: あの形、あのサイズ、
1: あ、え、じゃあ持って歩けるってことですか？
0: それぐらいの、はい、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、
1: はい、
0: そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、
1: はい、
0: はい、だって大きいと例えば閉まってる倉庫といいますかね、
1: はい、
0: なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのってそれだけ大変でしょ？
1: 大変ですよね、
0: はい、だからキャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、
1: はい、
0: それが品薄なんですよ。
1: だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるようなような容量のものもあるってことですね、うん、
0: 3000ワット以上になってる。
1: 3000ワット以上になってるんですか、は
0: い、そうなんです。小さいものだと、まあ、お弁当箱っていうとあれですけれども、
1: はい、
0: そんな大きくないですよね。
1: ちっちゃいですね。
0: ちっちゃいです。
1: 私はちょっと大きいですけど
0: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい、
1: はい、あ、そうですか、うん、あ、じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね、
0: うん、そうなんです。そうすると先ほどおっしゃったような、あの懐中電灯を置いといても、はい、ランタンとかって LED で充電できたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとはおっしゃったスマホ、
1: はい、
0: うん、タブレット、
1: はい、
0: あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか、
1: はいはい、
0: ああいったことにこう電気で電力を使うことができると。
1: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
0: そうですよね。
1: そう思うと電気を使うところすごい多いんですね、うん、
0: 多いです。
1: で
0: これはやっぱり冬寒い時は、まあ、お過ごしになられている地方によって変わってくると思いますけれども、まあ、寒ければこう毛布とかね、
1: はい、
0: ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、はい、暑いってどうにもならないじゃないですか。
1: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
0: そうなんですよ。熱をこう生み出す、
1: 今日
0: はお湯を沸かすとか、
1: はい、
0: あとは涼しくするとかっていうこういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
1: そうですね。
0: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、
1: はい、
0: そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとかそういったものをつけておくだけでも、はい、全然お家の中での熱中症の対策に十分なるんじゃないかなと思いますね、
1: は
0: い、
1: 確かに。でも自分が普段どれぐらいの電力を使っているのかを考えて、うん、それが賄えるぐらいの大きさのものをちゃんとあの備えられたらいいですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: 最近の発表ですけれども、
1: はい、
0: 気象協会さんの方で、
1: はい、
0: あの今まで25度以上、
1: はい、
0: 気温あるいは夏日、
1: はいはい、
0: 30度以上になると真夏日、
1: 真夏日、
0: うん、で35度以上になると猛暑日、
1: 猛暑日になりましたね。
0: ここまで聞きますよね。
1: 聞きますね。
0: 猛暑日、猛暑日。でもね、じゃあ40度以上ってどうなるんだって話だった
1: ありましたからね、何日か。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: その呼び名をこうアンケートでね、
1: はい、
0: あの調査したんですって、
1: はい
0: はい、実は私もね、あの選んだんですけれども。
1: そうなんですか。
0: そうなんですけど、はい、で私はどうしてもね、この暑さってものがね、災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
1: はい、
0: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、
1: うん、
0: まあ、災害って文字をどうしても入れたかった。
1: そうですね。
0: だから災害国書っていうような名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、はい、

0: 決定したのは酷暑日でした。
1: 後半だけは。
0: 後半だけ
1: そうなんですね。でもおっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよく分かりました。
0: そうなんです、
1: はい、はい。
0: 電気は明かり、
1: うん、
0: でも電力
1: か、電力ね、
0: 電力を備えるってことが大事。
1: つい電気って言っちゃうけれども、
0: そうですね、
1: 電力ですね、うん、分かりました。電力というふうに今日は覚えたいと思います、うん、実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています、うん、番組の後半で宛先ご案内します。そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
0: そうですね。あと酷暑という名前が名称が40度以上、
1: はい、
0: はい。そして超熱帯夜ですね。
1: 超熱帯夜、はい、大変勉強になりました。
0: で、黒さん、次回、
1: はい、
0: 実はスペシャルゲストを呼びましょうか。
1: 初めてのゲスト。
0: そうです、
1: はい、
0: 牧大さん。
1: 防災士なんですか。
0: よくわかりました。
1: そうなのかなと思いました、楽しみです。
0: だから黒瀬さんが防災士になられた時には、はい、牧大さんの
1: 後輩ということになるわけですね。
0: 受かった場合、受かった場合、その
1: 通り番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。 防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬知恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 防災インフォの時間です。今回はお互いが離れた場所にいるときに連絡する方法についてです。地震など大災害が発生したときは個人の安否確認手段として NTT 東日本が運用する災害用伝言ダイヤルがあります。提供開始や録音件数については NTT 東日本で決定しテレビ・ラジオなどでお知らせします。自宅の電話が利用できない、つながりにくい場合にも利用できます。この災害用伝言ダイヤルの利用方法はまず伝言を録音する場合171にかけ1をプッシュして録音を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし30秒以内でメッセージを吹き込みます。次に伝言を再生する場合は171にかけ2をプッシュして再生を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュしメッセージを再生します。なお録音された内容は相手の電話番号を知っている全ての方が聞くことができます。聞かれたくないメッセージを録音する場合にはあらかじめ

暗証番号の設定が必要です。伝言の保存期間は録音後48時間伝言の蓄積数は最大10件です。一般加入電話と公衆電話から利用できます。また震度6弱以上の地震などの大規模災害が発生した際は携帯電話各社が災害用伝言板を開設することになっています。ご自身の安否情報を登録し家族、親戚、知人などとの安否確認に利用できる便利なシステムです。利用方法を事前に調べいざという時に活用できるようにしておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 旭塗装工芸社は、建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、旭塗装工芸社で検索。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501。

0: 今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなエル事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなエルがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
4: はじめまして、

0: コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
1: ギター担当の伊藤修吾です。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか？
0: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、
3: できたてだね。
0: そうですね、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期で、
3: 同期なんだ、
0: やってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
3: なるほど。
2: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
0: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です、
1: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です、は
3: い、おー、渋いね、声が
2: かっこいい、
3: かっこいい、
2: いや、プロっぽい、
3: 見た目もね、めっちゃかっこいいんですよ。
1: おさえます。2
3: 人ともなんか黒ずくめでね、黒ずくめ、学生と思わなかった、しかもジャケットまで着てきてて、
0: あ、そう
3: ね、学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
0: あとベースで三浦凛太郎と、そしてドラムが河合健秀、そしてボーカルが夏という、
3: 女性でした。
0: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってますね。
2: 小坂さんはこのコロニーについてはどんな印象でしょうか？
3: さすがにデビューして短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、ただYouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、なんか最近の、なんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
1: ありがとうございます、
2: はい、
3: 詳しくは今日教えてください。
2: はい、はい、それではね、まずはねコロリーの曲をリスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
0: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを、聞いていただきたいと思います。この曲は自分をこう好きになるというか、
3: 自己肯定感、
0: 自己肯定感なんですね、はい、そうですね。そういうちょっとこう、今の時代ならではじゃないですけど、そういうものをちょっとこうそっとなんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、作りました。それでは聴いてください。コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりイケてる、うん、なんか時代感覚があってかっこいい、うん、爽やか、
2: うんうん、
1: なんかストレートですごい。僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけど、でも可愛いし、だからなんか好感度が持てるようなそんな感じです。うん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
3: ありがとうございます。
0: さあ、今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から。
1: おー、4歳からやってんだ。
2: そうなんです。で、中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていって、うん、ちょっと気づけばギターの方で評価をいただくことが多かったので、うん、そのまま活動に、まあ、移っていったと、うん、そんなキャリアで。
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。うん、
3: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、うん、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトを、うん、なんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というより、うん、もう入りが作曲でしたね、もう作曲最初から。
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね楽器から入らない。最近結構いるからそういう人。
3: あ、そうですよね、うん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
3: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、うん、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね。うんうん、
1: あのコロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの。
3: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、うん、なんか同じ志じゃないですけど、うん、目標を持ってやりたいなみたいなところで、うん、まあ、ちょっと響きも、うん、まあ、なんか柔らかいし、うん、これにしようかなみたいな感じで決めましたね。
0: 宮崎さん、そのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されているということですけど、うん、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、うん、伊藤さんは最初どう感じました。
2: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、うん、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、うん、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、うんうん、最初はなんか、一強にプロデューサー一強になりかねないんじゃないかなみたいな、
1: う
2: ん、
1: そういう
2: 自分がプレイヤーである上でのちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなって、そんな感じですね。
1: うまいバランスできてるんだ。
3: そう、まあ、特にギターの修吾に関しては、うんうん、もうだいぶなんていうんですかね、もう全体的に曲とか、うんうん、バンドの方向性とかは、うん、すごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、うん、まあ、結構プレイヤーに

0: の自由にやらせたいというか、うん、メンバーに自由にやらせたいみたいなところが強いですね、うんうんうん、
1: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声かけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さんなんかメンバーから聞いてたりしますか。
2: 結構こう春日自体が、うん、まあ、うんうん、あの学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、うん、そういうタイプではなかったの でなんか宮崎春日がこう自分でもともと彼のソロプロジェクトなんですけど、うん、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、うん、ちょっと、うん、得体の知れない人誘われたみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
3: なんか春日って名前がなんかね、は
0: い、
3: なんかアニメに出てきそうな、
0: そうですね、
3: 名前なのにそうなんだ。
1: で、まあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか。うん、
0: そうですね、まあ、もうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、うん、LINE で撮ったりとかで作って、うんうん、それをもうメンバーに投げる形ですね、うんうん、まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたもう楽曲のイメージとかもうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
3: 結構やっぱりギターが効いてるもんね、楽曲の中でね。
0: そうですね、
2: そうですね、
1: うん、でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったらなんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか
3: ねえ、音大だしね、
1: メンバーとして。
0: そう、いやでもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい気がしますね、
1: う
0: ん、
1: ああなるほど、
3: やっぱりそれぞれのプロが、
0: う
3: ん、
0: そうですね、周りにやっぱ専化してるそれぞれの楽器がいるので、
3: はい、だからその人はその人の良さがあるからね。
0: そうですね、うん、
3: 面白い。
1: 宮崎さんの方からそれぞれ この、メンバーのリスペクトポイントというかそれぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか。自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
0: そうですね、まあ、ギターの修吾に関しては、うん、本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、うん、結構こうデモを初見で聴かせた段階で結構もう、うん、あもうこれでいこうみたいなのを結構もうパンと出してくれるんで、うん、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど、うん、結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、うん、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね、
2: うんうん、ありがとうございます。
0: いや恥ずかしいなんか。
3: いやいやいや、
0: そうですね、うん、ボーカルは、うん、結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、うん、でもすごいなんか人から好かれる声してるというか、うん、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、うん、で結構こう歌い方とかも、うん、まあ、専門で学んでる分幅広いので、うん、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、うん、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね、うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ
2: やばいやばい、
0: うん、でもまあ、ベースがうまいとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、うん、彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、キャラクターがいいんですよね。
3: 大事だよね。
0: そうなんですよ、やっぱキャラクターが好きで、来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
2: どこいても分かるもんね。
0: そうだ、
3: そうなんだ。
0: なんかもう目立つというか、なんか、うん、そうですね、存在感があって、でドラム河合賢秀、うん、いや彼もやっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、うん、クラシックの素養もあるし、うん、でロックとか、うん、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい、自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルを弾けないので、うん、まあ、すごいなとも思ってますね、
1: うん、2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、

0: これまではどんな活動されてきたんですか？
1: もう完全に制作メインですね。
2: そうですね。
1: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなの、もうずっとそればっかりやってますね。はい。
0: なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
1: 嬉しかったことある。
2: まあ、あるってやっぱりこういった形でも、たくさんの方にもう周知していただいている状態だったり、やっぱりこうやってもうたくさんご機会をいただいて評価をいただいているっていうところ、これだけ一致してるっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じですね。
1: そうなんだ。
0: さすがプロデューサーですね。プロデューサーの力ですかね。
3: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て、最後、この人でいいよねっていうのを決めていくんですよ。その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人も今もうバラバラなんで、本当にもう短い人、コロニーさんみたいな短い人もでも同じ価値で見てあげないと、長いからっていう観点で見ると長い人が勝つに決まってるじゃん、ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねって言っていつも探すんですよ、その中でも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って。
1: そう、ありがたいですね。
2: ありがたいです。
3: 可能性がすごいあるなと僕なんか思います。
2: 恐れます。
1: 恐れます、
0: いや、3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか？
1: そうですね、1曲目とは本当に打って変わってというか、すごいシンプルなサウンドで、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、ちょっとそういうなんていうか、すごい J-POP に寄せてもいるし、クラシカルにな曲を作ろうと思って、そうやって制作した曲ですね。
0: はい、それではその曲を聴いてもらいましょう。曲紹介をお願いします。
1: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いやー大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、うん、そうやっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いても、うん、僕はそんな感じでした、うん、あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなという感じ、
0: うんうん、はい、
2: します
0: そんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、
1: はい、ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、
3: はい、
1: でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる、
3: ね、そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、うんうんうんうん、もっとなんか J-POP に寄せるというか、うん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
3: もっとどんどん作ってい
1: きたい、ね、なんかそうやってやってた方がなんか、ね、魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、結構歌えるじゃんこの人、
3: そうです ね、はい、
1: ねさっきキャラが立ってる人がね結構いるって、はい、聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブはまだやってないの、
3: う
1: ん、
3: そうですね、まだライブは、うん、
1: ま
3: あ、なんせ曲が
1: まだ少ないから、
3: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブのする日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、う
1: ん、でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない、その中に、
2: そうです ね、 ね、なんか今ちょうど SNS での運用、うん、まあ、ライブなんかも含めてメディア出すためにちょっと我々オリジナルでカバーしたりとか、ね、うん、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、うんうん、全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
3: やりたいですね、
1: うん、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきたいと思います。コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか。
3: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うん、自分たちのサウンドを、うん、日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いてもらいたいなと思います、
0: うん、伊藤さんもありますか、
2: うん、はい、まあ概ね同じですけど、より具体的なところで言うと、うん、やっぱりこうチャート、それこそなんか、うん、まあ配信アプリ、うん、サブスクでもそうですけど、うん、そういうもうオムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体のやっぱりチャートの上位に必ず入って、うん、皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
1: アニメのオープニングとか
2: もう全然何でも、ねね、そうですね、
1: いけそうだもんね、は
0: い、すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
1: はい、本当出来たてほやほやのねバンドなんだけど、可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーンと出して世の中に広めていってください。応援してます。
3: ありがとうございます。
0: そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
3: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、うん、ミュージックビデオを、公開しています、うん、各種サブスクでも、楽曲配信していますので、ぜひお聴きください。
0: 今後もコロニーの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、
0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS X

0: Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前より

スコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー5でございます。さあ、今日紹介するのはヘルシー料理となります。ね、前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが、紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ、変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とか、そんな感じですね。で、今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。で、ボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいので、ポリ袋でこういう時は作ります。で、木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまりこねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね、油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。で、ソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆ、みりんが大さじ2、そしてね、ちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね。めんつゆにみりんと味噌少しで、まあ、お水でね、お水入れないと濃すぎるので、で、片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、こう、ね、誰かにこう、出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには、大葉と大根おろしをトッピングすると、見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は、大葉と大根おろしもつけてみてください。では、鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ、作ってみてください。では、今週の1曲目です。お送りするのは、私、井上翔子で、悪い人。もう一つのビター。

送りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますがすごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そうよね、代謝がね落ちてくるのよね、わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの、この値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね、ちゃんとグラフにメモってる、素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のねこのなんか仲の良さが出てますね、かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ、効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい、悪い人リクエストします。聞けますよ、はいさあ私はね本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、辛気臭い料理と言われておりますが、辛気臭いかもしれませんが、いやいや私は本当にね、そういうライブのために体調をちゃんと管理するためにヘルシーな料理、辛気臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合分かるので、自分鏡とこのなんとなくね分かりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。なので一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております翔子ファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なる翔子さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい。休み明けの体がしんどいことと言ったらありません。ねえ、そんだけ休んだらね。うん。特に問題なのは、仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので、かっこ冗談ですよ。

そうですよね。奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね。緩め切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねば

いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるとき。な、モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう、俺は仕事モードになってると思い込めば、できるんじゃないでしょうか。どうですか。私とかそうですよ。なんか自分から何かをして、気持ちを仕事に持っていくというよりは、ラジオ局に来たらラジオが始まる。緊張する。ライブの会場に行けば、これからライブだって気持ちになって緊張する。という感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、自然に体がついていくので、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストをいただいております。やんちゃん6143からのリクエストを、私、井上翔子、一人ぼっち。

送りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん614さん、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、置物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。こっちの方が絶対喜ぶって、奥様ね、うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対彫刻置物よりもお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい、幸せな、そういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上翔子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのが、もう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたい、そういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もね、またこれからありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあ、そしてこちら

お新しい方かな、南十字星太郎さんから。井上翔子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに翔子さん似てる。デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上翔子さんって最初翔子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫、これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤雅彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤雅彦になってました。聞いてみたい。マッチ モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね似てるんでしょうね。そう、私もね本当にデビューした頃は聖子さんっぽいとか言われてましたが、だんだんねこうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう、中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて。で、途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵。だからこういう風にね、嬉しい。特に高音クリアーさが最高。ありがとう、南十字星太郎様。今日も聞いてくれてるかな？またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね、新曲をお届けしちゃおうかな。では、聞いてください。井上翔子、友情物語。

半ズームのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、

13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp、 shoko@musicbird.co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間、本場開催令和8年度第2回浦和競馬を開催します。開門時間は前日とも11時40分です。この開催期間中の重賞レースは27日水曜日に第9回プラチナカップ S3 が行われます。令和8年度の浦和競馬のプロモーションビデオを浦和競馬公式 YouTube チャンネルにて公開しました。トワイライトマジック編では光と影が交差する浦和競馬場の最も美しい時間を、ハロー浦和ワールド編では特別な1日が始まる場所浦和競馬場をそれぞれ映像で表現しています。ぜひご覧ください。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。路線バスでは浦和駅東口パルコ前から前地3丁目バス停下車徒歩5分、また南浦和駅東口からおよそ10分間隔で無料送迎バスも10時50分より運行していますので、こちらもどうぞご利用ください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では指定席のインターネット販売の受付を開始しています。この事前販売は浦和本場開催日が対象です。またグループで気軽にご利用いただけるフラットシートとグループシートの2種類の指定席もあります。ご利用方法の詳細予約状況は浦和競馬公式サイトをご確認ください。そして浦和競馬公式ファンクラブ、ただいま新規会員を募集中です。

多くのファンの皆様の入会をお待ちしておりますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間本庄開催令和8年度第2回浦和競馬を開催します。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上ホットステージ浦和競馬でした。

0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 淡水さんです。
2: 世界を救おう、おしりとり。
3: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててって、テレカかっかっかき損じはがき、きっててれかかき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
7: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。
8: オツカ初回プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。
9: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
10: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボサマニア。さあ、今週もスタートいたしました。
9: はい。
10: 突然ですが、吉田さんはお気に入りのお茶碗とか湯飲みとかコーヒーカップとか結構長く使うタイプですか？は
9: い、そうですね、うん、割れない限りは
10: でもなんかそうですよね、うん、なかなか割れないと次のものっていうのも、うん、なかなかないかもしれないですね。
9: あのね、ご飯のお茶碗、はい、だいぶ前大きいのを使ったんですが、
10: はい、
9: うちのかみさんがちょっと食べ過ぎだよって小さいのに変えられちゃいました。
10: 言ってくれるだけ親切ですよ。
9: あ、そうですか。
10: 私はこっそり変えてます。わかんないように今日はですね、そのブラジルの陶芸の話題なんかもピックアップしていこうかなと思っております。さあ、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。
7: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはシコピニエロ&アンソニー・ウィルソンでカフェコンパオン。
1: 今をときめくブラジルのギタリストシコピニエロとアメリカのジャズギタリストアンソニー・ウィルソンでジョアン・ドナートの名曲をお聴きいただきました。シコピニエロは現在アメリカを中心に活動しているようです。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で、bossa@musicbird.co.jp。プレゼントご希望の方は、住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダス、ボッサマニア。
3: がっちりくっつくテープのり。こんなの初めてぷ。デスクマットが届いたおマットさんでした。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。

0: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 河村由美でお送りしております。さて今日はブラジルと陶芸ということで、はい、ブラジルでの陶芸の歴史って古いんですね。ポルトガルから持ち込んだもの、あとはブラジルの先住民がルーツのマラジョアラと呼ばれるもの、それから日系の移民がもたらした有田焼きなどなど、まあ、多民族性の中で進化してきたという歴史があるそうです。現在もね、非常に意欲的な作品が登場しているそうなんですね。ブラジルにおいて、まあ、陶芸家っていうと20世紀におけるそのブラジルの代表的な陶芸作家としてメストリ・ビタリノさんという方がいらっしゃいます。ブラジル北東部を起点に、ブラジルでの民族的作品を得意としていらっしゃるということなんですね。また多様性のある陶芸の歴史の中で、日本人が果たした役割も大きいそうで、中でもサンパウロ州のクーニャという町、もう町全体が陶芸で盛り上がったということがあるんだそうですね。これは1970年代町おこしの一環で日本人がこの地に登り窯を建造して以降、日本の技術とブラジルの素材が融合した作品が世に送り出されているそうです。まあ、今ではブラジル人や、まあ、海外から来た陶芸作家も拠点を置いておりまして、陶芸の街として存在感を放っております。そのブラジルでの陶芸の世界、日系人を中心に発展していったということもありまして、ろくろを扱う技量を争う大会が開かれるようなこともあるそうです。

0: ど言いましたクーニャという町で作られた陶器は大変ね高品質であるということで、ブラジルでの茶道用の茶器の生産も受けているんだそうです。ブラジルでもやっぱりあの日系人の方が、ね、いらっしゃるから茶道も、
1: ね、そうですね、
0: 行われることがあるんですね、はいはい、
1: 僕はあのブラジルの空港でよく買い物するんですけれども、以前この番組でも紹介したんですが、あのコパカバーナの模様の入ったカップとイパネマの模様の入ったカップを買って帰って、はい、毎朝コーヒーをそれで飲んでます。音楽に行きましょう。先週特集したエグベルト・ジスモンチの曲をニーナがカバーしています。カフェ

0: お送りしたのはニーナでカフェエでした。
1: 歌っていたニーナは最近なんか女優業なんかもしてて、今年公開される映画にも主演じゃないですけれども、出るらしい。
0: あ、そうですか、
1: はい。彼女とは近々ライブがあります、詳しくは番組の最後にお知らせします、
0: はい。さあ今日はブラジルのね、陶器陶芸の話をしておりますが、私コーヒー好きということもあって、結構ねコーヒーカップを集めていたんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい。そんでコーヒーカップ集めがまた進化しまして、自分でも作ってみたいと思って、たまに陶芸やるんです。
1: 素晴らしい。
0: 土を触るっていうのは本当癒されますね、う
1: ん。あ、なるほどね。
0: パン作り、うん、食べるパンを作るのも好きなんですが、はいはい、こねる作業とか、手の感触っていうのはね、うん、非常に癒しの効果があるなって思います。
1: はい。じゃあ僕もそば作りでもやってみようかな。
0: いいかもしれない。すごくこだわりそうですよね、吉田さん。やり始めた
1: まず道具を揃える
0: そう
1: そこで終わっちゃうパターンですけどね、それではお茶の話の音楽お聴きいただきましょう。ナラレオンで T42 のポルトガル語バージョン、ボバージェンス・ジ・アモー。

0: お送りしたのはナラレオンでボバージェンスジアモーフ、
1: 2人でお茶をという、スタンダードナンバーでしたけれども、ナラレオンはオーバーザレインボーなどと一緒に英語詞をポルトガル語に訳した歌詞でスタンダードナンバーを歌ったアルバムを、1987年に録音しました。ブラジルでは新たなスタンダードとして受け入れられました。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減。企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、

0: 家紹介では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはエリス・レジーナ&トン・ジョビンでコルコバード。
1: 先日特集した映画エリス&トン、そのアルバムからお送りしました。まだご覧になっていない方、ぜひご覧ください。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントチビスタ、今夜の特集です。オツカ初回プレゼント

0: Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: が届いた。 使ってもいいんかん？ 君が頼んでくれた消しゴム、 なんだか和む。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
2: パーソナル頼めるも、 大塚紹介。
1: 野菜ジュースも頼んだ。 これで野菜も飲みやすい。 ロッカーがすぐに届いた。 さあ仕事、
4: やるか。パソコンからお茶まで、あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。ケアタのメールも大塚紹介。吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そして、ボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。
5: 音楽プロデューサーの吉田和夫と川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。はい、
4: ベベウ・ジルベルトです。1966年5月12日生まれで、先日60歳になりました。彼女はなんせジョアン・ジルベルトとミュシャの娘さん。 おじは歌手で作曲家のシコバルキですから、超サラブレッドです。ニューヨーク生まれで5歳の時にリオデジャネイロに移り、7歳の時に両親が離婚して、ニューヨークの父、そしてリオの母、この2人のもとを行き来する生活を送りました。どちらにいても音楽漬けの生活だったと彼女は振り返っています。 1977年、母の初のソロアルバム、ミューシャ&アントニオ・カルロス・ジョビンに参加、レコーディングデビューを果たしました。その後、1995年にエイズ啓発を目的として制作されたアルバム、レッドホット・リオに、当時エイズに感染していたカズーザとの共演が収録され、世界的に注目される存在になりました。 このデモテープから掘り起こされたものだそうです。お聴きいただきましょう。カズーザ&ベベウ・ジルベルトで、プレシーゾ・ジゼル・キ・チ・アモ。Agora eu queria apresentar
6: uma música de autoria de Dé, Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não faça barulho no ambiente. Muito obrigado.
7: Maestro.
6: Maestro, Beto.
8: Pai.
6: Vai, sapo. Bye.

0: お送りしたのはカズーザ&ベベウジルベルトでプレシーゾジゼールキッチアモ。
1: 最初になんか説明があったんですよね。喋ってましたよね、
0: は
1: い、これ私たちとデが作曲した曲を歌いますって言うんですけれども、デというのはこの、ギタリストのことなんですけれどもね、だからカズーザとベベウジルベルトとこのデという人が作曲したこの曲をね。
0: なるほど、すごく親密な感じの、ね、録音でしたね、うん。
1: このデモテープを受け取った人気女性ロック歌手のマリーナ・リマがこれを録音しました、
0: はい、
1: これが大ヒットとなりました、そしてカズーザはこの4年後に亡くなってしまいました。さて、2000年、34歳のベベウ・ジルベルトに転機が訪れます。アルバムタントテンポの世界的大ヒットです。リリースから4年で100万枚以上売れたと報告されたアルバムです。当時特にブラジル音楽に興味があったわけじゃないユミさんもこのアルバムはお持ちです、はい、
0: そうなんですよ。ジャケットがまたね、ベベウの顔のイラストですごくおしゃれなんですよね、うんは
1: い、うん、そういうね、なんかね、こうきっかけっていうのはジャケットにも現れるし、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、
0: うん。
1: それではこの名アルバムタントテンポから2曲お聴きいただきましょう。ベベウ・ジルベルトでマイス・フェリース、そしてサンバイ・アモー。

0: ベベウジルベルトのアルバムタントテンポから2曲お送りしました。マイスフェリース、そしてサンバイアモールでした。
1: やはり名作ですね。はい、なんか力が抜けてるっていうか、こうダルな感じというかね、こうなんか体を委ねておける、
0: そうですね、
1: 雰囲気ですよね。
0: いや、当時聞きながら私随分大人のこう雰囲気を感じ取りましたよ。
1: そうですか。
0: 大人の音楽だなって思いながら聞いてました。
1: これはやっぱりお父さんの影響かもしれません。
0: はい、
1: ベベウ・ジルベルト特集はその父ジョアン・ジルベルトのレパートリーをカバーした2023年のアルバムジョアンで締めくくりたいと思います。このアルバムからトン・ジョビンの曲でカミーニョス・クルザードス。

0: お送りしたのはベベウジルベルトでカミーニョスクルザードス、
1: やはり正統派のボサノバシンガーって感じですよね。はい、円熟期に入ったベベウジルベルトの今後に大いに期待しましょう。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボサマニア。
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い。ゴー。新しいマスクを頼みマスク届きマスクすぐ使いマスク。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。そろそろお別れの時間です。さて、前半にお伝えしたように歌手のニーナとのライブが6月1日月曜日、僕の地元、川越の北院の敷地内、千葉東照宮前のガラス張りのカフェアンドンであります。
0: すごくおしゃれなカフェですよね。
1: そうなんですよ、はい、出演は狩岡のホブソン・アマラウのボーカルとギター、そしてニーナのボーカル、僕のドラムの3人です。午後6時半からですので、川越散策の後ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。
0: そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、それから番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しております。3種類あるんですが、まず1つ目、大塚紹介オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。
0: チャオチャオ。
6: 大塚紹介プレゼンツ、和夫よ。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。 CCDA 日本コミュニティ
1: 放送協会。バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
2: クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。月曜日の燃えるごみの収集地区は大原、上木崎、木崎、北浦和4丁目と5丁目、高山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。月曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は岸町、新名、高砂1丁目、2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目まで、中町1丁目、3丁目、4丁目、東高砂町です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。カップ麺の容器や食品トレーなどのプラスチックは容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものやすすぐ程度で汚れが落ちないものは燃えるごみに出してください。また月曜日は燃えないごみの収集はありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立長ホームで検索。
4: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
5: You're listening to 87.3 Reds Wave. Stay tuned.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。ゴールデンウィークも終えて、私は30日から始まるクラシカルトリオツアーの準備をしております。そして今週来週はすでにお知らせしている通り、岡本健一さんをお迎えいたします。どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。1通目は庄司康介さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。福島県須賀川市のウルトラ FM で聞いています。毎週楽しく拝聴させていただいてます。メッセージ投稿は2年ぶりです。ありがとうございます。最近仕事が忙しかったり、来る5月17日には僕の38回目の誕生日であるとともに、地元でライブ出演が控えています。ピアノ弾き語りとピアノソロでそれぞれ演奏します。新年度になって牧山純子さんのラジオこれからも聞きます。そして応援しています、というお便りです。ありがとうございます。そして遅ればせながらお誕生日おめでとうございました。もう一通お届けしましょうか。ラジオネーム、こちらは函館美穂さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。5月2日食べ物の曲面白かったです。笑い、ため息混じりによだれが、お腹が鳴りそうと言いながら曲紹介する感じ、ほっそりな純子さんは意外と食欲旺盛なんだなと、なんか可愛らしいと思って聞いていました。そう、私意外とというよりかなりの食い意地が張っていますので、まあ、そんな部分がまだ隠せてるんだったら、よりこさんの編集のおかげかなと思っております。ジューンブライド結婚式の話。最近は結婚式よりもお葬式に出ることが多くなりました。年齢的な要素もかなりあると思います。わかります。私もだから、お祝いよりも香典を包む方が増えてまいりました。私はバツイチで孫が一人います。私自身結婚式はやったことないですが、同級生などの式には出席しました。今はコンプラ的に無理なんだろうなと思う余興が懐かしいと思います。笑い、というお便りいただきました。

確かにね、団体で多分余興ってすごいいろいろあったですよね。だからそのテントウムシのサンバとか、あとお嫁サンバとか、あとは AKB さんの曲とか、いろいろ団体戦でみんなでなんかやってるっていうのはよくね見たような気がしますよね。私の場合はやっぱ音楽をやってる方が多かったりするので、余興が全部コンサートみたいになってるんですけども、でも先ほど言ってらしたように、ここ最近は私も結婚式よりはお葬式に参列することのが多くなってしまいまして、ね、ちょっと寂しいこともありますけれども、まあ、そういう時にまた集まって久しぶりに会える仲間にと交流が始まったりと、いろいろなね、式に出れるということはいいかなとは思うようにしております。では今夜の1曲目ですが、先ほど言ったように私はだいたい結婚式に呼ばれるとステーキが出る、メイン料理が出たデザートのタイミングで演奏に入るパターンが多いです。演奏プレゼントっていうパターンが多いんですね。なので乾杯のシャンパンを一口飲んで、あと一切お酒も飲めませんし、メインのお肉も一口食べたら大体陰に呼ばれて準備をするので、温かいメイン料理を食べた覚えがほぼありません、お友達の結婚式では。でその時によく演奏してたのはチャルダッシュであるとか愛の挨拶であるとかなんですけれども、チャルダッシュはまだ音源化していないので、もう一曲の方をお届けしたいと思います。クラシカルトリオでエルガー作曲の愛の挨拶。

0: 秋山純子クラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。
1: 秋山純子

0: サウンドマリーナ。今夜は皆様お待ちかねだと思います。すでにメッセージも届いております。岡本健一さん、ほぼ1年ぶりにいらしていただきました。
1: はい、
0: こんばんは
1: こんばんは。
0: ならでは
1: の1年ぶりなんですか。
0: そうですよ、
1: 岡本健一です、こんばんは
0: ありがとうございます。そう、去年も一昨年もだいたいゴールデンウィーク前とか。あ、
1: そうなのね。
0: はい、1年に1回、ね、2週続きで、いらしていただいていて、今年は珍しくアディクト の私は品川協会ゲストで出させていただきましたが、はい、その後になっておりまして、
1: 前はゴールデンウィーク前だったんだ。
0: そうなんです、ライブ前、うん、今回は全部が終わった後で収録をしているので、はい、いろんな話が出てくるかなと思います。
1: はい、
0: そして、まあ、昨年に引き続き今年も東京品川協会アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのライブ、私も出演させていただきました。そしてその後ですよね、東京キネバクラブでも 2days ライブがあって、はい、そしてそれが全て終わられてスタジオにお越しいただいております。
1: はい、もう疲れちゃったよ。
0: ですよね
1: やっぱ肉体に来るっていうのはこういうことだなっていうのを感じるよね。教会でのあの音響の中の体の使い方と、まあ、キネマクラブっても昔の昭和のキャバレーなんですけど、はい、結構いい雰囲気の作りなのよ、うんうん、でそこであの音を出すっていうと、多分みんな持ってるものがそのアディクトのメンバーは、うん、やっぱ ロックだというか、うん、思いっきり出したいじゃん音はみたいな出した方が楽しいじゃんっていうのをみんな持ってるから、それをやっちゃうんだよね。
0: いや、自然となりますよね。
1: そうするとね、体がついていけなくなるんだよね、多分。それが年齢なのかな、それとも基礎体力不足なのかなとかさ、もしかしてこれ食べ物かとかさ、いろんなことを考えるよね。
0: そういう意味では品川協会はあまり大きい音を出してはいけないっていう、
1: 一応デシベルが決まってるじゃない、品川協会、はい、その中でここまでだったらって言うけど、うん、もう作りが本当に響くじゃない、うん、あの時の俺のギターアンプはね1メモリにもいってないわけよ。本当はもっと上げたいんだけどそれでもこう反響する、
0: うんうん、
1: だからそこのね感じを聞くとやっぱり心臓に響く低音がっていうのはあそこでは求めないよね。
0: そうですね、
1: 教会という場所はね、
0: 教会の私たちが演奏してた場所で聞こえる音と、その音が飛んでお客様が座ってるところで聞こえてくる音量と全然違うじゃないですか。
1: 全然違います、
0: ね、面白いですよねあれもね、
1: うん、品川協会の時にさ、うん、ちょうどシモンとね純子さんがこう掛け合いみたいな時がある、うんうんうん、まあ、客席側というかさ降りて聞いてたらさ教会の真ん中でさ、でみんな静かにこう座ってるで、ね、十字架の下ではさなんかお姉さんたちが激しく音出してるとかさまあ照明とか光とか音は相まって異次元な感じで、その音の反響がやっぱり儀式みたいなを感じたんです。あ、これもうちょっとちゃんと座って体を委ねてれば、うん、ちょっとみそぎんなんじゃねみたいな悪い毒素が効いてくんじゃないのみたいな、
0: うんうん、
1: もうだってキリキリ高いとこ勝負とかさ、うん、そういうフレーズになったりとかするとさ二、うん、人してそこに行くじゃない、うん、でそれをやっていつまで続くんだろうと思ったら二人が満足するまで続くわけじゃん。
0: いや、もっとやろうと思えば ね続いちゃうんですけど、
1: いくらでも、
0: うん、
1: でそっから今度低い音に行くのかとかさ、うんうん、いろんな展開が見えるななんて、ライブっていいなぁなんて思ってたらあ、もうすぐ
0: 俺呼ばれてるなんか呼び水的なの始まっちゃった、戻んなきゃみたいですよね
1: そうそう、でもなんかそういう自由さがあるのが良かったなと。あと日曜学校とかさ、そういうのは行ってました自分。
0: いや、カトリックの学校には通ってたんですけれども、日曜学校に信者の人は行かなきゃいけないから、あなたは日曜日の朝起きられるのって親に言われて、うん、起きられないかもっていうんで信者になるのを諦めたんです。でも小さい時からもうキリスト様マリア様の教育だったので、うん、教会の中でミサは受けてたしっていう。でも家は仏教なんです。だから別にそんなに深くないけど、あの風景とかああいう景色はすごく見慣れた風景で、
1: 神様どうかお助けをっていう時はジーザスが出てくるわけ。
0: 欲張りなんで神様仏様って全部入れてきます。あとはもう天に昇った父でも何でも助けてくださいっていうことになりますよね。
1: 神様仏様ですよね日本人はね。
0: そうです
1: 気持ち的にも楽というか、

0: 癒されに行こうみたいな、うん、ちょっと思いが今回あったんですよね。それってどういう風にしたら得られるのかなとかって思うと、まず弾いてる自分たちじゃないみたいな、うんうんうん、そういう意識を持ってなんか音を出していくと、うん、だから明確に伝わるのはもう純子さんはそのバイオリンの音だよね、うん、それはギター一本でこう旋律のやつを弾いてる時に暗く弾けば暗い音が出てくるし、何そっちの世界に引きずり込もうとすんのみたいな
1: 音の音楽の中での会話っていうのやっぱりそのジャズを学んできた時にアメリカとかで、うんうん、ケイさんが今回はちょっとそっちに行きたいのかなって3公演あったじゃないですか。ちょっと今日今緊張してらっしゃるのかなとか、いろんなこと。
0: 俺緊張してた
1: 1回目で。
0: へえ、どこでそれを感じ、
1: いや音が硬かったりとか、弾き方が硬いと音も硬くなるし、
0: 硬くなるね。
1: であんまり顔とかは見ないようにしてるんです私、
0: うん、
1: 手元と音を聞いて反応しようと思ってて、うん、顔ってやっぱ演技もできちゃうから、
0: そうね、
1: 見ないで自分の体の中に入ってくる音と指の動きで今こっちに行きたいかな、
0: ね、
1: あっちに行きたいかな、
0: ね、
1: っていうようなリオとかでもさせていただいて、あこっちの方に手が行くってことはこっちをもうちょっと一緒に行こうかなとか、で私がその主導してるわけじゃなくて、大体来てくださったものに私も一緒に沿わせていただいて、
0: そうね、それが気持ちいいんですよね。
1: あ、そうです。
0: ストーリーができるというか、うん、そういうのが、まあ、いいなあなと思って、
1: なんかでも私もこれクラシックしかやってなかったらできないことで、本当こういう、うん、あの即興演奏を勉強して、なんかこういうことができるようになったのは本当に楽しかったなと思って、ね、
0: ありがとうございます。
1: いるんです。ちょっとこのライブにいらしたファンの方からのメッセージを読みたいと思います。純子、
0: はい、
1: さん、より子さん、こんばんは。恒例になりました岡本健一さんがゲスト。岡本健一様、5月21日、うん、お誕生日おめでとうございますと。
0: あ、5月21日、はいはい、
1: これが23日放送で、先日は品川教会でのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マイズのライブ2日間3ステージお疲れ様でしたと、はい、私は3ステージセンター、
0: うん、
1: 下手、
0: うん、
1: 上手側席と楽しませていただきました、うん、あ、全部見たん
0: だ、すごいですね。
1: でサプライズの演出が盛りだくさんと、何をお伝えしていいかまとまりませんが、ウクライナ人の青年たちの心の声をボードに表し届けてくださいました、うん、岡本さんならではの素敵な演出でした。調和という言葉響きました。偏りや矛盾や衝突などがなく、お互いが程よく和合すること、またそうさせること、この言葉は日常生活や職場でも考えさせられる言葉だなと。でスロベニア出身のシュペラさん、全身全霊アディクトの世界を表現してくださり、岡本さんとのデュエットコラボレーションが進化していて胸にガンガン刺さりましたが、近いとドキドキ感もありましたと。
0: あ、距離が、歌っている距離が
1: かな、うん、音楽ライブというよりオイルアートの中に生命体を感じ、音が響きまるで絵画のような芸術ライブでした。時々ライトの加減なのか、水の中に私もいる感覚が見えるのですよ。だから音楽と芸術、人と人、アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、中毒症があってのめり込んでしまうのでしょうか。純子さんもシモンさんとのバトル、弓が切れてしまっても激しい音、それを会場の後ろから見守る岡本さんはどんな気持ちだったのでしょうか。とにかく一ステージ一ステージが手抜きなく全力で一生懸命なところが尊敬してしまいますし、たくさんのパワーをいつもいただいてます。また来年楽しみにしております。ラジオネームアリスロックさんからいただきました。
0: ありがとうございます。見たくなりますよね、そういう話を聞くとね、
1: うん、
0: そういうライブなんだ。見てない人には何もわからない感じですよね。
1: いや、あれね、どこでも再現できないですよ、
0: 再現できないですよね。
1: じゃあまだねお便りたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと一曲、
0: はい、
1: 曲に行きましょうか。
0: これ今再びっていう曲をちょっと流してもらいたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: もうセットリストもほら、うん、まあ、去年と全く同じセットリストで今回、
1: はい、
0: やったじゃない、うん、そこにねすごく大切なこう意味というかね、メッセージがいっぱい込められてるんですよね。アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズで今再び。

0: アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの今再び聞きながら、
1: はいはい、自分がその、まあ、朝毎日こう誰でも、まあ、朝目が覚めてからの一日ってこう一つのなんか自分の物語みたいなものが、
0: はい、
1: それぞれに多分あるんだと思うんですよね、まあ、それを表現したり書いたりしてないだけで、でも断片的にちょっと待って昨日あった出来事とかってやっただけでも結構面白かったりするじゃない、
0: うんうんうん、確かに、はい、
1: ねえ、で途中なんかすごい衝撃の話を聞く場面があったりとか、はい、でまた人が変わるとまた全然違う、でまた自分時間の時間とかさ、まあまあ無事終わってよかったなみたいな風に一日は終わるんだけども、そういう一日の中でまあ多い方は多分会社に行ってる時間とか、ね、学校に行く時間とか、なんかいろいろ世話をする時間とかね、介護の時間とか、家で何かをするとかっていう時間がある中で、その品川教会でこうライブをやるスケジュールをなんか一日のうちの、ね、数時間をこうなんかちょっといただくみたいな、一緒に共有しましょうみたいな思いじゃない、そうなった時にあのみんなで一緒にしてこう統一感を得たいのよ。もういろんな人たちがいっぱい来るわけじゃない、バンド内でもそうだよね、昨日あった出来事聞くだけでもさ、イエーイなのか、そうかそうかなのかあるじゃん、はい、だからそういう気持ちが音を出す、同じ場所にいる音を出すってことで、まずなんかこうみんなで同じ音を聞くっていうことがなんか共通意識を持てるというかさ、うん、同じようなこう気持ちになれるっていうのが、教会はよりダイレクトにというか伝わるなみたいな感じがするんですよね、うん、だからもう本当に嘘をつかないようにしようとか、うん、こうかっこよく見せようとするとかそういうこともなく、うん、歌詞の世界とあとメンバーの音にとりあえずこの場所をちょっと使ってどんな感じになるんですかねみたいな感じでこうよろしくお願いしますねみたいな感じでこう始めていくから、で多分それで1回目とかはあまりにも明るくて、
0: そうなんですよ ねデイタイムにやるから、
1: そうそう、
0: うん、
1: でも自分でもあんまりそういう景色を見たことなくて、
0: あ確かにホールとかでもね、うん、大体暗い中ですもんね、うん、
1: でまあそれをちょっと味わってみて、うん、でもそういう緩やかな和やかな感じじゃないんだよっていう思いが音を固くさせたような
0: そういうことな
1: 気もする、
0: あ、うん、
1: ちょっとこっちの世界にちょっと来てみたいな、なんか徐々に、
0: うん、
1: で自分でこうやってるといろんなこう世界が来て、その後にこう純子さん入ってくるとリハでもやってないような、まあそうだよね、リハと同じこと俺がやってないんだもんねだからなんかね音の出し合いが世界観が面白いんですよね、うん、すごく、でストーリーができるっていうか、
0: そうだからそのお話が毎回その言ってたみたいに一日一日人によって違うっていうのは同じで、あのコンサート一個ずつが全く違うものになるじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: 題材は同じなんですけど、それお客さんから出てくる空気感だったりとか、うん、その夜になっていくその光の加減だったりとか、うん、なんかそういうものがなんか続ければ続けるほどいろいろ出てくるのが面白いなと思って、
1: ね、
0: 皆さんがやっぱり それだけ集中もしてるし、音に対してみんな真剣だしっていう、それをなんかやってるのをお客さんも真剣に、本当はもしかしたらもっと騒ぎたいのに、うん、なんかあの空気感がそうさせられないというか、
1: ね、まあ、でもそのうちいろんな人たちが出てくるんだろうなとは思うんだけど、うん、あとは、まあ、頑張りすぎないというか、うん、まあ、疲れないようにっていうのはあったよね
0: さっき言ってたその去年と今年と全く同じセットリストにしたじゃないですか、うん、それはいろいろな考えがあった、
1: いや去年初めてやった時に、うん、よかったからこれいいなで、あこれ見てない人いっぱいいるんだとか、うん、これもう一回見たい人いっぱいいるだろうなと思って、か俺ももう一回ここでやりたいなと思って、うん、3、4日ぐらいしてからかな、会場空いてるかちょっと抑えてもらう、あそこじゃないとなんか生まれない気持ち、それバンドに対してもそうだし、あとやっぱりその、まあ、人種のこととか、まあ、戦争のこととか、まあ、ウクライナのこととかっていうのを結構あの日常的にこう入ってくるから、 アディクトのそのライブをこうやると、うん、要は自分の仲間たちにそのウクライナのね人が入ってきてるとかっていうのがまあすごく大きいことだよね、うん、なかなかないよ、なかなかバンドのね近くにね、うん、今の方がもっとひどくはなってるとは思うんだけど、その当事者の国というかね、うん、そんなに被害に遭ってる人の、ね、家族とこう一緒に入れ

0: ってなんとかこうみんなでできることというかね、ハッピーになれるようなことをこう一緒に考えるみたいなことになるとね、
1: うん、そうね、
0: そういった意味でもね、そのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのその活動はちょっと大事なんですよね、この自分の中で。
1: その教会の時もそうですし、キネマクラブでもそうですけど、募金箱みたいなのを置き続けて、うん、ちゃんと活動もされていて、少しでもぐらいの方々にっていう、
0: ね、いやそういうね、お客さんたちがね本当にね多いんですよね、うん、こう何かこうしてあげたいんだけども、ここだったらとりあえず一応管理してるからちゃんと届けるからみたいな直接、うんうんうん、
1: そう、前あの銀行の方でね、うん、あの振り込み先もあった時も私もちょっと気持ちばかりですけど、やっぱりそのどこに出してちゃんと届いてるかどうかっていうのも重要じゃないですか、うん、自分たちの気持ちが
0: 分かんないからね。
1: そうなんですね。
0: でも本当人件費で大体取られちゃうわけで大変じゃん、うん、人それをやってもらうの、うん、でもお金がないとかさ、なんか食べ物がないとかね、水がとか薬がないとかさ、ちょっと辛くない？
1: 辛いです
0: ね。
1: 本当に必要なものってすごく届けるの難しいと思うけど、ね、それこそここであのアディクトさんのところでだと今何がっていうのをちゃんと送ってくださるじゃないですか。
0: そうだね、まあ、今何がっていうか今その人がっていう話なんだよね、まあ、本当ドッグフードとかが足りないとかさ、保護犬をやっててその人たちがとかっていう、まあ、そういう感じですよね、
1: うん、それもなんかいつも素晴らしいなと思いながら、ちょっとまたお便り紹介しますね、はい、ラジオネームまよさんからいただきました。牧山さん、岡本健一さん、はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 昨日終わったばかりの品川教会のアディクトラブ行かせていただき、余韻冷めやらぬ中メールさせていただきました、
0: はい、
1: インスタで健一さんが去年の品川教会でのライブが終わってからまた数日後に同じ構成同じ衣装でやりたいと目にして、1年前から決めていたことを知りびっくりしました。同じ構成衣装とはいえ全く3日間異なる雰囲気だったと思います。昨年よりさらにお一人お一人パワーアップされて、早くも来年が楽しみです。またシモンさんと純子さんのギターとバイオリンの共演を昨年よりさらに遠い場所から見ていた健一さんが印象的でした。私が座っていた場所からは見えなかったのですが、最終日の純子さんのバイオリンの弓の毛が切れていたと伺い、やはり普段とは違い激しい光り方をしてたのでしょうか。品川教会ライブのエピソードをお聞かせください。次は7月の舞台リーディングマクベスも楽しみにしておりますというようなお便りでございました、
0: うん、そうだ、なんで弓が切れちゃったの。
1: 弓の毛がね、
0: あれそれはよくあることなの？
1: あのたまになんですけど、やっぱり圧で弓の毛って馬の尻尾を何本も何本も張ってるんですけど、切れることがあって、ええ、まあ、激しく引いたりちょっとあの摩耗したりとか
0: って残ってはいるの？
1: もちもちもう何百本もあるじゃない、だから1本ぐらい切れたぐらいでは全然平気な
0: の、うん、でもそれがこう散らばるってこと？
1: そう、1本バーンってなってて、うんうん、でそれもシモンさんが見て、うん、あやばいと思って、うん、本当だったらもうちょっと多分一緒にトレード、うん、まあ、バトルを続けてる予定だったんだけど、すごい顔に出て、あもう抜けた方がいいですよねっていう優しさを感じていや、あれぐらいだったら大丈夫なんだよって話を終わってからしたんだけど、いや切れましたよねって言って、
0: そう思っちゃうよね。
1: まあね、うん、で弦っていうのはギターもそうだと思うんですけど、うん、まあ、あの切れちゃったらもう無理じゃないですか。でもピックは飛んだら、まあ、持ち帰ればいいじゃないですか、うん、それに近いものがあって、
0: でもまあ他の音を出すしかなくなっちゃうってことだよね。
1: そう、弦だったらね、うん、だからもしあそこで弦が切れてたらバトルをそれこそ早めに切り上げて戻ってどうにかしなきゃいけない
0: しようかな
1: っていう話なんだけど、多分弓の毛でもああやばいって思っていただいて、あの遠目からは分かんないんですけど、一、うん、本切れると引くたびにその切れた毛がこのふさふさするの。
0: そうだよね、そうそうそう、邪魔だよね。
1: でその曲が終わって、その後私弾かないところでプチプチっと切って、それでまた演奏続けるんだけど、
0: うんうん、何らかの普通とは違うさ、こうエネルギーが出たわけでしょ。
1: いやもちろんそうです。
0: 純子さんがブスのプレプレイしてて、
1: うんうんうん、
0: それこそ力が入るっていうか、うん、まあそれが普段だったらそんなムチムチ聞くことないわけでしょ。
1: まあ、弾き方ですよね。
0: 弾き方なんだろう、
1: ね、でやっぱシモンさんの音に対して私も答えるじゃないですか、ね、で指先見てて、あこっち行ってこのリフでこうやって上がっていくのに、ね、私にはできないけどじゃあこれでとか、そういう
0: 瞬時に考える。
1: そうそうそうそう、なんか会話と同じですよね。
0: 楽しいね。
1: 楽しいでしょ。だから変な話全然もっと続けられちゃうんですよ。
0: いやそうなの、これずっと見てられるんだろうな別に俺もう飲んなくてもいいんじゃないの。
1: いやよくないか。
0: いやいや、しばらく聴いてた方が別に歌がなくても要は成立するみたいな世界だったりするじゃない。だからあこれ全然ずっと大丈夫なんだなって思って、
1: いや
0: 気持ちいいなと思ってた。
1: でもまあそのショート

0: してというか、そのストーリーを作る中で演出家だとやっぱり台本ってことがあると思うんですけど、間延びをしないというか、一番いいところとか、もしかしたらそういう風な意味での尺というかっていうのはある？
1: いや、もう1回目のやつが良かったから、それをそのまま同じセットリストで、要はね、舞台と一緒、面白い舞台があったらそれを再演するみたいなことだよね、うんうんうんうん、で別にそれセリフも衣装も何も変わらないし、うんうんうん、みたいな、それと同じ感覚なんですよね、はい、だからよく向こうだと、あの舞台でも結構ヒットしたらもうじゃあそのまま、うん、あのちょっとロングランちょっとさせて、うんうんうん、じゃあこれまた、だってこれでみんな喜んで人が集まってきたんだから、じゃあまた来年やりましょうとか、もう 毎年 そこに行けばなんかやってるみたいな、うん、だからそういう感覚にしたかったんですよね。このゴールデンウィークの品川協会はハリフト・オフ・ザ・トリップ・マインドがもう絶対ライブはやってるみたいな、恒例みたいなものにしたいというか、うん、で内容を変えるとかっていうんじゃなくて、内容は一緒なんだけども、でもその時の自分の気持ちがどう変わってるかみたいな、多分お客さんもそうだと思うし、そこをねどんどんどんどんこう深めていきたいというか、曲っていう決まりはあるわけだけども、まあ、それを使ってあのメンバーみんなでこう自由に楽しみたいというかね、なんか音をこうみんなで楽しみたいみたいな。だって全然去年と違うじゃん、ちんこさんと思わない？いや自分のそれはまあこっちがそうなんだけどみたいなことも思うね。
0: だから去年何をやってたかも自分も覚えてないんだけど、うん、その場に立った時のその時の空気でしかやっぱ奏でないようにというか、それぐらいやっぱり頭をこうやってやれっていうのがやっぱ嫌だなと思って、うん、ここでこう見せつけてやれとかも嫌だし、うん、出てきたものっていう意味でのバージョンアップしたものにはしたいなと思いながら。
1: いやすごいよ、その出てくる、だからフレーズとかもさ、なんか素敵なフレーズがこういっぱい出てくるじゃない出てくるのよ、いろんな音知ってんなみたいな気持ちいい音いっぱい知ってるなこの人とかって思って、だからそうするとちょっともうちょっと長くてもいいんじゃなくて、だったらソファー用意してみたいな感じ
0: ちょっと特別的、
1: もうだからそういう、そうすると内容変わっちゃうから、
0: そうね、そうだね、
1: そうじゃなくて、まあ、それはそれでね、うんうん、また違う機会でどっか場所でやってもいいかもしれないですね。
0: っていうかその演劇のようだっていうのはなんかうなずけるような気が、ちょっとこの方も、ライブ来てくださった方のようなのでご紹介します。ラジオネーム香織フォレストさんからいただきました。いつも番組楽しく拝聴しています。先ほどアディクトの品川協会ライブ終わりました。取り急ぎメールします。とにかく染みました。柔らかな光が差す教会に甘美で湿り気を帯びた健一さんの歌声と新生アディクトが奏でるサウンド、そこへ艶っぽく情熱的な純子さんのバイオリン重なり混じり合って溶けていく音の波に揺られて感情が解き放たれる浮遊感に包まれながら、その瞬間だけでも祈りや願いを分かち合えた気がしたのはきっと私だけではないはずです。心を通わせたようなシンパシーを感じたステージでした。ライブを終えてお二人は何を感じられましたか。リハーサルの裏話もお聞かせいただけたら嬉しいです。そしてケイジさん、間もなく57回目のお誕生日おめでとうございますというのを5月5日のライブを見た後に、
1: 教会の
0: 2日目のですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんでも文章すごいですね。
1: その表現力というかね、うんうん、言葉の使い方とかね。そうでも実際、まあ、終わってどうですかっていうか、まあ、その時はね、あの、まあ、いろんな思いがあったけど、もう次進んじゃってるわけ
0: そうね、そうね、
1: も
0: う
1: 意識というかさ、あの自分のやるべきこと、まあ、活動というか、だからもう全然その品川協会のことがさ、もう大昔のことになっちゃって、
0: そこまでかい。
1: そうで、やっぱほらもう体の、その前までそのグレークリスマスをずっとやって3、4ヶ月やったその次の日からその教会のリハーサルとかに入ってたから、あのベースも新しくなるし、でライブがあってみたいなのがあったから、ちょっと息抜きとかしたいなと思うんだけど、そんなことしてる場合じゃないみたいな、今ここで喋ってることが息抜きみたいな感じですよ。
0: 息抜きになってれば幸いです。
1: 次、あのそう、23日は米フェスって言って、長岡 の、
0: あ、はいはいはい、
1: あの米フェスっていうこのフェスティバルに出てる、うんうん、栄

0: マサアキ&ロックオンソーシャル、
1: はい、
0: これこんばんはだからその後やってきた後なのだからさそれの練習とかさどんな歌詞だっけとかさ今日も車の中でサマーオブラブとかこれからの季節用にこうやるんだけど歌が難しいみたいなもう全然出す空気あの発声が全然違うんだと思ってさアディクトのそうやっぱ 音の違いってあるんだななんてすごい思った乗り方がやっぱなんか違うんだよ ね、
1: 違います
0: ねあと歌い回しの第一声目のところが
1: まあねそのアディクトの品川協会の後に、うんそのまあ、今はもうコメフェスも終わってる状況だけどだ、ね、キネマクラブがまずあったじゃないですか
0: キネマクラブあった
1: ツイートとかあの X とかで見させていただいた、うん、もうバンバン首振って飛び跳ねてっていうね、うん、あのいつか私も飛び跳ねさせてください
0: 勝手に飛び跳ねればいいし
1: なんかね
0: 勝手に飛び跳ねいいじゃんそんなそういう曲がないのか
1: 品川協会でないじゃないですか
0: 品川協会が飛び跳ねちゃダメです
1: でしょだってそれを許すような、
0: まあ、飛び跳ねてもいいけどそうもう許すような曲じゃないもん
1: そうなんですよだからそういうところで飛び跳ねながらバリ弾いたことないんですよ
0: じゃあ飛び跳ねるような曲の時に神保さんじゃ
1: ちょっと一回
0: わかりましたあの それになんか足くじいたりとかさやだよ俺、うん、
1: それは自己責任だから
0: 自己責任だけどさ
1: 自己責任だから
0: ああだから言ったじゃんみたいなさ
1: だってバイオリンもオートじゃないやつにするからもし何かがあっても大丈夫なこと
0: です楽器は大丈夫なやつ
1: それ大丈夫なやつでいやでもなんか、うん、あのエネルギッシュなデータ新生アディクトでやってる音楽を見てると私はやっぱり憧れがあってもそこに入れたことはないわけですよで、まあ、品川協会もアディクトではあるけれども、まあ、ある意味アディクト劇場じゃないんですけどその演劇の一部としてやってるからそうじゃないアディクトに一回公共の電波で言っとこうかなと
0: 分かったいやそうです今度激しいやつね
1: そう激しいやつやってみたいで1回でもしかしたらあ大丈夫ですなるかもしれないけど
0: でも1回はやってもらえ
1: ない1回はやってみたい人生の中で生きてるうちに1回だけちょっと経験させていただきたい
0: 分かりました
1: エースさんはいい人だ
0: いやいやいや
1: まあでももう1曲お届けをできるんだな、うん、でちょっと今回の1週目はアディクトのことを話してるんだけれども、うん、まあもう十分なの、まあ、
0: でもアディクトのはもう終わってからいいんじゃない
1: でもほらベースも変わったしさシゲさんからさタバサちゃんになって
0: でももう次のロックオンとそっちの活動に行った方が絶対いいと思うよ
1: それはね、
0: う
1: ん、翌週にいっぱい喋ってまたもらうから
0: あそういやレコーディングする6月だからアコースティックアルバムとか
1: 撮るの
0: 今そういうのをこの間シモンと2人でリラックストリップスっていうのをやった時に、
1: はい
0: うんうんうん、結構良くてその2人、うんうん、2人アコギアレンジが、
1: うんうん、
0: まあそれだったらもうお金もかかんないし、うん、もう2人で1日、
1: うんうん、
0: であの時やった曲とか9曲ぐらい一気に撮っちゃおうかなまあアディクトってか
1: あ2人でシモンさんと
0: そうシモンもう一個じゃあアディクトの曲の方がいい
1: そうですね今日はそのアディクトの曲をかけて締めて、うん、また来週ちょっと録音のこととか、うん、あと舞台のこととか
0: じゃあ幸せな日々で
1: じゃあアディクトオブザトリップマインズで幸せな日々

0: アディクトオブザトリップマインズ幸せな日々をお届けいたしました、
1: はい、いいタイトルだね幸せな日々、うん、
0: 自分でつけたんじゃないの。
1: いや自分でつけたんだけど幸せな日々って響きがね、うん、いいけどね。
0: いや歌詞もまたねすごいからね。でも品川協会だと歌詞も届けますよね。
1: ね、
0: まあ、だからそのなんて言うんだろう、同じ曲でもまたアレンジが違ったりテンポが違ったりするからなんだろうけど、だから本当演劇見てるような感じ。でも去年はそこまで完成する、完成っては言わないけどもしれないけど、
1: いやでもなんかそういう風に一つのなんかそういう作品みたいな風にしたいなとは思ってた
0: んですか、
1: うん、
0: でもやればやるほどなんか新しいその引き出しじゃないけど扉というか開くから、
1: ね、
0: うん、まあ、あの演劇もそうだと思うんですけど、同じセリフだったとしてもやっぱり毎回違ったりとかある程度なんかあります。
1: まあ演劇はほら作品の内容によるじゃない。
0: あ、
1: やっぱりそのヘビーなものはもうヘビーだしさ、やっぱりさ、ねえもうやだよもうそんな思いすんのとかってのがあるし、まあすごいハッピーだっていうのはね、なかなかハッピーでしょみたいな舞台でないじゃない。
0: いや、
1: あのみんな最高みたいな感じで、ね、なんか楽しいミュージカルとかミュージカルだったらありそうだけど、
0: そうです、
1: ね、なかなかそう自分をそんなこう

0: 解放するなんてことはあんまりないよね。なんか舞台のところだとね。
1: そうだから紹介していただいてから見に行く舞台はやっぱり一個ずつ考えさせられる議題を与えられて、ね、あーっていう感覚になって、
0: そうそう、
1: 帰るかな。まあ、ケンさんには、いろいろとお話を聞いておりますが、また来週も、
0: はい、よろしくお願いします
1: お疲れのところ
0: いえいえいえ、
1: 喋ってちょっとでも息抜きをしてい
0: ただけ、でも疲れるのってなんかこう いいことだなとかって思うよ。それをこう感じとかないとダメだよね。だからもう早く治したくてしょうがないのよ。このままほっとけないっていうかさ、体がもうそのままこうなんだよ、こんな疲れた毎日ダメじゃんみたいな
1: 一応じゃ体の悲鳴上げてるのは頭では分かる、
0: 悲鳴は上げてないんだけど、
1: まだ上げ
0: て
1: ない。
0: 本当にダメな時って本当に痛いとかさ、あるじゃない。そこまではなってないけどとか、でもそれも全部自分でやったことだしなとかさいろんなことを考えるよね。
1: まあ、あとは年齢上がってくるとね、復活するまでのあれがね、時間かかるようになりますからね。1日で前だったら休んだらどうにか戻れてたのかとか、ね、
0: でもやっぱ睡眠だよね。
1: 取れてますか？
0: 睡眠取らないと、だ何日かに1回は本当9時間とか10時間ぐらいとか寝るように
1: してる。
0: して
1: る。でも9時間10時間寝れる。
0: 寝れるね。
1: あ、すごい、それだけ寝続けることができるって素晴らしいことですよ。じゃあなるだけそうやって健康にも気遣いながら、来週の収録もよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今夜のゲストは岡本健さんを迎えしておりました。ありがとうございます。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
1: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。明日5月24日は名古屋スターアイズにてボーカル若狭ちゃんと、そしてピアノの鏡純さんと共に初共演のライブをお届けします。そして5月26日は学芸大にあるコーヒー美学にて高橋誠さん私のツインバイオリンに須藤慎一郎さんのピアノトリオでお届けします。そして牧山純子クラシカルトリオのお知らせになります。牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートさせます。5月30日は渋谷の JG ブラッド昼夜公演、6月13日上越の上皇寺、6月16日京都ボンズロザリー、6月17日草津コルトレーン、6月19日大阪ロイヤルホース、6月20日和歌山メイウィンドカフェ、6月26日名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィンと全8カ所巡らせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は岡本健さんをお迎えして5月4号とゲスト出演させていただきましたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの品川協会でのライブのお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディムアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。1年ぶりの岡本健一さんの出演となっております。いつもはね、本当お話の通りライブ前にライブ告知とともに出ていただいてたわけなんですけども、今回は共演後ということもありまして、ライブの内容をいろいろとお話しさせていただきました。来週は岡本健さんが所属していらっしゃるバンドロックオンソーシャルクラブのお話や舞台のお話などをお聞きする予定になっておりますので、来週もお聞き逃しないようにしてくださいね。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身の話でももちろんご友人の話でも大丈夫です。エピソード

添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また、浦和地区で J-COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは、J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブをいい音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783、 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM.
1: Hello, Judy. 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万3000円？
2: チューリッヒはドライバーの年齢、走行距離など様々な条件に応じて一人一人にぴったりな保険を提供するあなた専用自動車保険。保証内容も必要な特約を自由に選べるから無駄のない保険料になるんです。例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
4: 87.3 MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。
5: クメグロザサーフジャーニー、レッツゲッイト。
6: プロサーファー久米ブローザーに雄平です。
7: 弟浩平です。
6: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローザーのサーフジャーニー始まりました。
7: お願いいたしま す。なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、昨日今日ってめっちゃ暑くないですか？
6: 夏だな
7: ね。もう30度超えでしょ。
6: そうだよ。
7: 5月18ですよ今日。
6: 石川はどうだったの？
7: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温さ、体弱しちゃうぜこれ。
6: いやーね、昨日はとにかく暑かったよ。
7: 暑かったんだ、どんな感じ？
6: どんな感じ、
7: なんか表現的にはまあ、
6: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクスって聞こえてくるぐらい。いや、カズヤさんのせいでしょ今。止める必要あったかね。
7: なんかミンミンミンはもう夏じゃないですか。
6: 聞こえてくる感じよっていう。
7: なるほどね。でも聞こえてはきてない。
6: 聞こえてはきてない。
7: じゃあどういう音が聞こえてきましたか？
6: シンシンシンシンシンシンシン。
7: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
6: これは勝也さんが悪いわ。
7: 目から涙を流してない。さあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
6: 編集が聞かないですからね。
7: これ編集聞かない。
6: 怖いですよ生放送っていうのは。
7: 怖いよ、怖いよ言うて、やっぱ、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
6: 怖いよ
7: って、ね、そうです。怖い話入れて涼ましていかないとやっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから。
6: 俺が一番冷や汗かいてるからね。
7: ですよね。まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう。
6: はい、
7: まずは1曲目の方お願いいたします。
6: 久米ブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク Your Way Is Better。

0: 送りしたのはフォレストフランク You are with better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど。
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、なんか
0: 音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで。
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけども、ね、はい、
0: 多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、はい、今日やっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこがね、ちょっと今日なんですけど、はい、クメブローズのね、うんうん、コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども、
1: いいじゃないですか、はいはいはい、
0: 撮ってもらった動画を見たら、うん、めちゃくちゃかっこ悪くて、はい、上半身と下半身の連動ができていない、
1: はい、
0: どうしたらいいですかってことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、はい、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそう、
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思ねイメージしてるのはバシーンとさ、はい、蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、うん、全然スプレー飛んでないし当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いました、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね。
1: 全然ある。
0: エアーでさ、うん、ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、
1: はい、
0: まずねこのかっこ悪いっていうところをまず直すには、うん、真似する必要があると思うんです。
1: ああ、なるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。はい、
0: だから好きなサーファーを見つけることが、うん、大事なんじゃないかと思います。
1: おー、へー。
0: で、はいはいはい、好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で海でできないこと、あ、陸でできないことは海でできないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですよね、
0: はい、だから陸で鏡越しでこうライディングフォームを取って、うん、上半身と下半身が連動してるような動きを真似してみて、うん、最後にサーフスケートですよね、う
1: ん、はいはいはい、
0: で体に落とし込む。
1: お、
0: これが、はい、このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ、
1: はいはいはい、
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい、でね、でこれ考えてたんですけど、うん、がこれに対してどう思いますか。
1: 急だね、まあ、キラーパス
0: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムな話だなと思って、うん、まあ、今回僕
0: は
1: 石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはい
1: はい、うん、日本海ってやっぱここから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに
1: 冬型の気圧配置になって、うん、まあ、要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、
0: はいはいはい、
1: 日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今ここからまあ初夏で夏に向かっていってるんで波がなかったんですよ、
0: うん、元
1: 々ドフラット、
0: うんうん、
1: でじゃあどうするってなった時に、うん、まあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、
0: はいはいはい、
1: 僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに、うん、上半身と下半身がバラバラなんでアドバイスくださいって言われたんですよ、は
0: いはいはい、いたんだ、
1: ね、そう来てくれたお客様の中に、はいはい、うん、でそれを見てて、まあ、僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うんうん、そのボートが走るスピード、
0: うん、
1: 引き波で、
0: うん、
1: こう ちっちゃな波

0: 波を作り出してそこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていうまあアクティビティなんですけど、まあそれでバーって走ってるから僕はボートに乗ってるわけですよ。でボートに一番後ろに乗ってライディングをこう見ながら、
1: おーいいね、
0: そうもっとこうもっとこうみたいな、
1: すごいいいね、
0: そう言えるんですよね。でそのサーフィンがバラバラな人ってまあマジで今回10人ぐらいいた中で本当8人ぐらいはそうだの、で、うん、これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ。
1: なるほど。
0: つまり、はいはいはい、自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、うん、もう無駄にもうブンブンブンブン手を振ったり、うん、腰をもう無理に回旋させたり、うん、要はずっと乗れるからさ、うんうん、よりちょっと集中できるんですよ、うんうん、動きに、うんうん、動きに集中できればするほど無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ、うん、なんかすごいんですよ、ね、有馬記念始まるのかなってぐらいも
1: だいぶ走ってるね、
0: みたいな、うんうんうん、だから、はいはいはい、そこを僕はボートの後ろに乗りながら、うん、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、まず、うんはいはいはい、一旦全部力抜きましょう、うん、みたいな、うんうん、でかい声でこうマイクもあって、うん、ちょっと大きめの声喋るともうスピーカーで聞こえるんですよ。で一回本当もうストーンって全部力抜きました、うん、で棒立ちになって、うん、でそこから膝をまずこうしっかりとかがめる、うん、で上に伸びる時に上半身に引っ張って膝もついてこさせる、うん、でまたゆっくり沈んでいく、しゃがむ、うん、でやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ。
1: なんかそれサーフスケートの究極版だね。
0: そう、うん、で
1: 練習としては
0: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、うん、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、うん、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ。
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい、サーフスケートもさ、ウィールタイヤが地面に接してるから、うん、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん、うん、
1: 確かに。
0: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、どっちかっていうと。でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、でサーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです。言ってることは本当その通りだなと思いますけどね。
1: でさ、はい、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、
0: うん、ああそう、俺は気になった、誰の真似したの。
1: 俺は、うん、まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、
0: はいはいはい、
1: ジョディ・スミスとかエイン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
0: はいはいはいはい、
1: それまでは、うん、なかったの、それが。この人の真似をしようとかっていうのが、ね、あんましなくって、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、うん、タジ・バローとか、うん、そういうの見てたから無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまりなくて、
0: はいはいはい、
1: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよね。
0: わかる、わかる、
1: うん、それがもうちょっと解像度が高かったら、うんうんうん、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど、
0: うん、だと思う、だと思ういけたと思う俺
1: どこかだよまあでもねそういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って、
0: うん、それは思う ね、
1: この大事さをね、
0: はい、
1: より知れたっていうのがあってね、
0: はい、
1: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、トム・カレンですよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
0: はい、
1: で中で、うん、まあ、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、
0: うん、
1: でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、うんうんうん、もうめちゃめちゃ期待されたらしいんですよ、うん、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった。
0: なるほど、なるほど。
1: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
0: はい、
1: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていうとこに気がついて、うん、そっから自分らしさ、うん、トム・カレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん、
0: かっこいいですね、はい、
1: そのスタイリッシュだけじゃなくそこに自分の、
0: はい、
1: その体の柔軟さ、
0: あ、はい、
1: パワフルさ、はい、そういうのを付け足そうと、
0: はい、
1: 決めて、はい、サーフィン練習したの、
0: うん、
1: したら翌年ですよ、ワールドチャンピオンになってます、
0: はい、
1: だからその真似がベース、うん、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入ってって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる、
0: は
1: い、
0: あ、 これめっちゃ今いい、うん、っていうか僕ね今この

0: 中多様性だとか自分のスタイルだっていうのは、あれもすげえ嫌なんですよ。
1: そうなの。
0: なんかあんまりこう、うん、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、うん、もちろんいいと思うし、うん、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、うん、それこそ真似る、うん、で僕真似ぶっていう真似て学ぶ、
1: はいはいはいはい、
0: 真似ぶっていう言葉って、うんうん、造語で結構好きなんですよ、うんうんうんうん、だからそのいきなり、うん、なんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、なんかピカソ的ななんか感性あります俺みたいな、バスキアですみたいな、なんかもう黙ってろって思っちゃう。
1: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないと思う。顔がやばい、ね、
0: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまい
1: ですよ、ですよね、
0: あの天才的にうまいんです。だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
1: イースレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです、
0: ね、なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます、はい、ではちょっと1曲挟みましょう、はい、お願いします。
1: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: 送りしたのはザ・ビートルズオブラディオブラバでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるので紹介していきま す、ラジオネームサーファーの妻、
0: ありがとうございます、
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたって浩平くんの顔が浮かぶ生放送最高、今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんでるのかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちお兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 多めからでもあの冷やしていくから、
1: あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった、
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンネコさんが、はい、ゆうへいくんこうへいくんこんばんは、久しぶりに拝聴してます、
0: ありがとうございます。
1: あとサファイアのうさぎさんがクメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、うん、ランニングにも通じるとこあったりと、あの本当にそうだなっていう風に、うん、別に自分たちの話がそうとかではなくて、うん、僕今ね、こう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、うん、腰、うん、でそれの改善方法として今と、うん、教わってるのが野球のスイングとか、うん、ピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツって、うん、こう似てる部分がたくさんあると思う、うんうんうん、があると思うので、なんかサーフィンだけとか、まあ、ランニングだけとか野球サッカーだけじゃなくて、いろんなこの体の動かし方を覚えるとより自分の体が思わぬ方に良くなってったりとか、だってあのサッカー選手とかさ、うん、違うスポーツやってさ、うん、体トレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか、うんうんうん、そうだからなんか僕たちのこの話からねちょっとヒントに、うん、はい、してもらって、はい、いいあの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
0: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
1: まあ久しぶりに言ってたから、うん、あの
0: 言った方も
1: ね、
0: うん、
1: 残念ですね、今日は失敗のその回を、
0: はい、どこか
1: いけない、開口一番なんかミンミンミン
0: ミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンミ

0: はい、あれですけど、
1: ちょっとさ、
0: はい、
1: サーフィンの平均速度って知ってますか？
0: うん、ああ、はい、知らないです。
1: ね、
0: うん、
1: 一般的ね、
0: はいはいはい、
1: 一般的な方が波でかい時に、うん、超走ってる、
0: うん、
1: もうビャー頑張って走った時に、
0: うん、
1: 時速20キロいかないぐらいらしいんですよ、マックススピード。
0: サーファーですか？
1: 一般のサーファー、
0: はいはいはい、
1: もちろん中上級者ぐらいだと思います
0: 。はいはいはい、
1: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんか何で笑ってるの？
0: なるほど。いや、ちょっとそのじゃあ、それ何キロか教えてくれるんですよね、はい、じゃその時の発表にさ、これでれれれれれれれれれれれでれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれサーファー、
1: はい、世界のトップサーファーです、はい、まあ、これはつい先日行われた、
0: はい、
1: あのゴールドコーストプロ、
0: おお、
1: はい、
0: Now のデータ、
1: Now ですの一番速かった人、は
0: い、ちなみに、うん、待ってください、思い浮かせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロ、でもこれも速いですからね、
1: 速いです、
0: 自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、うん、そっから、
1: はい、
0: WCT、はい、世界のトップサーファーが本気を出した時の速度、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラリアム・オブ・ライアン、ダダダダンダダンダダン、 56.33 キロ、どうすんのこれ
0: いやだいぶ涼しい
1: いやヒュー
0: なんかエアコン16度くらいでついてるのかなと思って、
1: 本当に手汗が半端じゃないな、うん、
0: リアム・オブ・ライアンの
1: 56.3キロ、
0: マジ、
1: うん、
0: そんな速いの
1: これね一般、まあ、もちろん56キロだから、
0: はいはいはい、
1: 一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
0: 出てる、法定速度、うん、はいはいはい、はい、
1: で大型フェリーの走行速度、
0: はい、
1: 同じぐらいなんで、
0: ああちょっとね、うん、その対象が身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね、なんかもっとなかったもっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度でするとか、なんかそういう例えなかったな、
1: まあ、車のまあ速さ、まあ、マックス、あの国道のね、
0: はいはい、
1: ちょっとテンパってます今
0: ね、なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど、速度感が
1: 56キロ出てるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: 1番リアム・オブ・ライアン、2番リオ・アイダ、56.17キロ、まあ、若干わずかにあのリアム・オブ・ライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと。
0: へ
1: でね、
0: うん、
1: これちょっと大型フェリーで、
0: はい、
1: あの思い返してみたんですよ、
0: はいはい、
1: タイタニック、
0: うん、
1: 大型フェリーだな
0: と、はいはいはい、
1: であれ時速43キロから44キロぐらい、だらタイタニックより速く進んでる、
0: うん、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: でね、
0: うん、
1: これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、
0: うん、
1: まあ沈没しちゃったやつ、
0: はいはいはい、
1: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
0: はい、何が
1: サーフィンの
0: 自分
1: の過去に調べたことあるんですよ僕、時計で、
0: ああなるほど、
1: リップカールの時計
0: ありましたね、
1: あったでしょ
0: 速度が出る時計ね、
1: そう、
0: うん、
1: あれでなんと調べたことあります、
0: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャタンたった夕へたった30キロ、
0: イードゥーバ
1: カバカ、完全追突したね、なんかに完全追突したね、
0: クラッシュしました、
1: 30キロぐらいで出したと、
0: へー、うん、
1: 最高速度がね、
0: はいはいはい、
1: でまあこれは胸ぐらいだったから、
0: 多分
1: もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、
0: はいはい、まあ、波のパワーも、
1: そうそうそう、
0: ゴールドコースだったって頭オーバーぐらい、うんうん、倍ぐらいの波ありましたからね、
1: でね、
0: はい、
1: じゃあ時速30キロで進むっつったら、
0: うん、
1: まあ、ママチャリの全速力ぐらいらしいの、
0: まあ、原付の法定速度ギリギリですからね、
1: そう、
0: はい、
1: でね、まあ、これで多分この速度いったら、まあ、急ブレーキかけても間に合わないですよ、これ交差点も曲がれない、うん、まあ、そのぐらいの速度は出てると、
0: はいはいはい、
1: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと、
0: はい、
1: ね、車に、まあね、ぶつかったら、
0: うんうん、
1: もう体重の数十倍の衝撃で、ま、
0: 落ち着けって落ち着けって
1: 衝撃で
0: F1 やっても焦り散らかってもう早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなってもう今こっちを何かしら調べてきてパソコンを見つめて口が F1 選手になって

0: ますよ。
1: だからそれで、まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
0: はい、
1: これが30キロのクメ兵が万が一、はい、高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと。
0: あ、タイタニック
1: ぶつかったらね、
0: 氷山にぶつかったら高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、うんうん、
1: 3.5 メートルね、 3.5 キロでも死んでるから、
0: 3.5 メートルから落ちた衝撃
1: ぐらいの衝撃が出てるよ
0: と。あ、なんか全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね
1: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
0: マンモスいるのかなっていうぐらい、うん、
1: 衝突したぐらいの衝撃だね完全地球壊滅したね、
0: うん、すごい寒いもん
1: 俺もすごい寒い、
0: うん、でもよかったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、うん、なんか今日はエアコンいらないと思うんでね。
1: ごめん、はい、俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないよ俺
0: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う。
1: やっちまうぞお
0: 前いやなるほどね。でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
1: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だった
0: と、
1: まあ、
0: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、では曲の方お願いします。
1: The Offspring Why Don't You Get a Job My Friend

0: したのは The Offspring Why Don't You Get The Job でした。
1: いやこの歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に一個前流したさ、ビートルズの歌と似てない？
1: はいはいはい。
0: で俺ねこれ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね、
1: オブラダライコゾーン的な、ね、
0: そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ、これ もう1996年のホンダの CM でビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、なんかこの多分子供の頃の記憶の刷り込みで、その CM の歌はオフスプリングだと思ったのずっと。
1: あーなるほどね。
0: でもこう調べていくと、あビートルズだったんだっていうところに気がついたっていう、面白いなと思ってこの2つ持ってきたの。オブラディオブラだってね、夜箱っていうとこの言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あめっちゃいいね。
0: でホンダのあのファミリーカーじゃん。
1: あなるほどね。へえ、なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ絶好調だね。いや全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから。来週も聞いてくれよ、
1: ね、でも今日が結構ハイエストだと思う。この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時あるビビるぐらい
0: もっとつまんない
1: もっとやばい時あるんで、はい、まああのね、あのイベントもね、はい、
0: あそうですね、
1: 6月の7日に、はいはい、やりますので、はい、そこは結構本気で、はい、夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思いますので、うん、ぜひね遊びに来ていただきたいと思います。久米ブロゾの沢内さん、そろそろお別れのお時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。

0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: はい、ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思い、うん、あれちゃうから、じゃサーフィンがっつりやってるんで見てくださいね。
0: はい、お願いします。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi.
1: Kaori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末、いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔って、その見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ、一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね。あの韓国のドラマの愛の不時着、あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね、私割と最近見たんですよね。まあそれこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ今に比べると暇だったので、うん、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでね、バッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからか、すごく

ティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。うん、だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのも分かりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I Am Again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクイエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画という

よりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通って

映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で、好きな人、大学の教授とお付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で、亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くような、そういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がね、とあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、そのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。すごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。で、あの結局その後最後どうなったんだろうって思いながら、あの続きをアマゾンで見るっていうね、そのちょっと後に、まあそんなこともありましたけど、そう、割とあの最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、あの春休みにやっていたかな、送り人みたいな感じで、まあその人が亡くなることをあの題材にしているので、楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごい、でもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあそこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、あのもちろん、実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あ、こういうことを、こういうお仕事をなんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手島葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から、手島葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香りアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

0: You're listening to 87.3 RedWave. Stay tuned.
1: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to 87.3
2: Red's Wave. Stay tuned. 87.3MHz Red's Wave が10時をお知らせします。
3: 皆さんこんばんは。タバルラベエモーションシンガーのタバルです。今夜もハンズアモンのスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、まあ、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でね、オンエアということで、局によっては時間差でね、オンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカザンさんのペアお食事券8000本となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様をお迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日このお時間、22時からタバルラベーモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベーモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらも付き合いいただきたいなと思っております。まあ、この後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うので、よろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、

こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を 目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、1時午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、それぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくと、お食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤雅郎さん、ギター江戸大吾さん、そして、ベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン、チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。でキャストもね選ぶことができますので、誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたねインスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: はい、新しい、はい、もうね、このあのメンツはちょっとお馴染みになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年ですね、
1: は
0: い、4年目ですかね、うんうん、
1: はい、
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃうい
1: やなんかね、タバルちゃんのラジオに出演、ゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたのいや私さ一人でそんな喋れないと思って
0: そうそう、こういうね3秒無駄遣いとかするんですよラジオなのに結構ほらねシビアじゃないですかこのラジオって。例えば5秒無音はね放送事故とか言われるぐらい、うん、なのにね、ふーんはーって言うんですよ。あ、一応待ってるんです、はい、無音ではないんです、無音ではないんですけど、喋らないとき指立てたりするんですよ。いやいや、なんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、嬉しいですよ。
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 珍しくてすいません
0: そんなことはない
1: です。そしてまた来させてもらうと思います
0: 懲りずにね、はい、ま、でも皆さんご存知とは思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気を

0: とったゆるエモ R&B、 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
1: シャランシャランシャランシャラン、
0: 宮熊さんが勝手にね、うん、追記しておるんですけれども、うん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね。はい、まあそんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
1: はい、本日もお世話になります。皆様よろしくお願いします
0: まあいつもですね、ミュージックサークルでは、うん、まあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですかミリちゃん。
1: 最近はですね、うん、ちょっとライティング、うん、曲を作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、あとコンペ出したりコライトしたりって、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、はい、はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます
0: じゃあ母のような勢いでね、まあそんなミリちゃんがですね、はいはい、今回新曲リリースとなりました、うん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
0: そう、この新曲は先ほど言いましたが、うん、ミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、うんうん、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、はい、やっとリリースになりました、うん、
1: はい、
0: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、この曲ですね、うん、タロちゃんと、はい、ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、はい、当時ラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、うん、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうタバロにね、はい、聞かせて、
0: うん、
1: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、はい、こうやってねリリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。はい、ね、ストーリーとしてはですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、夜電話したり、うん、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、はい、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
0: はい
1: はい、作らせていただいております。
0: なるほど、
1: うん、
0: もう早速ですね、
1: はい、
0: このリリースも終えて、
1: うん、
0: 先週でしたね、15日リリース、
1: はい、
0: そして、うん、昨日、
1: はい、
0: このミュージックビデオが、
1: はい
0: はい、公開になりました。
1: そうなんですよ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
1: はいはい、
0: また YouTube でも流れるそうなんですが、
1: うん、はい、
0: 今回
1: ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、
0: は
1: い、ランクインになりまして、
0: はい、デイリーではございますが、ランクインしたということでね、はい、皆様のおかげです、ありがとうございます。
1: いや本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人ではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
0: そんなことないんですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからね、ミリグラムちゃんは。
1: そうだ、絵コンテ。
0: 紙にねこれがタバルでとか言って、これ車でしょとか言って全部書いてきてね、これね、タバルがねこうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね当日の朝見せられるというね、ほーっていうなるほどみたいなね、はい、そうなんですよ。なんかみえりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、
1: うん、はい、そうなんですよ。
0: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
1: う
0: ん、早速。じゃあみえりちゃん、ちょっとご紹介いただき

0: お送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビンドリーム、フィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラブエモーション。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
2: わーい、ヤッホーヤッホー、聞いてくれたかな？
0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
2: うわ、宮熊さん見てくれた、ということ
0: で参加していただきましょう。
2: はい、
0: ディレクターの宮口さん、
3: わーい、あ、そりゃなくて気持ち悪いわ。
0: ちょっと2人の相手はちょっとすいません、ちょっと1人なんで手一杯なんでね、はい、
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね、素晴らしかったよ本当に。
0: もうナチュラルなんですいません、狙ってないやつですね、はい、電車の中だろうが、うん、どこにいようがこれですか、うん。

0: 正直に生きようと思った。なんか
1: 正直に、
0: そう、今日はもうあの本性丸出しでいきますんで。
2: よっしゃ、よっしゃ、来い
1: 来い来
0: い。新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 素敵なさ、あのでも僕的には、ね、うん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: うん、
0: それが作品化したと、
1: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまで、ありがとうございます。
0: まあ宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ確かに、ね、そうとも言えますね、
1: う
2: ん、
1: 行きましょう、
2: はい、
0: 早速メッセージからご紹介しましょうかね、はい。龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
0: お元気でしたか。
2: はい、
0: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
0: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星田さんとかね。
2: イエーイ。
0: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん。ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
1: うん。
0: 新楽曲リリースおめでとうと。
2: ありがとうございます。
0: ミュージックサークル楽しみにしますよと。
1: ありがとうございます。
0: そしてすごい、ロミさん。
1: ロミさん。
0: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう。パチパチパチパチパチパチパチ。曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
2: わあ嬉しい。
0: 登録しましたよ。
2: ありがとうございます。
0: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし
1: エビ振り回してましたよね私。
0: ミリちゃんは何
1: 味、エビフリフリしろって言われたん
0: です。あ、そうなんだ、はい、何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ミュージックビデオめっちゃ素敵、鬼リピ、
1: 鬼リピ、
2: 嬉しい。
0: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。
1: イエーイ。
0: ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
1: リリース、ありがとうございます。
0: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き
2: 嬉しい。
0: じわーり深掘りが始まってますが、
2: さすが。
0: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をとどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
2: はい、
0: はい、
2: 嬉しいな。
0: 丸の内編の続編も見たくなりましたですね。
2: 本当だよね、ちょっとやりたいですね。
0: Be Alive さん、
1: あ、
0: ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
2: メロン、
0: メロン師匠さん、
2: メロン師匠ですか。私、カッ
0: コミリグラムって書いてあるよって言って、
2: うん、私です。
0: あ、これは何か後ほど深掘りしろということかな。
2: そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
0: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですが待望のリリースおめでとうと。
2: ありがとうございます。
0: 時を経て素敵な曲に仕上がりました、嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい、ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作秘話をぜひゲストに出てくださいと来ますが、まだ始まったばかりです。ミリグラム&田原さんの曲をたくさん聴きたいです、見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: しっかり深掘りお願いしますね。くまさんと来てるんで、
2: くまさん、
0: ちょっと声つながりですね、
2: はい、
0: じゃあせっかくですから田原さんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
2: はい、
0: ラブエモ深掘りということで、教えてミリタマのコーナーを急遽、
1: はい、
0: 設けさせてもらいました。田原さんが今鼻で笑いました
2: キラキラ
1: よいしょ
0: 完全にラブエモがですね、はい、何者かに乗っ取られようと
1: してますね
0: あのですね、
2: はい、
0: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、
2: うん、
0: この4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、はい、そのラジオのどうってなる前の話ですね、
2: うんうんうん、
0: ミリちゃんの中でこの作曲に至ったといいますか、
2: はい、
0: 時のこと覚えてますか。
2: 作曲に立った時のこと覚えてますよ、はい、
1: 話してもらっていいですか
2: なんかまあちょっとその時本当制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな。

0: 遠距離恋愛なのか、まあ、あの遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、う
1: ん、なんか作品作るときに、うん、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか、
2: うんうん、それはみーちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、うん、はい、電車で揺られながら、
0: うん、ねえねえテペリこんな曲ができたんだけどさどう思う
2: って言ってイヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
0: そうそうそう、
2: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
0: そうそうそう、一方的に
2: そういう共有はしてくれますよ。
1: 結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、はい、
2: ありました、結構ありました、
0: うん、はい、ありました。
2: みーちゃんはね、そう出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
1: だからね、
2: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、うん、あこの人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思ってあの生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
1: なるほど、
2: はい、早いですみーちゃん、結構それが、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
1: なるほどね、
0: そう、このあこれ書かなきゃもったいないもったいないみたいな、
2: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部ちゃんと作品に、はいはい、してるっていう、
0: はい、
1: でこれほら4年経ったじゃん、うん、その完成までにね、うん、でその間違う楽曲も何曲もリリースしていて、はいはい、これは、
0: うん、
1: 最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
0: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
1: うん、深い。
0: そう、あのね、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的にあそれ先に仕上げてみたいな。
1: そうなんだ。
0: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
1: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
0: うん、
1: 感じだ、
0: はい、
1: いやだからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の尺としては、
0: う
1: ん、だけどどこかなんかねシンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
0: はい、う
1: ん、曲に。
0: あのブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、
0: う
2: んうん、後々付け加えた部分、
1: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなのも、
0: 嬉しい、
1: ここ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
0: そうだね、確かになんかいろいろ消化してあこれもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができてちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
1: 田原さんがですね、はい、ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
0: はい、
1: 評論家のようにもうつむきで我々のトークを、
2: いや実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
0: はい、
2: このねドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今、はい、プレミア公開されます。あと20秒で、
0: はい、
2: あ
1: 20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
1: リアルタイムじゃないですか。
2: 端末で今スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう、時差があるね。
0: 時差があるね。
2: ありますね。
1: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: まあ、YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
1: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか、はい、今、はい、タイムラグもね、
0: わーい、わーい
2: そう、はい、今までね Spotify だったり iTunes とかで、うん、そのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、うん、前の曲のテーマ等をね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、さっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
0: はいはい、
1: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
0: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、うん、パート分けしました。
1: はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、はい、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、はい、うんうん、もうその先入観でいっちゃうのね、
0: はい、
1: 2コーラス目も、
0: うんうん、
1: でもミュージックビデオ見て初めて、2コーラス目はバルちゃんが A 歌うんだみたいな、これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
2: もともとはミリちゃんが一番から私に振ってくれてたんですけど、

0: まあミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあこれつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、あの割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかなっていう。
1: やば
0: い、
1: なんか神がかってんなこれ。
0: わー、
1: 私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
2: はい、
1: あの A で、あのミリちゃんがひよりちゃん、うん、であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
0: 本当？
1: あの人柄的も込みで、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
2: はいはい、
1: まあ、こうソロになってバルちゃん、うんうん、あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
2: うんうん、
1: でも2番になって2コロス目になると今度タバルが主体 で、うんうん、こうすごい、あのさっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、はいはい、あれで思ったのが、うん、そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、うん、バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、そのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
2: なんかすごい
1: ほら
2: 素敵な感想。
1: それはもうね、今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
2: 嬉しい。
0: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり、うん、声質の違いっていうのがあるんで、うんうんうん、そういう意味で言うと多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、うん、まあ、ミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、二人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、うん、はい、そういうね、
1: そういう
0: それぞれの違いがね、
1: そういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、はい、あのそのラジオのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、
0: そ
1: ういう意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
2: うん、
1: 魅力の両極を感じるような、
0: はい、ね、
1: でミュージックビデオですが、
2: はい、
1: え、だからさっき絵コンテを作ってきたって、
2: そう、
1: 撮る前に、
0: はい、
1: うん、え、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
2: ああなってました。
1: だから、
0: まあ、今回撮影してくれたね、
2: うん、そう、
0: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
2: そうそうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んで、そこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
1: いや、だからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
2: うんうんうんうん、
1: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
2: あ、
0: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうんうん、まあ、ミニちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ、絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、うんうんうん、でロケ班も決めていて、うん、ある程度、はい、
1: そうなの、
0: はいはい、
1: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
2: そう、あ、
0: 撮影場所みたいな、うん、
1: 言える範囲で聖地巡礼したい方のために
0: ここで撮ったよみたいな。でも最後の、シーンっていうか、あのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あのあれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、はい、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいました、ね、
2: はい、
0: アイスだから、アイスせめてアイスは食べようって言って、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: 寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、はい、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね欲しかったらちょっと疲れてきて、で、はい、みりちゃん何味食べたの？
2: ね、うん、チョコミント
0: あれ2段じゃなかった？
2: 2段だよ。
0: チョコミントと何だった？
2: チョコミントとね、もう1個はね、
0: 何色だったかな、
2: 黄色
0: パイン、
2: パインか、
0: あ、ココナッツパインだ、それだそれだ、う
1: ん、カラフルだ、
0: はい、うん、で色を変えようって言って2人で、
2: そうそうそうそう、
0: で私はラムレーズンが好きなんで、うん、ラムレーズンと紅芋にしたんですよ、
2: うんうんうん、
0: でザボッチャもアイス食べるっていう、うん、寒いのにみんなでアイス食べるってい
2: う、そう、
1: あの感じのドライビングのシーン、
0: はい、
1: うん、あれどっかの橋の上、
2: あれかな、
0: どの、
1: ね、タバルが運転してて、はい、ミリちゃん助手席でなんか、
2: あ、そうそう、
0: あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
2: うん、
0: あれは駐車場内で撮ってます。
2: そうなんですよ、
0: で、はい、動きながらその撮影してます、うん、
2: はい、
0: はい、
1: 深いです、
0: やっぱそれは、はい、あの捕まってしまいますんで、はい、
2: そうそうそう、
0: なんで箱乗りとかねさすができないので、うん、あの駐車場内で、
2: うん、
0: それを走行しながら
1: 扇風機かなんか回して、
0: いやいや、あの本当にね撮るのが本当に上手で、
2: 躍
0: 動感が結構出てる
1: んで、うん、すごい出てた、
0: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
1: サンフランシスコのような絵でしたよ。
2: そうでしょ、う
0: ん、だからあれね、うん、フッサなんですよ、場所は。
1: あれフッサで撮ったの、
0: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね。
1: 本当、え、なんか
2: あの、うん、そう、ドライブは中央フリーウェイの
0: なかなか中央フリーって言わないけどね、
1: さすがいいですね、
0: あのね、なぜかミリグラムはね、 シティポップをずっと当ててましたよね。なかなか中央フリーウェイって言わない日本の道路

0: レとあんま言わないですけどね。はい、もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、はい、首都高ですね。首都高を走ってますね。
1: はい、そうなんですよ。はい、
2: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
0: はい、あれはもうスタジオの
1: 屋上で
0: 、
2: あ、じゃあそれは言えるんだね。言えるっていうかそのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
0: あ、うん、はい、でスタジオその室内シーンをスタジオの、うん、はい、屋内で撮らせて
2: もらって
0: 、はいはいはい、で屋上であの外のシーンを撮りました。
2: はい、じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、うん、でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか。
0: あれフッサ、
2: あれフッサ、あれもフッサなんだ。
0: 車のシーン、
2: え、フッサのどこ。
0: フッサの本当基地の目の前の道路ですね。
2: 本当、
0: はい、
2: ちょっと探してみよう。
0: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
1: そうそうそうそう、
2: じゃあ、ね、うろうろしてたら、あ、うん、あるんだそのアイスの、うん、
0: あります、
1: あります、あります。
0: そう、私が、うん、その東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
1: 言ってたよね。
0: それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
1: うん、
0: でブルーシールアイスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって。
2: あ、そうなんだ、はい、じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、はい、まあ、お車お持ちであれば、
1: はい、
2: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
0: はい、
2: あ、まあ、夜だと滑走路綺麗ですからね。
0: いや、気持ちいいです、
1: ね、うん、
0: はい、道路も広いですし、ね、ドライブには、うん、いいんじゃないですか。夜のドライブには
2: ちょっとよ、ね、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、はい、
0: そうなんです
1: ね、ちょっとやってください。
2: そうですよ、
1: みんなやってください。
2: あら、
0: 私たちほらもともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
1: う
0: ん、
1: はい、そうそうそうそう、
0: そういう意味でも超フリーウェイをね、うんうん、走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、ね、あの辺ね、うんうん、スタジオがもともとあってっていう、はい、
2: そっかそっか、
1: そうなんですよ、
0: はい、ちょっと通りながら、
1: うんうん、
2: 電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
1: そうですね、
0: そこ、ね、
2: はい、私めちゃめちゃ詳しいですから、
1: ね、は
2: い、すいません、失礼しました。
1: ありがとうございます、
2: まあ、それがね、はい、まあ、ちょっとこの辺りにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
1: はい、
2: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
1: yes.
2: この曲をかけて10代を思い出して、
0: はい
1: はい、
2: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
0: うんうん、嬉しい、
2: 走ります。
1: エモい、
0: エモい、
2: 以上、リアックマンでございました。
0: ありがとうございます。
2: じゃあお戻しします。
0: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、うん、できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、うん、
1: はい、
0: はい、今先ほど、
1: はい
0: はい、プレミア公開されました YouTube の方、ぜひ皆さん何回も見てください。よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: お、メッセージ来てますか。はい、
2: シューさんからも来てました、ね、
0: ありがとうございます。
2: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
1: トークの破壊力女王です。
2: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
0: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
2: そうそうそう、シューさんありがとうございました。
0: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ。そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、はい、アナミソウルミュージックと結構クールな音楽の中からとか言い出すから、なかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
1: はい、すみません、
0: はい、エモい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
1: はい、
0: 今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
1: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
0: うん、
1: グランプリ、
0: はい、
1: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。
0: でそれで新しい機材をね、はい、変えたんですよね。
1: ゲットだね。
0: これで制作意欲がねさらに湧いていくということでね、
1: はい、
0: はい、でもね、皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
1: 本当ですよ、
0: はい、賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
1: はい、
0: こう今後も楽しみですね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
1: はい、
0: で、ファンクラブがございますね、
1: はい、
0: ご紹介ください、
1: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひサークルメンバーに、あ、せん、スペースメンバーになっていただけ

0: ミュージックサークルがね
1: 入っちゃうよね
0: 入っちゃうね
1: 月額300円でございます。
0: はい、
1: はい、で今回 あのドライビンドリームの、はい、なんだ裏のあれとか
0: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ。いつも
1: 可愛いやつしか載せてないよね。
0: 危ない危ない危ない。
1: あと壁

0: ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、あさってが生放送でございますね、うん、はい、あさって生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください、
1: よろしくお願いします。
0: ではではミリちゃん、あっという間ですけれどもね、はい、
1: あ、本当に
0: もう終わりでございますよ、
1: はい、
0: なので、
1: はい、
0: 宮熊さん、これはお時間があれですか、曲いけますか、少しいきましょうか、じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします、
1: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
0: よいしょ、
1: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください、マジックオレンジ、
0: みりちゃんでした、ありがとうございます。

0: 送りしたのは本日のゲストミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひともご応募ください。ちょっと足早でね申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募待ちしております。ではちょっとメッセージね一件ご紹介したいと思います。ラジオネームしののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。タバルさんこんばんは、初メールです、ありがとうございます。あ、ミリちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい、
0: はい、
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して目の前にいてくれたんですけどミリちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。しののめろうの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙雲を使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね、うん、特に夜やラジオを聞き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聞く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください、応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙ぐも

0: いこうかなと思うんですけれども、
1: いい、ね、
0: はい、今日はゲストにね、ミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご
0: 参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさい、ありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームもじゃてん32さん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんとあの目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね。みりちゃん、今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、みりちゃん、まだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね。はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね、 YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、そしてね、ゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日とかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えた。もうね、今日ね、ミリちゃんが目の前からね、すごい間違う。ラブエモーションね。はい。ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのね、シティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね、皆さんご存知、サックスの中園美ちゃん、うん、それね、武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さん。皆さんね、来てくれますよ。今回もね、ジュナちゃんとね、はい、あの新曲引っ提げてということで、
1: うん、
0: はい、今タワレコでもね、もう新曲のね、発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんをお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバララベーマショー、ご案内シンガーのタバデでした。また来週。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活

0: スをご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: レッツウェーブ沖の皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、はい、そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？

0: 全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する会、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。うん、で今回話したいことは、まあ、自分の夢、だから前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話す上で勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回お話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本でいうとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストを

聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、あのプレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はい、ここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はい、この後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そう、やっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、あの、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました、うん、そう、皆さん聞くんですかね、ポッドキャストとかラジオ。まあ、私はあの普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかと、まあ、ラジオを聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にあのラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いあのラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールナイトニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角いあの自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いてるあのラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思います。それで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですね。はい。で、まあ、そもそもあの私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。 そうでそれがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメールを一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよ、ラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれは別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした、うん。でまあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうでなかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。だから人と

話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ。高3ですね、受験生になって、でやっぱりこう受験になってくると、なかなかテレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、まあその時にハマっていたまあポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なし、イラストだけみたいな結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね、完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そう。でもなんかそんな感じですごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね、私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時にその、ね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるっていう話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、本当毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。でまあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、まあ、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオっていうものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみるとここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聞きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあってこの曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とか、もちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲は美和であなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、で、まあ、ざっくりしすぎやろうといったツッコミも来るかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃん、なんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあ、すごいと思って、で、まあ、当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこう、あ、やりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そう、でもそこから、いや、もちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていくときに、すごくキャリアについて勉強したんですね。いや、すごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違かったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。で、そこで感じた、その高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると、逆にこうみんなやることがないとか、やりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにのことを見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので、もう高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあ、みんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあ、こうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後、こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたら、ありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたら、なんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があって、この2つを掛け合わせた職業になりたいんだけど、どうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは、まあ、私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいってお話をしたら、いや、メディア系って結構コネとか必要だと思うんですけど、どうしたらなれるんですかねみたいな、あ、そこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思って、すごく感動したんですよね。そうで、なんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですね、いろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね、一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、で、まあ、一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって、まあ、何ですかっていう質問をですね、したアンケートの結果を見たんですよね。そしたら、26年卒、なんか本当に最近ですね、の子たちの1位は、安定している会社と答えていたんですよね。そう、でか、思ったより、給料のいい会社とか、お休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そう、でもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる

会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのであのコロナの影響もあると思うんですけど、うん、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。で、まあ、とはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですか。なのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです。まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのは続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でしたこの情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達との会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年でも昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、え定年まで働きたいってみんな思わないのみたいな。なんかあんなに就活ね周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、 約 35% ぐらいか、うん、ということです。で、まあ、キャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人にいつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育なので、高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。うん、早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあ、ね、4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でも、じゃあ何に使っていますかっていうのを複数回答で聞いたと

ところ、まあ、ES の作成とかあと間違いがないかっていうことに使っている、まあ、あと多いので言うと自己分析とか面接対策とかなんかそういったものにも使っているということです。で私も実はこう就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ、大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね、まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと言われ書いてないんですよ。なので、まあ、何作ってるかというと自己分析とか結構使ってますね。その自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通の AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金が、まあ、もちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側が、まあ、情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあイメージ普通にこう AI にお願いすると質問来ました、カタカタカタカタ打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは音声で質問されて音声で喋って返すとものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと業界としてのこう優位性みたいなのってみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較した表みたいにしてこう渡してくれるのですごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこう志望動機みたいなを書いたりはしています。うんって感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないとかその人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じが、でこのデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。でまあ対策、一応まあ対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんでまあ私はこれからも積極的に AI を使

0: 使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違えてないというか、記号学としてもいいっていう風に言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うん、だなと思いました。はい、であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で、何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いやなんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかね、こう何と言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね。うん、具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。でちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そう、いや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、でしかもその内訳を見ると、交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月不要ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなというのは非常に自分の中でも思いました。はい、で、まあ、そんな中でですね、今の就活の状況は、まあ、複数社受けるのではなくて自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なのでまあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういうふうに深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。うん、非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見てまたさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので、最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。でそれこそ、まあ、プロと出張版ということで、いろんな社長さんにですね、ポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあ、ここで言う遠回りっていうのは、さっきも言った通り、まあ、いろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを、まあ、するって

風に定義するんですけど、まあ、すると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そう、でもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、

0: ってじゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私あの土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するってした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化してでさらに深掘りするっていうのがなんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうかな自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎてこうしなきゃいけないとか逆算してじゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな、常に焦りと戦いながらやって一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけど、でもなんかそんなことなくて、一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向にまあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな木になっていくのかなというふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使っていやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通りそういう極端な情報にすごく触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのってなんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと持って本当に自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ

プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたいことは伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分の視野を広げていって、そこからですね、自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばしていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様

0: からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 日曜日夜11時は20世紀ポップスアワー。20世紀の音楽アーティストを様々なテーマからお届けする洋楽番組です。20世紀ポップスアワー、毎週日曜日夜11時 87.3 メガヘルツ Red's Wave でお耳にかかりましょう。
3: Red's Wave Recommend Sounds
4: この時間

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が0時をお知らせします。
3: 週刊本庄剛。

さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です。よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、皆さん、ね、昔ラジオを、ね、聞いておられる方とか、まあ、おったとは思います。もちろんこれもラジオなんですけども、はい、僕はですね、以前この放送でもずっと言ってますけども、ヤングタウン、はい、MBS のね、あの放送を、まあ、皮切りに僕はいろいろとね、あのラジオを聞くようになったっていうのが、まあ、この自分の思い出なんですけども、でね、そのやっぱりね、ラジオで何が一番思い出高かったかっていうと、さんまさんがね、よくあの椅子でこうね、後ろふんずり返るっていうかね、うん、もたれるっていうかね、それするときに、要は昔の多分ね、あれ学校の先生がよく座る椅子やったと思うんですけども、あれがギギギギギギっていう音聞こえるんですよ。で、よくラジオ僕ね、耳かっぽじって聞いてたもんですから、その音がね入るんですよね、ギギギギギギギギ、うん、よくもたれると絶対そういう音鳴るじゃないですか、昔の先生の椅子なんか、そんなんでね。であれを僕はよう聞いてて、あ、こういうのあるわ思って、それをね、先輩芸人が一人、そのジャンタン好きな人がおったんですけども、その人といろいろ話してた時に、もたれがすごいええなって、ギギギギギギって、AM から聞こえるギギギギギ、あれがすごいええなって言わないですよね。はい、語ってたことございましたね。いや、僕はほんまにね、ヤンタンが唯一自分が、まあ、出たかった、もう出れなかったのがほんま残念ですけれども、ただやっぱりね、AM だけは、はい、出れたんで、そこだけが唯一の救いかなというところですね。ただ皆さんもご存知の通り、最近はワイド FM にみんなほとんどの曲が切り替わってしまっているところがあるもんで、この間ですかね、はい、JRT 四国放送ですね、あれが全部終わったそうですからね、うん、でもう栃木放送なんかもそうなんですよね、もう電波がね、停波したということでございますんで、いや本当にね、 AM がだんだんだんだんなくなっていくことは残念やなと。もうやっぱりその FM に切り替わっていくんですね。実際ね、昨日ちょっとね、夜中僕ね、その JRT がほんまにそれ入るのかどうか一回試してみたんですよ。ほんだらね、やっぱりね、混戦でね、韓国放送入ってます。韓国放送入るんやと思って、それがちょっと僕面白かったですね。はい、アニョハセヨどうたらこったらとか言って、なんかその話言ってましたわ。それが日本人が韓国語講座で喋ってたらどうすんねんって話なんですけど、いや、ほんまにほとんど、韓国語とか中国語の放送が、まあ、流れて、やっぱ混戦してたんですね。だからそれでやめるっていうことになってたんでしょうかね。まあ、だからそういうことの経緯があったから、まあ、だんだん AM なくなっていったんですね。特にあれですよ、北陸とかなんかもう一番えぐいらしいですからね、そんな話聞くと。あちらの方はもうほとんど韓国が近いじゃないですか、中国とか。だからそれでよく入るそうなんですよ。でそれで混戦するから、聞いてる側からしたらどっち聞いてんのかなっていう。で あちらの方だけ最初、はい、FM 放送でもやってた時ありましたもんね。うん、だからAM っていうのはやっぱりそういう部分では混戦しやすいんやなってちょっとね、そういうの思いました。まあ、特にこういうことの話で言うと、カピゾーさんに言わせたらもう右に出る者はいないというぐらい、もうお前が何を言うてんねんっていう話で言われるんかも分かりませんけども、そういう状態で言われるんじゃないかなと僕は。いや、多分ね、いや、知らないですけども、多分そういうことなんじゃないかなとは思ってますけどもね。いや、まあ本当にね、そういうのがあったりとか、まあしあるんで、うん、ちょっとこの辺がね、僕はね、本当に、どういう感じになるのかなっていうね、うん、それをちょっと思ったりします。ただ、やっぱりほんまにね、自分のね、そのラジオ、経験が、これがね、今に続いてるということは、うん、本当に感謝せなあかんことやなと、このように思っておりますんで、はい、皆さんご清聴ありがとうございました。桑原和夫か。はい、ということでございまして、この後はですね、引き続き皆さん聞いていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。

0: 週刊本庄剛志では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp owaraipro アットマーク yahoo.co.jp また Twitter、Facebook でも皆さんからのコメントメッセージも随時募集中。各コーナーのご意見ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛志からのお知らせでした。
1: 週刊本庄剛志からのお知らせってどういうこと？

0: さあ、ということで、今日はですね、この FM 姫で、特番ということで、はい、あの忘年会毎回やってる、はい、あのイベントがありまして、今日はですね、岡崎翔、
1: はい
0: はい、これ第2回目です、あなた、
1: はい、シンガーソングライター岡崎翔でございます。よろしくお願いしますということでね、はい、終わったところでございますよ、
0: はい、第2回目ですこれ。
1: 終わってでももう3時間ぐらい経ってますよ。
0: ああそうですね、はい、もう一戦もしてませんからね、はい、
1: 一戦もしてないってどういうことですか。あの
0: いやだから昨日はうちの息子のあの件で、はい、
1: ああそうか。
0: であとパソコンと、うん、あのセットアップ全部してたんで。
1: あパソコンのセットアップもあったから寝れてない
0: ですか。あそういうことですね、はい、でまあそれで5時か4時ぐらいに終わったんです。
1: はいはい、
0: でそこから、寝ずの晩でずっと
1: 寝る時間はでもあったんじゃないですか。
0: いや寝る時間はあったっていうか、そりゃ寝てたらいいんでしょうけど。あちなみに言っときますよ、俺グループホームでも寝れへん時あるから、はい、そのまま俺帰るんですよあれ、はいは
1: い、なんでなんですか。なんか
0: 知らないですけど気が高ぶるんかな。あ寝られへんね、なんか知らんけど。
1: 寝る場所変わったら寝れないと
0: か。いやそういうのじゃないと思うけど、ただ、はい、あの俺も年来てるから、はい、1,2 時間になったらふっと起きて、はい、今度はもう眠たくなくなるっていうか。
1: ああでもちょっと僕もねあるんですよ。
0: あそうやろ、
1: 2時間ぐらいとか3時間ぐらい寝てしまうと、うん、
0: 変な中途半端にな、
1: ね、寝て起きてしまうとなんかそっからあんま寝れないっていう
0: か、ね、あそれあるでしょ。いやそれはだからおっさんの傾向なんですよ
1: 最近です
0: か。ああ最近やね。だからグループホームでも例えば極端な話あんまり寝てへんくて疲れあるとするのか、今黄色になってるこっちで、それで結局暇な時あるやんか、
1: はい、
0: それ一日中寝てしまうっていう時ある、うん、めちゃめちゃ、うん、もうぐっすりそのまま行ってしまうっていうことありますね、はい、あなたは。
1: いやそんなにがっつり寝ることないんですよ。
0: ああそうなんですか。
1: 本当にね8時間以上寝ることってほぼないですね、
0: うん、まあそうやね、あなたの仕事がねやっぱ俺まあ何してるかわからないですけど、多分さっきも言いましたようにあのパソコンねいつもこうキーボード打ちながらのしか俺は見えてないんで、まあノーカット動画を見てるんやろなって。
1: いやそんなことはない、ちゃんと仕事をしてます。エクセルかワードかなんかやってます。
0: ええエクセルというエッチな動画を見てますからね
1: 見てないですちゃんと仕事してます。
0: はい、いやもう本当にねそうなんですよ。俺だからグループホームの時ではもう絶対にそんな状況になるんで、
1: はい、
0: で明日仕事ですからね。
1: まあ、頑張ってください、はい、
0: どうせあなたはもうその中では夢のうつつを抜かしとるんでしょ。
1: いやいや僕も何かしら動いてると思いますよ、もう昼ぐらいには。
0: あそうなん、
1: はい、今何時ですか。3時過ぎでしょ。
0: いやもう4時になりますよ。
1: いやまだ3時過ぎです。
0: 3時過ぎか、
1: はい、朝の。あ
0: ちなみにあなた今日は何時に寝たんですか。
1: 今日寝た時間ですか。
0: はい
1: 寝た時間
0: 昨日です
1: かな。昨日ね、
0: はい、
1: いやあんま覚えてないですね。
0: あそうなの。
1: 起きたのは7時ぐらいかなっていう。
0: あそっから事務所入って仕事やった。

0: そっから、いや、今日は事務所で仕事はしてないですね。あのお昼、昼食の対応をして、うん、その後は、まあ、ちょっと行く準備して来たって感じですね。
1: あ、なるほどね。
0: 年末イベント
1: 。あ、なるほどね。まあ、僕はもうずっとあれですよ。あの、その寝ずにそのまましてで今来て、はい、で今、まあ、今ほずきも あ, のあれずっと あそこで、うん、なんかもう寝てたでし
0: ょ。だいぶ疲れてるんですかね。
1: いや、もう疲れてるでしょ。ある意味、あの別の意味での精神的な疲れ
0: になってる。いろいろあったみたい
1: な。はい、そうです、はい。で、次あのこっち側の車線行ってください、はい、あなたこっち側の車線、はい、もう一個車線、はい、で曲がってください、
0: はい。
1: まあでもあの何ですわ、あの来年
0: 2026年、
1: はい、
0: はい、放送これは
1: 2026年、もう多分ね、4月ぐらいになってる
0: ちょっと年末イベント言うてるのに4月ですか放送。
1: はい、まあ、4月です。はい、
0: すごいな、
1: はい、だってお前この間お前と8月の撮ったやつ覚えてる？
0: はい、なんか夏って
1: グループホームで、
0: はい、
1: はい、あれ12月に放送流れましたからね、はい、
0: 季節が
1: びっくりして飽きませんよそんなもん、うちの番組は。はい、
0: で来年がどうしたんですか？
1: ならもう来年はもうとりあえずね、さらなる飛躍をまあ遂げたいなとは思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、でも今ね、背広人らに応援してることでいろいろやってるんで、
0: はい、
1: まあ、彼らをまあ一応ね、その支援というかそういうことをやったりとか、うん、あとはもうそのテレビ関係ですね、そこら辺をやっぱ取っていこうかなとはいうのがあるんだけどね。まあ、でも仕事多くなってきましたからね最近はね、ちょっとね、はい、そういう余興的なもん、
0: そうですね、いろんななんか角度から来てますね。
1: そうでしょ、ありがたいもんでね。で今日も今日であなたその紹介したじゃないですか、こちらのね、はい、あの関係者の、
0: はい、
1: 要はこの住人の方ですかね、
0: はい、
1: まあ、どうでしたか話聞いて。
0: いや、どうでしたか、まあこんな人もいるんだなみたいな感じで、金山さん経由でやってきたということでね。
1: なんかセッションできましょう、できましょうか。
0: できましょう。
1: できますか。
0: わからないです。できそうな感じはしましたね。セッションってまあちょっと音楽関係じゃない人たちなんであれですけど。
1: こっち走ってください。はい。いや仕事でなんかそういうところでこうブッキングやなんやとかできるんじゃないですか。
0: 何かしらまつながる可能性はあり得るかなと思いました。なんか。FM 姫でも番組をやるみたいな話、
1: うん、あ、そう、それがありがたいなと思って。僕はもうラジオやってくれるグノーンがあれなん で今日はあのあれですね、あのもう一人あなた連れてきてたあの、はい、あれ誰でしたっけ、あれ
0: 中野
1: 君。あ、そうです、
0: はい、ほんまに忘れた今日だいぶ絡みましたね。
1: いや、ほんで風神にいじられとったじゃないですか番組やるんですねとか言って
0: もう番組やることになってましたけど、
1: はい、で彼やるんだよ。いや、やってたら面白い
0: そんな、いや、やる気はないと思いますよ。やるつもりだ、多分、あまり
1: もう、喋ってることがもう、あわわわわわわってなってる。
0: そんなになんか、ね、喋りたいっていうのはそんなないと思うんで、ラジオで喋りたい。
1: まあまあまあ、ないですかね。ただ前にね、あなたが紹介してくれたあのある子のね、ほらあの事件のあの男の子、あの子には一応そんな話で言うたら、あ、後日おかんから、あ、そういうことなんか言われたよとか言って、なんかあの後おかんに俺言われましたけど、あれ、
0: あ、
1: 結局でもね、俺はそっち側でなんかそのはけ口、うん、できたらええかなと思ってたんですけどね、あのシェフ口です、はい、で俺はまあそういうのんで、あ、やったらええかなと。だってあの子言うてましたけど、あれらしいですやんか、要はあのいいってなるのを抑えるために芸術やってるって言ってましたよ。
0: ああ、まあそうですね、まあ、それとちょっとやっぱ形に何か残したいっていうのは彼の思いでしょう、うん、あったかなとは思いますけどね。
1: あ、
0: そんな言うてました
1: ね。あ、そうですか。まあでもね、結局あれですよね、あのご辞退願ったんですか。
0: いや、まあちょっとまあいろいろ、
1: ね、なるほどね、
0: まあ、体調もあまり良くならないだろうなっていう
1: ところで、なるほど、なるほどね、はい、まあそれは仕方がないことですよね、
0: はい、
1: まあでもまあそういうところで、はい、一応、まあ、うちの、ね、息子もまたはちょっとね、ほんまにもうちょっと戻ってほしいなとは思うんですけどね、ちゃんとね、そういうところをね、
0: ちょっともう一回でもあれですね

0: まあお金の管理っていうところをしっかりはしていかないといけない。
1: それがちょっと俺昨日お前に聞いてもびっくりしたもんね、本当にマジでね。
0: でも細かくやっぱりこうした方がいいっていうのはね、言うべきだなと思います。
1: で、あの知らん親も親やと思うけど、でもそれでもやっぱりあの何やろな、あとあとからこれをお前がまあ言うたら、ここ社会やないんやけど、それ聞いた瞬間にえそんなことあったんやって、まあ俺もそれでちょっともう何しか独立させるためにやってんのにな、それじゃあなちょっとな、だからもうちょっと切り詰めた、だから俺とお前が切り詰めた生活なんて何歩でもできると思うのよ。だって俺かってあのアホの数みたいなあんなすことではないからな俺な、競輪競馬もせえへんしな、だからそれ考えたらもう普通にその食べる食う生活するそれぐらいやったらできると思うんやけど、だって俺がめちゃめちゃケチってそんなんやってんねんけど、それはできるはずやと思うんやけど、やっぱできへん人もおんねんな。
0: いやまあまあいっぱいいますからね、なかなか細かくやってる人もいますよ。
1: ああそう、
0: で言って本当に細かくこの1日この金額だよって言って、渡して、全然その金額に収まらない人もいます。実際ねなかなか難しいで、ちゃんと収める人もいるんです。
1: ああ
0: その人は、まあ、やり方さえ慣れていけば、ちゃんとやっていけるかなと思います。
1: コツというか、
0: これくらいの本当にお金使えるのはこれくらいなんだという、体に染みてくるというか、できるかなと。
1: いや俺あのだから逆に昔その芸人当初貧乏やったんで、その貧乏癖がついてるのか、逆に今はそれがひどいことにあんまり購買意欲がなくなると。
0: あ、まあいいことです。
1: いやええことなんか
0: 買わなくていいんです。
1: あそうなんだ。でそういうこともあってか知らないけど、まあどうせ買うても意味ないなって、だから必要以上のもんしか俺買えへんっていうことしかもう頭に埋め込められてないか ら、 だからパソコンとかやったらあそこグループホームで使うから今回買うことになったっていうだけやから、でもそれでも何回も足運んであそこ行ってんねん、お前も知ってると思うけど。
0: まあ何回もやし、なんかいろんな店舗行ってますよね。
1: ああそう、でそのたんびに迷うねん。でもこの間な、
0: はい、
1: あのお前とこのさグループホームにあのディスカウントストアあるやん、新しい店のところ
0: 。ああはいはいはい、
1: あそこいつも買い物行くんや、
0: はい、
1: でこの間息子がパッてなんか立ち尽くしてこう悩んでるっていうか、
0: はい、
1: 何してんねんこいつと思って、
0: はい、
1: お前何してんねんって聞いたら、はい、ネギトロの冷凍のやつと、
0: はい、
1: ほんであと何やったかな、ま、あマグロやったかななんか知らんけど、
0: はい、
1: どっち買おうか迷ってる。
0: なんか高級そう。
1: いやあの俺がおごったる言うから、はい、
0: あ
1: どっち買おうかなと思って、
0: はいはい、
1: でも大体、まあ、そのパック500円ぐらいやから、まあ、それぐらいやったら別に俺ええかなと思ってたので、うん、まあ買えやって言って俺言った時に、どっちにしようか迷ってる、うん、そうなんや、結構その辺の食の優柔不断さ、まあ、優柔不断さはあるんやなと思って、
0: う
1: ん、
0: まあそれぐらいの迷いは誰だってありそうです。
1: いやまあ珍しかったからね、 あんまり俺それ見たことないから、
0: はいはい、
1: 我が息子でも、まあ、多分そんなに付き合いというかあんまり行ってなかったから、余計にこのグループホームだから前までは元嫁のところに住んでたから、
0: はいはい、
1: うん、あんまり見ることもなかったけど、ただやっぱり あれやな、元嫁が甘やかした証拠やろうなっていうところなんじゃない、なんかそれがなんかすごいあるなと思うわ。だってなあ文句言えへんやん、俺めちゃめちゃ文句言ったけど昨日このクソに。
0: まあまあ一人暮らししたことがないから、ちょっとそこら辺の感覚がね、なかなかつかない、
1: まあ、見えつけろって思う。だって俺ほんまにうちの親父が昔、言うたんや昨日、俺の親父お前俺がこんなことやってくれたこと一回もないぞって言うて、うちの親父そうやから、もうほんまケチやったから、うちの親父だからそういうことも一切やってくれんかった、まあ、うちのおかんは多少なんかそういう支援的なことあったけど、
0: うん、
1: 親父は一切せえへんかった。だから俺親父からプレゼントって言ったら唯一ファミコンのカセットのフロントライン買うてくれただけやからな、小学校の時。

0: それ以外ないから、ね、お前ある？
1: いや、うちの親父ね、うん、何ももらったことない
0: んです。あ、そうなんや、やっぱそんなもんかな。
1: まあ、小遣い制だったのか、うん、お金がなかったと思いますよ。持ってなかった。コーヒーぐらいしかおごってもらってなかった、缶ジュース。
0: いや、なるほどね。
1: 本当に自販機レベルなん
0: で。あ、そうなんや。だから言って結構使ってた。だから結局うちの親父死んだ時にはもう物置の殻やったからね。で俺びっくりしたんやけど、兄貴から聞いたら、おかんも死んだ時は物置の殻やった。
1: ね、
0: 何もなかったらしい。苦いさも。結局うちのおじさんのあそこのあの姫島だけで残してたから、はい、今唯一残ってるっていうそれだけのことなんやけど。それがだからあそうなんやと思って、まあ、昔の人やからそうなんかなと、酔い越しの金は持たへんっていうか
1: 侍みたいな。
0: いやもうほんまにうちの親父はもう競輪競馬にあふれてたから、うん、だからうちのおかんはそれはめっちゃ怒ってたけど、でよう言うもんね、あんたがそんなことせんかったらうちはもう家建ててこう、住めてるとか言って
1: 。実際そうなんですか、それぐらい。
0: いやどうなんですかね、親子3人の子供育てるのにも大変やったやろうから、やっぱりそれはそのお金がいいかな。結局ね、それもせずにもそのまま、ね、亡くなってしまいましたけど、ただうちのね、おじいの家があったから、はい、まあ、あれで、まあ、救われたようなもんやとは思うけど、うん、でもまあそれにしてもやっぱりおかんが あんまり持ってないと、まあまあ俺もまあその分迷惑かけてるからあれなんかもしれない。だから今日それでまあ、
1: はい、
0: もう言うたらないけども、死んでからね、
1: はい、
0: 親孝行できるという、
1: うん、
0: これもう皮肉じゃないですか、めちゃめちゃ。
1: まあね、
0: うん、だから俺はね、なんかそれがすごい今になってこう感じるなとは思うね。まあこれでもほんまにおかんが俺仕向けたことやから、あの数のあの件でも俺あれ拝んだらもう2日に見つかったから、
1: 拝んだ瞬間に、
0: うん、あの盆の時な。
1: あ、そうか、そのタイミングで
0: した。そうやねん、ほんでボッコボコになったっていう事件。そういうことですよ、
1: 最初そこに。
0: いやもう俺はもうほんまにあれはもう2年間のもう蓄積された思い、騙された気持ちをもう思いの丈を振りしきって参りましょうっていうような感じで思いっきりもうガンガンガンガンやったと。それぐらいやっぱ俺も怒り浸透なんでね、はい、まあそりゃそうでしょうけどね。
1: まあまあね、うん、そんな簡単に貯めた金じゃないですか。
0: あ、そういうことですね、はい、あの汗水垂らしてね働いてる。だから今日なんかね、たまたまそのお金の話で息子の話も言うたら、ほんだら辻さんが、
1: はい、
0: 今年はあれですね、本庄さんお金に恵まれてない
1: からね確かにいろいろ。
0: そうそうそう、お前にも催促されるなあかんのか俺はと思って、ほんまにマジでびっくりするわ。
1: 僕は貸してるわけです貸してない、一切貸してないです
0: いやまあそんなあれですよ、うん、ないっていうほどではないですけども、はい、うん、ただ息子にしたらそれはどこかなと俺思うから、
1: まあね、よくはね、
0: よくはないですよね、うん、俺もお前必死こいで働いとんねん、お前もお前何さらしとんねんって話で、それをお前制限せんとお前何してんねんって、わしかってお前食うのも食わずにお前そんなんやってんねんからって俺は言ってますけどね、息子に。はい、そりゃそうでしょう。だってどこのバカがいます、そんな子に。まあ俺はそうやったから、まあ文句言えないですけど俺も今、まあ、おかんには迷惑かけてるかは分からんけど、まあでもそれでもまあ実際ね、この年になってから初めてよう気づくっていう、まあ、遅いんやけどそれのようなもんですわ。だからもう息子にもちょっとそれはちゃんと戻ってほしいなと。ただやっぱりね、あれですよ、うちの家系で言うと、
1: はいはい、
0: うちの兄貴は相当のアホやったんで、それから比べたらまあまあマシかいなっては思ってるね。
1: 何があった
0: んですか。いやだから要は迷惑かけてたんですよ。
1: あ、そうなん
0: ですか。はい、小学校の頃から万引きやったり悩んだりとかして、もうだから結構ヤンキーもやったもつ、ヤンキーもやってたんで、そういうのもあってね、いろいろとね、もう迷惑かけましたよ。だから最後の最後におかんを、まあ死ぬまでその病院のあれを、まあ、出してたのは兄貴なんですけど、
1: あ、
0: でも財産返ってきとるやないか僕やっても
1: そうですね、
0: そうやね、ほんまに。それで今一文字がまたなってるからね、なかなかなんですけども。

大阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあ、ということでここはですね難波の、はい、NGK の裏にあります公園ですね。前回ネタ合わせをよくNSC 当時やってたというその有名な公園ですけれども、はい、今日はこの公園に来てね、また、お話をちょっとさせてもらおうかなと思ってます。はい、今日はですね、はい、春の心地よさも寒むことながらですね、一応、はい、ここに、まあ、私来まして、まあ、いろいろとね、電波関係の、電電タウンでね見に行ったりとか、あ、ちなみに切り替え機、はい、買いに行きました。でもね、あともう一つねダミーのやつをね買わなあかんかなと思う。それがね、何倍やったかな、4000ちょいぐらいだったかな、はい、結構高いんやなと思ってね、うん、あれをね一個ねやっぱり買うといた方がいいかなと思ってね、僕今それをね、ちょっと検討中でございます。はい、まあその後にですね、パソコン工房、はい、見に行きまして、パソコンもちょっと見てきたんですけれども、まあなんていうんですかね、結構な、はい、なんていうんですか、値段上がってましたね。うん、やっぱり今のね、時代この物価高っていうのもあって、まあ、それでちょっと値上げしてるのかなっていうところがありますけれどもね、まあ、仕方がないですよね、今のこの物価高ですから、はい、ちょっとはやっぱり値上げ、うん、するんかなと思いますけどね。それでもまあやっぱり1万円ぐらいちょっと高くはなってますね。うん、まあ、大体1万円前後、はい、のやつの商品とかも今2万円ぐらいになってますね。うん、まあ、パソコンもねちょっとね検討しながらね、でまあ、僕からしたらねもう別にその i5 ぐらいで、はい、十分なんですよ。はい、でもまあ言うたら i7、うん、もうそれも別にね、まあ、言うたらホズキとか、使うんで、何て言ったらいいんですかね、いられとか、はい、ああいうの使うから i7 の方がええっていう話なんですけどね。いやもううちとこもねパソコン、まあ、言うたら10時代のやつで今 Windows 12が出てきてるじゃないですか、うん、すごいですよね、もう12が出てきてんねやと思って、どんだけ変わんねんと思ってね、もうコロコロコロコロ変わんなと思ってね、そのたんびにだんだんだんだん機種をねやっぱり上げていかんのか、いやその前にその CPU がついてこれるんかって話なんですけどね、はい、グラフィックとかそういうのとかいらないんですけどね、もうほんまに普通に業務できたらそれでいいんですけども、まあ昔のねWindows の方がまだ良かったなと僕は思うんですけど、ここ最近はちょっとねグラフィック要素みたいなのがちょっと出てきたりとかしてるから、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいなとは僕は思いますけどね、はい、そういうの別にいらないんですよね、デザインとかそういうのとかもう普通にパソコン使えたらええっていう感じなんですよね。あ、なんかそれでもあるんですけども、まあでもね今のところは別うちとこ使えてるから、うん、多少その問題はないんですけれども、はい、あとはね何て言うんですか、7世代からもう今9世代に変わってきてますね。でもうちょっとおったら、うん、もうほんまに代がこういろいろ変わっていくんちゃうかなと思う。まあ、今出てるので12世代ぐらいまでは出てるらしいんですけどね、うん、なんかそんな話聞きましたけど、あ、そうなんやと思って、まあいろいろねそういうのはあったりとかします。 あとねほんでもう一つねちょっとね面白かったことがあったんですけども、

でんでんタウンでね、おっさん同士すれ違ったんですよ。でなんか当たったんかな、うん、ほんならなんかイチャモン言うてきたおっさんおったからめっちゃめちゃ切れましたよ、はい、さっきいや食ってかかってくるからね。いや食ってかかれたらやっぱりさすがにね、切れらなあかんなと思うから、何言うとんねんこらって言って、まあ、今切れてましたね、はい。まあ、そういうおっさんもおるということで、まあまあでも別に、殴り合いになるまでは発展せえへんかったんで、このおっさんもおっさんで、言ったらええけどもなんか自分でも引いていったんで、はい、うん、やったらもうそんなもんお前最初から言うなって話でね、うん、でしかも避けへんおっさんが悪かったんでね、避けれやボケと思うんですけどね、はい。まあ、それはそれでいいんですけどもいやちょっとね、さっき あそこのね、まあ、俺あんまりね人混みの中嫌いなんですよ。しかもね今デンデンタウンね外国人多くなってるでしょうん、なんかめちゃめちゃね中国人とか台湾人のそういうね若いコーラとかがおるんですよね。だからそういうのでよくすれ違ってねなんかなったりとかするのがあるんで、もう鬱陶しいので、もう歩道じゃなくてこう車道のこっちが自転車通る方、あそこは歩いたりはしますけどもね、だってもう歩けないんですからね普通に考えたらね、うん、だからそういうのがあってねちょっとねめんどくさいなと思ってるんですけどね、まあそんな中で、ちょっとねいろいろと、はい、やってましたけども、まあとりあえず今日はデンデンタウン、ちょっとねぶらり、一人旅ということで、いろいろ行きました。まあまず新今宮から歩いて、はい、で、そこからずっとデンデンタウン、ひたすら難波の方向かって行ってたんですけども、あ、それとねあともう一つ言ったらなんですけど、これは買いやなと思って今日交談があったんですよ。何か言うたらね、吉川晃司の CD が売ってました、はい。あ、これはすごいなと思って、いやもう僕探してたんですよ。 NSC 当時からずっとそれ聞いてたやつで、もう思い出深い曲なんですね。でその曲が一個あったんで、あ、これは買いやな思って、安かったです、330円、うん、その CD シングルちっちゃいやつの、はい、あれを今日売ってたのを買いましたね。いやもう前々から、頻繁に探してたんですよ。でたまたま今日パッて見たら、あ、ここにCD レコード店があるわと思って、中古レコード店があるわと思って、そこの中入ったら、まあ、おばちゃんがやってるんですけども、で、まあ、あるかどうかわからないからとりあえず、まあバーって探したんですよ。そしたら1枚ありましたから、あ、これは買いやなと思って速攻買いました、はい。だから今家帰って聞こうかなと思って楽しみにしてます。でこれはもう自分の中で永久保存版です、はい。前に1回凝ったことあるんですよ、30代の時に。でそれをね置いてたんですよ。で、ね、確かね、MD に入れてたような記憶があるんですけども、それもどっかやってしまいまして、はい、うん、で MD 聞けないですよ。で俺も大概 MD ね、もうあれですよ、そっち側に入れてたりとかしてるから、今もだからデータ化が一番ええなと思ってるんで、吉川晃司はねいろんなやつ、うん、データ化して置いてるんですよ。だただその言うてたやつの曲ってもうなんかリミックスかかってるのかなんか知らないですけど、それ結構ねその当時聞いてたのがあってすごい覚え深いから、秋になったらそれ聞きたいなっていつも思うんですけどないんですよね、うん、まあもちろんそうなんですけども、はい。でそれを今日初めて売ってたから、いやこれは買いやと思ってもう速攻買いました、はい、ありがたいことで、はい。いやこういうお宝も見つけるもんやなんだと思って、はい、300円で買いました。もうほんま東京行った時にぐらい、どっかね中古屋行った時に買おうかなとは思ってたんですけども、まあ行くこともあてもなく、うん、たまたま全然タウンで売ってあったから、あ、それはもうもちろん、うん、買ったらええなと思って、はい、今日買いました。だから今日いろいろ買い物しまして、コネクターもいろいろ買うたんで、はい、それも、約3000円近くなりましたね。だから今日は1万円近くのお小遣いで、はい、切り替え機とね、切り替え機が5000円ちょいぐらいだったんで、はい、で3500円ぐらいでしょ。でさっき言ってたね、CD とで、あともう一つ、配線こうたらもう1万円ちょこっと行きましたね、はい。まあまあいうことでございまして、買い物楽しかったということでございます、はい。ということで皆さんからの、ね、メッセージ随時受け付けますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー.co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本日、本日

0: 検索していただきますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、はい、こちらございますんで、どしどしお寄せください。よろしくお願いします。ということで本日お通しの外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信週刊本庄剛志は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。
0: 本庄剛志の外ラジ。

さあということで始まりました本庄通信の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあということで、春一番の風がもうね吹き荒らしてるということで、はもうなかなかねこの風突風がすごいですね。はい、まあいうことでございまして、もうね今日はあの気温が、温暖化なこの気候の中、もう言うてもね3月入るんでね、はい、もうこれ放送されている時はもう5月以降にはなるんでしょうけども、はい、もう毎回のようにそうですね、あの2ヶ月ぐらい経ってますね。はい、ということで今日はですね、ここ八田なんですけれども、はい、今日私勤務でございまして、はい、まあ、あの2月最後の勤務ということでね、で今日はあのあれなんですね、岡崎いないんですね。はい、で僕あの明日と明後日2日連チャンで、はい、勤務ということでございまして、久々ですね2回やるのも、あんまりね2回やることがそんなになかったもんですから、はい、ここ最近はね、ようやくここに来て、はい、2回ということで、でもなんかこの間ね言ってましたけどね、ちょっと業務がね、まあ、別のところがね、そこで少なくなるからということで、これからも3人体制になるみたいですけどね、はい、まあ、なんでしょうね、なんかこう少なくなったのか何になったのか、まあ、ようわからないですけど、はい、少なくなりましたね。はい、まあ、そんなわけでございまして、今日はですね、まあ、ここでちょっとねお話の仕様をね、まあ、いろいろと風がきついですね、ほんまにね、なかなかの突風ですけれども、いやほんでね、言うたら今日なんですけども電波調査、はい、ちょっと今やってまして、ここにはですね某あの回電波が あるということで、はい、その回電波を調べるためにね、今日はねここへ、まあ、やってきたわけですけれども、ほんまやったらねそのまま勤務地へパッと行くわけなんですけども、今日はもうね、いろんな箇所をちょっと調べていこうということで、長井公園のところでもねちょっと調べればよかったんですけども、まあ降りた時にはなかなかその辺がちょっとわからなかったんで、はい、自分のね置いてるいつものところに、行って、でそこからまあスタートということで、まあ6箇所ぐらい、まあ、調べまして、まあ、ようやくね、だんだんと、分かってきたかなっていう感じですね。はい、まあ、いうことでね、ちょっと電波少年というか、はい、やっぱりこの季節、ね、もうちょっと今日あったかいんで、外に出てやっぱりやるっていうのが一番いいですよね。うん、穏やかな、ね、気温なんでね、なんかもう電波日和ですね。はい、まあ、大体春先になったらいつも僕がこうやって調べたりとか、はい、そういう、まあ、お遊びですか、はい、BCL というやつですね、まあ、それをやったりとかするわけなんですけど、はい、まあ、でも一回ね各国っていうか各局、はい、のところの電波もねいろいろ調べてみたいなとは思いますけどね。まあ、例えばコミュニティ FM なんかで言ったら、まあ、ご当地の、はい、ラジオ局、まあ、僕はいつも旅行先行った時には必ずね地元のそのコミュニティっていうのを調べて、聞いたりするんですね。前九州行った時なんかもそうやったんですけども、いろいろとそういうのを調べたりとか、なんかそういうことをやったりとかね、いろいろやってましたね。福山やったかな、その辺のあたりのところいろいろ調べたりとか、まあ、やってましたけども、はい、全然そういうのがねいいなと思ってね、ちょっと調べて聞いてたりとかして、あんまりね地元のラジオ局ってそんなに聞かないですからね。ちょっとそういうところで聞いたりとか、したらええんかなと思ってね、まあ、いろいろ聞いたりとかしてるんですけどね。はい、あとはですね、まあ、この辺一帯でちょっとね、聞こえるエリア、いろいろ調べたりとかね、ちょっとしようかなと思ってるんですけどね。カーチナグの聞こえると思ってるんですけどね、なんか聞こえなかったですね。ただ今日

泉佐野がめっちゃ、はい、聞こえてましたね。泉佐野はめっちゃ入るんですね。うん、あれですよ、3ワットかそれぐらいしかないんですよ。3ワン4ワットぐらいしかないんですよ。めっちゃ聞こえますね。はい、まあ、普通に考えたら、あれですよ、向こうの岸和田とかもそうなんですけども、岸和田とかも、全然全く入らないんでね。いやー、ほんまにね、ちょっとラジオ岸和田ぐらいね、ちょっと聞こえるように、ね、なったらいいんかなとは思うんですけどね。ラジオ岸和田はあれですね、一回美濃の、はい、ところの、スパーガーデンの上からは聞こえましたけども、はい、なんかほんまに泉さんのビルの上から流してるんで結構聞こえますね、やっぱりね。頻繁に入るっていうことで、まあなかなかええなとは思いますけどね。大阪方面入るんでね、ラジオ岸和田はね、あそこどこやったかな、三崎町とかあの辺あたりはね聞こえるの僕知ってるんですよ。何でか言ったら電波調査やったんでね、一回、はい、そこはね聞こえるんですよ。ただ南に向かってこうアンテナを伸ばしてるもんですから、はい、で、あと北の側の方にはね反電板ってやつですか、あれをつけたりとかして、まあ、北の方へ流さんようにはしてるみたいですけどね。まあそれでも一応聞こえるエリアって言ったら、あそこどこやったかな、泉市、のところのね、100円高速っていうところあるんですよ。まあ、そこまではなんかね入るみたいなんですよ。僕もまあいろいろ調べてたんですけど、毎回ね大阪の方にねやっぱり飛ばしてくれたらええかなと思ってるんですけどね。泉佐野はね、まあ言うてももうあそこもすごいでしょ。なんか3月か4月ぐらいからなんか休むんでしょ、なんか一時なんやねんそれっていう話です。前代未聞やと思いますよ、コミュニティ FM が休むって、ワンクールだけ休むらしいですよ、はい、なんか体制変えるからっていうことで、なんかそんなんでね、お休みいただくということでありえへんなと思って、それをねハイパーさんはねすごい怒ってはりましたね。なんか普通こんなんラジオ局でありえへんって。いや俺もそれはそうですよね、やっぱり、ラジオは流してこそラジオやと思うんでね、まあ、それだけ、新局長に変わったからっていうことで、まあ、そんな体制でええのかなと僕は思うんですけどね、はい、まあ教育とかそんなんもあるんでしょうかね、何なんでしょうね。いや俺はそれはねあえて言うと、もうほんまにリスナー離れしてしまいますよそんなの。ただねそれをねここも大阪市内まで入るのにもったいないなと僕は思うんですけどね、はい、もうちょっとねやっぱりそれを有効的に使ったらいいかなと僕は思うんですけどね。まあ一番その部分で使ってるのはラジオ岸和田かなと僕は思うんですけどね。まあだからほとんどうちのラジオ局ってラジオ岸和田の同じような仕組みでまあさせてもらってるというような感じですかね。いやそれをまあやっぱりねするとなったらそういう風な形の方が僕はいいかなと思うんですけどね。実際ねラジオってまあなかなかいろんな各局ありますけども、この間なんかあれですよ、袋 FM かなんかそこのところの、ラジオ局さんからの連絡でFM 姫さんを書かせてもらったっていう。でもうちはミニ FM ですからね、コミュニティとはまた違いますからね。で各局いろんなところの、はい、大阪でやってる、ラジオ局、まあ、言うても FM で流してない、まあ、ネット放送局ですね、そういうところがあったりとかするので、それをねなんか掲載ブログで書いておりましたけども、まあ、ありがたいこっちゃなと思います。だから僕も今ちょっとねそういう広報活動、はい、いろんなところで、まあ、回り回ってどんどんどんどんとね幅を広げていこうかなと。自分もねこの間ね何ですか、居酒屋のあれでヤフーの記事に載りましたんでね、はい、それをねやっぱりね載せてもらうのはね広報活動というですね、はい、そういうのをやっていかなあかんなっていうことですね。まあ、それはまあそれでねいろいろちょっと頑張りながらやってるわけなんですけど、ね、これからどうなるかということでございます。はい、まあ、何の話かよくわかりませんけれども、はい、お送りしましたということでございます。はい、さあ、ということで皆さんからの、ね、メッセージ随時受け付けておりますのでこちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフードとyahoo.co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄通し本庄通しで検索していただきますと Twitter、Facebook、Instagram ですね、こちらの方もありますので、どしどしコメントなどありましたらよろしくお願いします。はい、さあということでお送りいたしました本庄通しの外ラジでした。ありがとうございました。

0: 週刊本庄剛をお聞きの方、こんばんは。 YouTube で配信をしておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってきました。今回のパーソナリティはコーヒーの楽園と
1: 玉山優斗です。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではごひいきをめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動、推し活のことについて語っていきます。我々パーソナリティや皆様の推しを語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。はい、ということで、
1: はい、
0: 今回はですね、大きなテーマが、まあ、ちょっと変わりまして、まあ、推しの、冷凍食品ということで、うん、まあ、本当にいろんなね、最近もう文明が発達しすぎて、もう冷凍食品だけでいいんじゃないかなと思うぐらいもう発達してるじゃないですか。美味しいやつね。
1: まあ、だいぶお世話になってますよね。
0: そう、皆さんもね、お弁当とかでお世話になってたりっていう、あれかもしれませんが、うん、今回はね、ちょっとその、まあ、どっちかというと、お弁当というかは、もう、それが、夜ご飯として成立したりとかする、一品物的なやつから持ってきました。うん、はい。今回はですね、はい、汁なし担々麺でございます。
1: うん。
0: 玉山どうすか？
1: 玉山はあんまり、うん、そうだな、汁なし担々麺はね、冷凍のやつは買ったことあんまりないかもしれない。
0: 本当、一応ね、うん、あれですね、日清さんが出してる汁なし担々麺っていう冷凍食品があるんだよね、うんうん、で、うん、中身をお皿に移して、まあ、レンジでチンってやったらもうそれで完成するよっていう、まあ、簡単なやつがあるんだけど、うん、これがね、売り上げ1位らしくて、めちゃくちゃ売れてるのよ、この業界の中で、うん、でこれがねマジでねうまい、本当にうまいのよ、笑けるぐらいうまい。そう、まあ、そのね、もちろん、まあ、その場所にもよったりすると思うんだけど、こう下手なその外食で食べる担々麺とかより全然美味しいと私は思ってる、個人的には。
1: へえ、まあ売り上げが物語ってるからな、それは普通にちょっと気になるよね。
0: まあ、その日本一というか1位っていうのが、そのなんだろう、担々麺部門で1位なのか冷凍食品部門でとかやったら変わるじゃん。だちょっとそこは私もまだわかんないんだけど、
1: うんうんうん、
0: ただまあ一応ね、かなり売れてる製品っていうことで、うん、まあ有名だね、結構よく言われてる、
1: うん
0: うん、
1: これ
0: がね、
1: 玉山結構辛いもの好きなんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんかね食べたことないな、ちょっとこれは、うん、今すぐにでも食べたいぐらいのやつかもしれ
0: ね
1: えぞ。
0: 特徴でいくと、麺はね結構、うん、平打ち麺みたいな、なんか割とね、ラーメンとかみたいな細麺じゃなくてのっぺーとしてるタイプの、
1: うんうん、
0: まあ、うんうんうん、そうそう、いったも麺みたいな形状のやつあるじゃん、イメージで言うと。で、ああいう系の麺なのよ、まあ、
1: 汁なし担々麺、うん、汁なし担々麺っていうと汁なしと言いつつ、こうソースっぽいものがおそらくかかってるとは思うんだけれども、それがうまく絡まるような、
0: そうね、だから結構太麺
1: ってことだよね多分、
0: うん、そうなんだよね、
1: うん、
0: でそれで山椒のパウダーみたいなやつがついてるんですよね、袋の中に。
1: はいはいはい。
0: まあ、それは
1: 冷凍だけどあれなんだ。
0: そうそうそう、ペリって剥がして、
1: まあ、粉末だったらいいのか、
0: 一応ね、うん、レンジで加熱するという形なんですけど、
1: はい、
0: これがね、なんていうかな、結構ねスパイシーではあるね、やっぱり辛い、結構辛めかな、
1: うんうん、
0: だからいわゆる濃厚みたいなタイプの担々麺とかあるじゃないですか、お店とかで食べた時に、
1: うんうんうん、
0: そのね、まあ、うん、豆乳みたいなそういう系の濃厚とかじゃなくて、割と一直線に辛いって感じだね、うん、どっちかというと。
1: へえ、うん、シンプルに辛い。
0: そう、まあ、ハマる辛さ、めちゃめちゃ激辛とかじゃなくて、まあ本当にピリッとするような感じの辛さだから、うん、まあ私は結構ハマったりしたね。というかね、うちの家族でこれを極端に好きな人が一人いて、そう、私以外にね。で、その私が夜な夜なこうお腹空いたなとかは、うん、そうだ、夜ご飯食べようかなって、パって、そのね、冷蔵庫を

0: 開けた時にこれがあったら盗んでる無根で盗んでますで食べたやろうって言われて、いや何のことかなって言ったら、もう次からマジで自分で買えようっていう、このくだりね、何回やったことか本当に。
1: なるほどね、うん、
0: まあ、それぐらい
1: の身近にある食べ物なんだね、ま
0: あ、あの安いっていうのもありますね。
1: うんうんうん、
0: そう、確か本当にね、まあ冷凍食品だからやっぱりお安さっていうのはあるんだけど、うん、確かねこれ200円ぐらいだったはずなんだよね。
1: え、200円、うん、マジで。
0: そう
1: 嘘、安いじゃん。
0: いや安いよ、めちゃめちゃ安い一応ねちょっと価格はまあいろいろあるんだけど、参考程度にあの一応ね、うん、そのまあなんかの料金が載ってるって可能性あるけど、ヤフーショッピングとかまあアマゾンとかああいうところで一食分の値段がそのあれでだいたい300ちょっとぐらいだから、まあ多分店頭で買ったらもうちょっと安くて200円台とかで多分売っててもおかしくないんじゃないかな。
1: へえ、今話聞きながらまあだいたい400円から500円ぐらいのやつかなと思ってたけど、200円台
0: だったと思うね。まあちょっと値上げされてとかだったらわかんないけど、私の記憶が正しければ200円台だったはずよ、うん、
1: もうなんかあの普通に通販番組みたいな声出ちゃった、ね、
0: 200円っていう本当にそんな感じそうめちゃくちゃ安いから、あのまあ買いだめしてたりとかも全然できるし、まあ冷凍食品だからやっぱりね、うん、物持ちはいいからさ、冷凍庫にずっと入れとくみたいなのもまあまあできるよね、うん、
1: あとやっぱ、うん、冷凍食品全部言えることだけど、レンジにぶち込んでピッてやるだけだから、
0: そうこれがね
1: 楽なんですよ。
0: でなんせ多いっていうのもね一つポイントで、
1: うん、
0: ボリューミーです、うん、グラム数が360ですね。まあまあ多い、まああのパッケージにも
1: なかなか食べ応えがある、
0: そう大盛りって書いてあるんだけど、そうだから結構食べ応えがあって、うん、もうそれ一食でええなっていう感じ。私はそんなに食べないからもう一個だけで十分というか、うん、そうなんだよね、別の品物用意しなくていいっていうのもやっぱり大きいところですね、
1: うん、おい、
0: そうだからぜひ玉山もまあ普通に多分スーパーとかで売ってると思うよ、多分見たことあると思う、
1: 日清さんね、うん、多分ね視界には入ってると思 う
0: 絶対見たことあると思うんだけど、まあ見逃してるというか、うん、あの結局ね買ってないだけで、一回買ってみてほしい、これマジでうまいから、うん、はい、
1: 分かりました。
0: もし、ね、辛いもの平気だったら楽園さんの一押しです。はい、
1: はい、まあ、
0: 家族から奪うのはみんなやめような、はいということで皆様お疲れ様でした。
1: はーい。

さあということでお送りいたしました週刊本日は通し、今日は皆さんいかがだったでしょうか。ということで皆さんからの、ね、メッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールは笑いプロアットマークヤフードットシーオードットジェイピー、こちらの方までお寄せください。あと週刊本日は通し本日は通しで検索していただきますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、はい、こちらの方もございますんでね、皆さんからのご意見ご感想随時受け付けておりますんで、どしどしお寄せください。はい、何でも結構なんで、言っていただけたらありがたいなと、このように思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました週刊本庄剛、また来週お目にかかりたいと思います。お相手は本庄剛でした。皆さんまた来週、さようなら。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が一時をお知らせします。
2: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
3: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー

TV で熱くプッシュしている音楽アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングです。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Radio. Radio. Radio. Radio. お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ、海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム、野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールアウトするなど快進撃を続けるマナコアラタが、待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコアラタを感じることができる全10曲を収録。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真からふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車。

スペシャワーレディオスペシャミュージックピックアップ、お届けしたのはスタッツ&ブタジアワーハーツフューチャリングアイナジエンドマナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023 Welcome back to the rock show Youth in the jukebox。 2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアー、オンザロード2023 Welcome back to the rock show Youth in the jukebox の模様をオンエア。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペースシャ番組情報ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア、フレデリック海燃やす2026-2027 Move Move Your Body Volume 1、 ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027 Move が2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ゼップ横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオスペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンド

です。1曲目はマナブシュミット Honey on my mind。 最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションで、アジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し、注目を集めているレーベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群は、ローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。P-Bine Recommend 1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。

ピーバインレコメンド。お届けしたのはマナブシュミット、ハニーオンマイマインドでした。ピーバインレコメンド2曲目はパプリカソウル、He Loves You 99。 DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニットパプリカソウル。2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバムパプリカソウルが嬉しいリーシュ&初アナログ化でリリース決定。シーウィンド、He Loves You を筆頭にローレル、メロウメロウ、オドネル・リービー、バッド・バッド・シンバ、ビバ・ブラジル、スキンド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテン、ブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリシュ&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの

地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 梶原和義の人間宇宙論
3: パート
2: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。
3: アシスタントの西郷真凛です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役

0: 理役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマ、超幸福論について7回にわたってお話をお聞きします。今日はその第7回目最終回です。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。今日は超幸福論の最終回ですね。
0: はい、
1: お話をしたいと思います。般若心経にですね、厭離一切天道無双という言葉がありますね。この意味はね、人間の考え方は全部ひっくり返っていると、逆さまになっているから、その考え方から遠く離れてしまいなさいと言ってるんですね。
0: はい、
1: で、人間の考えがね、なぜ全て逆さまになっているかと言いますとね、これに答えられるね、仏教関係者、大学教授、評論家はね、日本にはいないんですね。世界にもね、多分いないと思われます。
0: それはなぜでしょうか。
1: なぜそういうことになっているかと言いますとね、地球上のすべての人が現世が絶対の世界であると、固く信じてますね。で、現世に生きていて、物事を考えたらよいとこう考えているんでしょう。ところがね、釈尊ですね、お釈迦さんは現世の他にもう一つの世界があることをね、これをね、発見したんですね。これが悲願ですね。実は宇宙にはね、初めから死があったんではない、死が発生する前に死に関係がない世界、誠の世界があったんですね。ところがですね、誠の世界、誠の命を否定する法則が現れた。これが死なんですね。で、最初に宇宙にはね、死はなかったんですよ。その世界が正しい世界だったんですけども、それを否定する死の法則が誕生しましたね。つまり嘘の世界、偽りの世界が、出現したんです。本当の世界、死に関係がない世界があって、これを否定する嘘の世界、嘘の法則が出現したということをね、まずお話したいと思います。
0: はい、その嘘の世界、偽りの法則というのはなぜ現れたのでしょうか。
1: 本当の世界、真実の世界を否定した嘘、偽りの法則が出現した。どうして出現化したかと言いますとね、簡単に申しますとね、この宇宙には無数の無限のね、時事物物がありますね。
0: はい、
1: で、これをね、聖書はね、エンジェル、天使と言ってますよ。時間、空間、色の世界、形の世界、味の世界、香りの世界ってね、形の世界では無数にありますね。
0: うん、
1: で、こういうものを全部をね、宇宙の支配者が支配してないんでしょう。天使の中の優秀な天使長を選んで、そのものにですね、宇宙全体の天使の支配を任せたんでしょう。で、最初はね、仕事をね、真面目にやってたんですね。ところが天使長が、実は私は宇宙で最高の仕事をしてるから、私が一番偉いんだと、私が本当の絶対者だというふうに言い出したんでしょ
0: う。
1: これがね、嘘偽りの始まりなんですわ。つまりね、本当の絶対者を否定して嘘の絶対者が現れたんですね。
0: はい、
1: これがね、嘘の法則なんでしょう。で、宇宙に嘘の法則が 出現したんです。

0: ですね。
1: はい。
0: で、この宇宙はね、嘘の法則が誤っていることを自滅させるために現象世界が現れたんですわ。現世の政治経済学問宗教法律道徳伝統文化文明はね、真実のように見えますね。ところが実はね、皆間違ってるんでしょ。その証拠にね、そういうものをね信じてもね、全部人間は死んでいくんですね。で、このことにね、インド釈迦族の皇太子であるシャクソンがね、気がついたんですわ。現世より生まれてきたらね、病気になって年取って死んでいくんだと。こんなバカなことがね、なぜあるかと。そこで彼はね、病気がない、年取っていかない、ね、死がない世界があるに違いないから、そこをね、目指していこうと言って、現世から出て行ったんでしょう。そうして散々苦労したんですけどね、輝く明けの明星を見てね、その世界があることをね、確信したんですね。で、現世はね、嘘の世界が現れたんでしょう。だから本当の世界から見たらね、全部逆さまになってますね、
1: うん。
0: ないものがあるように見えるんです。本当にあるものが嘘のように見えるんですね。損が得に見える。得が損に見える。正が不正に見える。不正が正に見えるんですね。命が死に見える。死が命に見えるんですよ。全部反対に見えるんですよ。したがって真実の世界に立とうとしたら、現世を離れてしまわなかったらいかんですね。それで本当の世界に行かなきゃいかんでしょう。
1: はい。ところで、お釈迦さんはなぜ彼岸へ向かったのでしょうか。
0: これはね、今からね、2500年前ですけどね、彼は本当の世界があるに違いないと考えた。これが彼岸ですね。
1: はい、
0: 死がない世界、苦しみ、悩み、ね、悲しい矛盾が全くない世界でしょう。病気がない世界ね、
1: うん。
0: これが彼岸ですね。こういう世界があるということをね、お釈迦さんは考えて、今から2500年前にね、皇太子殿下というね、素晴らしい地位、名誉、財産をね、全部捨ててしまったんでしょう。
1: うん、
0: で、素晴らしい別品の奥さんと子供さんを捨ててね、たった一人で真実の世界へ向かったんですね。そうして散々苦労したんですけどね、お釈迦さんがね、輝く明けの明星を見て、ね、悲願があることを確信したんでしょう。ところがその世界へね、入ることができなかったんですね。
1: うん、
0: そこで死ぬ直前に弟子たちを集めてね、私は本当の世界に入ることができなかった。やがて本当の世界に、入る方法を教えてくれる人が現れますからね、その人が現れたらその人のところへ行って聞きなさいと言って彼はね、死んでいったんですね。で、お釈迦さんが亡くなってから500年経ってユダヤのベツレヘムにイエスが誕生したんでしょう。で、インドからね、はるばる3人の博士がね、お土産も持ってね、ユダヤのベツレヘムに行ってイエスに面会して礼拝したんですね。
1: うん、
0: シャクソンはね、死ぬ直前にね、本当のことを言う人がやがて誕生するから、その人のところへ行って、聞きなさいと言って死んでいったんですね。なぜそう言ったかと言いますとね、彼はね、輝く明けの明星を見て、本当の人が出ることが分かったんでしょう。
1: はい。その輝く明けの明星というのは何を見たのでしょうか。
0: 実はね、新約聖書の中でね、復活したイエス・キリストが、私は輝く明けの明星であるとね、はっきり言ってますね。これは新約聖書、ヨハネの黙示録の22章16節に書いてますけどね、つまり復活したイエス・キリストが、自分自身に、私は輝く明けの明星であると言ったんでしょう。で、シャクソンは、復活したイエス・キリストを見たんですね。そこでね、 やがて本当のことを言う人が現れるから、その人のところへ行って

0: って聞きなさいと、その人がね、すべてのことを教えてくださると言ったんですね。輝く明ける明星とはね、復活したイエス・キリスト自身ですね。やがてね、東洋文明の神髄と西洋文明の神髄が一つであることがね、やがて明らかになりますね。そしてね、悲願やる神の国の実態が何であるかということがね、明らかになると思います。私はね、仏典と聖書の両方を勉強した結果ね、この秘密が分かったんですね。だからこうしてね、私はね、堂々と述べているんでしょう。
1: はい。ところで、般若心経にはオンリー一切天道無双という言葉があると初めにおっしゃっていましたが、このオンリー一切天道無双の無双とは何でしょうか？
0: 無双とはね、夢の中で考えているんだということですよ。
1: はい。
0: 織田信長はね、時世の句でね、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりと言ってますね。
1: はい。
0: また豊臣秀吉の時世の句にね、ついと落ち、ついと消えにし我が身かな、何話のことは夢のまた夢と言ってますよ。天下を取ったね、織田信長、豊臣秀吉の人生はね、夢幻、夢の中の夢であったと言ってるんですね。
1: うん、
0: 昔からね、性あるものは必ず死する、形あるものは必ず壊れると言われてますね。現世は本当の世界ではない。現世のことをね、映しようと言ってますね。
1: はい。
0: 映しようというのはね、セミの抜け殻みたいな、ね、世界だと言ってますよ。うん、で、また人間のね、肉体のことをね、映セミと言ってますよ。
1: はいはい。
0: 映セミ。セミの抜け殻みたいなもんだと。現世が本当の世界じゃないと。現世とは別にあるから、現世は夢の世界であるから、現世と遠く離れて、本当の世界を見つけなきゃいけないと。私もね、それをずっと追求した結果、分かったわけですね。もし本当の、ね、世界を求めたいというお方がございましたらね、私と一緒に勉強していただいたらいいと思います。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。

0: さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論。今回は第7回超幸福論、超幸福論の最終回について梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。今回もどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お相手は私、西郷真凜と
1: 梶原和義でした。
0: 梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: エルビス・リブス。
2: エルビスは生きてるぜ。どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで、ね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1960

前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。である番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の応援からお届けしましょう。 We Call On Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ、もともとはですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。で、その教会でですね、まあ、聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせて、こう、表紙を取ったりしてね。で、やがてはですね、お母さんの膝から滑り降りて、で、そのまま通路をですね、こう、歩きながら、その聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になって、メロディーをこう、口ずさんでたと。いうぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲、Peace in the Valley。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その 神へ使う音楽とした。だからね、これ2つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーって人はブルースマンなんですけれども、このね宗教歌を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争い事ってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、もう実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと、その好青年が歌うこのピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音日からご紹介しましょう。 It is no secret。

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけれども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、まあ、やっぱりね、みんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。で、やっぱりゴスペルに慣れ親しむ。で、教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによって、リズム感、さらにはですね、その、音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにね、こう、なんだろうな、教育されていくっていうのかな。だから、まあ、ね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれです、ございますけども、アメリカの方でもね、まあ、ちょっと、音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう、簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この、私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。I believe.

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これは1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンという、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな、放送したんですけれども、その時にエルビスはね、軍隊行った時に、チャーリー・ホジーというね、人から、君はね、本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと。ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあ、この1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こう、なんだろうな、いい声なんですけども、すごい、なんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあ、その歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand, Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

ねえ、ジーナ全然違うでしょ、声が。あの、選挙のさっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、で、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな

声という、ね、これがもう彼の声がねどんどんこう時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルヴィスが大好きだったですね、あのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルヴィスが亡くなって、で2日後のですね8月18日エルヴィスのお葬式でですねこのモジー・リスターがねこの曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですねトラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキーホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけども、さあ、続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダン・スイート・チャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲にこう取り組まなかった。そしたら業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クラインザチャペル、これ日本ではですね雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタウッドという彼女がいたんですけど、このアニタウッドって人もですね、このクラインザチャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトルリチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてるんですね。リトルリチャードってあのトゥッティフルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですねもう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトルリチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクラインザチャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、How Glazer と、偉大なる彼方神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけれども、ちなみにこの、How Glazer と、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルビスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: listening to 87.3. This way. Stay tuned. みなさん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね。この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね。なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇になって、ひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その、選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから、我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、スポンサーの風間さんより見やすいよね、つって。
1: ご招待いただいた人の、席の悪口を。そうそう、
0: いやいや、風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
1: ねえ、いい席でした。
0: そう、本当にありがとうございました。いい席でございました。で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳をこう、骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱながらものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: まあこれ21歳なのね。
0: 21歳、ね。で、32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、

0: WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、うんうん、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね、10位の選手が倒したっていうね。OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、うん、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあ、この時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあ、フェザーじゃない。で、この間のほら、井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。と、あの選手のパンチってもう一発必殺だから、ぶっ倒せるわけでしょ、うん。だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった。すっげえ面白かったんだけど、うんうん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう。
1: うんうん、
0: 下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、
1: うん。
0: だからその、まあ、こんな言い方するとあれだけどね、レベルの、世界のレベルの、しかも、だって、パウンド・フォー・パウンドって、その、すべての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐ、リンクサイドのところに、何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君。
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、
1: うん。うん。
0: だけど、もう集中してるからもう。
1: お仕事されてんだよね。
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね。すごい集中力
1: で。素晴らしかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: はい。はい。ラジオネーム森高さんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: やかんさん、まりさん、おはこんばんちは。
0: はい、おはこんばんちは。
1: 面白いことを考えました。
0: お、なんでしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですか、それを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったの。ね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、そのリアルな、こう、一本ぐその入れ墨を掘ると、
1: うん。
0: そうすると、例えば銭湯とかに行った時に、こう入った時に、よその人が入ってて、
1: うん、
0: それを見てハッとするわけよ。
1: うん、
0: びっくりするわけよ。
1: うん、
0: うわって、出てるよ、出てるよ、つって。あ、いや、違うんです、これ、入れ墨ですから、って。あ、なんだ、入れ墨なんだ。いや、入れ墨ダメだよ、っていう。2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう。
1: 私なんかね、うん、うんこ疲れしてんのかな。なんかもうすごくね。
0: いやいや、これは今、
1: 疲れちゃう、ね、うんこの話。
0: 森高さんに、俺合わせて喋ってるから、
1: うん。そうね。
0: 俺はそういう、マインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせ、リスナーさんに合わせて喋ってます。
1: 一個言いまして。はい。まあ、竹子さんに行った、うん、ね、番組で、
0: うん、
1: インスタグラマーというか、インスタグラムのことをこう、うん、お仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、すご腕の方が。
0: いるいる。
1: で、あの方がこう、やかさんのその場でチェックして、
0: うんうん、
1: あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけです
0: よ。うん、すごいの。
1: で、言ってて、
0: うん、
1: で、その中で、やっぱり、皆さんが求めている、うん、皆さんが、やかんさんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいって言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、
1: うん、
0: インスタグラムを見て、
1: うん、
0: 要はね、東洋ライブの元気やすとか、ジジブーとか、
1: うん、
0: 吉江恒夫とか、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。
1: うん、
0: これを載せると、やっぱイメージが良くないと。ね、
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそう。そう、これは載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。
1: はい。
0: 綺麗とか、ハイソとかね。
1: うん、
0: そう、なんだろうな。
1: わかるわかる。
0: 俺の。
1: 文学的な感じ。
0: そう、なんか、イメージが。
1: あ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: ま
1: あ、
0: 多分、俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった。
0: だから、そういうとこに、三浦三平とか、ジーブーとか、ね、がっぽり建設、コフリとか、はい、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
1: いやー、うん、だからもうしかもね、笑ってなかった。
0: 毒だとあれ
1: ば。結構真面目な顔して、やかんさんのイメージで僕たち違うんですよ。うん、全然違うんですよ。それを出せば、すごくフォロワーが増えると思うんですよ。
0: ああいうとこは排除すればいいっていう。
1: そう言ってるん
0: だ。そういうことだと思うね。
1: ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います。
0: いや、今合わせたからね、
1: 合わせた。
0: はいはい、森さんにね。はい、森さんに合わせましたんで。じゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋やかんの、ブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない、
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、何フォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いや本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いや
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね、
2: 冗談じゃない。
1: だいたい当たってるから。
2: だから今俺ね、 TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で後でダイジェストでこう録画を載せてるんですよ。俺本当鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。
3: 幸せ。
2: 冗談じゃないよ、ね、こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない。みんな言ってる。
1: じゃあ、はい、そういうことで AI にそれを聞いてみると。
4: あ、そうですね。
2: やかんさんのトーク自体が AI ですから、ね、あんなのも作られた俺らの虚像。冗談じゃないよ。
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ本当に。
1: まあというわけでね、 AI 会議ということでね、はい、目まぐるしい AI の発展にね、ついては話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともあるということでね、牧野さんまずね、
4: はい、
1: 危機感がAI 問題、これ教えてください。
4: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います、まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、ことですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス、で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを。
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、ね、
4: これって違い分かりますか。
2: どうすかね、
1: 分かんない。
4: これって、
2: でもまあ要は情報を覚えさせて、はいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよね、はい、
4: そうです。
2: ってみれば、
4: つまりゼロから作れるんですね、
1: うん、
4: 具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、それからなりすまし詐欺、これはまあなりすましで分かりますよね、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から16歳の、まあ、男子中高生、でこれどういうことかっていうと、まあ、他にもサイバー攻撃とか、まあ、まあ、偽情報、わいせつ画像の生成とか、まあ、こんなものは、まあ、大体想像がつくと思うんですけど、これって、今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいや、そんなことできねえよ。っていうのが、当然、AI の中にもあるわけです。倫理観があるので。だけど、うまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね。ここまで OK だよね。ここまで OK だよねって作っていくと、AI が、じゃあやっときます。って言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
4: まあ、殺人まではいか、まあ、実際にナイフで刺すことはできませんけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね。
2: はいはい、なるほど、はい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
4: は
2: い、
4: そうですね、はい、
1: この間だからほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: はい、仕事でハッカーの人、
1: ハッカーの人とお仕事した時に、はい、そのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせるって。でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ。
2: なるほどなるほど。
1: 我々がガッチャンコする。
2: はいはいはい。
4: おっしゃる通りです。それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、切り取るんですよ。切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない？こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
1: ターミネーターの世界。
4: そうです。
2: でも今まだ人間が教える

0: まあ悪いこともいいこともじゃないですか。うん、もう本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね。
1: うん、AI が AI 騙す
0: かもしれない。そう、だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、うん、勝手に AI 同士がこうやろう、こうやろう、こうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよ、みたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
2: そうです。
1: だ、何の映画だっけな、そのだからその AI とかにその人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと、
2: はい、
1: じゃあ人間をなくせばあの綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、
2: はい、
1: そういうのが
0: ね、でもなりかねないですよね、
2: なりかねないです、うん、何が正義になるかで優先されるかでこれ変わってくると思うんですね。でこれ私このこれちょっとここからまだちょっととぼけますけど、うんうん、
0: とぼけるんだ、
2: はい、
0: ちょっと真面目な話しましょうよ、冗談じゃないよ
2: あのナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、でこれナイトライダーの第1回目で、うん、主人公マイケルが、うん、キットを信じていない頃、うん、
1: 車のね、
2: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
1: うん、車にコンピューター
2: が入ってる、喋って
1: 、
0: コンピューターの相棒がいるみたいな感じ
1: です、ね、自動運転してくれると、は
2: い、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろって、うん、で前にトラックがいると、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、
1: うん、
2: であれば当然スピードを落とす、
1: うん、
2: でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんです、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、でも同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃおうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うん、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。
1: へ、
2: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
0: でもこれ人間も一緒で、うん、その例えば人間もこれしちゃいけない法律とかあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、
1: うん、
0: SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、
1: うん、
0: 人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、
1: うん、
0: あったりっていうのがあるんですけれども、はい、で、そういうのを、それを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ。うん、ロボットは人間に危害を与えない。ね、だから、ロボコップとかも。
1: 会社の人間を殺せないから、ね。
0: そうです。だから、ロボコップも最後に、うん、敵のロボットに、うん、ロボコップが攻撃できないのを、ロボットだったかな、人間だったかな。うん、まあ、その、お前をクビにするって言ったら、うん、ありがとうっつって撃つじゃないですか。うん、でも、多分この、現実世界考えると、もうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
1: あ、うん、で、お医者さんなんかは、もう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのは、例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強して、いろんな、論文読んで、それでやるんだけど、AI は世界中の論文がもう全部入っ、あるわ、読めるわけ
0: だから。はいはいはい。
1: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、
2: はい、
1: じゃあ、そこで DNA、 あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べてこれですっていう処方して、
2: はい、
1: でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはいはい、あれで処方して送ればいいだけで、
2: はい、
1: それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
0: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI って全部網羅できちゃうじゃないですか、
1: うんうんうん、事例、過去の事例もね、は
0: い、
1: うんうん、
0: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
1: そう、
0: なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
2: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
0: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
0: い、
1: 出てくるんです
0: か、はい、今よどみなく喋りましたけど
1: 、
0: はい、
1: でも所詮プログラムされてることだからね。
0: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
1: プログラム、
0: 矢川さん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってください、
1: 騙される、
0: 怪獣ばっかり。
1: Yeah, yeah, yeah.

0: 怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
1: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
2: うん、
1: 絶対ちょっと盛ったり、
0: まあ、建前とかも言いますしね、
1: うん、はい、AI に対してってAI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、この時間に全部赤裸々に、うんうんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うん、そうすると情報っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
2: うんうん、
1: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
2: うん、
1: 作れるかもしれない、うん、だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当にリアルに、あるいはもっともっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
0: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかサブロボットサブ、
1: なるほどなるほど、
0: 何の話してましたっけ。
3: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えば恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
0: ありますね、あります。
3: そしたらどんどんみんな整形とかしだしちゃうのかもしれない。
1: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
3: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
1: はいはい、
3: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃない、
1: 説得されるんじゃないですかね、
3: う
1: ん、
3: この人はイケメンが好きなの違うのってい
4: いけどね、そうそう諦めやすい、
0: 整形業界にそういう AI を導入してね、
1: う
0: ん、
1: ああそうですね、自分の顔を変える方法もありますからね、
3: ああ、
1: うん、その
3: フェイスオフ、
1: はい、う
3: ん、いやこの間ねちょっとアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
0: はい、
3: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、んでその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、
1: うん、
3: ね、
0: だから今問題になってますもん、
1: うんうん、問題になってますね。
3: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
1: はい、
3: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
1: はい、
3: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、うん、はい、これをまあ音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
1: はいはい、
3: 音字鏡で著作権とかやってるとこれはダメです、
1: はい、
3: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、はい、さんはどうですかって俺聞かれたの、
1: はい、
3: だからもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
1: はい、
3: うん、仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
1: はい、
3: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、
1: はい、
3: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
1: うん、
3: だったら俺の声をサンプルで取ってそれで著作権料くれと、
1: あ、
0: うん、でもそうなっていくでしょうね、
1: うん、
0: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
1: うん、
0: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代時代だって、
1: うんうん、
0: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
1: う
0: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、
3: う
0: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
3: そう、
0: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI かなんか
1: に、
0: あれもすごい賛否あったけど、
1: うん、
0: あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
3: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、でもそれは俺に近いんだけど、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら元もこんなないわけでしょ。
0: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
3: そうそうそうそう、
0: モノマネタレントっていうの
3: は。そうだから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか作ってるの、
1: はいはい、
3: でも見るとワクワクするんだよね。
1: そう、
3: やっぱそういうの見たいのよ。
0: 猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうんうん、でもそれを

0: く調べてみると、あ、これ AI で作ってんだ、うん、で、今、結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い、面白くないで言ったら、面白いんですよ、うん、それが。これがやっぱ、問題というか。
1: やっぱ求めちゃうよね。だから、田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さん、いろんな、結構本当に、あ、いいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはな、ってい
2: や、田中角栄の。え、あれ嘘だったの？
1: いや、田中角栄さん、
0: 騙されちゃう。いるんですよ。
1: いや、言ってるやつもあるの。本当にそういう、過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど。
0: サブスクってですか？
1: いや、じゃない。昔のやつは、うん。だけど、サブスクとか出て、来るやつはもう新しいやつだから、はいはい、
0: じゃあごっちゃになってますね。ごっちゃになって本当の音声とそれ作られた音声が、
1: うん、そうそうそうそう、
0: だからあれも法律でやっぱり AI で作ったものには AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、それでその再生数というか視聴数というか、あのインプレッションって言うんでしたっけ、うん、はい、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、はいはい、まあ、パッと見ればもうこんな AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんか、ちょっとこう、感動させるような、エセ感動みたいな一文作って、なんかこう、再生数みたいの、いいねバンバンついてみると、俺、いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
3: そうですね。音楽もそうですよね。例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて。
1: あ、それもできる。
3: そう、アレンジもすごく、まあ正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、はいはいはい、僕も僕はアンチなので、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって。
0: まあ、できるのはちょっと見ちゃったりしますからね。はい、だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になってる。はい、で、今、X とかで、今まで自分で描いた絵を、X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ。うん、それっていうのが、やっぱり盗まれちゃうから。で、AI の流れてきて、もう AI だって一目でわかるんですよ。はい、でも、やっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね。
3: 例えばあれですよ、オアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
0: へー、バンドのオアシス。
3: バンドのオアシス。はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんか、こういうのやったら凄そうとか、こういうのできたら凄そうって、アイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで、これでいいだろうって、で、まんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと。僕よく思わなければ、先ほどサブさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。こんな AI じゃん、つまんねえよこんなの、じゃなくて、AI か、あ、でも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね。う
0: ん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしないと、はい。でも、あまりにその AI がいっぱい出てて、で成功じゃないですか。だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、これ本当なのみたいな。ちょっと前ですね。ちょっと前にジャイアント馬場さん、生前のジャイアント馬場さんが今の WWE、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょと思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、で、いろいろ調べると、アンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、したって。でも、それをあまりに AI が出すぎてるから、本当に本物のいい映像を見ても、一瞬フィルターというか、なんか、どうせ AI でしょうって。
1: 本当なのかなって。
0: 最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
3: 確かに。
1: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
3: 分かんないですね。見分
1: けは、まあ、本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんない。
1: 分かんない。本当に。どうなっちゃうんだろうっていうね。
0: でも、昔は、そういう UFO の番組とかで、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、今、テレビでやってる心霊番組、たまにやるじゃないですか。今、めったにやんないですけど。まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな。もう映像がもう明らかにすぎて全然ワクワクしない。
1: あれはひどい。はい、ひどすぎる。本当に。お粗末なやつ。
0: はい、うん。もうちょっと。
1: ちゃんと作れよと、うん。
0: ちゃんと作るならちゃんと作れよ。
1: 本当に。お粗末。難しいよね。だからね。だからもう最近名刺もらって、俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で AI の返事が返ってくるんだろうなと思って、もう送んのやめ

0: かなって思っちゃう。
1: でもありますね、うん、おなんか俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部あの、チャット GPT で、でもまあ確かにあの楽だとは言ってました
2: よ、ね、うんうん、でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
1: ああでもそう
2: なん
1: です
2: ね、はい、まあ、結局、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、はい、
1: うん、でもクレーム対応は使いたい。
3: でもまあ、
1: めんどくさいもの
3: なんだろう、そういうよくほら、まあ大手のさ、ネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうので、その問題起きた時にチャットでやりとり、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね。う
2: ん、あれなんであんな頭悪いんですかね。
3: うん、わざとなのかな、
2: わざとじゃない。
3: イライラさせるためなのかな。
2: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか。
1: だから諦めさせるんじゃないですか。あれずっとやると、怒りは溜まってるけど、もう本当、いい、めんどくさいとか、もう時間ねえとかになっちゃう。
2: そうかもしれない。
1: だって、まあ、いろんなとこの、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか。ただ、ああいうのも結局、そういうとこじゃないですか。
2: うん、そうですね、めんどくさくして。
3: うん、だもう、あと法律で、ちゃんと最初に電話番号書いとけっていう。うん、これも法律で作ってほしい。そう、どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変でしょ。
1: はいはいはい。
3: あれをちゃんとホームページの最初に書かないと、もう業務停止。
1: うん。業務停止。だってようやく探した電話番号をかけたら、AI だったりしますから。
2: そうそう。ふざけんな。
1: そう。バカもん、あいつがルパンだの気持ちですよ。そう。
3: なんか、ショートメールで対応とかなんか、ふざけんな、この野郎ってね。まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね。まあ、AI 問題、ちょっとまた、リスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、お知らせください。
4: はい、三平さん、槙野さん、ありがとうございました。はい。
5: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、先見のバトル。
4: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三浦三平さんです、はい、
1: ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出した、これ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話です。
3: そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: ちゃんと見てください。
3: いや、ね、AI なのかもな。
1: 本当にこの人はね
3: AI に覚え込ませないけど、
4: 私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
1: 懐かしいんだだけです、うん、
4: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中アキコ先生です。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: 先生、本の方はどうですか。
6: まあまあ売れております。
3: そうですね。東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式というね、はい、本でございますけどね。
4: はい、ね、
3: うん、というわけで先生がね、この本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんです、はいはいはい、例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、一回で全部持ってこれたら気持ちいい。何回か往復するとちょっと、あーって思っちゃうタイプなんですけど。うんうん、で、やかんさん、僕スタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
3: スタンプラリー好き。先生、スタンプラリー一人で行く。
1: スタンプラリー。
3: 一人で。
1: はい。
3: 一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で
3: 行こう。休日に
1: 行こうがいい。
3: 休日
1: しか行けないから。平日行く方がおかしいじゃないですか。
4: 押してる姿を写真撮りたいですね。
3: ニコニコしながら先生。
1: で、俺がまた埼玉県の鷲宮という、まあこれも情報多くなって恐縮ですけれども、うん、私の二次元嫁の実家がある、
4: うん、
1: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん。で、基本的に飲食店で16箇所なんですよ。うん、で、鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ。うん、そのね、時間とかもあるし。うん、で、私、でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その、今年の今年度のスタンプラリー、その開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ。 うん、そのお店の場所
3: ね、歩かなきゃいけないんだ、はい、
1: でレンタサイクル借りまして、うん、で各店の距離、うん、営業時間

0: 間、うん、定休日、うん、そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、うん、これは計算通りでしたね。
1: 結構お金もかかりますよね。
0: かかります。単純に5000円ですから、ね、100箇所で。
2: すごい。本当一人で楽しそうだね。う
0: ん、ね、かわいそうな、なんか感情入って
2: た、ね。いや、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね、一人が本当楽しそう。
0: あの人に言われたくない。うん、ただ、夜間さん寂しがり屋すぎなんですよ。
2: あんなに一人楽しいんですかね。
0: 本当、夜間さんもう3日くらい一人にしたら死んじゃうと思いますいや、でもそれはね、本当気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、うんうん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
2: どうですか先生的に逆算の方程式ではいいんですかこれは
0: 先生言葉にならない
2: ならない
1: スタンプラリーが好きで止まってるんです
2: よね。じゃあ先生どうですか今まで計算通りに何か行ったこと先生は計算だらけですからね、はい
3: うんはい、もう著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理想に入るために、はいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、はい、どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、はい、そういうのはもう全部計算通りにやってました。
2: はあ、素晴らしい。
0: すべてを計算通り。
2: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、はい、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、うん、だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、はいはいはい、で中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
2: おお、なるさすがですね。
1: うん、そう毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね。
0: そうですね。やっぱり、うん、僕らもね計算は人生の計算立てるんですけど、うん、計算が間違ってるから、ね、計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないところありますから。
2: いや、周りは今まで計算通り。
1: 今まで計算通りか。何か
0: あるでしょう。
1: ありました。私にありましたかね。うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん。で、この人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって。
0: 一回だけ。
1: そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったからと思ってアプローチを頑張ってこうしたんですある人に、一人目の人に、ちょっと思いのほかいい感じで意気投合したんで、うん、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、うん、それで自分がこの何ですか喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、うん、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて、はい、今に至るんで、あの計算はこう人、うん、あの人っていうこう人をこう見極めて、あれはちょっと良かったかな
0: と思いますね。計算が合ってたんですね。
1: 合ってたんですね。
2: はい、それは素晴らしいね。うん、僕はねもうまあほぼねないんですよ。計算通りに行ったことがなくて、で元々その
0: そうですね、まあ、出だしからそうでしたね。
2: 子供の頃にその芸能界に入ると、はい、まあここが計算通りですよね。
0: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんです
2: か。まあある時期から入りたいなという時で、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ周りのね、その時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのは、なんか華やかなデビューをして、で、日刊スポーツとかの、芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も、華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです。
0: はい、
2: まあ、ある意味、センセーショナルな出方はして、は
0: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね。
2: 新聞にも出たんだけど、は
0: い、下手したら
2: 芸能面じゃなかった、はい、でも社会面に出ちゃったっていうね、はい、やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
0: そうですね、芸能面だけでよかったんです
2: ね。芸能面がよかったの、社会面じゃない。
0: 社会面でしたからね、うん、
2: 社会面出た。
0: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
2: そう、本当に
0: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
2: 社会面はなと思ってね、
0: はい、報道ですもん。
2: じゃあ今度計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
0: 行った
2: か行かなかった、どっちでもいいです。うんうん、じゃあさんちゃんから。
0: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たくちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
2: はい、
0: その頃つるんでた友達俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、みんなで、最後1週間までにそれ担当終わらして、見せ合って書き写そうみたいな、うん、ことがあったんですよ。で、まあ、俺国語とかなったりして、うん、で国語

0: はまあ書き取りが多いから、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、算数がやっぱ一番大変なんですよ。で、算数が、担当になったやつがいて、で、そいつはもう成績のいい子だったんですけれども、で、まあその子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ一週間前、この日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、俺マジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: ああ、夜逃げ。
0: はい。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、理由宿題が。
2: あ、宿題そっち。
1: あ、そっか。
0: 一週間で丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
1: 夜逃げで置いてってくれなかった。
0: 置いてってくれなかったです、ね。
1: 宿題だけ、
2: うん。それどころじゃなかった。
0: それどころじゃない。だからなんか、借金のために、保証人になってくれた人が、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね。
0: あれ計算どう、計算にいか通りいかなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
0: そうです。教訓です。
2: そういうことですね。
0: はい。
1: 阿久先生どうでしょうか。計算通り行ったこといかなかった。
3: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚生活です、ね、
0: おっと、あっこ先生
1: 計算で計算上は どういう感じだったんですか計算上は
0: ちょっと待って、あっこ先生ちょっと待ってください、目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども
2: 最高ですわ
1: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんですよね。
3: え、いや私 の、ね、計算では、まず結婚するときに考えたのは、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、そしたらほら一方的に支配されずに私も自由にできるじゃないですか、と思って、結婚したわけですよね、で、順調に子供にも恵まれて、で最初の計算ではチャーミングネイの、
2: あ、わかる、超わかる、はいはいはい、私も言ってた、わかります、わかります、
3: そう、おじいちゃん、おばあちゃんになっても手をつなぎたくなるみたいな、そういう予定だったんですよ、で、なのに去年でこんな
1: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
2: 去年
1: 読んだストレス溜まるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか
2: いやだからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない
0: ちょっと計算違いがあった
2: そうですそうです、そうですよでその決断ができたのは最高、
1: はい、最高ですね
0: 、はい、
2: 新しい人生がパラダイスが始まります
1: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかったから
2: 飲み歩かないように済む人生だな
0: 計算違いだ
1: ちょっとそこが先生ずれましたねじゃあマリはどうでしょう、は
2: い、そうですねだから意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はいうん、でもある時に気づいたのがちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたり、うん、
0: ありますあります、
2: うん、ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど小学校で中学受験をするわけですよ、うんうんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うんうん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね荻野家の修羅場があったわけですよ、はい、それでなんやかんやして、まあ、受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけですよ父や母がこうなったらこうなり、はいはいこんなよって、はい、その中に引っかかったのがここで3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、もうここの3年間頑張っちゃえば、うん、全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うんはい、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うんはい、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はいはい、あもうこれで勉強しなくていいんだってなったら本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じじゃねこれと
0: エスカレーター止まっちゃうんだよ緊急停止
1: 全部俺と青少学園だって大学まで行けんだ
0: 似たもんそうじゃん
2: いや本当嘘つけと思って、
0: うん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
2: そうなんですよで勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まってでなんとなく、まあ、頑張っていけました、うん、でまた3年間ねしなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したらあなた

0: はね、英学、英語の学科。はい、うんの大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよ、うん、そんな人で入れられるわけないじゃないって言われた。それでびっくりして、え、
1: 私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった。
0: そうです、でもエスカレーターでしょ、エスカレーターに入れるんでしょ、はい、うん、こんなバカでも入れてくれるんでしょ、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、うん、はあ、でどこの学校ももう受験は終わってまして、はいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
1: ん、あ、よかった、裏口じゃなかった
0: じゃなくて、でじゃあもう大学行かなくてもいいや、受験ないって聞いたんで、うん、専門学校は、じゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、私が父にパンフレットを渡したのが、うん、レコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら、うん、本当にお前って人間はまたノイローゼになってる、本当にうちの一家が、
1: いや、それはそうですよ。
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね。でも父はやだやだやだ、私はキキキキューの DJ になるんだって言って、やだやだって言ったら、いいんだよ、学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって、2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない。
1: それが今の荻野真理が形成したんです。
0: そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にもう勉強しなくていいんだって、3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
1: すごいですね、 DJ 学科
2: って。 DJ 学科なんだね、はい、
1: そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うん、はい、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね。
1: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか。
2: あるんだね DJ 学科。
0: あとね、洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
2: ないね、
0: ないね、
1: 多いな。
2: もう大体ね、私立だったら、親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ、寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら、他の子はもっと出してるんだって。
0: なんかある、ね。
2: やっぱ金持ってるんだ、ね、正常は。
0: みんなね。
1: やっぱね。
0: なんか、
2: はい、僕はですね、まあ、大体こう、うまくいかないことも多いんですけど、はい、うまくいったことが一つだけあって、何でも鑑定団っていう番組があって、はい、で、その何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
1: はいはい、
2: まあ、一般の素人がみんな集まって、はい、まあ、結構箱物のでかい。
1: やりますね。
2: 行動会。
1: はいはいはい。うん、
2: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、で、じゃあ商品はこれです。
1: はい、
2: じゃあこれいくらでしょうかっていうので、こう、いくら、丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ。
1: はい、
2: で、俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けて、スタジオでやると。
1: うん、
2: で、そこまで行けたらいいなと。
1: はいはい。
2: いう計算したら、計算通り、スタジオまで行けた
1: ら、
2: もう何千人っている中で、
1: はいはい、
2: 10人まで勝ち残ったの。
1: はい、
2: もう素人鑑定
1: 団。はいはいはい。
2: で、スタジオの中で、まだ新助さんいる頃で、
1: はい、
2: これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
1: なるほど。
2: でも、最初に脱落するの嫌だから、最後まで残って、最後負ければいいかな、みたいな計算だった。見事その通りになって、本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで、俺の計算通り行って、で、しんすけさんに、よかった、あれはいい感じ。
1: 素敵やんと言われたん
2: です、ね。そうそう。あそこでお前勝ったらあかんで。あそこで負けてよかったやつって。すごい褒められた。
1: でも、勝つも負けるも、その自分の、要はコレクションの値段によるわけですよね。
2: うん、いや、違う違う。なんか向こうが出してくんの、いろいろ。壺とかさ。
1: はい。
2: なんか、ガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきて、それが、いくらかっていうのを当ててくわけ。
1: あ、やかつさん当てるんですか、
2: 当ててく
1: る。なるほど、なるほど。
2: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は、例えばこの絵は、100万円です、丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、
1: はい、
2: スタジオになると、今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
1: はいはいはい。
2: で、それは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ、
2: で、その収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこなかったっつって、汚いことしやがってみたいなこと言って、
1: へー、
2: うん、そう本気で怒ってくれ
1: た。
2: だから壺とかそんなんばっかだもんね。
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの。
2: うん、そう、最後はね浮世絵、
1: は
2: ー、浮世絵だったね。うん、まあそれで、まあそういう計算だという。
1: はいはい、
0: よかったですね。
2: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうと していることありますか、はい、さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ、僕もやかんさんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、うん、だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理で、はいはい、もう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、

っぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、で、先日実家に帰った時も、弟から、兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話があったんです。俺、上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるんで、で、結構な量があるんですよ。でも、で、ちょっと弟に、分かった、何とかするけど、ちょっともうちょっと貸してくれと。段取りつけるから、なんとかその、

0: 出てるね。
1: 4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離だ、
2: はい。意味が分かんない、
1: ね。弟には内緒です。
2: 内緒ですね、
1: はい。怒られちゃう。
2: 聞いてればいいな。
3: はい、先生どうでしょう。今後、うん、こんな計算をしておこう。
4: 今後の計算してやってい
3: くと、
4: あのですね、もう、死ぬ時に、なんか、あれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったっていうのを、残しておこうと思って、やりたいことを、どんどんやってるんですね。
3: はいはいはい。
4: 例えば、去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、今年になってスノボも始めましたし。
1: スノボ始めた。
3: すごい。スノボ、はいはい、
4: 始めたんですよ。ちゃんと先生をつけて。
1: はいはい。
4: で、スノボも始めましたし、あとやっておきたいことは、バンジージャンプと、
3: バンジージャンプ、
4: はい、
3: はいはいはい。
4: と、乗馬。
3: 乗馬。
4: それとソシアルダンスですね。
3: はあ。
2: アクティブよ。
3: すごいな。
2: そうね。離婚を経るとアクティブよ。
1: そうです
2: ね。そうよ、
1: はいはい。でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰、どっちも罰ゲーム。
3: ちょっと、
1: 我々の世界だと罰ゲームですもんね。
3: 嫌ですね。それを。
2: でもなんか世界観変わるっていいですね。
1: まあでも確かにそうですよね。
3: うん。
2: いい、最高。
3: 先生、あれですよ。6月サバゲーありますよ。
2: うん。
4: サバゲー来たんですね。
1: 新しいこと
3: サバゲーはね、23日です。
2: 人をバンバン打って。
3: 23日。
2: 爽快になって。
4: もし。6月23日ですね。
2: はい。
3: 火曜日。火曜日。
2: スケジュール見といて
3: ください。
4: はい。
3: はい。これどこで約束してんだって。
1: 本当
3: で。じゃあマリは。
2: 貯金です。
3: あ、貯金。
1: 貯金。
2: うん、とにかく私貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
1: ああ、なるほど。
2: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
3: うんうん、
2: で、その額を見たら、どれぐらい使えるかを自分で分かるようにして。
3: なるほどね。
1: ちょっと、小学生のお小遣い帳の話してるんですか？
2: そうですよね。なんか、もしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
1: はいはい、
2: もうちょっともうその、それこそ、小先生が言うように、あの時、あれしとけばよかった、あれしとかった時、お金かかるじゃないですか。
1: はいはいはい。
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って。
1: で、結構溜め込んでる可能性があるんですね。
2: そうです。見てないか分かんないじゃないですか。うん、
1: 家族に使われてる可能性も、何も知らない、マリさんが何も知らないことを
2: 親がね、そうですよ。ノイローゼにさせちゃったから、家族全員を。
1: そうですね。
2: その報いだと思って。
1: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が。
2: 本当よ。そうだよ。で、また今回も行ったし、このゴールデンウィーク中、私とやかんさんで、留守番で、留守番したんですから。
1: この間マリさんの、他局のラジオ出て、放送始まる前の雑談で、ずっとその話されてて、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよ。マリさんの、ずっとその話聞いた。
2: でもみんなもノイローゼにしたからしょうがない。
1: しょうがないですね。
2: 今にな
1: って足りないくらいです。
3: お土産がすごかったんだ。お土産が。
2: すごかったですよ。うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて。で、ちょ、姉も、もそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど。はい。買ってきてくれて。ありがとうございます。ありがとうございます。
3: 言えないじゃん。
1: なんで放送で言えないような。
2: そうです。
1: マリさんが止めるってよっぽどですね。
3: 現地のお土産じゃないっていうね。現地じゃない。
1: なるほど。
2: 聞いてます。待ってください。
3: 僕はね、やっぱりその、まあ、事務所、自分たちで作った事務所、ゴッテスエンターテインメントを、どのように、はいはい、その、立派な事務所にしていくかっていう、
1: はい、
3: まあそこをね、ちょっと考えてて、まあ、SNS 戦略っていうのはね、今これ大事なんですけど、はい、それと、両方、もう一つは、マネージャーの、こう、育成とか、マネージャーがちゃんと育つっていうか、はい、それを増やしていくっていう。そうすると、まあ、両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を、配っていけばいいのかっていうね、うん、それをちょっと今計算して、
1: はい、
3: 社長と今後やっていこうという話を朝しました。
1: はい、でもあれですよ、やっぱり矢上さん、その原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱ不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
3: 今すぐ一発アウトなん
1: で。でもフリーの大物いますよ。ジャンポケの斉藤くんとか。
3: あれ
1: いうところを。
3: あれ、この間、代々木公園行ったら普通に売ってたぞ、バームクーヘン。
1: はい。
3: あいつ。
1: スカウトしに行けばいいじゃないですか。
3: え？
1: うちの事務所入らない
3: から。いらないよ。
1: 俺も出だしはそうだったっ。
3: いらない、絶対やるよ、また。
1: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
3: やるよ。渡部とか来ない。
1: 渡部さんはまだ復帰してますから、
3: ね。奥さんと一緒に来ない。
1: そうですね。
2: いいですね。
1: ただ、あの人フリーじゃない
3: から。うん、じゃあね、先生、アキコクリニックのね、宣伝お願いいたします。はい。
4: はい。
2: うん。
4: アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、
3: はい、
4: 美容のかかりつけ医です、
3: はい、
4: 本当に小さい子とかが、 大きな手術まで何でもやってますし、はい、私は、誠実に患者様のお話を聞いて適切

0: 痛な提案しかしませんので、うん、あの美容が来いよと思っている方も安心していらしてください。はい、
1: あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか？
0: もちろんです。
1: ゴールはここなんですけどっつって、
0: はい、
1: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
0: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、うん、あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言います
2: 。それはそうですね、それははっきり言わないと。
1: じゃあそうですよね、
3: そうよそうよ、そうですよ、そういう先生じゃないと。
0: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあ、だからあれですよね、 若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
0: そういうことです、うん、
1: ね、
0: はい、
1: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
2: うん、
1: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
2: うん、
1: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか。
0: うん、はい、東大理算卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあのアマゾンで、ポチっていただいて、あの、うん、キンドル版もありますので、
1: うん、
0: はい、
1: いやあのこれ読んだ時にあの本当にあのお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね。でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてるって本当すごいですね。
3: ね、
0: はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
3: そうしましょう、そうしましょう、
1: はい、うん、変なレビュー載ったら僕だと思って
0: た。変なレビューじゃなくていいレビュー、
1: 銅像を立てましょうとかね。
2: この人に任せちゃダメなんですよ。
1: 先生、はい、
3: みんなで書きましょう。
1: ぜひ銅像立ててとか、
2: 嘘書かれますよ。
3: ね、ぜひ
2: 被害者の会入りましょう。
3: ねえ、みんなで書きましょう、ね、はい、ということで双子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中あきこ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: 鍋屋館の部室スパーという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますのでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです
0: 、あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるんで、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますんでぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちら全ての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報発信してますんでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: 私5月23日名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいので、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、荻野真理さんもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本パワモニ。

0: に。
1: 5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、Twitter、X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の Twitter、X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、TwitterX で書き込みお待ちしております。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきました。

初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの。 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな新語が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね、うん、この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました、それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、で、これあ、ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんでなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は、私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間隆夫でトリガー。

国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ、仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、うん、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私で東京の映画館なんてあの座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームお餅のおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング、前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、普通オタイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありません。もうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お餅のおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして、甥っ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお餅のおじさんさんが帰省する以外の時もカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。

そのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかないいですね。あのこれはお餅のおじさんお兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ、うん、いいおじさまです私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているのであのいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって、いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングですお祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、ね、送ってくれてます。すごー。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります、あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやーちょっとかっちょいい私だったらあの全員とご挨拶したいですって言って、あの一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ、それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきましたまあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやあの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな、でもそのね皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください

引っ越しのおともにラジオをよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね。森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない。何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ。ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年ぐらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合が

いい方向に進んでいないように思えました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね、送ってくれました。どうなんでしょうこれ、買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告お待ちしています。あの私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、うん、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはず。ありがとうございますね。あの、まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー、私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれない。というわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、過去実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる、緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね、食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになりますこれ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん当たり確定、ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのではちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何出てきてんだろう、 コーラ黒糖とかコーラの茶葉、コーラの実

0: コーラの切り身が入ってた。これは当たり前です。切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやー、お客様、これはですね、コーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。え、そうなの？コーラに茶柱なんてあるの？いや、そうですよお客さん、これね、もうね、100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか？まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっと、じゃあ飲んでみたいと思います。うん、あ、なんか、うん、いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: でででで、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
1: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
0: ー。角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども。いくぞ、必殺ささくれムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわー、血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを、食べといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこう、なんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあ、でも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんかボスあふれるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵描ける界隈の方、お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん。
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリン無敵雷神王。
0: 私は好きだよ、私は。あの絶対無敵雷神王っていうね、アニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね、あ、うちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね、店のタイトルさ、ゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんでね、ね、絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんで、ちょっと変えたいんですよね。いいっすか？え、何にするんですか？ゼッテリム的雷神王。すいません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね？
3: ああ、雷神王どう。

0: だろうね、許可取って。あの、じゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな。絶対リム的雷神あーって言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ。うん、絶対に無敵雷神よ。でもちろんですね、 PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。え、あ、そうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いて、こうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む。うん、それでお願いします。うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください。うん、それでいきましょう。絶対に無敵雷神あー、オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？誰にする？まず浮かんだのは50ジャーの50ウルフでしょ？狼少年剣でしょ？あと狼？あと誰が出てくる？狼、え、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。え、私狼、いっぱいいるよね、狼のキャラ。はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか？
3: 赤ずきんちゃんの狼？
0: あ、赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは？
3: あ、そっち？
0: 違う。ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いかな、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。うん、そして50ジャーの50ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって備品を壊して、まあそれはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。ああ、もう狼喫茶大繁盛であります。あ、なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。うん、お店は、そしていい人材は、長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: 送りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方はうちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニmusicbird.co.jp pawamoni@musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやこの放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う、
1: はい。
0: すでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうの、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
0: ねえ、だからもうじゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか。

0: ですね、いろいろ増えましたね。例えば、
1: うん、
0: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
1: おー、え、普通にもう歩けるの、うん、1歳ちょっとだよね。
0: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。

0: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
1: うん、
0: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
1: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
0: ないんです
1: やばいじゃん大丈夫なの？
0: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
1: うん、うんうん、
0: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
1: もう出てきちゃう、
0: そう泣きながら出てきて、おかえじゃーんってすごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
1: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
0: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです
1: あの三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
0: だいぶ危ういですね、もうすでにいやこれからが恐ろしい
1: ね、細すぎることでパーモニラ有名な三原さんですから
0: たくましくなると思いますよ、これから三原ママも
1: 喋ることとか食べることとかどうなんですか？
0: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食オンリーなんですけれども、
1: うん、
0: まあ何でも食べてくれるんですよね。
1: いいね。
0: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います
1: 香りがダメなんですかね
0: 多分ダメなんでしょうね、お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
1: あ、ほんと？
0: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
1: ね、いずれ
0: はいでね、喋る方は、
1: うん、
0: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの？
0: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌、
0: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
1: へ
0: ー、そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーへーへーへーへーって感じで言ってて、
1: かわいい
0: そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ
1: まずは音程から来るんだ。
0: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
1: いですねじゃ あのゆくゆくはミハルンベイビーが子供同様コンクールに参加する夢を見よう
0: お、いいですね
1: じゃあそんなミハルンさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
0: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
1: よろしくメカドッグ。あら、
0: あら、
1: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
0: あらあら、そうね、でも暑いからってねハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
1: なんですって？やっちまったわね。
0: 女は黙って、
1: うちは、
0: 女は黙って、
1: うちは。
0: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの？もう、
1: あら、この後ヒーローショーに行くからギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら、
0: あら、
1: これでいいのか

0: この後、今日この後も楽しそうね、あらあら。
1: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、あの作ってる人は本当すごいんですよ。
0: はい、はい、
1: なんかねこっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うんうん、上に、
0: うん、
1: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言ってこっち向いたら、それをひっくり返してもう一枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとかで、またさらにもう一枚うちわをひっくり返して、はい、今日美術じゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちわも進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
0: すごい世界ですね。
1: あとサイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
0: うんうん、
1: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
0: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
1: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた。
0: すごい推し活の世界深い広い。
1: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
0: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
1: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はねギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
0: あ、どちらもわからない。
1: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティこの後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
0: かしこまりました。
1: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩路美晴さんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期、新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり、不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは、落ち込んだ時の対処法です。

趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というか、エネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画も、その時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子どもたちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません。という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと。これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない。でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことは、とてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月お家の縁側で本を読む、そんなひととき

を歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集295ページ、5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の背名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して、人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど、模様みたいで綺麗なの。それに不思議な蚊がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭流志さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって、明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます、アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月も、まあ、そろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております。
0: ね、いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ、一つちょっとお弁当なんですね。はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね。
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、うん、温めて匂いが部屋中充満してね、
1: いいですね、うん、
0: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよね。はい、それでねあのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: あ、そう、確かにあるかもしれないですね。
0: なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、
0: うん、特別なねなんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうか、
0: そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
1: あ、そういったちょっとね悩みもありつつですけども、
0: うん、
1: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、
0: はい、
1: 世界いろんなところできっと召し上がられていると思いますので、はい、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とかお弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、はい、飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはいはい、
1: インドなどはねこう弁当をね、はい、こうマスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、ババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかねいろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかねいろいろバリエーションがね、は

0: て、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
1: はい、
0: そういうのでこう持ち歩けるんですよね。
1: あ、
0: うん、でそれをこう持ってきてくださって、
1: はい、
0: でこうあの積み重なってね、
1: はい、
0: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
1: はいはい、
0: でもその当時はこうアルミというかね、はい、そういう缶のような感じのが積み重なってるか、ピシッとこう閉まってね、こぼれないよね。
1: そうですね、
0: うん、そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
1: はい、
0: 行った時もね、インドの方がね持ってきてくださって、ね、
1: はい、あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
0: そう、振る舞うっていうのがね、
1: はい、
0: そういうこう振る舞ってそして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
1: はい、
0: 振る舞うっていうの、マスターにね、なんかこうあの仏さんにこう、ね、一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、うん、こう捧げるでしょ、
1: はい、
0: そんな感じとかね、
1: あ、うん、そうなん
0: ですね、そういうのでもらいますよね、うん、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
1: はい、
0: あの駅弁とかね、
1: あ、そうですね
0: そうそう、でも、うん、あのいまだに私はおふくろの味というか、
1: はい、
0: きんぴらとかね、
1: あ、
0: そういうのが好きなんですよ、いいですね、うん、なんてひじき、
1: はいはい、
0: ひじきなんかもね、アメリカ人がね、
1: はい、
0: ひじきひじきって言って、ってね、日本で、日本レストラン行った時にね、
1: はい、
0: ひじきを注文してくれとか言って、
1: ま
0: あ、なかなかないけれどもね、
1: はい、
0: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のね、そういうものがね、
1: はいはい、
0: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: ちょっとびっくりですね。
0: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
1: はい、うん、もう弁当っていう言葉がね、
0: うん、
1: もうそのまま伝わってるみたいな話もね、うん、
0: カラオケっていうのが前ね、
1: はいはい、
0: そういうの広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
1: そうですね、
0: 弁当っていうのがね、
1: はい、
0: うん、中身はちょっと知らないですね
1: そうですね、うん、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、うん、ありますから、
0: うん、そうね、一人こう作るの大変だからね、
1: はい、そうですね、
0: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、ちょっとこうあのご飯が冷えて硬いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
1: そうですね、
0: うんうんうん、チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温
1: めて、ね、はいはい、あのなんかこう線を、うん、糸をパッと引くと、うん、あの温まるっていうお弁当もあったりして、
0: あ、そう、
1: そうなんです、それこそ多分駅弁とかで、うん、なんかそういうのはあったかい状態で食べれるみたいな、
0: あ、そう、あるんですよね、いろいろ工夫されてるのね、
1: そうですね、
0: うん、だからね、うん、皆さんこうやっぱり外だと特別なね開放感もあるしね、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: うん、なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
0: そうですね、
1: ね、それで食べるのもまた、
0: うん、そうですね、はい、緑の芝生のね、
1: あ、そうですね、
0: 上でね、
1: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
0: そうですね、
1: はい、
0: 名前あの列車の中とかね、うん、うん、こうね、
1: そうですね、
0: 退屈しないでね、
1: はい、
0: いろいろ飛行機の中もね、
1: はい、
0: やっぱしそういうのね、意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
1: あ、
0: 全部椅子上げてこう横に慣れて最近は混んでる、
1: あ、そうですね、
0: 混んでるからみんなこうね、うん、
1: はい、
0: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、まあ、お弁当を食べたりね、
1: あ、そうですね、
0: うん、でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ、
1: そうですね、うん、まあ、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね教えていただければと思います、はい、こんばんは。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢ってのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて自分の力ではどうにもできない。でそれをまあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていくって、でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけです。でそういうものをとって、本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていうその因縁の法則も知っていかなくちゃならない、ね、だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる、だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて

しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうのわからないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が

0: しれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと、
0: そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さてあっという間にお別れのお時間でございます、はい、もう弁当のお話今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながねお稲荷寿司とか、はい、あと持ってきて
0: くださいかしわ餅とかねいろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱ長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしなが
1: ら、ね、
0: はい、今日は何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: 30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 87.3 MHz レッツウェーブが6時をお知らせします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
2: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
3: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
4: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: はい、
3: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。社員さんはちゃんと来られて、
4: 新入社員さんはね、
3: 特に新入社員さんは来られてこの5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあ、この前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあ、ちょっと心配なわけですけれども。
4: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
3: はい、
4: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれって、まあ世の中が平和で景気のいい証拠って、いや、そうなんですよね。
3: は
4: い、
3: まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
4: はい、その通りです。はい。
3: これはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ、頑張ってまいりましょうと。はい。そしてですね、今日はちょっと、まあ、今日というかこれから少し、ね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
4: そうなんですよ、
3: うん、
4: まあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
3: はい、
4: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
3: あ、
4: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
3: うん、
4: だけどやっぱりね、直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
3: はい、
4: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるのはないですから、
3: うん、そうですよね。
4: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないですけど、
3: はい、
4: ね、南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
3: お、
4: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
3: なるほど。
4: はい。で、まあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡、
3: 7月15日、福岡
4: ですね、
3: はい、
4: で8月の24日に名古屋、
3: はい、
4: で9月の10日に十日町と、
3: 新潟十日町、
4: はい、
3: はい、
4: で9月の11日に東京会場ということで、
3: はい、
4: まあ、場所と、ね、詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
3: うんうん、
4: 場所とか、ね、詳細出ておりますので、ぜひですね、まあ、直接的なセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
3: お、先生だけじゃない。

0: うん、クリエイティブディレクターの方と2人で回ります、
1: はいはい、うん、なるほど。
0: で、要は戦略と戦術というね、
1: あ、
0: 風な分け方で、
1: うん、
0: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
1: あ、
0: ということは間違いないですね、
1: はい、
0: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん、
0: ね、新聞織り込みだったり野立て看板だったりとか、
1: はい、
0: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
0: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
1: うん、
0: ですからこれのね、戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
0: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
0: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
0: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると、
0: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、あの全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長あ新潟十日町、東京、そして福岡名古屋、この4カ所回りますの で、気になる方ランチェスター経営事務のホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います、
0: うん、はい、これね、経営者というあの別に条件ありませんので、
1: あ、そっか、そうですよね、
0: 学生主婦の方でも全然 OK です。
1: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
1: はい、はい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、あの番組自体もスポンサーさん募集しておりますので、
0: そうなんですよ、
1: はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあ、あのポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっとあの、うん、出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、またはあの番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの、うん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
1: はい、
0: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
1: うんうん、
0: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから、
1: そうですよね、
0: あの、すごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあ、もうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね。うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ、分かりやすく言うと、例えば、根拠のない値引きをする人とかね。
0: あ、根拠のない値引き、
1: 値引き、例えば、うん、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね、とか値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: まあ、今の時代ね、
0: うん
1: うん、でもそれが通ればその時は得をしますよね、値引いたと、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 確かに、うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うんうん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、
1: はい、でそうするといい人、いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほどこの人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね、
0: うん
1: うん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: あ、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で、うん、結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。
0: うん、
1: でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: ね。対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに、長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: 行こうとはしない、
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだな、それは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人っていうのは先に相手に利益を与える、
0: うん、
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくる

0: けですよ。
1: あ、
0: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
1: はい、あ確かに、
0: うんうん、その時は世話になったってことはその時相手は損をしてるんですよ、
1: うん、
0: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
1: はい、
0: うん、だけどそこは人間ですよね、
1: うん、
0: あのビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: でね、大きな話でいくとちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
1: あ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
0: だけみたいなね、
1: うん、
0: で政府からのお金が出てるとかね支援があったっていうことほぼないわけですよ、
1: はい、
0: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
1: うん、
0: 結局イラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
1: うん、
0: 友情の証だと。
1: あ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
0: 昭和1952年だったかな、
1: うん、
0: 当時あのイギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていてものすごく格安に叩かれてたんですね、
1: うん、
0: でそこに他の国がですねタンカーを持ってこよう などしたらあの爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
1: はい、
0: それに対して出光当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
1: はい、
0: でイランまで到達してでイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね、
1: あ
0: 日本が助けてくれたみたいな、
1: はい、
0: その恩が残ってたんですね。
1: あの海賊と呼ばれた、
0: そうです
1: 男ですよね。
0: 男です、
1: そうです、はい、そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: いや、
0: だから出光というかあの出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
1: うん、
0: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
1: うんうん、それがこういうふうに返ってくるわけですよね結果的大きな。
0: そういうことです。
1: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね。
0: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか、
1: はい、
0: 最大の損失で当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
1: うん
0: うん、それをですね損を分かっていって結果的にはまあ得として帰ってきたんですね。
1: そうですね、だからそこではまあ 損というかねマイナスはあったのかもしれないけど、
0: そうです、うん、
1: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
0: 一目置かれる、その通りです
1: わけですからね。
0: なぜだってみんな言うじゃないですか。
1: そうですよね、うん、
0: そこなんですよ、
1: はい、
0: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
1: うん、
0: あの日常的な取引でも基本的には同じですよね。
1: うん、
0: うん、
1: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、
0: そうよくあるね、先代にからお世話になってるとかね、
1: そう
0: 先代には助けてもらったとかね、
1: うん、
0: うん、
1: いやあれなんですよ、そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕あの社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんうん、お世話になっておりますお世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことはあの新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってる
0: お世話でビジネスだそう、
1: ある意味そんなところありますよね。
0: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
1: ああなるほど、
0: なるんです。
1: そうですね、
0: 私あの愛知県なんでね、トヨタ自動車、
1: あ、はい、
0: ね、今はすごい業績じゃないですか、
1: うん、
0: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
1: あ、傾い
0: て、で傾いてで銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: うん、である一行剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
1: はい、
0: それ以来一切そことは取引しないっていまだにな
1: るほど、
0: そう怖いですよ
1: 逆にそういう、
0: そう
1: お世話恩もあるわけですよね。
0: そうで、その銀行今どうなったかというと、
1: はい、
0: 合併合併 M&A でも形すらなくなってます。
1: あ

0: いや恐ろしいっていうか、まあそういうそれだけ影響が強いわけ、
1: 影響があります、そうです
0: いうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得
1: を人徳の得、
0: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれども、ね、まさにそういったところなんでしょうね。
1: そうですね、うん、余計ね今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
0: そうですよね、
1: これ全く無視してはね絶対進まない、
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですよね、まあ、だからそのむしろ これだけ AI とか、ね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか、う
1: ん、あります
0: そういうので、そうなるとやっぱり最後はね、お世話の部分なのかもしれないですよ、得の部分、
1: 人そのものなんですよね最後残るのはね。
0: ですよね、
1: そうです、そうです、
0: はい、ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の7番目です。知地に陥れて叱る後に行く。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい。最近はもう七シリーズみたいになってますけれど。
0: そうですね。
1: そうなんですよ。で、今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、う
0: ん、これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです。将軍リーダーが陥れるわけですよ。
0: はい。
1: で、そうすると自然と後に生きようとしますよと、いうことで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい。
1: これ社員さんの立場からしたら、大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、まあ、ここでね、七ってどういうふうに作り上げるかといったら、うん、兵士に任務を与える際には、説明は不要であると、うん、と書いてある、
0: うん。
1: なぜかというと、説明したら誰も行かなくなっちゃうから。
0: 七だ。七ですからね、やっぱりね。
1: そう。うん、で、もう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、うん、これはもう、兵士からしたら、ある面、たまったもんじゃないんですけど。
0: そうですね。はい。
1: ね。でもこれはね、もう、ある面、一国のことを考えて、国のこと全体考えたら、ある面、致し方ないというのが、戦争、
0: うん、
1: まあ、ありました、正直言って、
0: うんうん、
1: 要は死にごまってやつなんですよね、
0: はい、
1: 下手をすると、
0: はい、
1: 下手をするとね、うん、でね、これ森谷博さんのね、書籍の、後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
0: はい、
1: 関心の排水の陣というのがね、
0: うん、
1: 出てまして、うん、関の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将関心という人がいてですね、
0: はい、
1: でこの人が戦場に赴きました、
0: うん、
1: これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、うん、兵力数でいくと、こちらは1万相手は20万みたいな。
0: 関心は

0: 1万。
1: 1万。あ、相手が20万。
0: あ、これは、
1: うん、ダメです。なおかつ相手は強固な傭兵にいると。要塞にいるわけですね。
0: はい、はい。
1: まともに考えたら勝てっこないと。
0: そうでしょうね。
1: いうわけで、
0: うん、
1: で、関心は何をしたかというと、あえて排水の陣、排水って後ろに川がある。
0: ああ、うん、そういう意味なんですね、もともとはね。
1: そうそう、逃げ場がないっていうこと
0: ですね。背中に水ですからね。
1: そうです。
0: うん、
1: で、関心は、あえて川を背にして陣を張ったんですね。
0: お、
1: 陣を張った。
0: はい、
1: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせる。出たわけですね、
0: うん
1: うん、で要は排水の陣で構えてるから相手はあいつは兵法分かってないんだと、
0: うん、
1: 要はもう攻めろって言って攻めてくると。
0: あ、なるほど。
1: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
0: うん、
1: その時に持っていった赤い旗を振れと。
0: お、
1: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか、
0: はい、
1: 空っぽになってるとね、
0: うんうん、
1: でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけど、これハサミ撃ちの状態になるわけですね。
0: そうか。
1: そう。
0: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね。
1: 背を向けてる、うん、結局一番怖いのはハサミ撃ちなんですよね、
0: うんうん、
1: 陣形って前にしか要は効力はないわけですよ。
0: はい。
1: 後ろは弱いんですよ。
0: うん、そうなんです
1: よね。常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
0: うん、
1: 完全にハサミ撃ち状態に入って、
0: はい、
1: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね。
0: ああ、天才ですねやっぱり。それだけ聞くとやっぱりすごいですね、
1: うん、そう。じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
0: うん、
1: 後から聞かれてね、いやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ったんですね。
0: あ、そうですね。
1: ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: いやでもそうですね、1万対
1: 20万、
0: 20万でしょ、10倍じゃないですもん、20倍ですもんね。
1: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって烏合の衆になりやすいんですよ、大軍ごと。
0: そうか、それも
1: まとまらないんですよ。
0: そのデメリットもあるわけですよね。
1: デメリットもあるで、大軍の方が気が緩んでるんですよ、うん、
0: 確かに、
1: うん、うちはもうこんだけ20倍だからか、もう負けるわけがないと、
0: うん
1: うん、だけどおいちょっと待って、おかしいぞとなると、
0: うん、
1: 不安定全軍にブワーッと広がって、
0: そうでしょうね、
1: まとまりがつかなくなるんですね。
0: ああ、いや、まあでもその話もよく考えたら、これまでのなんていうんですか、孫子の兵法の中にありましたよね。
1: あります。
0: それも20万だって言っても、そういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
1: ずっと出てますよね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、どちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、
1: あったわけですよ、うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか上手だったわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: あえて排水の陣で構えて相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
0: うん、
1: でその間にもう一方の兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
0: うん、
1: ということですよね。
0: で、まあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
1: 最高の力を出さなきゃいけない、
0: うん、
1: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
0: そうですよね。
1: でその時にもう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね。
0: すごいですね、
1: うん、
0: はい、まあタイトル通り死に陥れて叱るのちに行く、
1: そう、
0: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、経営に置き換えるとどういったところですかね。
1: 今ね、七に入れられないわけですよ、なかなか。
0: そうなんですよね。
1: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
0: そうなんですよ。
1: 難しい、本当に難しい。
0: だからこそじゃあ何をもって七、なんて言ったらいいんですかね、七も、まあ、いろんな七があるわけですよね。結局その追い詰められるっていうパターンもあれば、もう社員さんっていうか、まあ、その兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
1: そうですね、今の世の中ね、うん、七に追い込まれているのは、中間管理職。
0: まあそうですね。
1: そう、そこが一

0: みんな指示です今も。
1: 確かにな。
0: 上からの指示ね。
1: そうですね。
0: うん。で絶対絶命。だけど社員はなかなか動かないと。
1: うん。
0: な管理職が指示に陥ってますねこれ。
1: そうですね。でも何か起きそうですよね。ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか。おそらく
0: 大変なんです。で、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階ジュニア。
0: そう、また苦労するんですよ今度また管理職部門で。
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい。まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントにしていただきたいと。
0: そうです。今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね。
1: はい。
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり。
0: いい意味でね。そう。
1: はい。
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね。はい。うん、はい。ということで、旧知編の7番目、死地に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、旧知編の最終回となりますんでね。
0: はい。
1: はい。ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話ししていただけますでしょうか。
1: はい。前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど、
0: そうでしたね。
1: うん。まずね、実行の手順としては、願望、
0: はい、
1: 目的、目標、戦略、戦術と。
0: うん。
1: はい。そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね、志とか、経営理念とか、はい、
0: うん、
1: これはやっぱり健全なものでないとダメだよという話をしました。
0: はい。
1: でそこから、要はこうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると、
0: うん
1: うん、何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できるとかね。
0: はい。
1: あと目標設定としては、ビジネスにおいたら商品、地域、客層、
0: うん、
1: 何をどこで誰に売るのかを決めると、
0: うん
1: うん、でこれが決まりました。じゃあ次にどうするかというと、ここまでは机上の論理なんですね、
0: うん、
1: じゃあどうするかが戦略戦術と、今回いや目的目標達成するためにどういう戦略と戦術を組むと、それが具現化して実行できるかと、
0: うんうんうん、
1: いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、型を作るみたいな感覚ですかね。
0: 型を作るみたいな。
1: 型を作る。うん。うん、いや、目標で、目標設定で、どこの誰に何をとかね、決めたと、はい。うん。で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。買ってくれるようになるには、という仕組みという型枠を作るようなもんですね。
0: あ、戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも、
1: そうです、そうです、
0: いいわけですかね、
1: はい、買ってくれるような仕組みを考えると、
0: うん、
1: で戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか、
0: はい、
1: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、要はそこをいかに負担を軽くするか、うん、負担を軽くするか、
0: なるほど、うんうんうん、
1: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね、
0: うんう
1: ん、最高のマーケティングとは販売をなくすこと、
0: はい、
1: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
0: そうですよね、
1: まだ戦略じゃないです、その上に戦略があるんですね、
0: うん
1: うん、ってことは最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、
0: うん、
1: 要は軽くする、負担を少なくする、
0: うん
1: うん、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 負担をなくすか、
1: 負担をなくす、
0: うん、
1: だからもう今日のね、流れていくと、
0: はい、
1: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことね。
0: 本当はそういうことですよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん。
1: 現場に負担をかけないようにすると。
0: うん。
1: いうのが、いい戦略、高度な戦略。
0: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、
1: ね。そう、戦術に負担をかけないと。かけさせない。
0: うん。うん、
1: これがいい戦略で、楽な戦術と言ってもいいですかね。それができてたら。
0: そういう状況に、だってもうその段階で戦術、そうですよね、末端に負担をかけさせてないわけですからね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのはそれは名もない企業と比べたら楽ですよ、
0: うん、
1: 名前だけで買ってくれるってありますからね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: もうその名前が信用であり、
1: うんうん、高いけどもあそこに頼んだけど大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディング、ネーミングが強いですから、
0: はい、
1: 末端の営業マンってそれで勝てるところ、要素かなりあるんですよ。
0: あ、
1: うん、
0: なんだかんだでね。

0: やっぱり名前が強いってところは
1: 強い、名前は強い、
0: 多いですもんね。
1: で戦略とはブランドであるみたいなもんですから、はい、
0: うん、なるほど、そうか、実行の手順、願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略、戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
1: 決まります。
0: うん。
1: だからね、これからの世の中って、よりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし、求人もできなくなります。
0: そうですよね。
1: うん、
0: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
1: そう、軽くなります。
0: 戦略も戦略だって軽くなりますもんね。
1: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略っていうのはシンプルに出来上がってきますから、
0: うん、
1: あれこれやらなくていいわけですよね。
0: そうですよね、
1: うん、でそうすると今度戦術もシンプルです、うん、もうここにここでこの人んこれだけ売ってこいとかね、
0: うん、
1: この客層だけに絞れとか、
0: はい、
1: このエリアから出なくていいよとかね、
0: うん、
1: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
0: そうですよね、無理がないんだもんな。
1: そうです、
0: うん、
1: これからの時代特にこれが必要ですよ。
0: ってなると、なんか変な話ですけど、願望の、まあ、53% ですけど、
1: はい、
0: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのはよくわかんないけど、願望もやっぱり普通のなんか、
1: そう、
0: なんかのでいい気がしますよね。
1: わかりやすいが大事です。
0: そうですよね。
1: まあ例えば経営理念もここに当たるんですけど、わ、
0: うん、
1: かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
0: そうですよね。
1: わかりやすいっていうのは社員がすっと理解する、
0: うん、
1: うん、でそれが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
0: そうですよね。願望とかって差別化する必要、
1: 最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ、
0: うん、
1: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
0: そうでした、そうでした、はい、
1: そうなんですよ、うん、で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと、
0: うん
1: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的であり、ね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
0: そうですよね。だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
1: なります、
0: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中作りたい、うんうんうん、でそこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、ね、
1: できます、うん、できます。結局そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
0: そうですね。
1: ね、なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
0: そう、そこなんですよね、結局。
1: そこなんですよ。
0: うん。
1: と、綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
0: はいはいはい。
1: これじゃダメなわけですよ。
0: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか。
1: 分かった気がする。
0: そうです、そこが本当にあれですね。
1: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって、結局社長お金のためでしょうとかね、
0: うん、
1: うん、自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
0: そうですよね、う
1: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね。
0: あ、ねえ、でもまあ言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの、
1: そうなんですよ
0: っていうとこですよね、結局、
1: うん、そう、もう生き様そのまんまなんですよ。
0: あ、
1: だその言葉が言えるような人格にならないと、
0: はい、
1: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
0: そうですね、
1: はい
0: はいはい、ということで、まあそんな 53% から目的目標 27% 戦略戦術と来るわけですけれども、まあ改めてそうですね、やっぱりそのシンプルでありしっかりしてればしてるだけ下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。
1: その通りです、その通りです。

0: 今日のお話は相当ポイントな感じですね、
1: うん、そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
0: はい、
1: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
0: あ、
1: うん、
0: そうですね、はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、うん、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと何ていうの リンクされてるところがあるかもしれない、
1: ま
0: あ、
1: そうなりますよね。
0: うん、
1: うん、だからこれからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: でもそれをしっかりとした形でまたなんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので、
1: そうです、
0: その部分もまあまあ当たり前ですけど大事なわけですから、
1: ね、大事ですね正しく言語化しなきゃいけないですからね
0: そうですよね、はい、はい、といったところでその辺も含めまして、まあ、ツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし、
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました、はい、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。今日最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただき
1: ます。そうですね、簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね、猫は変わってないですよ、簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、ということなんですね。
0: なるほど。そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね、で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです。一瞬にして末端の社員まで理解できるシンプルな目的と目標でないとダメ、でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: そ
0: ういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がる
1: できると。はい、そうですね。
0: そうすると社員さんの負担も少なくて済む。
1: 少なくて済む。そうです。勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね。辞める人もおそらく少なくなる。
1: そうですね。
0: 可能性が高くなると。まあ、いいことづくめですね、やっぱりね、そうなるとね。
1: でも全てね、源流ですよね。源流でね、よどんだ川は下流になってもよどんでるわけですよ。
0: そうですよね。どうですかね、先生。まあ、こうやっていろいろ本当に戦略の話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と、今のこのインフレがもう始まってますけれども、今の時代とで、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。現状維持で良かったっていう話

0: スですか。
1: ああそっか、最悪現状維持でいいわけです
0: ね。現状維持、世の中のものは、うん、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
1: はい、
0: これ実質値下げね。
1: うん、
0: うん、でこれは現状維持でよかったと、
1: うん
0: うん、だけど発展はないわけですね、そこはね。だけどインフレになったらそうなんですよ。

0: まあこうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
1: そう、うん、いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
0: うん、
1: うん、やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
0: ああ
1: インフレは
0: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
1: うん、
0: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
1: インフレになるとね減るんです。
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: 減ります。
0: その分やっぱ、
1: そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
0: そうか、
1: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、仕事が取れないみたいなね。
0: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのはまあこれはもう続くってことですね。
1: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね小さな倒産はものすごく今増えてますから、
0: うん、
1: それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどの、
0: うんう
1: ん、インフレ型に対応できてないんですよね、
0: うん、いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
1: あるかにあります、
0: うん、
1: まあ、その辺の話をですね、全国ツアーのセミナー
0: で、ね、
1: お話をしていきたいと思います。
0: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども詳しくはですねランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとかあとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
1: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これが第1回目です、
0: はい、うん、
1: で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、
0: うん、
1: 十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますのでね、
0: はい、
1: ぜひどなたでも参加できますので、
0: はい、
1: ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍備を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: listening to 87.3 Rizway. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たちの

ありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は岩槻城址についてその2です。北条氏滅亡後の天正18年1590年には徳川家康が江戸に入府し、北方の要岩槻には三河三奉行の一人である光力清長が配されました。清長は期待通りの手腕を発揮し、今の岩槻の礎を築き上げました。当初家康は幕藩体制を固めるため鷹狩りにかこつけ、岩槻、川越、御師方面などを何回も訪れ視察を行いました。宿所はそれぞれ城を使い、この三条の本丸は将軍用に開けられていました。城址は本丸以外を使用したため将軍の城と呼ばれていました。家康は没後日光東照宮に建て祀られ、家光の時代から日光墓参が始まり、全19回のほとんどが御成街道経由で、一拍目は江戸から九里の岩槻城が使われました。岩槻は江戸直近の要所として発展し、城址は老中閣が次々と治め、徳川治世の270年間に9家24名が目まぐるしく変わりました。岩槻城には天守閣はなく、櫓の一部を除き平屋建てでした。明治4年の廃藩置県後は高台の土地は売却され、堀も埋め立てられ、道路や住宅地になっています。現在城跡の南側の新郭、梶郭が城址公園となっており、春には700本近い桜が咲き、初夏には八つ橋付近の湖面に水蓮が咲き、数年カワセミを追いかける辛抱強いカメラ愛好家でにぎわっています。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会黒田がお送りいたしました。

初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が7時をお知らせします。
2: おはようサンデー。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田浩二監督の作品、新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、癌で余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督、クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね、日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで、嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね、今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ、私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう

一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきます、おはようサンデー。今日も最後までお付き合いよろしく。

おはようサンデー。今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語り寄る口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

ニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と、若隆景が藤井龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜、沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。

最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

ントリーのレジェンド、ジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライター、ロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

河村由美がお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市の富源さんから。私は右利きですが、腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い。どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね。やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。

原島緑さんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。さあ、今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭平さんでしか走れないみたいなね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニク、ご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニク、でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ。すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅーっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。1袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。うん、ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込

込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこその今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマ

まっちゃって、もう今でもね、あのちょっと辛いこととかあるとどうでしょうって DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう、でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ、いっぱい騙されるの、このストーリーの中で、えそこそう来るんだみたいな。ストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、あの出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくっていう、テンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね、でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、えそう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

0: 九、静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、
1: おお。
0: 遥か昔、中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソ・イエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生をお持ち。さあ、まだまだ皆さんから、今日のメッセージテーマは影響を受けましたで、メッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今ちゃんも
2: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
3: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
4: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
5: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
6: そこまでしなくても
7: 思いはきっと伝わる。創価学会。
8: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
9: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか。自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。

のようこそ浦和塾へ。今日は中町通りをご案内いたします。江戸文化年間に編纂された中山道文献の名図には、浦和塾中町下町の境に鳩ヶ江塾へ3里ほどと記載された小道が描かれています。その中山道角に高華年間1844年から47年頃から清水屋と呼ばれた女郎屋がありました。明治時代には廃業し、越後から米付きに来る職人の宿となり、昭和初期まで浦和第一踏切までの通り200メートルは清水屋横丁と呼ばれていました。浦和市となった昭和9年から中町一丁目を横断している商店街なので中市街の愛称が使われていましたが、最近は中町商店街として発展を続けています。明治26年から昭和48年まで現在の時屋公園の地に司法の要、浦和地方裁判所が置かれておりました。清水屋横丁の北東角の裁判所官舎は現在の伊東洋華堂浦和店の場所となっています。坂浦力が浦和中郵便局脇から中町通り中央角に進出したのは平成8年の暮れ、不甲斐ないレッズの試合が多かった頃でした。サポーターの聖地力浦和本店は試合の歓喜を伝える格好のマスコミ取材地となりました。またサッカーボールを組み合わせたクリスマスツリー点灯は年末の風物に定着してきました。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ中町通りでした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の井原幸子でした。

0: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。
2: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned。
5: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
6: はいはい、
7: 私もちょっと遅そうだから、
5: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
8: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが8時をお知らせします。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪ひきさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い、うん、違うけどね電波を通してあとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日今日と東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。もう一方いましたよ、同じような。そこの方、ヤシの実 FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んで、これは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃

影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せすっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

時刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトン。

0: トンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。
2: これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、
3: はい、
2: 分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
3: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
2: はい、
3: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分ってのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう。どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、うんうん、あそこ読みますか少し、
2: はい、瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけて、ほとんどすっぱだかの上にカーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
3: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてね、
2: はい、
3: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
2: そりゃそうですよね、
3: 平和に暮らしてたね、
2: 家
3: がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、うん、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
2: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
3: そう
2: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
3: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは、今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう、うんうん、確かに死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも 日本の戦争

0: ていうのは、だからな日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。うんうんうん、だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね、僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞き入ってたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね、大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には、自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、うん、そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと、半分しか語ってないことになる。あ、まあいつも思うんですが、
1: なるほどね、
0: 日本人の戦争反省っていうのは、なんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああ、こんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。そうですね、うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えると、こういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは、あの問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました、子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん、私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へー、2-3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうので

ちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています。ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね。なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな。ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人、 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね。A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おー、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。おー、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で100目惚れ、一目惚れじゃなくてね、100目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で100目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の片堀圭さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと、でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのに、ジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは

探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とか、かっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん。あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきこともたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん。お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今るさん。

0: まあはい、どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: ちなみにね、うんうん、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、はい、まあその環境が整っていることからではないかというふうに理由が考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、うん、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっピンオッケーですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へー、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
1: お、
0: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はいはいはいはい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。もう
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN なんですか。NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: はい、なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
1: うん、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: うん、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんです。
1: 60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
2: はい、
0: すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです。
1: 高っ
0: 高っ
1: そんな高いものなんですか？

0: や、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
1: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、はい、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
0: そうですよね、はい、で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、はい、ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
2: 手が届きやすい値段になったんですね、
0: はい、
2: それは嬉しい。
0: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、うん、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった
1: んです。いやちょっとやめてよ、
0: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、はい、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
1: いやそうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
2: そうですよね、
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
2: なんでこれがいいんですか。
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます、うん、1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
1: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN がそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
0: うん、そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。で、これダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね、
0: はい、はい。で、実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます。
1: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、はいはいはい、あとはその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
1: すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
0: お風呂とかでこう顔を洗ってると、うん、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
1: 白髪減った、
0: はい、
1: それすごくない？
2: すごい
1: な、
2: 減ることあるんだ。だ
0: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになってい
0: やそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
2: いやすごいですね NMN。
0: 本当にね僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、はい、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、
2: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: ああ、なるほどね。すごいですね、MNN、うん、
0: はい、
2: ね。いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
0: ね、まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、インターネットとか見ていただくと、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
1: で、そんな中でも明治薬品さんの NMN10000 がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。
1: そうですよね、
2: ぜひねお問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN10000 およそ1ヶ月分通常税込み

0: 価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: 伊藤さん、これもともと20万円ぐらいするね、ものだったんですよね。

0: ぜひ皆さんにもね、命名の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか、小倉イマルの〇〇玉手箱。
2: これすごいですね、あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい。最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない。桶本工業です。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日からは長伝寺の水飲み流をご紹介します。中央区本町東に所在する長伝寺という寺は、天正17年1610年8月18日に尊王和尚という高僧が開山した名刹です。ちなみに尊王和尚は慶長15年1610年に御用勢天皇から福興勘治国司の号を賜り、後に増上寺の12世になったほどの高僧です。この寺には今でも本堂の内壁上に堂々とした竜と虎の彫り物があります。この竜こそが

会の主人公なのです。ある夜、住職が夕食を済ませてから本堂へ行ってみると、欄間の龍が消えていることにびっくり仰天。早速小僧ともども本堂だけでなく、金付き堂、観音堂など寺内のあらゆる場所を探してみましたが、どこにも見当たりません。そこで夜であっても緊急事態だということで、檀家総代たちに急遽寺に集まってもらい、一緒に探してもらったのですが、影も形も見えません。ところが翌朝、小僧が本堂の掃除に行ってみると、なんと昨夜行方不明になっていた龍が欄間に戻っているではありませんか。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会、青木依子でした。

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
2: 漏れなく引き受けます。
0: 24時間対応レンタル&リース、
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント
4: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心、安全、快適なサービスを提供し続けていきます。
5: 街に響く子どもたちの明るい声が、地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり。スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
6: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
7: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
8: 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月24日、日曜日です。今、大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はね、ご存知だと思いますけども。今日、千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗。